Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Аптоном райондук Рашкер Кооз айылык иштак баскетбол жарышы кыштак АБ жана Чапчал ауданынын 4-кү кезектүү Нада Чиниуру баскетбол жарышынын сунуш жарыш Чапчал ауданы Нада Чиниуру айылынын Таунелүн дене тарбия бакчасы баскетбол майданында башталды. Башталуу аземи жарыш кут белгиси чача менен нананын майдан маанайын жогору көтөрө турган өз ара таасирлешүү жана асыл көркөмөнөр номурлары менен башталды. Артынан эле Иле областы Чапчал ауданынын Чуйгуандао өкүлдөр командасы менен Санжа областынын Чуушунхы өкүлдөр командасы тунгуч майдан жарышын баштады. Жарыш майданында топчулар өтө жакшы шайкешип, кээде тез эле чабуул жасап кайтарма сокку берсе, кээде маңыздуу чабуулдан коргонду. Чечкин тиркешүү көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болду. Бул жолку жарыш Шинжаң боюнча 11 аймак областтан келген 12 өкүлдөр командасын катышууга эликтирди. 5 күндүк жарышта 1-чи, 2-чи, 3-чү болгон командалар жана көп түрдүү коллектив сыйлык түрү бардыкка келет. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай деди. Жарыш майданын айылык иштактарды биринчи чебинде жаратууда бекем туруп, дене тарбия аркылуу эл көңүлүн жуурлуштуруп, жарыш иштери аркылуу жуурлушууну илгери сүрүп, кыймыл аркылуу кесиптерди жетектеп, ар улут дыйкандардын руханий маданият турмушун дагыда айтып, Рашкер Кооз айылык иштак жаңы турпатын чагылдырып, айылык иштактардын маданият саякатчылык өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн жайылтуусуна түрткү болуп, кичинекей жарыштын айылык иштактарды зор даражада гүлдөндүрүүгө түрткү болуудагы жакшы берекетин чыныгы ишке ашырууну өзөктүү максат кылдык.

Жакында 7 автоунаадакы жалпы 29 тонна Россияда өндүрүлгөн жаңы тирүү диван крабы жеменей порту аркылуу таможнадан жеңиштүү өтүп, чек арадан киргизилген. Бул жеменей портунун 2026 жылы Россиянын балык кармоого тыйым салуу мезгили акырлашкандан кийин туңгуч түркүмдө импорт кылынган тирүү диван краб экен. Жеменей айыл чарбаны сыртка ачып жиберүү кызматташтык сынак району чек арадан киргизилген суу жаныбарларын керектей турган белгиленген көзөмөлдөө башкаруу майданында жаңы тирүү диван крабы толтура жүктөлгөн муздак желерүү ташуу автоунаалары реттүү токтоду. Кызматчылар жүк түшүрүү, текшерүү, дезинфекциялап, микроб жоюу, убактылуу багуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, терең деңиз тирүү диван крабынын жаңы тирүү сапатына бүт барыштуу кепилеттик кылды.

Жемене чек ара оозу Шинжаңдагы кургактык жолу аркылуу тирүү дыйван крабы импорт кыла турган бирден бир чек ара оозу. Быйыл Жемене чек ара оозунан импорт кылынган тирүү дыйван крабынын ченеминин 4000 тоннадан ашуусу божомолдонду. Дыйван крабын тирүү бойдон таможнадан тез өткөрүүгө бүт күчү менен кепелетти кылуу үчүн Жемене чек ара оозу таможнасы, чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргонуу, текшерүү пункти сыяктуу көп тармактар бирлешип аракеттенип кызматташып, жаңы тирүү суу түшүмдөрүнүн оңой закымдалып зыяндалуу жогору вакыт мүнөзүнө карата муктажына карап алдын текшерүү, тез өткөрүү, атайын таможнадан өткөрүү долбоорун түздү.

Жай киргенден бери Үрүңгүр дарыясынын Бурултокой бөлүгүндөгү бир бөлүк тармак агындардын суу орду төмөндөп, мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы айван Мыңшин кундузу жашай турган суу району тарайды. Ошол жердеги токойчулук жана жайыт тармактары аракетчан суу толуктоо отрядын уюмдап, чоң типтеги суу багы авто унаасын орундаштырып, кундуз окуясы айланасына төп суу жеткирип, чалгындап коргоо, күзөтүп өлчөө жана законду жалпылаштыруу үгүтүн тең кадамда күчөйтүп, жоюлууга карай бет алган бул баалуу түрдү бүт күчү менен коргоду. Суу толуктоо жумуш иштөө мезгилинде кызматчылар Мыңшин кундузунун күндүзү жашырынып, түндөсү аракет кылуудай убакыт айырмаландырып, жумуш иштөөгө негиз сууну уянын айланасына төп куюп, суу ордун акырын көтөрүп, суу районундагы тосокту калыбына келтирди. Ошондой эле бүт барышта тездигин тизгиндеп күзөтүп өлчөп, кундуз өзү жасаган тосмо толкусунун бузгунчулукка учуроосунан сактанды. Бурултокой ууданы Жети Арал шаарчасы дарыя алабы жалпылык жыргалчылык токоюн башкаруу коргоо пунктунун кызматчысы Лю Канхун мындай деди: биз ар күнү дарыя жолун бойлоп чалгындап текшерип, кундуз уясынын ордуна белги коюп, кыймыл изин эстеликке алып, дарыядагы керексиз нерселерди маалында тазалайбыз. Азыр бул жердеги калктын коргоо тааныму барган сайын күчөйдү. Көпчүлүктүн баардыгы өздүгүнөн көңүл буруп, бул бир топ дарыя жолундагы акылдууларды коргоого жардам бере турган болду.

Маңшин кундузу Шалба жердин экология инженери деп даңызаланат. Анын бар болуп туруусу, көбөйүүсү туруктуу дарыя жолу суу району чөйрөсүнө зор даражада таянат. Бурулдокой удандык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы айбанат өсүмдүктөрдү коргоо ишканасынын жооптуусу Ваң Жэнжүн мындай тааныштырды. Биз дарыя жолунун суу байлыгын дайымдуу орундаштырууга биргелештирип, моторлуу каттоо аралжыларына суу толуктап, жумуш иштөөнү дайымдуу кулаш жайдырып, туруучу ордун калыбына келтирип, бүт район боюнча чалгындап коргоо, калык алдын алуу, калык жөнгө салуудагы түрдүү механизмдерди сызыл кемелдендирип, жапайы айбанат өсүмдүктөр ошондой эле аларды туруучу жерине бузгунчулук кылуудай законго кайчы жоруктарга катаң сокку берип, Маңшин кундузунун жашоо мейкиндигин коргоп, адам менен табияттын ырашкери бирге бар болуп туруусун туруктуу түртмөктөйбүз.

урматту радио каармандар, вакыт байланыш менен станциябызда ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 9-чу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 27-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 градус, жылуу 38 градус ысык. Чыгыш түндүктөн садарам

0: الجرد إمي بيرو بزن نيجز غماز موندار نوغاز ستار
1: Чын Сяожаң, Эркин Тунияз, АКШ Жүнгү Аба жолу мурастар коргоомунун төрагасы Грен жана сапардаштар менен көрүштү.
0: Абдырам районубуздун жер-жерлер ар кайсы тармактары эл турмуш үчүн ишин дилгири жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөдү.
1: Автоном райондук өнөр жайды санаар бакыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү бирден өлдүн торго чыкканын жарыялады.
0: Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия түрү расмий өндүрүшкө киришип электр таратты.
1: Автоном районубуз жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, ар улут калкы ден аракет алып келген ден соолуктан баарланды.
0: Жайкы каникулу мезгилиндеги ата бала саякат уландуу кызып автоном районубузда кар кайсы чоң көлүк райондору бир сыйра ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыкты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 8-нче айдын 7-нче күнү Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз үрүмчүдө АКШ Жүнгү Аба жолу мурастар коомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү. Чын Шаожаң Жүнгү Коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур Абдырам райондук комитети, Абдырам райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууну атынан Грендин дагы бир жолу Шинжаңга аралоого, Жүнгү Шинжаң АКШ жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышын өткөрүүгө келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди. Төрага Ши Цзиньпинь жана Жүнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жүнгү Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткыраткан жетишкендиктерге кол жеткирди. Азыр Шинжаңдын коом ири кырдаалы уландуу туруктулукту сактап, жоңку улут ортоктулукту тааныма кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, экономика амалы күчү тарыхы алып кууну ишке ашырып, Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, ар улут калкы чыныгын арыпка эң көп ээ болгон тарыхы мезгилге кирди. Бул Жүнгү Коммунисттик партиясы башкаруусунун, Жүнгүнүн башкаруусунун айкын артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтуп берди. Жүнгү АКШ байланышынын үмүтү элде, негизи эл арасында, келечеги жаштарда, жашоо күчү жергиликте. Биз АКШ Жүнгү Аба жолу мурастар коргоо менен алмаштыруу кызматташын уландуу күчөтүп, Жүнгү АКШ элдик карым каттоону илгери сүрүү, АКШ элинин Жүнгү Шинжаңга болгон таанымын жана түшүнүүсүн тереңдештирүүгө иштиктүү көпүрө куруп берүүнү каалайбыз. Тараптардын жаштар өспүрүмдөрү ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Жүнгү АКШ достугун улантуу, эл көңүлдүн туташуусун илгери сүрүүгө ал сайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Грен жана АКШ жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти. АКШ Жүнгү Аба жолу мурастар коргоому учар жолбору сатыреттер рохуна мураскердик кылуу жана үйөрчүтүү эки мамлекет эли ортосундагы алмаштырууну илгери сүрүүгө күчөйт. Ушул жолу Жүнгү Шинжаңда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ Жүнгү жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңы доор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжаң менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемжи тереңдештирип, ал сайын көп АКШ жаштарын Шинжаңды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ Жүнгү достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ваң Жэншин, Жаң Инчүн, Кайсер Кыюм, Абдырам райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учуру Шинжаң саякатынын думандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт-артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районунун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып, кыскалык алсыз түрдө толуктап, коопсуз оңтойлуу, акыл эдиректүү, жүрөк жылытар, замандашкан

жол сапарга чыгуу тейлөө системасын сызыл жаратты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жэ Дзяң мындай деди. Ажаткана күнтөрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегейлештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылытаар ашкана, 148 Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы заряд толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоуна заряд толуктоо мамысынан 300-дү куруну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акылы директүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну заряд толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүткүч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу карканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтин нефит тейлөө карканасы Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжаң сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжаң Хуанчуан нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Йоу мындай деди. Иш жүзүндүк кыйынчылыгыбызды аныктап, дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда карканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, карканаларга жардам берүү кызматын бүрөнкчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, карканалардын арыз талабын аныктап, эсептептерин тургузуп, карканалар буйрутма берсе, тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси партия группасынын шоожеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип, бөгөт түйүнүн бузуп таштап, карканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө карканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар, аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырды. Корла шаары ынтымак көчөө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуан Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. Ынтымак көчөө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган замат бүтүрүү, күнүн аныктап күнүн бүтүрүү механизмин кемелдендирип, сакчы иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн, кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушуна нарп жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Рао Жыңхуа мындай деди. Калктын чукул, кыйын, кайгырткан самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекетте бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни, мээр махабат аркылуу

0: жакшы бүтүрүп, болоттой аркалуу нактылуу истил аркылуу өнүгүүнү бүт күч менен коргоп, бейпилдикти кайтарабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Бейжин шаарынын Синжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык орду Каракаш ооданы Кала Эмпири асыл сортун сынак кылуу үлгү түрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпири кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түрткү өттөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25,000 моо кала эмпири куйругулашып, мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачымак Иштагы Пайжоян кала эмпири үлгү көрсөтүү базасында адистер жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкарма басыроону кулаш чайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш кала эмпири кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жер аянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Синжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык орду Хунан айыл чарба даашөөсү менен Каракаш ооданы бирлешип ортоо жаратып, негизинен кала эмпири сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекеттик сортундагы сапаттуу кала эмпири сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр кала эмпири ылаңы азайып көп мөмө берип түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы кала эмпири өстүрүү түрү жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү иш кошуу, ич сыртына сатуу бир тулкулашкан толук кесип желесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын кала эмпири жалпы түшүм мөлчөрү божомол менен 12,500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштик идарасынын орун басары идара башчысы Туң Ичүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү куруусун кулаш жайдырууну дайымдуу улаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба башта карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
0: 8-нчи айдын 7-нчи күнү автонун райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак облас сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда автонум райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаңеңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карханаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүү үсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы маалымат борборунун мудуру Яң Вэй шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы. Санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы баардык орундардын санарып тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей чогултуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясатты чечмелеп түшүндүрдү. 3 керкана санарып акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийинки карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларына барып, санарып акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай карханаларын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басары шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, Үрүмчүдөгү түрдүү үй карканаларда жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү

0: жаңы оңутун бекем кармого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөнчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир туркулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түрткүлөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай карханалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы карханасы менен жасоочулукту тереңдей жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
1: 8-нче айдын 6-нчы күнү Кутубей ооданынын 750 киловолттук соңя линиясы жумушун ак майданында Шинжаңдын ашаган жогору чыңалуудагы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүк алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Шинжаң 750 киловолттук электр тору сым жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрүм электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хэхуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштүү изолятор шайбарын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электр токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымдуу коргоо илгичин иштетип, нак майдан жабдуулардын коопсуздугуна чыныгы кепилди кылдык. Жашыран коопун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоферин жумуш үлгүсүн колдонуп бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп бир мүнөттө эле 60 метр бийикке тике жетип барат. Лифтке олтуруп вертикал чыгып түшкөн менен барабар. Жөрөлгөлүк иши колдуу мунарага чыгуу үлгүсүндө салыштырганда бул түрдөгү жумуш үлгүсү ишке ашырган коопсуздук коэффициенти жана жумуш берекетин зор даражада жогорулатат. Шинжаң өзгөрүм электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүү текшерүү бөлүмчү шериктиги электр банынын башчысы Ма Шаоюн бул жолку жумуштун жеңиштүү кулаш жайылдырылуусу көчүргүлүү боло турган, жайылткалы боло турган электр токтотпой кемтигин жоюу өлчөмдөшкөн жумуш долбоорун калыпташтырганын билдирип мындай деди. Негизги тордун жашырын кообун бачым бир жактылуу жана чукулабалга тейинтайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Болу Шинжаң электр торунун ашаган жогору чыңалууда электр жумуш акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү тип өзгөртүүнү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 киловолттук алмаштыруу бирикме изолятору жумушун жайылтып, колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
0: Жакында Шинжаң нефит талаасы Алтай Жеменей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Шинжаң нефит талаасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улаандуу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжаң нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы озуу мүнөздүү курулуш катары Жеминей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжаң нефит талаасындагы туңгуч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаңы энергия курулушу. Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жерден орун алып курган жаңы энергия түрү. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң районунда туңгуч чукул абалга теңтайлаштыруу электр таратуу курбатына ээ шамал электр курулушун өз ичине алат. Шинжаң нефит талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чао төргө жалпы 2 миллиард 400 миллион юан каржы салуу божомолдонуп, шамал электр кошулган фотоволт бир толкулуу шайкештүү ачып өнүктүрүү үлгүсүн колдонгонун тааныштырып мындай деди. 600 000 киловатт шамал электр жана 200 000 киловатт фотоволтту өз ичине алат. 80 жүрүш 7.15 мегаватт шамал электр парасы. 61 фотоволт матрица 1 220 киловатт чыңалуусун арттыруу чогултуу пунктин телеге элештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз ара толуктоо биргелешип тескөөнү ишке ашырабыз. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1 миллиард 640 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы үнөмдөөгө болот турган өлчөмдүү көмүр 492 000 тонна болот. Түр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесип телесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип,

0: Жергиликтен шамал күн нуру энергиясы көлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгүү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
1: Учурда автоном райондун жер-жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн басым куруп, кыскалыктарды толук табалсыз түрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжандын асманан сайын көк тоо, сан сайын жашыл, суу сан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Нур Сал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжаң жарын байлык жарнагы тизгинделген чектүү шектигинен электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү бачым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролизделген алюмин тиканс керексиз газдын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында ашаан төмөн чекте булганма кое берүү, чаң тузонду тазалоо шайманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, болжол менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Түрү бүткөндөн кийин чаң тозондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тозондун коюулук даражасы ар куб метринеке 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 Кооз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, булганды газдын кое берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун Нур Сал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжы областык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчү идарасы партия группасынын мүчөсү Ваң Шөбуо. Ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү катаан, дактылуу бекем кармап, жылдык кооз, көк асман булгандыларды аз кое берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чыгарылар аркылуу район чөлкөм атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери Ара Түркүк өнөр жай Бакчар районуна жайгашкан Шинжаңдагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жаңсыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1 миллиард 500 миллион юанга жакын каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги булганды сууну бир жактылуу кылуу техника менен акылы директүү башкарып тизгиндөө үлгүсүнө сөөнүп, көмүр химия өнөр жайынан чыккан керексиз сууларды баалуу затка өзгөртүп, айландырып пайдаланды. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы бир жаңсыл кылган өнөр жай булганды суулары 8 миллион куб метрден 10 миллион куб метрге жакындап, жергиликтүү көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Түрдү куруучу жак Шинжаң Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылуу кылуу элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Хао мындай деп тааныштырды. Өлчөмгө жеткен кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткел болот. Калган коюу фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, булганды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлык таштырып, бир жаңсыл кылуу технологиясы аркылуу жаяу калкактуу айланма экономика кесипчелесин курат. Корулуп бүткөндөн кийин жылына бир жаңсыл кылуучу ашкана таштан 36 500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7 300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18 000 тоннага жетет. Түрдү куруучу жак Шинжаң, Цыхуй Чөйрө илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лигу Ши Чың мындай деди. Жөрөлгөлүү таштанды толтуруп, бир жаңсыл кылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чар тараптуу байлыкташтыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдүк чөйрө коргоо боюнча жөнгө салуу талабына чыныгы жетти.
0: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун экинчи баскычы жакында башталды. 2000-чи жылдан баштап Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынындагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өстөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 километрден ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым

0: Эй алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ван Йифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин тооктордо сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү какыр чөл жана Торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жерген дарыясы алабы дагы алабатта экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя какшып тилкелүү куураган Кара Көл Торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жерген дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамат мындай деди. Быйыл алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип, 5-6 күндө суу Кара Көл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. 2025 жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3 миллиард 903 миллион куб метр болуп, сугарган жаратылыштык Торок токою аянты 5 миллион 460 миң мого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8 миллион 260 миң мого жетти. Суу байлыгын төп орундаштыруу, какшып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ыйгылып, жоголоюн деген чегинген шалва кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги экологиялык тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынан ири буйру кеткен 1000 чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда Торок токоюнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынын экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу камдай алат.
1: 8-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн мурда 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү жана Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнү Шинжаң суу иштери илимий коому, Шинжаң карыз изилдөө коому, Шинжаң суу иштери кесип коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Санарыптуу суу иштери менен Шинжаңдын балыктуу жибек жолунда ортак жеңишке жетип өнүгүүнү пландоону негизги тема кылган болуп 2 күн өткөрүлөт. 400ге жуук суу иштери атактуу карханалар көргөзмөгө катышып, көргөзмөлөгөн суу иштери жабдуулары сыяктуу көргөзмө буюмдары жана акыл идриктүү суу иштери маалыматташтыруу, суу үнөмдөп сугаттуу сыяктуу бүт кесип саласындагы технология техникалары 2000 түрдөн ашып, Шинжаң ал тургай бүт мамлекеттин суу иштери кесибиндеги техника жетишкендиктерин жан жактуулуу көп тургудан көргөзмөлөдү. Хубей ИИИнын илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Жаң Пу кабарчыга. Шериктик Шинжаңдагы 10 ашуун суу иштери түрү боюнча узун мезгилдүү кызматташуу алып барганын, бул жолку көргөзмөгө жаңыдан изилдеп өнүктүргөн турактуу агым ыңгайындагы көбүкчө суу деңгээлин эсептегич, суу сактагыч, суу электр станциясын акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү, кул темир сыяктуу түшүмдөрдү алып келгенин, көргөзмөдө тереңдей кызматташуу оңтун издөө үмүтү бар экенин айтып мындай деди. Илимий изилдөө орундарындагы жогору окуу жайлары менен Шинжаңдын кээ бир райондорунун өзгөчөлүгү, климат, суу, чөйрө, гидрология өзгөчөлүгүнө карата белгиленген түйүн боюнча изилдеп өнүктүрүү алып барып, Шинжаңга каратылган өнүмдүү чечүү долбоорун чыгарып, Шинжаңды жакшылап колдонууну үмүт кылабыз. Бир убакта өткөрүлгөн Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйынында мамлекет ичиндеги атактуу суу иштери адистери, суу иштери илимий изилдөө орундары мектептери жана кесип өкүлдөрү коом көөн бурган жогору берекеттүү суу үнөмдүү, адам менен суу шайкешүү, акыл иректүү суу иштери сыяктуу көйгөйлүү темалары жөнүндө тереңдей талкуулап пикир алмаштырды. Шинжаң суу иштери илимий коомунун орун басары кеңеш башчысы Илхам Имам бул жолку көргөзмө талкуулоо, түр тааныштыруу, камдоо кажатты чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жугурулушуп, суу иштери бүт кесип келеси байлыгын туташтырып, Шинжаңдын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдаганын билдирип мындай деди. Şinjanın kenen su işleri kurulu.

0: Жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякат бет алышы докладында көрсөтүлүшүнчө 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин Шинжаң ата бала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү кызуулугу окшош мезгилдегиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар.
1: Бул жайкы каникулда Шинжаң Байыркы экология бакчасы Акалтеке база салып чыккан өзгөчө изилде үйрөнүү даака кылуу кыймылы окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болду. Бул жерде балдар ирээти менен кириминийлешкен бактара, Тоорокто коюу, жылкы маданият ажайыпканасы сыяктуу жерлерге барып даака кылып, тамга бастырып, саякаттап көрүүнү чөкмө ыңгайдагы кызыктуу сабакка айландырган. Черчен ооданынын окуучусу Нафиса Османжанга барчыга мындай деди. Өзара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү. Шинжаң Байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы маданият көрүк районунун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Жоули көрүк район көп түрдүү ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кырдарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу түрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжаң 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча 2-нчи орунда турган. Манда 10 күн, 9 кечки, бугуда кошулган канас, коом кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан, классик ата бала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызыла арткан. Шанхайлык окуучу Юань Йичхао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуга ээ болгон. Ал мындай деди. Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбыздагы чыныгы көрүнүшкө айланып, мен ансайын тике объективдүү үйрөнүп, ансайын ичке ээрлей билип алдым. Тоңчоң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Өрүмчү, Иле, Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан ата бала учак билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдегиге салыштырганда артуу даражасы 40% ашкан. Статистикага караганда ата бала үйдөкүлөрү менен орточо Шинжаңда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1,2 күн арткан.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү байсалдуу жогорулап, жүк жөнөтүү мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3,9% артты. 7-нчи айдын 31-нчи күнү бир күндүк жүктөө мөлчөрү 13 миң вагондук чоң өткөлдөн өтүп, 13 миң 7 вагонго жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
1: Алдыңкы 7 айда бактуу чек ара оозу жалпы камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 156 миң адам ирет. Аптоуна 72 миң аптоуна ирет болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 62,33% жана 62,69% артты. Манда 7-нчи айда камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 30 миң адам ирет болуп, чек ара оозунун бир айлык там ойнодон өткөн кишилер агым мөлчөрүнүн рекордун жаңылады.
0: 16-нчы кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар жарманкеси 8-нчи айдын 14-нчү күнүнөн 18-нчи күнүнө чейин өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу кош коногу ээси тургузулуп, Өзбекстанды негизги коногу ээси мамлекет, Гуандун өлкөсүн негизги коногу ээси өлкөсү кылып сунушталды. Көргөзмөдөгү үч чоң көргөзмө сарайынын жалпы көргөзмө аянты 46 миң чарчы метрден ашып, 1011 сапаттуу керкана чордондуу жарык көрөт.
1: Жакында Шинжаң өкүлдөр командасы туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында бейнеси көздүн жоосун алып, ардак менен кайтты. Биринчи даражалуу сыйлыктан жалпы 5 түрү, экинчи даражалуу сыйлыктан 14 түрү, үчүнчү даражалуу сыйлыктан 33 түрү, чыгаан сыйлыктан 21 түрдү колго келтирип, Шинжаң жаштар өспүрүмдөрүнүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясында мол жетишкендиктерди көрсөттү.
0: Азыр Шинжаңда Ачоо Кашкар мектеп району түрүнүн биринчи мезгилдик курулуш жыйынтыктоо баскычына кирип, 8-нчи айдын 13-нчү күнү курулуштун толук бүтүүсү күтүлүүдө. Шинжаңда Ачоо Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк жагына жайгашкан болуп, бүт тулкусун 3 мезгилге бөлүп салган. Бүткөндөн кийин 20 миң окуучуну сыйдырып окуталат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 14-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 23-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 17-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткага чейин саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

кезектеги санын ООго чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү ООдон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 9 күнү күнгө жекшемби. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөчүсү адам сымал машина адам Шаушин жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жүнгө, Кыргызстан, Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташуу кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп, бак, тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Кыматуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясынан Канас Каба Жеменей таш жолунда линия боюнча каттоо башталды. Таш жолдун жалпы узундугу 159.6 километр болуп, Алтай тоо этегин туташтырып, тоо дайра Көрк району менен чек ара оозун жалгаштырып турат. Ал түндүк Шинжаңдагы маңыздуу каттоо эл турмушу курулушу болуп, район экономика өнүгүүсү, маданият, саякаттын жоорлушуусу жана чек ара боюн гүлдөндүрүүгө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Бул түрдө 2024 жылы 7 айдын 26 күнү курулуш башталган. Жалпы линия 2 даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Башталуу түйүнү Буурчун ооданы Оймак шаарчасы Эламан кыштагында. Акырлашуу түйүнү Жеменей ооданынын Тосто айылында. Бүт линия боюнча жаңыдан 17 көпүрө, 224 сүңгүч, 2 жол асыруу району, 3 автоунаа токтоо району салынды. Бул түр Алтай аймагынын Канас Көрүк району, Каба, Жеменей оодандарын кесип өтөт. Ал мамлекет жолу 219-чи линиясынын Шинжаң бөлүгүнүн маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ошондой эле түндүк Шинжаң чек ара жол торунун өзөктүү, алгылыктуу бөлүгү эсептелет. Бул линияда каттоо башталып, район ичиндеги каттоо айланымы шыдырлаштырылып, Көрүк району

Koşulgan Oodan şaharçası koşulgan çekara oozu birleşme önügü jolu bardıkka keltirildi. Bul Lenyanın bir uçu Kanaskörük rayonu, Lenya boyundakı sapattuu jaylo, çekara körkü katarlou madaniyat sayakat baylıgın jalgaştırıp, tündük Şinjandın madaniyat sayakat kesibinin darajasın östürüügü jardam berip, ayıl kıştak sayakatının önügü jolun açıp, Lenya boyundakı kalıktın girişesin arttırıp bayuusuna түрткү болду. Дагы бир учу Жеменей чегара оозуна жалгаштырылып, чегара боюндагы сыртка ачып жиберилген завод обороту жолу шыдырлаштырылып, түндүк Шинжаңдагы чегара боюндагы райондордун өз ара улашуу деңгээли өнүмдүү өстүрүлүп, жергиликтен өзгөчө дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү импорт-экспорт заттарынын жогору өнүмдүү оборот кылынуусуна түрткү болду.

Жақында 16-шы кезекті Хотен Ақақташын маданыя саяхат майрамы башталып, Күнган Ақақташын изді. Ақақташ саттық емес маданият мұрастары. Ақақташ шарындағы думанду тұрмыш қатарлы 3 жол линиясы ачылып, Бейжин, Тенджин, Анхой, Хынан қатарлы жерлерден келген саяхатчыларды еліктірді. Жақы каникулды Шинжанда түрді маданият саяхат майрамдарының құлаш жайылдырылуысына ерчи. Майрамды қуып саяхат қылу Шинжандың маданият саяхат базарын жандандырды. Көптігін саяхатчы Шинжандың арғайсы жерлеріндегі өзгөчі маданият саяхат майрамдары үшін атайын келіп, көптігін жерлердегі кичик саяхат көріктерінің тегеректен чығу ағымын елгері сүрді. Хожин ауданынын 26-шы кезектүү чыгышка кайтуу надам жыйналышы өткөрүлдү. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдын 29-шу күнүнө чейин Байынгулунга байланыштуу маалыматтарды издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 101% ашкан. Байынбулак жайлоосу, Лопнурлуктаргычтагы, Багыраш көлү, Дахыкуу Көрүк району катарлуу жерлердеги көрүк түйүндөрүнүн кирүү билетин алдын буйрутма кылуу кызуулугу 55% ашкан. Жетінші айдан бері Шинжан жайлоосу бір жыл ішіндегі ең жашо күшке толгон мезгілді ұтырлап алды. Өзгөчө маданият саяхат майрамы жана салкындоо саяхаты кошулуп Шинжандын маданият саяхат жаңы кызуу түйүнү бардыкка келди. Тоңчоң саяхат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдан бери Шинжандагы жайлоо түрүндөгү көрүктөрдү издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 100% ашкан. Майрамды куып саякат кылуу быйыл жайда Шинжан саякатындагы жаңы кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар канас иле катарлуу жөрөлгөлүү саякат линиялары менен чектелип эле калбай, балки майрам өткөрө турган жерлерге барып, элдик салт-сана маданиятын туюнуп, жөндөм жарышын көрүп, коюу элдик салт-сананы сезинди. Тоңчоң саякат өрүшүндө надам жайлоо ат байгеси катарлуу факторлорду өз ичине алган жеке топтор, кичик топ кураган топтордун түшүмдөрүнөн кеңеш суроо ченеми көрүнүктүү ашты. Улуу Чат ооданында өткөрүлгөн туңгуч кезектүү жуңго батыш уч мөрөйү көк бөрү жарышы мезгилинде Улуу Чат ооданындагы конок сарайлардын алдын буйрутма кылынуу ченеми адаттагы күндөрдөгүдөн 64% ашты. Тоңчоң изилдөө орду анализ кылып мындай деп карады. Быйыл Шинжан саякатында бир майрамды көрүү үчүн бир шаарга баруу жаңы бет алуусу бардыкка келди. Саякатчылардын сапарга чыгуу бекими маара жерден кыймыл багытына карай бет алды. Түрдүү саякат майрамы жана жарыштар саякатчылардын туюруусун байытып эле калбай, дагы бир бөлүк жаңы саякат түйүндөрүнө тегеректен чыгуу кезмети менен камдап берди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжандагы байкоолор

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгө, Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында соода автоунаалары ары автоуна тетиктери заттары толтура жүктөлгөн автоуналардын Кашкар түндүк вокзалынын темир жол жүк майданынан жолго чыгуусуна ээрчи бүт мамлекет боюнча туңгуч чек ара алкыган деңиз темир жолу, таш жол, бир талон түзүмү, көп түрдүү форма бирлешме ташмал кезекчи поездунун Кашкарга жетип келгенден кийин темир жол менен таш жолду жылчыксыз алмаштыруунун жеңиштүү бүткөнүнөн дарек берди. Бул кезекчи поездакы заттары Кореянын Ренчен деңиз ташмал аркылуу жүнгөнүн Янтай портуна ташылгандан кийин темир жол аркылуу Кашкарга тикелей жеткирилип, таможня көзөмөлдөп башкаруу тиркемеси аркылуу Эркештам чек ара уузунда чек арадан чыгып Кыргызстанга ташылган. 2022 жылы каттагандан тартып азырга чейин жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташымал кезекчи поезду жалпы 1500 иреттен ашкан. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары чек ара ооздорунун ташымалды уюмдаштыруусун шыдырлаштырып, чек ара аттаган зат жүгүртүү обороту тейлөөсүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрдү. Алдыңкы жарым жылда кош чек ара оозунан каттаган жүнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду 9459 кезек каттап, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Шинжаң темир жол тармактары дагы түштүк Шинжаң Кашкары түйүнүн тирөөчү ролун өрчүтүп, көп түрдүү ташмал ыңгайын жогору өнүмдүү чиркештирүүнү бирдемчи күчөйтүп, көп формалуу бирлешме ташмал жаңы линиясын дилгир ачып, жол торун бирдемчи жакшыртты. Шинжаң темир жол тармактары таможня, жергиликтүү өкмөт катарлуу тармактар менен болгон кызматташтыкты күчөйтүп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык бирлешме ташмал жолу курулушун бачым жылыштатып, зат жүгүртүү оборот базасы курулушун зор күч менен күчөйтүп, ташмал күчү, ташуу курбаты, вокзал майданды өзгөртүү, жаптуу катарлуу жактарда түштүк Шинжаң районуна ыктатып, Кашкар түндүк вокзалынын жөндөмүн кеңирдүү, өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан эл аралык бирлешме ташмал түйүнүнүн ташмал кепилети курбатын жогорулатты. жылы каттагандан бери жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун каттоосу секин-секин дайымды улашты. Ташыла турган зат түрлөрү алгачкы кийим кечек, металл, шаймандар катарлуу 30 канча түрдөгү түрдүү заттан жаңы энергиялуу автоуна, машина тетиктери катарлуу 300'ден ашуун түргө кеңирди. Азырга чейин жалпы 1500 иреттен ашуун каттап 1 миллион 784 000 100 тонна жүк ташылды.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Ордуну Жаң шаар району сан арптештирүү өнүгүү идарасы, Шинжаң сан арптүү жогору жаңы илим техника шериктиги менен биргелешип, бардыкка келтирген болуп, кесип ичиндеги ортак иштетиле турган чоң модель техникасы денелүү акыл жөндөм аралжысына сөөнүп, жасанды акыл жөндөм кошулган, акимчилик иштери тейлөөсү жаратмандык долбоорун орночо калдырды. Машина адамга саясаттан кеңеш берүү, акимчилик иштерди үгүттө түшүндүрүү, өз алдына жол баштап бөгөттөрдөн сактануу, жумуш бүтүрүү терезесинде төп жетектүү. Көп түрдүү абалда сезим алмаштыруу катарлуу көп түрдүү жөндөмдөр жыйналган болуп, керхана калктын көп түрдүү жумуш бүтүрүү муктажына үйрүлүп, жумуш бүтүрүү боюнча кеңеш берүү анык болбостук, терезе табуу кыйын болуу, тартипке бышык болбостук катарлуу оор түйүндөр төп чечилди. Адамсымал машина адам Шаошин аябай чыны кыластуу. Ал төп жол баштап автоматтик жабдуулар жана жумуш бүтүрүү терезесине жетекчилик кылып эле калбай, дагы түрдүү акимчилик иштери саясаты жана жумуш бүтүрүүдөгү суроолорго ар вакыт жооп берип, жумуш бүтүрүү барышын ансайын оңтойлуу жогору өнүмдүү кылат. Денелүү акыл жөндөмдүү изилдеп ачуу керханасы сан арптүү Хуашия Шинжин илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чифун таныштырып мындай деди. Бул адамсымал машина адамдын батыш түндүк акимчилик иштери чөйрөсүндө туңгуш жолу бүт көрүнүштүү орундаштырылуусу. Тейлөөнү ткандаштырып, жергиликтештирүүгө кепилеттик кылуу үчүн техника тобубуз жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар районундагы бардык акимчилик иштери бүтүрүү саясаты, жумуш бүтүрүү тартиби, керектүү материал бүтүрүү уакыт чеги катарлуу өзөктүү маалыматтарды атайын реттеп жыйнап, атайын акимчилик иштери билим кампасын курду. Калык кеңеш сураганда система жергиликтеги акимчилик иштер маалыматтарын төп издеп таап, чоң тил моделине биргелештирип, өлчөмдүү төп жооп берет. Жөрөлгөлүү акимчилик иштер бир толкулашкан машина электеме сан арип адамга салыштырганда адамсымал машина адам дилгер температура сезими нактылуу толкуу өз ара таасир көрсөтүүдөн турган үч чоң өзөктүү абзелдүүлүктү дайындаган болуп, залда дилгерлик менен айланып арсар болуп турган калыкты иштиктүү кеңеш берүү жетектүү тейлөөсү менен камдайт. Ошону менен бирге анын адам формалуу тышкы келбети жана сезим алмаштыруу үлгүсү аны ансайын жагымдуу сезимге ээ кылган болуп, карыялар тобу катарлуу жумуш бүтүрүүчүлөрдүн кабатырын өнүмдүү төмөндөтөт. Нак майданда жол баштоо, терезеге тикелей баруудай нактылуу толку өз ара таасир көрсөтүү жөндөмү, тыныч турпаттагы көрсөткүч тактасы тордо жол баштоого караганда ансайын тикелей жогору өнүмдүү болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөсү менен алпырышып жаткан адамсымал машина адам Шаошин жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүү салантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу убаттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп бак тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Жетинчи айдын 29-чу күнү түштөн мурда Эрсин Нурум кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңду кагыштырып, короого келип мотоциклдин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштыргачынан дагы бир жактан акырын ырдады. 37 жаштуу Эрсин Шинжаң Ганжиагуу, Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу жаратылышты корук районун башкаруу идарасы, Шихуу башкаруу бөлүмчө идарасы, Шакер башкаруу коргоо пунктинин орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Эрсин мындай деди. Көздү жумуп ачкычакты 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калганы жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп, башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин чоң кызыгуум. Кызматка жаңы киришкенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токойду чалгындоо барышында мотоциклден оңой эле маселе көрүлөт болучу. Устазынын «Өнөрүң көп болсо артыктык кылбайт» деп табыштоосу анын чымырканып үйрөнүү жана жапалуу машык кылуусуна түрткү болду. Ал узак убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкаруу коргоо пунктинде мейли мотоцикл же башка машина жабдууларында маселе көрүлсүн, ал дароо ремонт кылып берет. Сырттагылардын назарында кычыраган суукка, тамыз ысыкка карабай чалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок Эрсиндин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, даркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдоко бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курут, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо, кишилер жашоодо сөөнө турган кооз журту сактап калгандык эсептелет. Эрсин башкаруу коргоого жооптуу районунда ал кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары соо өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп токойдо орундаштырылган инфра кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат жапайы айбанаттардын кыймыл изин эстеликке алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ансайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, Эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Караштуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жапайы айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жапайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып, такандап тура албай калганын байкайт. Экөө аны коргоп малында куткарууну кулаш жайылдырды. Эрсин мындай деди. Токой районунда жарадар болгон жапайы айбанаттарды куткаруу дайымдуу жумуш. Жакынкы жылдардан бери экологияны коргоо эпкининин уландуу артуусуна ээрчи, бөрү, жапайы доңуз катарлуу жапайы айбанаттардын көрүлүү ирет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирен серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди. Эрсин мындай деди. Чалгындап коргоодо бутка, токой коргоодо жүрөккө сөнүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз кылынат. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп, барбайыштап башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Эрсин күлүп туруп мындай деди.
Бул дарактар менин балама окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз боломун. Колу бош кездерде ал өзү жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактарынын өсүү абалын ичкелей күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшош болбогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы окшош болбойт. Бороондон коргонуп кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Кызматташы Бушөбиң мындай деди: ар жолу чалгындап коргоого чыкканда чарчап кеткенде кум дөбөлөрүнөн алыска назар салып, көз жеткисиз жапжашыл сөксөл токойуна карап, жапалуу эмгек кылуунун маанисин сезингендей болом. Эрсин мындай деди: бак дарактар болгондонан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкынды башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүүмө татыйт. Какыр талада тамыр тарткан торок, сөксөл катарлуу дарактардын майтарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу, чөлдүү, уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Ганжиахуудагы 10,000 моо жашыл жайыкты жакшы коргойт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу

Кымбаттуу радиогармандар, 2026 жылдык Дилдештер мөөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун Оноурсал дене тарбия майданында өткөрүлөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында саат 20:15 баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң Дене Тарбия Саламаттык каналы, Борбордук радио телевизия баш станциясы, Дене Тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, Сылуу Шитиң абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар. Кийинки жолугушуу берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушать тең абонтор терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот.

Кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүн 2026-жылы 8-айдын 9-күнү

geliştirildi. Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда бирге болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары. Нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каба ууданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикке башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашыргандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Таң саарда Каба ууданы Акчы шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш Жүйжа Юэн конушунун инак коңшулар өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп, конуштун автоунаа токтотуусун башкаруу, көчө чырактарын текшерип оңдоо, турба жолдорун коргоо басыруу сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштери жөнүндө пикирлешти. Тургун Жоу Тензин кишилер топ арасында болтуруп, көз алдындагы дууманга бөлүнгөн кеңешүү көрүнүшүн көрүп, аябай толкунданды. Ал мындай деди: "Азыр эшигибиз алдында эле сөзүбүздү айтып, жумуш бүтүрө ала турган болдук. Көп жол жүрбөй турган, узак вакыт күтпөй турган болдук. Коңшулар менен үй иштерин бирдикте кеңешүүчү бул күндөлүк көрүнүш Акчы шаарчасынын негизги катмарды башкаруудагы эң жаңы өзгөрүүсү." Азыр шаарчадагы ар кайсы конуштарды сейилдегенде мурда анчейин көп барды келди кылбай турган коңшулар барган сайын жакындашты. Мурдакы конуштун майда чүйдө кыйын маселелери барган сайын ошол жердин өзүндө бир жактылуу кылынды. Бул өзгөрүүлөр ар кайсы конуштарга таралган инак коңшулар өтөңүнөн келген. Бош турган караолкана, бош турган үйлөрдөн өзгөртүлгөн бул кичине микро боштуктар татаал орундаштырылбаган болсо дагы, бирок эл көңүлүнө жакын коңшулар мейман залына айланды. Арайда туруктуу уакытта тургундар өздүгүнөн өтөңдү жыйналышат. Кимдин үйүнүн алдына керексиз нерселер үйүп коюлган, кайсыл жердеги көчө чырактарынын жарыктыгы жетерлүү эмес. Конуштагы жалпылык райондо кандай башкаруу керектиги жөнүндө көпчүлүк ачык ашкере айтышып, бет маңдай талкуулашат. Коңшулар арасындагы кичине ката түшүнүк, кичине сүркөлүүлөрдү олтуруп сүйлөшсө бир жактылуу кылгалы болот. Жалпылык жабдууларын өзгөртүү, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүтүрөт. Бир конуш, бир көрүнүш кичинекей өтөн көп кайнарлуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүн үстүнө алган. Боштондук орто жолу коомдук конушу Чиншуу Хуатин конуш өтөңүндө коомдук конуш кадрлары жана тургундар тегеректе болтуруп жай баракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу коомдук конушу Хуюан конуш өтөңүндө медицина кызматкерлери мөөнөттүү оору көрүп, тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлуулук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миңшенжүү конуш өтөңүнүн сыя жыты таралып, тургундар кооз катмаш кылып, маданият турмушун

Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада инак коңшулар өтөңүнөн беши курулду. Ар жолку үй иштерин талкуулоо, элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүндө быйыл бүткүл шаарчада элдин арыз талабынан 331 коңшулар арасындагы кайчылыктан 172 бир жактылуу кылынды. Талкуулоо жолдору шыдырлашып, коңшулар арасындагы көңүлдөр барган сайын жакындашты. Көптөгөн тургундар дилгирлик менен үйдөн чыгып, конуш курулушуна катышты. Чаңбайшан коомдук конушундагы 65 жаштуу Ваң эже конуштагы ак көңүл киши. Ал ар күнү саар жана кечте имараттарды аралап, коридорго керексиз нерселерди тазалап, маданиясыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынан майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет. Дагыда көп тургунду негизги катмарды башкарууга дилгирлик менен катышып, коңшулар арасында мээр махабат жеткирүүгө шыктандыруу үчүн Акчы шаарчасы номур жыйнап шыктандыруу механизмин жолго койду. Тургундар чөйрөнү жөнгө салуу, маданий кезекчилик кылуу, коңшулар өз ара жардам берүү жана түрдүү ыктыярчылар тейлөөсүнө катышып, байланыштуу номурларды жыйнай алат. Көпчүлүк жыйналган номурга негиз коомдук конуш жыйналган номур Танда базарында заттарды алмаштырып эле калбай жана караштуу райондогу мээримдүүлүк жеткирүү дүкөнүндө тейлөөгө алмаштыргалы, докторканада дарылоо түрүнө алмаштыргалы болот. Дагыда көп тургун дилгирлик менен коомдук конушту башкарууга катышты. Жэнье чыгыш жолу коомдук конушунда апта соңундагы жалпылык жыргалчылык таш сүрөтү сабакканасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызматтагы партия мүшөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Люфуньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлүү салсана жылуулугун жеткирди. Көргөлү боло турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгирлик менен катышуу, өз ара жардам берүү коңшулардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөң айрым орундаштырылуу, кыймыл үлгүсүнө сөөнүп, Акчы шаарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтырып бүтүрүү менен бир убакытта коомдук конуш кадрларын дагыда көп убакыт чыгарып короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кезметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдын кулаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгирлик менен чагылдырылуусу ажасыз. Алдын текшерип, вактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей, таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, орток иштетип, коңшулар каалаган убакытта алып, каалаган убакытта иштетип, өз ара жардам болушту. Кичик микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турган болду. Жөнгө салуудагы кичинекей жаңылык жаратуу аркылуу коңшулар дагыда жакындашты, тейлөө дагыда жылуулашты, башкаруу дагыда жанданды. Бүгүнкү күндө арылуу тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бири биринен айрыла албай турган ырашкер инак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу мээримге бөлөндү.
Кыматуу радио көрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап, Гүлдөнүгү Назар түрмөгүбүздө Каба ууданы Акчей шаарчасындагы коңшулар бирдикти башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Баюнун мыкты чеберлери. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү Турпан шаары, Идекут району Жанынтоо шаарчасы, Каракожа кыштагындагы Лачао азык түлүккө иш кошуу дүкөнүнө баштап барып, өзгөчө сары ашты татып, бир ичини сары аштын артындагы коюу жүр...

мээр махабаты жөнүндө айтып беребиз. Жай күндөрүндөгү таң саарда Турпан шаарынын Идекут району Жалпунто шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Лачао азык түлүккө иш кошуу дүкөнүнүн өндүрүш цехинен машиналардын гүрүлдөгөн доошу угулуп дүкөн ээси Анвар Усман аялы Мерзиягүл Ахмат менен жумушту бөлүштүрүп чай кешип, таяр сарашты айырып жеткирилген затты санап шашылыш бир күндү баштады. Он канча жыл мурда Анвар Эраял экөө дагы жүзүм багына карай турган адаттагы дыйкан түтүн болуп, дыйканчылыктын бош убакыттарында жер жемиш сатып, толуктама жардам акча менен үй бүлөсүн камдайт эле. 2011 жылы жаңы эле үйлөнгөн экөө дагы эмне иш кылууга болот деп ойлонду. Турбандыктар бир жылдын төрт мезгилинде сары аштан айрыла албайт. Шорпо, лаңман сыяктуулардын бардыгын жактырып жейт. Алар назарын сараш жасоого каратты. Экөө базарды текшерип изилдөө, жасоо өнөрүн үйрөнүү жана каржы дайындоого киришип кетти. 2016 жылы Эраял экөө акыры туңгуш жумуш баштоо каржысын чогултуп, 90 ооданынан жөнөкөй дүкөндү ижарага алып, сарашка иш кошуу дүкөнүн расмий ачты. Ал кездеги өндүрүш шарты жөнөкөй болуп, көмүр жага турган көнү формадагы жаптууларды 1,5 саат алдын ысытканда тек гана 30 кг сараш өндүрүүгө болот эле. Ыш түтүн көтөрүлүп, убакыт жана күч ысырап болот эле. Чарба жараткан алгачкы мезгилде кырдаар кайнары жок дээрлик болуп, бир күндө эң төмөн болгондо тек 7 кг сараш сатуучу. Анвар мындай деди. Сатып чыгара албасак, алды менен кырдаарлардын сынап жешине белек кылып, анан базар ачабыз. Эраял экөө ар күнү 50 кг сараш дайындап, кырдаарлардын сынап жешине аксыз белек кылууну чечим кылды. Сараштын жаңы жумшак таамын сактоо үчүн алар эрте менен эле ордунан туруп материал дайындады. Анан 3 дөңгөлөктүү мотоциклдерин айдап, айыл шаарчаларга сат жеткирди. Алар чыныгы сапаты жана сылык чыныгы даамына таянып, сараш өтө тез эле кырдаарлардын ишеничине ээ болду, арызат менен камдоо токтомун түздү. 2018 жылы Эраял экөө көлөмүн кеңейтип, заводду Кара Кожа кыштагына которууга бел байлады. Лайык завод үйү өтө тез эле табылды, бирок каржы кемчил болуу себебинен экөөнү кыйнап койду. Завод үйүнүн ээси Вейрондо абалды көбүрөөк ээлегенден кийин ижара акысын мөөнөткө бөлүп төлөөгө өздүгүнөн кошулду. Дагы 2-3 күндө бир жолу эшик алдына келип, жаптууларды текшерип, ремонттоого жардамдашты. Чарба жаратуу барышын эскерип, Мерзиягүл толкунданган түрдө мындай деди. Жол бою арылуу чурдаштары соодагерлердин жардам берүүсү жөлөөсү биздин чечкин жалгаштыруубуздагы эң чоң шейланышынан өз ара жардам бере турган бир үй бүлө кишилерине айланды. Бир күнү Анвар сыртка зат жеткирүүгө чыкканда цехтагы иш кошуу жаптуусу капстан токтоп калды. Мерзиягүл машиналарды бышык билбегендиктен эмне иштерин биле албай калды. Апкарып кеткенде ал коңшусунан жардам сурады. Каршы жак колундагы ишин коюп чукул ремонттоого келгендиктен заводдон өндүрүшү маалында калыбына келди. Мерзиягүл мындай деди. Кезинде мен мамлекет ортак тил жазуусун жакшы сүйлөй албайт элем. Апкарган сайын кандай пикирлешүүнү ошончо биле албадым. Ошондон кийин мейли өндүрүш канчалык шашылыш болсо да, Эраял экөө кыштак уюмдагын мамлекет ортак тил жазуусун үйрөнүүгө толук катышты. Ары кыштак ачкан тижарат башкаруу кесип өнүгүүсү боюнча тарбиялоо курсуна дилгири катышып, өнүгүү пикир жолун үздүксүз кеңейтти.

Бүгүнкү күндө бул өлчөмдөшкөн иш кошуу заводунун кийим алмаштыруу үйү, кампасы, сатуу райондору калыпташкан. Толук болуп, толук автоматташкан өндүрүш линиясы көмүр жага турган көнө формадагы жабдуулардын ордун алды. Күнүнө 1,7 тонна сараш өндүрүп, 200 ашуун айыл шаарча азык-түлүк соодагерин туруктуу камдады.

өзү мыкты кадамда зоройту менен бирге ярайыл экөө журтташтарынын кирешесин ашыруусуна түрткү болууну унутпады. Азыр иш кошуу заводундагы 15 кызматчынын баардыгы айланадагы айылык кыштактардан келген. Бут колу майып, Парат Авлитиптин заводдо иштеп жатканына 6 жыл болду. Бир жыл мурда Аныбар Эраял экөө анын эшик алдында сараш ашканы. Ашканасы ачуусуна жардам берген эле. Иш кошуу заводуна таянып, зат менен камдагандыктан Параттын турмушу барган сайын туруктуу улашты. Ал мындай деди: «Көпчүлүктүн баардыгы мага кудум туугандай көңүл бөлүп, турмушка деген үмүтүмдү ашырды. Күнүнө 7 килограмм сатуудан күнүнө 1,7 тонна өндүрүшкө чейин бул бир жуп айылдык эр аял 10 канча жыл бекем туруп, бир чыны сарашты чоң кесипке айландырды. Ошондой эле бул байуу жолун улуттар ынтымагынын кушкери жытына толтурду. Азыр эр аял экөө назарын дагы да алыс жерге каратты. Алар жашаң бойдон сактоо, вакуумдоп оромолоп салуу кесиптик жабдууларын киргизип, узун жолдо ташуу кыйын болуу маселесин чечип, Турпандын өзгөчө сарашын бүт Шинжаң, ал түгүл бүт мамлекетке сатууну пландады. Кыматуу радио угармандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Турпан шаары Эдекот району Жалын Тоо шаарчасы Кара Кожа кыштагындагы Лачао азык түлүккө иш кошуу дүкөнүндөгү бир чыны сараштын артындагы коюу журт мээр махабаты жөнүндөгү аңгемени айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 9 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 27 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус ысык. Чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Шаожаң, Эркин Тунияз, АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коргоомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү.
1: Автоном районубуздун жер-жерлери ар кайсы тармактары эл турмушу чыныгы ишин дилгири жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түрткү өктөдү.
2: Автоном райондо өнөр жайды санаар вакыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү бирден өлдүн торго чыкканын жарыялады.
1: Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия түрү расмий өндүрүшкө киришип электр таратты.
2: Автоном районубуз жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, ар улут калкы ден аракет алып келген ден соолуктан баарланды.
1: Жайкы каникулу мезгилиндеги атабала саякат уландуу кызып автоном районубузда кар кайсы чоң көйрүк райондору бир сыйра атабала ий салуу түшүмдөрүн алып чыкты.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 8 айдын 7 күнү автоном райондук парткомдун шужиси Чен Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз өрүмчүдө АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү. Чен Шаожаң Жүнгү коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтубаны атынан Грендин дагы бир жолу Шинжаңга аралоого, Жүнгү Шинжаң АКШ жаштар өспүрүм

0: арлуут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Бул Жүнгө Коммунисттик партиясы башкаруусунун, Жүнгөнүн башкаруусунун айкын артыкчылыгын жана өнүгү жашоо үчүн толук туюнтуп берди. Жүнгө АКШ байланышынын үмүтү элде, негизи эл арасында, келечеги жаштарда, жашоо күчү жергиликте. Биз АКШ Жүнгө аба жолу мурастары коргоо менен алмаштыруу кызматташын улаандуу күчөтүп, Жүнгө АКШ элдик карым каттоону илгери сүрүү, АКШ элинин Жүнгө Шинжанга болгон таанымын жана түшүнүүсүн тереңдештирүүгө иштиктүү көпүрө куруп берүүнү каалайбыз. Тараптардын жаштар өспүрүмдөр ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Жүнгө АКШ достугун улантуу, эл көңүлдүн туташуусун илгери сүрүүгө ансайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Кирен жана АКШ жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти. АКШ Жүнгө аба жолу мурастар коркоому, учар жолбору сатыреттер рохуна мураскердик кылуу жана үйөрчүтүү, эки мамлекет эли ортосунда калмаштырууну илгери сүрүүгө күчөйт. Ушул жолу Жүнгө Шинжанда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ Жүнгө жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңдоор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжаң менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемжи тереңдештирип, ансайын көп АКШ жаштарын Шинжаңды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ Жүнгө достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ван Женшин, Жаң Инчүн, Кайсери Кыйум, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Автоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактары, ар кайсы орундары үйрөнүү, текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп, нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып, берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп, иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учуру Шинжаң саякатынын думандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районунун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып, кыскалыгалсыз түрдө толуктап, коопсуз оңтойлуу, акыл эдиректүү, жүрөк жылытаар, замандашкан таш жол сапарга чыгуу тейлөө системасын сызыл жаратты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ван Жэджиаң мындай деди. Ажаткана күнкөрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегейлештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылытаар ашкана, 148 Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы заряд толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоунаа заряд толуктоо мамысынан 300-дү куруну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акыл эдиректүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну заряд толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүткүч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо, чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу карканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтин нефит тейлөө карканасы Шинжаң, Хуанчуаң нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжаң сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжаң Хуанчуаң нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилүү

0: өтсө Ваңйоу мындай деди. Иш жүзүндүк кыйынчылыгыбызды аныктап тароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда керканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, керканаларга жардам берүү кызматын бүрөнкчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, керканалардын арыз талабын аныктап, эсептептерин тургузуп, керканалар буйрутма берсе, тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси партугурпасынын шужеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип, бөгөт түйүнүн бузуп таштап, керканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө керканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктүү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар, аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырды. Корла шаары ынтымак көчө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуаң Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. Ынтымак көчө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган замат бүтүрүү, күнүн аныктап күнүн бүтүрүү механизмин кемелдендирип, сакч иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушуна нап жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Жао Жыңхуа мындай деди. Калыктын чукул кыйын кайгырткан самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекетте бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркалуу нактылуу истил аркылуу өнүгүнү бүт күч менен коргоп бейпилдикти кайтарабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
2: Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Каракаш ооданы кала эмпири асыл сортун сынак кылуу үлгүтүрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпири кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25 000 моо кала эмпири куйругулашпышып мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачымак Иштагы Байжоян кала эмпири үлгү көрсөтүү базасында адистер жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкарма суроону кулаш жайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш кала эмпири кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жер аянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Хунан айыл чарба даашөөсү менен Каракаш ооданы бирлешип орток жаратып, негизинен кала эмпири сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу кала эмпири сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр кала эмпири ылаңы азайып көп мөмө берип түшүм өлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы кала инфраструктура жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү

0: Үзіп теру, іш қошу, іш сыртына сату бір тұлқылашқан толық кесіпшелесін сейкен-сейкен құрды. Байыл Қарақаш оданның қалайын прежалып түшім өлчері бұжымыл менен 12500 тоннаға жетеп, түшім нарқы 135 миллион йондан ашуысынан үміт бары. Бейжин шарынын Шинжаңын шанду жардан берген кадры, Қарақаш одандық айыл чарбайлық іштік идарасының орынбасары идара башшысы Тун Йи Чун мындай деді. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү курусун кулаш жайдырууну дайымдуулаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтен айыл чарба башта карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, черкештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
1: 8-нче айдын 7-нче күнү Абдонун райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак облас сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда Абдонун райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаңгиңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карканаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүү үсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Яң Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы. Санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы баардык орундардын санарып тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей чогултуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясатты чечмелеп түшүндүрдү. 3 карқана санарып акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийинки карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларына барып, санарып акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай карканаларын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басар шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, Үрүмчүдөгү түрдүү карканаларда жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармоого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөнчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир туркулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай карканалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы карханасы менен жасоочулукту тереңдей жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
0: 8-нче айдын 6-нчы күнү Кутубий ооданынын 750 киловолттук фонья линиясы жумушун Ак майданында Шинжаңдын ашагын жогору чыңалуудагы негизги тору, туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүү алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Шинжаң 750 киловолттук электр тору сым жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги Үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хахуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштү изолятор шайбанын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электр токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымдуу коргоо илгичин иштетип, нак майдан жабдууларынын коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылдык. Жашыран клубун бир жансылыклуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп эликтирүү чыгып түшүү

0: جابدوسه شافیرن جموش ولگوسون گلدانو بیکت جموشی تگن جموشلاردن الکتریک چگپ چو جابدوسونا اولتروب بیری منوتالی 60 متر بیکه تیکجت پرات لیفت که اولتروب ورتیکال چگپ چو کم منم برابر جورلگولو کیشی گلدو من راگا چگو ولگوسون دو سالشترگان دا بولتر دکو جموش ولگوسی شکاشترگان گوپسو دکو افنسنت جنا جموش پرکتن زور درجه دا جوگرلتاد Şinjan özgörüm elektr jetkiruu çektiruu şeriktigi ürümçü jürgüzüü tekşerüü bölümçü şeriktigi elektr banının başçısı Ma Xiaoyun bul jolku jumuştun jeňişti ulaş jaýyldyrylyşy göçürgüli bolup turgan, jaýyltkaly bolup turgan elektri toktatpay kemtigin joýuu ölçümdeşken jumuş dolboorun galyplaşdyrganyny bildirip mynday dedi. Negizgi tordun jaşyryn gowun baçyn bir jaktuly jana çukulabalga teň taýlaşdyruu gurbatyny östürdük. Bolu Şinjan elektr torunun aşağın jogoru çyňalyda elektr jumuş akyl jöndemdigi jogoru bereketli tip özgörtüünü başlagandan derek beret. Bizgi 750 kilovoltluk almaşdyruu birikme izolyatoru jumuşyny jaýyltyp, goldanuwga usul türdü argany goldanabyz.
1: Жақында Шинжаң нефит таласы Алтай жеменей 800 000 киловаттық шамал күн нұры арқылы электр тарату түрі расмей іштетуге кірішіп электр таратты. Бұл түрі Шинжаң нефит таласының қарамайдан чығып, түндік Шинжаңға бет алып орындаштырған тұңғыч, бөтен жердегі жаңы энергия белгі құрылышы болып, райондың таза энергия кесімінің жоғор сапатта өнігісіне уланду жашылара кет энергиясын қошот. Şinjaň nefit talasynyň çek atdap orundaşdyrgan jaňy energiýa salasyndaky uzun münözdüü guruluş gatary, jemeneý 800 000 kilowattyk şamal gün nuru arkaly elektr taratyw türü üýtürdüü kesip rekordyn jaňylady. Şinjaň nefit talasyndaky toňguç şamal energiýasy arkaly elektr taratgan universal jaňy energiýa guruluşy, Şinjaň nefit talasynyň toňguç bötün jerden oran alyp gurgan jaňy energiýa türü. Jungo nefit tabagy gaz togu çektiği şeriktigi Şinjaň rayonunda toňguç çukul abalga teň taýlaşdyruu elektr taratuw gurbatyna ee şamal elektr guruluşun öz içine alat. Şinjaň nefit talasy jaňy energiýa işleri bölümünün birinci darajaly injineri Jang Chao türge jalpy 2 milyard 400 milyon yuan garjy saluu bojomoldonup, şamal elektr goşulgan fotovolt bir tulkuluu şeýkeşdüü açyp öňüktürüü ülgüsün goldonganyn tanyşdyryp mynday dedi. 600 000 kilovat şamal elektr jana 200 000 kilovat fotovoltu öz içine alat. 80 jürüş 7,15 megawatt şamal elektr parası. 61 fotovolt matrisa 1,220 kilovat çıngalusun arttıru çoğultu ponkitin telege eleştirip kurup, şamal gün nurun bir tulkulu jino jana öz ara tolukta birgeleşip teskön işke aşırabız. Tür kurulup bütkönden giyin jıldık ortoço taratkan elektr mölçörü 1 milyard 640 milyon kilovat saatka jetip, arjılı ünömdögü bulut турган өлчөмдүү көмүр 492 000 тонна болот. Түр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесипчелесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн нуру энергиясы гүлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгүү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
0: Учурда автоном райондун жер-жерлери бир түркүм чөйрө коргоо төрлөрүн башым куруп кыскалыктарда толуктап алсыз төрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжаңдын асманан сайын көк тоо, суан сайын жашыл, суу суан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжаң жарын байлык жарнагы тизгинделген чектүү шериктигинин электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү башым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролизделген алюмин тиканс керексиз газын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында шаан төмөнчөктө булганма кое берүү, чаң тузонду тазалоош айманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, бул жолу менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин чаң тузондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тузондун коюулук даражасы ар куб метринеке 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 Коз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, булганды газдын кое берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун урсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжо областык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчө идарасы парт группасынын мүчөсү Ван Шөбо Ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып тизгиндөөнү катаң дактылуу бекем кармап, жылдык ооз, көк асман булгандыларды аз кое берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чыгарылар аркылуу район чөлкөм атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери Ара Түркү Көнөр Жай Бакчар районунда жайгашкан Шинжаңдагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жансыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1,500,000,000,000 жакын каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги булганды сууну бир жактылуу кылуу техника менен акылы директүү башкарып тизгиндөө үлгүсүнө сөөнүп, көмүр химия өнөр жайынан чыккан керексиз сууларды баалуу затка өзгөртүп, айландырып пайдаланды. Түрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы бир жансыл кылган өнөр жай булганды суулары 8,000,000 куб метрден 10,000,000 куб метрге жакындап, жергиликтүү көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Түрдү куруучу жак Шинжаң Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылуу кылуу ЭЛИМ техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Хао мындай деп тааныштырды. Өлчөмгө жеткен кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткели болот. Калган кою фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, булганды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Жакында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлыкташтырып пайдалануу айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80,000,000 каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлыкташтырып бир жансыл кылуу технологиясы аркылуу жабык алкактуу айланма экономика кесип келесин курат. Курулуп бүткөндөн кийин жылына бир жансыл кылуучу ашкана таштандысы 36,500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7,300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18,000 тоннага жетет. Түрдү куруучу жак Шинжаң, ЦХУ Чөйрө илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лигу Шичөң мындай деди. Жөрөлгөлүү таштанды толтуруп, бир жансыл кылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чар тараптуу байлыкташтыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдүк чөйрө коргоо боюнча жөнгө салуу талабына чыныгы жетти.
1: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун 2-нчи баскычы жакында башталды. 2000-нчи жылдан баштап Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10,700,000,000 куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынындагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өстөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 км ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ваң Ифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин тооруктарга сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү какыр чөл жана Торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабы дагы алабаттап экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя какшып тилкелүү куураган Каракөл Торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамет мындай деди. Быйыл алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип, 5-6 күндө суу Каракөл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10,700,000,000 куб метрге жетти. 2025-жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3,903,000,000 куб метр болуп, сугарган жаратылыштык Торок токою аянты 5,460,000 моого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8,260,000 моого жетти. суу байлыгын төп орундаштыруу, какшып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ыйгылып, жоголоюн деген чегинген шалба кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги экологиялык тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынан ири буйру кеткен миң чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго илимдер

0: Akademiyası Şinjan Ekologiya жана Жогорапия изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда тоорукту коюунун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынын экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу кандай алат?
1: 8-nji айдын 7-nji күнү түштөн мурда 5-nji кезектүү Шинжан суу иштери илим техника көргөзмөсү жана Шинжан суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйыны Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнү Шинжан суу иштери илимий коому, Шинжан карыз изилдөө коому, Шинжан суу иштери кесип коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Санариптүү суу иштери менен Шинжандын балыктуу жибек жолунда ортак жеңишке жетип өнүгүүнү пландоону негизги тема кылган болуп 2 күн өткөрүлөт. 400ге жуук суу иштери атактуу карханалар көргөзмөгө катышып, көргөзмөлөгөн суу иштери жабдуулары сыяктуу көргөзмө буюмдары жана акыл идриктүү суу иштери маалыматташтыруу, суу үнөмдөп сугаттуу сыяктуу бүт кесип саласындагы технология техникалары 2000 түрдөн ашып, Шинжан ал тургай бүт мамлекеттин суу иштери кесибиндеги техника жетишкендиктерин жан жактуулуу көп тургудан көргөзмөлөдү. Хубей Илинин илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Жаңпу кабарчыга. Шериктик Шинжандагы 10 ашуун суу иштери түрү боюнча узун мезгилдүү кызматташуу алып барганын, бул жолку көргөзмөгө жаңыдан изилдеп өнүктүргөн турактуу агым ыңгайындагы көбүкчө суу деңгээлин эсептегич, суу сактагыч, суу электр станциясын акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү, кул темири сыяктуу түшүмдөрдү алып келгенин. Көргөзмөдө тереңдей кызматташуу оңтун издөө үмүтү бар экенин айтып мындай деди. Илимий изилдөө орундарындагы жогору окуу жайлары менен Шинжандын кээ бир райондорунун өзгөчөлүгү, климат, суу, чөйрө, гидрология өзгөчөлүгүнө карата белгиленген түйүн боюнча изилдеп өнүктүрүү алып барып, Шинжанга каратылган өнүмдүү чечүү долбоорун чыгарып, Шинжанды жакшылап колдонууну үмүт кылабыз. Бир убакта өткөрүлгөн Шинжан суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйынында мамлекет ичиндеги атактуу суу иштери адистери, суу иштери илимий изилдөө орундары мектептери жана кесип өкүлдөрү коом көөм бурган жогору берекеттүү суу үнөмдүү, адам менен суу шайкешүү, акыл иректүү суу иштери сыяктуу көйгөйлүү темалары жөнүндө тереңдей талкуулап пикир алмаштырды. Шинжан суу иштери илимий коомунун орун басары кеңеш башчысы Илхам Имам бул жолку көргөзмө талкуулоо, түр тааныштыруу, камдоо кажатты чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жугурулушуп, суу иштери бүт кесип келеси байлыгын туташтырып, Шинжандын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдаганын билдирип мындай деди. Шинжандын кенен суу иштери курулуш базарын таканчыктап түштүк түндүк Шинжандын Сугат районун өзгөртүү, шаар айылды суу менен камдоо, суу экологиясын жөнгө салуу сыяктуу жергиликтин ажатына кадалып, бүт мамлекеттеги жабдуу заводдору, илимий изилдөө орундары жана курулушка тейлөө жүргүзүү соодагерлери менен бирлешип, камдоо ажатты чиркештирүү атайыр районун куруп, түрү боюнча сатып алуу, техниканын даражасын өстүрүү ажатын төп септеп, Шинжандын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жергиликтүү кесип алмаштыруу өрүшү жаратылды.
0: Кечүү 8-nji айдын 8-nji күнү болсо мамлекетибиздин 18-nji жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Бүт Шинжанга назар салганда шаардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене чыңалтуу түшүнүгү кишилер көңүлүнөн терең орун алып, ар улут калкы эшик алдында эле дене аракет дене чыңалтуу кызыгынан оңтойлуу баарланып, кооз турмушуна түз кошту. Эми кабардан угуңуздар. 8-nji айдын 8-nji күнү түштөн мурда 2026-жылдык автоном райондун жалпы эл дене чыңалтуу күнү баштоо аземи Санчы дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Баштоо аземинде тартымдуу жалпы эл дене чыңалтуу көргөзмөсү жана аянт бийе көргөзмө оюндары ирээти менен майданга чыгып, тең арымда кулаш жайдырылган жалпы жыргалчылыктуу элге нарч жеткирүү тейлөөсү дагы көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Санжы шаарынын тургуну Душу Лен мындай деди. Жалпы элдин ден соолугу үчүн сөзсүз тартымдуу бийлейбиз. Мен дагы абышкан менен бийлеп жатканыма бир канча жыл болду. Ал дагы аябай кубанып турат. Билүүгө караганда быйыл жалпы эл дене чыңалтуу күнү желелеш кыймылдарында жарык түйүндөр арт артынан көрсөтүлүп, бүткүл 8-nji айды туташтырат экен. Санжы Койзу автоном областык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басар идара башчысы Саочи Ху артында дагы ансайын көп элдик жарыштар Санжы областынын жер жерлеринде куйругулаш, кулаш жайдырыла турганын тааныштырып мындай деди. 8-nji айда 20 түрдөн ашуун элдик дене тарбия жарыштарын чордондуу кулаш жайдырабыз. Мында аянт бийе жарышы дагы 3 чоң топко катыштуу бирлешме жарыш бар. Дагы кээ бир жарыштарды киргизди.

0: қартаңдар, орто жаштуулар, жаштар бардык карапайым элди негизге кейипкер катары жалпы беткей катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байылтан бери автоном районубуз эл жактырып уга турган, көрө турган дене тарбия жарыштарын дайымдуулаштырып өткөрүп, Арлут калкы эшик алдында эле жарышка катышты. Бул жайда 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жалындуу өткөрүлүп, 14 аймак облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдаштырып жарышка катышып, 56 майдан жарыш 2 айдан ашууланып, нак майданга эликтирген көрөрмөн жалпы 330 миң адам ирээттен ашып, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан кооз Шинжаңды сүйүп калды. Бейжиндик саякатчы Вэй Тау мындай деди: «Баяттан көрдүм, эле командасы сөзсүз жарайт, бар дегидей жаш бойлору бийик жандуу экен. Кулжа шаарына биринчи жолу келип эле сүйүп калдым, келечекте эле да конуштанам». Бүгүнкү күндө токтоосуз молугуп жакшыртылган жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары системасынын шарапатында Арлут калкы эшик алдында эле оңтойлуу дене такшалталып, дене аракет кубанычына балкуу арман реалдыкка айланды. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдагы дене тарбия майданы жалпы саны 94900 жетип, орточо киши башына туура келчү дене тарбия аянты туңгуш жолу 3 чарчы метрден ашып, 15 минуттук дене такшалтуу тегереги токтоосуз кылдашты. Байылтан бери автоном районубуз жана Биңтуанда жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акылуу ачып жиберилип, миңден ашуун орто баштагыч мектептердин дене тарбия майданы майрам мисалуу күндөрдө жаштар өспүрүмдөргө жана тургундарга ачылып жиберилип, дене такшалтуу мейкиндигинин мөлчөрүн арттыруу камдоосун берекеттүү кеңиртти. Кийинки арымда Шинжаң Жоңхуа улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютунун негизгелерине кылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызыл ашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, Арлут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Автоном райондук дене тарбия идарасы элдик дене тарбия башкармасынын башчысы Шүэлей мындай деди: «Элге нар жеткирүү боюнча сапатын жогору көтөрүү аракетин тереңдештирип, дене тарбия кошулган маданият саякатты тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, Арлут калкын чыныгы түрдө талаага чыгып барууга майдан болуу, жетектөөгө киши болуу, көрүүгө жарыш болууга ээ кылып, Соо Шинжаң дене тарбияда күчтүү район куруу үчүн журтчулук негизин бекемдейбиз».
1: Урматтуу угармандар, 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору Унурсал дене тарбия майданында өтөт. Шинжаң жандоочу телевизиясы саат 20:00 15 мүнөт өткөндө түз баяндан жалпы чечүүчү жарышты көрсөтөт. Шинжаң дене тарбия ден соолук каналы, борбордук телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжылары абонтор терминалы, Слушитинг абонтор терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү саат 19:30 мүнөттө бүт барышын түз баянда таратат. Назар буруңуздар.
0: Тоңчуң саякаты жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякат бет алышы докладында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин Шинжаң ата бала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү кызуулугу окшош мезгилдегиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар.
1: Бул жайкы каникулда Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы алып чыккан өзгөчө изилдеп үйрөнүү даака кылуу кыймылы окуучулар менен ата энелердин жактыруусуна ээ болду. Бул жерде балдар ирээти менен киримдиилешкен бактара, Тоорокто коюу, жылкы маданият ажайыпканасы сыяктуу жерлерге барып даака кылып, тамга бастырып, саякаттап көрүүнү чөкмөгөн кайдакы кызыктуу сабакка айландырган. Черчен ооданынын окуучусу Нафиса Османжанга барчыга мындай деди: «Өзара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү». Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы маданият көрүк районун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Жоули көрүк район көптүрдүү ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кырдарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди: «Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу түрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжаң 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча экинчи орунда турган. Манда 10 күн 9 кечки бугуда кошулган канас, коом кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан, классик ата бала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызыл арткан. Шанхайлык окуучу Юан Йи Чао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуга ээ болгон. Ал мындай деди: «Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк.

0: kitepteki süret görünüşü zamatta göz aldığımızdaki çınığı görünüş kaylanıp, men ansayın tike obyektifti üyrünü bansayın içke yerle bilip aldım. Tonçun sayıqa törüşü sandığı malumatında görsütülüşünçü, bul jayqı kanikoldu, Örümçü ile Altay, Kaşkar siyatu jerlerge uçkana tabala uçak biletine aldığın zakas beru okşoş mezgildekige salıştırganda, artu darajası 40%'dan aşkan. Statistikaga karaganda atabala üydökülörü menen ortuço, Şinjanda turgan günü 7 günden aşıp, ötkön jıldardakıga salıştırganda 1,2 gün artkan.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1-айдан 7-айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү байсалдуу жогорулап, жүк жөнөтүү мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3,9% артты. 7-айдын 31-чи күнү бир күндүк жүктөө мөлчөрү 13 000 вагондук чоң өткөлдөн өтүп, 13 007 вагонго жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Алдыңқы 7 айда бақту чегара оғызы жалпы қамсыздаған чегарадан келіп шыққандар 156 мың адам рет. Аптауына 72 мың аптауына рет болып, оқшош мезгілге салыштырғанда айырмайрым 62,33% жана 62,69% артты. Манда 7-ci ayda qamsızdagan chegaradan girip çıkkandar 30 000 adam reyet bolup, chegara ozunun bir aylık tam oynadan ötken kişiler agım mölçörünün rekordun jaŋladı.
1: 16-cı gezektüü Şinjan, Kaşkar, Orta Azya, Tüştük Azya, Tovar Jarmankesi 8-ci aydın 14-cü gününün 18-ci gününün öteyin ötkörlüt. Bul gezektüü körközümede Tunguşçolu, Koş, Konoğeyesi, Turguzulup, Özbekistan'da negizgi Konoğeyesi mamaleket, Guangdong ölkösün negizgi Konoğeyesi ölkösü alıp sunuştaldı. Körközümede Güşçon körközme sarayının jalpı körközme ayantı 46 000 çarşı metreden aşıp 1011 sapattuu kerkana çordondu jarık körüt.
0: Жакында Шинжаң өкүлдөр командасы тоңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында бейнеси көздүн жоосун алып, ардак менен кайтты. Биринчи даражалуу сыйлыктан жалпы 5 түрү, экинчи даражалуу сыйлыктан 14 түрү, үчүнчү даражалуу сыйлыктан 33 түрү, чыгаан сыйлыктан 21 түрдү колго келтирип, Шинжаң жаштар өспүрүмдөрүнүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясында мол жетишкендиктерди көрсөттү.
1: Азыр Шинжаңда Чоо Кашкар мектеп району түрүнүн биринчи мезгилдик курулуш жыйынтыктоо баскычына кирип, 8-айдын 13-чү күнү курулуштун толук бүтүүсү күтүлүүдө. Шинжаңда Чоо Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк жагына жайгашкан болуп, бүт тулкусун 3 мезгилге бөлүп салган. Бүткөндөн кийин 20 000 окуучуну сыйдырып окуталат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 21-ден 32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 14-ден 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 16-дан 34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 23-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп.

Жоопту редактору Алаанур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution Thing абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар лутеринин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 8-айдын 9-күнү, күнгө жекшембе.

Келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмары жөн ээмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп даражасын жогору көтөрөт. Ачытылган азыктыктардын түрү көп, кайсынысын жегенге ансайын арзыйт. Эмне үчүн маатоңду чайкоодо мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бери үздүлан таузурматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик чоң эмчилиги дарыгерлиги идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү ысылаат комитети сыяктуу 11 тармак жакында бирдикте дарылоо саламаттык сактоо негизин күчөйтүү курулушу чоң эмчилиги дарыгерлиги аракет долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмардын чоң эмчилиги дарыгерлер тейлөөсү менен камдоосун күчөйтүп, элдин чоң эмчилигин көрүү жөндөмү жана ээ болуу сезимин жогорулатуу. Долбоордо тейлөө торун озоттоштуруу, толумдуулаштыруу аракети, тейлөө жөндөмүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракети, негизги катмар ишмерлеринин сыйымдуулугун кеңейтип, озотторун жетиштирүү аракети сыяктуу 7 конкрет аракет жалпы 25 түрдү түйүндү, милдерт орто

Oil da. Долбордомунда якындаштырылды. 2030 жылга барганда назарын бар киши жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн баарлануу нишанын иш жүзүнө ашырууга чордондоштуруп, тургундардын 15 мүнөттө эң жакын дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип барып, жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнө ээ болуусуна чымыркануу.

Эле жөндөмү. Негиз катмар жоң эмчилиги дарыгерлик кызматчыларын септөө. Негиз катмарда жоң эмчилигине шай келе турган техникаларды жалпылаштырып колдонуу. Негиз катмарда жоң эмчилиги дарыгерлигинин саламаттык маданиятын жалпылаштыруу, кеңейтүү, сапатын өстүрүп даражасын жогору көтөрүүнү түйүндү иш жүзүнө ашыруу керек.

Элдин даарылануу акы тапшыруудагы кыйын, кайгырган, чукул күткөн иштерине үрүлүп Шинжаң медицина дашөөсү карамындагы 5-чи доктуркана жакында шыбыр сөз. ЖФУ БАО даарылануу камсыздоосунда бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу элген тойлу тейлөөсүн чыныгы жолго коюп, санарып тешкен сылат аркылуу көзөнөктө катарда туруузун болуу, эсеп бууш тартиби татаал болуу сыяктуу даарылануудагы бөгөт түйүндөрдү чечти. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу дегенибиз мамлекет боюнча бирдикке келген даарылануу камсыздоосу учурунун даарылануу камсыздоосу чаар дареги аркылуу саламаттыгын текшерүү жөндөмү менен сөөнүп камсыздандырууга катышуучу тордо чыгашалаганда тек бир жолу чаар дареги аркылуу чыгашалап даарылануу камсыздандыруусунун отчет кылуу менен жекелер нак акча тапшырынышы аярымда бүтүрүп көп чаар дарек алмаштыруу кайта кайта катарда туруу көп жолу жүгүрүү сыяктуу татаал тартиптер менен коштошот. Доктурхана нак майданда жетөксөө жана картайгандарга шай келе турган тейлөөнү шаярымда күчөйтүп, ыктыярчыларды картайгандар жана өзгөчө кишилердин санарыптуу таанымын алкып өтүшүнө жардам берүүгө орундаштырып акыл дедек тейлөөсүнүн бир кишини дагы түшүрүп койбостугуна кепилеттик кылат. Карта доорунан чаар дарек дооруна чейин өзгөртүлгөнү чыгашылуу аргасы гана болуп калбай, ан сайын маңыздуусу тейлөө түшүнүгүнүн даражасын өстүрүү болду. Кийинки карымда доктурхана акыл жөндөмдү даарылоо курулушун сызыл тереңдештирип, отчет кылуу жөндөмүн озоттоштуруп, жылылык жеткирүү чараларын ичкилештирип, санарып аркылуу тейлөө сапатын өстүрүүгө күч кошуп, элдин оңтойлуу, жогору үнүмдүү, жылуу дарылануу туюндусун бүт күч менен коргойт. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылоонун кандай машгулат кылуу керек? Даарылануу камсыздоосунда бир чаар дарек аркылуу чыгашылоо жөндөмүн ачып, дайыма иштетиле турган чыгашылоо отчетуна байлайбыз. Машгулат аябай жөнөкөй, бүт барышы аксыз. Биз шыбыр сөздү акча чыгашылоону мисал калсак, шыбыр сөздү ачып төмөндөкү экилик сырманы сыйрып, ачууну чегип, акы кармоо аргасын тандап ачууну чегип, анан акча чыгашылоо купуя номуруңузду киргизсеңиз ачуу жеңиштүү болот. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылоо келишимине кол коюу бүтүрүлгөндөн кийин акы тапшырганда тек шыбыр сөздөкү даарылануу камсыздоосу электрондук сыпаты бар чаар дарегин көрсөтүп, салма кылса эле эсеп бууганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмар жоң жээмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасы жогору көтөрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен

0: бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле төрөмөгүбүздө. Ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Ачуту эң байыркы азыктык айшыкоо шаргаларынын бири болуп, азыктыкка өзгөчө даам киргизип эле калбай дагы жаңы азыктык курамдарын пайда кылат. Айран, ачык суу, чылаган сый сыяктуу ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт. Азыктык ачытылса жаңы пайдалуу курамдар пайда болот, ошондой эле зыяндуу заттар да пайда болуусу мүмкүн. Саламаттыкка болгон таасири боюнча базардагы ачытылган азыктыктарды дайым жегенди сунуштоо, чектүү жеш, мүмкүндүктүн барынча аз жештен турган 3 даража кайрууга болот. Дайым айран, надо, ачытылган ачык суу сыяктууларды керектөө сунушталат. Айран. Айран жогору сапаттуу бел окчуна калций менен камдап эле калбай дагы саламаттыкка көптөгөн пайдалуу жактарды алып келет. Сөт ачытылып айран кайлангандан кийин бир бөлүк лактоза сүт кислотасына айланат. Ошого лактозага чыдаштык бере албай тургандар ылайыктуу мөлчөрдө айран ичсе болот. Сүт кислотасы зыяндуу микроорганизмдердин көбөйүшүн тизгиндеп эле калбай дагы ашказан ичегинин былкылдашы, сиңири суюктугунун ажыралып чыгуусун илгери сүрүп ичи катып калууну басаңдатат. Ачытылганда кошулган казеин сүт таякча бактериясы, кислота кумар сүт таякча бактериясы жана кошача таякча бактериясы сыяктуу пайдалуу бактериялар ичеге жолундагы бактерия тобу жана организмдин иммунд күчүн теңшейт. Сөт ачытылып айран кайлангандан кийин белок, май, калций, магний сыяктуу азыктык курамдар мурдакыга караганда сайын оңой сиңип шимирилет. Сунуш. Дайым төмөн шекерлүү же шекерсиз айран ичүү алды менен көмүртек суу бирикмелеринин мөлчөрү 11% төмөн болгон түшүмдөрдү тандоо сунушталат. Надо. Надо төө бурчактуу түмдө пышыргандан кийин надо бактериясын көбөйтүп ачытыла турган түшүм. Надо жөрөлгөлү сары бурчак кыймасына караганда туз мөлчөрү төмөн, ошого дайым жегенге шай келет. Ачытуу аркылуу андагы белок, калций сыяктуу азыктык заттарды шимирип пайдалануу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Төө бурчакта

жанагы изофлавондун мөлчөрү жана активдиги дагы жогору көтөрүлөт. Дөбүр чакта ачытуу барышында дагы кан уюшмасына каршы тура турган бир түрдүү физиологиялык актив зат надо киназа пайда болуп, кан тамырлардагы белок булуларын бөлүп, кан тамырды коргойт. Сонуш, надо киназасынын активдигин сактоо үчүн жегенден жакшысы эти ысытпастык керек.

Ачык суу. Ачык суу негизүүсү ак жүгөрү, күрүч, номи күрүчү, жүгөрү, кебек сыяктуу дандуу ачтыктардан ачтылат. Ачытканда дандуу ачтык курамындагы шекер түрдөкүлөрү ачыткы бактериянын таасиринде сирке кислотасын пайда кылып кыйгылдаам пайда болот. Дандуу ачтыктар курамында тегинде мол болгон бий түрдөгү витаминдер жана калций, темир, синик сыяктуу минерал заттар ачык сууда сакталып калат. Ачык суу табитти ачып эле калбай дагы крахмалдын сиңисине белгилүү даражада акырындатып тамактан кийинки кан кантынын жогорулап кетүүсүн тизгиндейт. Сунуш: жалпы кислоталык даражасы жогору, даамыгушкер, коюу ачытылган ачык суу сатып алуу, теңшелген ачык суу сатып албастык керек. Ачытылган чай. Сүт чай, сары чай, улоң чайы, кызыл чай, кара чайлардын баарысы ачытылган чайга таан. Чай ачытылгандан кийин өзгөчө кушкер жет жана кээ бир өзгөчө саламаттык курамдарын пайда кылып, күндөлүк суусундук сапатында суусуздукту кандыра дары соо кылат. Мисалы, дайым кызыл чай ичип берсе ашказанды жылытып, сиңирүүнү илгери сүрөт. Дайым кара чай ичип берсе холестеринди төмөндөтүп, артерия катышууну тизгиндөөгө белгилүү өнүмү бар. Сунуш: өтө канык чай ичпестик керек. Канык чай курамындагы чай полифенолу жана кофеин, темир, калций сыяктуу минерал заттардын шимирилүүсүнө таасир жеткирет. Фуроо, сары буурчак кыямы, жаңыоо сыяктуу ачытылган азыктыктарды чектүү мөлчөрдө керектөө керек. Бир бөлүк буурчак жасалмалары. Фуроо, сары буурчак кыймасы, жаңыоо, доочи сыяктуулардын баарысы төө бурчак жана бурчак жасалмаларын ачуу аркылуу даярдалат. Алар ары төө бурчактын кээ бир азыктык курамдарын сактап калат, ары азыктыкка каршы заттарды чыгарып таштап, белок, май, минерал заттардан пайдалануу салыштырмасын жогору көтөрөт. Ачытылганда микроорганизмдер дагы эссиз тамактана тургандарда оңой эле кемчил боло турган витамин B12ни синтездейт, ары төө бурчактагы изофлавондун дагы активдиги ан сайын күчтүү болгон эркин абалга өзгөрөт. Ошого эссиз тамактана тургандар жана ортодаш картайган аялдар төө бурчактан ачытылган азыктыктарды жесе болот. Сунуш: бул азыктыктарга көбүрөөк туз кошулган. Мисалы, көп сандагы фуроо түшүмдөрүнүн туз мөлчөрү 5%дан 7.5%гача болуп, чектүү мөлчөрдө жегенге туура келет. Тамак жасаганда фуроо, сары буурчак кыямы, жаңыоо сыяктууларды туздун ордуна койсо ары соо, ары даамдуу болот. Чылаган сей. Чылаган сей даярдалганда адатта кээ бир кошумча материалдар кошулат. Мисалы, жүнгөчө чылаган сейге кабапчын, шакал, бедиян, агарак сыяктуулар кошулат. Кореяча чылаган сейге кызыл лаза талканы, суу чаяны кыямы, балык кыямы сыяктуулар кошулат. Ошого чылаган сей кыйгыл, чүчүмөл ары даамдуу болуп көптөгөн киши жакшы көрө турган табитти ача турган кичи куурма эсептелет. Чылаган сей курамындагы сүт кислота бактериясы ашказан белок инизминин ажыралып чыгуусун илгери сүрүп, сиңирүү, шимирүүгө жардам берип эле калбай дагы ичтеги жолундагы бактерия тобун теңшейт. Сунуш: чылаган сейдин туз мөлчөрү бир кыйла жогору болуп, армалкы жегенге шай келбейт. Ошого чектүү мөлчөрдө жеш керек. Чылаган сейди өзү даярдаганда бекем туруу, 20 күндөн кийин нитрат кислота тузу коопсуз деңгээлге жеткенден кийин анан жеш керек. Ачытылган эт түшүмдөрү жана арак түрүндөгүлөрдү мүмкүндүктүн барынча аз керектөө керек. Ачытылган эт түшүмдөрү. Ачытылган эт түшүмдөрү микроорганизм жана инизмден пайдаланып этти табигый же жасалма тизгиндөө шартында ачытылып, өзгөчө даамга ээ, сапат кепелет мөөнөтү бир кыйла узун болгон түшүмдөрдү көрсөтөт. Мисалы, шаңчаң, хоотүй сыяктуулар. Ачытылган эт түшүмдөрүнүн даамы жакшы болуп, курамында белгилүү мөлчөрдө адам денесине пайдалуу сүт кислота бактериясы бар. Бирок курамында туз дагы көп, анын үстүнө ачытылганда оңой эле биоамин пайда болот. Нитрат кислота тузу менен биригип рак пайда кылчу зат нитрозамин пайда кылат. Ошого аз жеш керек. Арак түрүндөгүлөр. Ачытылган арак дагы ачытылган азыктык эсептелет. Бирок спирт рак пайда кылуучу биринчи түрдөгү зат катарына ачык киргизилген болуп, ичпесе дагы боло турган суусундук. Аз ичкенге болсо аз ичүү керек.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып беребиз.

Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракети ар жолу маатоңду чайкоодо мурда алды менен маатоңдун жапкычын жаап, анан суу түшүрүү конопкасын басып суу түшүрүү доошу бүткөндү.

өй токтогондо анан ачуу керек. Матоңду чайкаганда пайда болгон күчтүү суу агымы көз менен көргөнгө болбой турган арзол агымын калыптандырат. Майда суу тамчылары чыгарынды жана сейдиктеки бактерияларды алып 1 метр 50 сантиметр бийиктикке чачырап сүлгү, тиш чоткеси, кол жууш ордунун бетине таралат. Бул микроданчылар ичиндеги бактериялар чоң ичеги таякча бактериясы, салмонула бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Алар абада канча саат калгып жүрөт. Жапкычты жаап суу түшүргөндө көп бөлүк арзолдун таралуусун тосуп калганга болот. Эгер матоңдун жапкычынын бекем эмес экенин байкаса, суу түшүргөндө бир парча кургак сүлгү менен жаап коюп, чайкап болгондон кийин алып жиберсе болот. Бүгүндөн баштап суу түшүргөндө жапкычты жаппастык адатыңызды өзгөртүңүз. Тиш чоткеси, сүлгү жана тазалык үйүңүз ан сайын таза болот. Кичинекей жапкычты кайрып жиберүү аракети бүт үй бүлөдөкүлөрдүн тынык жолунун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн матоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар, отел эгерүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 8-нче күнү ишембе, дыйкандар кандары боюнча 6-нчы айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштерин өнүктүрүүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандыруу, кишилердин жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын баштаар жери жана жетер жери кылып, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзүүлөштүрүп, элдин дене чыңалтуу деңгээлин уланды жогорулатуу керек. Жүгү табылгасында жалпы элге нарып жеткирүүнү көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургулуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабар.
0: Жүгү табылгасында жалпы элге нарып жеткирүүнү көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургулуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн жийлин чаң үчүн ички Моңгол Шиңан аймагынын үйрөнүү тарбиясын терең кулаш жайдырып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңы гүлдөнгөн чарбалары жана келечек чарбалары жаңыдан курган керканалардын саны туруктуу артты.
1: Мамлекетибиз дарылуу дары өнүр жайында жаңылык жаратуусу бачын бөөсү жаратып, керкандардын өз билги изилдеп өнүктүрүү нактылуу күчү үзгүлтүксүз жогорулады.
0: Тайфун борону Байкайтун жакындап, ар кайсы жер дилгир тең тайлашты.
1: Сауд Арабстан, Түркия, Пакистан орток коргоонуу иштери келишимине кол койду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу, жалпы элдин дене курбатын артыруу, соо жашоо негизи жана кепилети деп көрсөтүп, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп бышыктаган. Бүгүн мамлекетибиздин 18-нче жолку жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Ар кайсы жерлер көптүрдүн кайдагы жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кулаш жайдырып, кишилер үйлөрүнөн чыгып, дин аракет майдандарына барып, дене чыңалтуу кубанычынан орток баарланып, ден соолукту колго келтирди. Бул бир канча күндө экинчи кезектүү мамлекеттик жалпы эл дене чыңалтуу жарышы ар кайсы жерлерде туумандуу кулаш жайдырылууда. Бул кезектүү жалпы эл дене чыңалтуу жарышында жалпы 6000 ашуун жарыш түрү бар. Тикилге катышуучу киши саны 2 миллион кишиден ашары чамаланды. Жарыш түрлөрү так токтоп, суу сүзүү сыяктууларды камтып, жалпылык мүнөзү, кызыктуулугу жана сонор мүнөзү кошумча камтылган. Бүткүл жаш курак катмарындагы кишилер тобунун дене чыңалтуу муктажын канааттандырат.
1: Жыл бою тоо бойунда бекем туруп, дене чыңалтып эле калбай, дагы ден аракеттен достук кубаныч таап, кесиптен сырткы турмушубузду зор даражада байыттык.
0: Дене тарбия элдин ден соолук деңгээлин жогорулатуудагы зарыл жол. Эл жүрчүлүктүн кооз турмушка болгон талпынуусун канааттандырып, адамдын жалпы этке өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарылдарга. Жаңы доордон бери жолдо Си Цзиньпинди кылган партия борбордук комитет жалпы эл дене чыңалтуусун мамлекет стратегиясына жогорулатты. Башчы Си Цзиньпин мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү стратегия бийиктигинде туруп, мындай көрсөттү. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштери өнүгүүсүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандырып, кишинин жалпы этке өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын баштала

0: жері жана жетер жері кылып жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек.
1: Баш визир Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу иштерин өзү жоспорлоп жана түртмөктөп, элди баарынан жогору орунга коюудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук чагылдырды. Баш визир Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө Силтемирок Настайдыл изчил түзөлөштүрүп, мамлекетибиздин жалпы эл дене чыңалтуу иштери тарыхый мүнөздүү алкын ишке ашырып, жабдууларды орундаштыруу таракай, кемтикти толуктоодон күч чөлкөмдө биргелки жоспорлоп толоштурууга карай өзгөрүп, өнүгүү бүлүксүз саңар жактуулуу жүгүртүлүүдөн көп мерчемдүү жоорулушуга карай өзгөрүп, жөнгө салуу калыбы өкмөт саңар жактуулуу негизги жетекчилик кылуудан көп кайнардуу шайкешип орто курууга өзгөрүп, дене тарбия күчтүү болсо, жүнгө күчтүү болот деген жапжаңы баракчан жазды.
0: Баш визир Си Цзиньпиндин жетектеп түртмөктөсүндө мамлекетибиздин жалпы эл дене чыңалтуу мамлекеттик стратегиясы үзгүлтүксүз тереңдей жылыштатылды. Жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кеңирээк улаш айтыруу партия 19-чу курултай баяндамасы жана 20-чу курултай баяндамасына улантуу жазылып, партия 20-чу кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналышы жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык денөө системасын кемилдендирүүгө карата бирдемчи стратегиялык орундаштырууларды жасады. Ого бетер жогору деңгээлдеги жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык денөө системасын куруу жөнүндөгү пикир 2026-дан 2030-чу жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы сыяктуу жөөттөр куйрулаш чыгарылып, жалпы элдин дене чыңалтуу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу үчүн түзүм кепилетин камдады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар дене тарбия, дене чыңалтуу майдан курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, жогору сапаттуу, өзгөчө, көп кайнарлуу жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасы аркылуу жоорчулуктун кайда барып дене чыңалтуудай кыйын маселесин чечти. Статистикага негизделгенде 2025 жылы мамлекетибиздеги таза арткан дене тарбия майданы 160 000 ашып, жалпы мөлчөрү 5 770 000 жетти. Дене тарбия майдан көлөмүнүн таза артуусу 140 000 000 чарчы метрден ашып, 4 172 000 чарчы метрге жетти. Коомдук конуш 15 минуттук дене чыңалтуу чамгарагын негизинен толук капталды. Бээжин шаар кошумча борборунда чыгыш 6 айланмасы жер асты туннелге өзгөртүлүп, тегинде бар жол негизи жогору линиялуу бакчага өзгөртүлдү. Бул мейкиндик бакчасында сейилдөө жолу, жүгүрүү жолу, велосипед жолу сыяктуу жабдуулар пландалып долбоорлонду. Келечекте дагы түндүктөгү, ортодогу, түштүктөгү 3 дене тарбия бакчасы туташтырылып, жалпы 100 ашуун жерде ар түрдүү дене тарбия майданы бар болот. Жогору линиялуу бакча ачылгандан кийин велосипед көрөрмандары бул жерге келүүнү жактырат. Себеби бул жак ооз, анын үстүнө чөйрөсү, жол абалы биздин велосипед минүүт уюмубуз үчүн өтө жакшы. Жоорулушуп жаңылык жаратууну тереңдетип, жалпы эл дене чыңалтуунун көп кайнарлуу жаңы көрүнүштөрү жаратылды. Жоорчулук негизи терең, так токтоп, саңор топ ойнодон, кыяга жармашуу, сыйрылма такта сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн түрлөргө чейин, анандагы илим техника менен дене тарбия жоорулушкан жоорума дене тарбия жарыштери, акыл жөндөмдүү дене чыңалтуу жабдуулары сыяктууларга чейин көп кайнарлуу дене аракет майдан көрүнүштөрүн молуктуруп, барган сайын көп ден соолук жана кубанычка талпынган катышуучуларды эликтирди. Ар кайсы жер дагы жергилик абалына чай дене аракетти илгери сүргөн бир түркүм ден соолук борборлорун куруп, жалпы элдин дене чыңалтуусун, жалпы элдин дени соо болуусу менен тереңдей жоорулуштурууну түртмөктөдү. Куйжуу Тоолуу райондогу кыштак ашан даражалуулар футбол жарышы, кыштак баскетбол жарышынан Суужуу ашан даражалуулар футбол жарышы, Жаңшы ашан даражалуулар футбол жарышы, Сычуан ашан даражалуулар футбол жарышынан дагы 3 өлкө, 1 автоном райондогу 8 шаар бирдей аракетке келген чыгыш түндүк ашан даражалуулар футбол жарышына чейин барган сайын көп кишилердин мени машыктандырдан, мен дене чыңалтамга чейинки кызуулугун козготуп, дене тарбияга катышуу секин-секин бир түрдүү турмуш ыңгайына айланды. Статистикага караганда 2025 жылы мамлекетибизде дайыма дене тарбия машыгуусуна катышкан адам санын салыштырмасы 38.52% жетип, элдин дене сапатынын толумдуулук салыштырмасы 84.9% жогорулап, кичи башындык алдын мөлчөрлөнгөн өмүрү 79.25 жашка жетип, орто жогору келишелүү мамлекеттердин алдында турду. 2026-дан 2030 жылга чейинки жалпы элдин дене чыңалтуу планында ортого коюлган дене тарбия дин аракетте жоочулук кеңири катышкан турмуш ыңгайына айландырып, элдин дене сапат деңгээлин сызыл жогорулатуу нишанын бекитип, мамлекетибиз жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын бир демжи кемелдендирип, жоорчулуктун жанындагы майдан сарай жабдууларын жайгаштыруу курулуштарын күчөтүп, өнүгүү табылгаларында жалпы элге ан сайын көп, ан сайын калыс нарп жеткирет.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жилин, Чаңчүн, Ички Моңгол, Шиңан аймагы үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулуу жылыштатып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын аракетте көрсөтүп, өнүмүн көрүүнү түртмөктөдү. Жилин чаң үчүн партия мүчөлөрү кадрларды негизги катмарга ишкерлиги барып аралап, текшерип иликтөөгө уюмдап, жоорчулуктун чукул кыйын камсыраган күткөн маселелерин чордондо жөнгө салууга үйрүлүп, жоорчулуктун ээ болуу сезими, ыраазы болуу даражасы аркылуу үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн текшерди. Күйлин жолу чаң үчүндүн өзгөчө эски көчөсү, соодагерлер дүкөндүн алдында үстөл коюу, көчмө жайма жайууда жол ээлеп тижарат кылуу сыяктуу абалдар бир кыйла жалпылашып, айланадагы тургундардын сапарга чыгуусу жана турмушуна таасирин тийгизген. Ушул маселеге карата жергилик 360 ашуу

0: Göçe bozu 200'den aşın göçme cayma ordun aralap ticaretçilerin arız datın bilgenin gen sodagerler çamgarağın kalıtlaştırıp darajasını joğırlatıp hareketin yolga koyup çölkön bekitü cayma ordun köbeytü siyaktu argalar menen sodagerlerdi turuktu jerde kalıptu ticaret kuluğa jetektedi.
1: Murda eşik üstün altına çeyin tosulup ketetedi. Üyden çıkardı eşik üstü dağı açılbay kalat bolçu. Jöngü salgandan gen taptaza bolup gengirep kaldı. Güldönü dağı saktalıp sodagerler dağı kabuldap masileleri sızıl çeçildi. Minçe bul maktoğu arızıydı.
0: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганан бери Чаңчын шаарындагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзасы маселеден 2100'ден көптү текшерип аныктады. Булар жумуштандыруу, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларга катыштуу. Азыр чордондо күчүрөп, өзгөртүп чечүү түртмөктөлүүдө.
1: Туура саясий натыйжага карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен Ши Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүү бүсүлөштүрүүнү органик бириктирип, элге бакыт жаратууну үйрөнүү тарбиясынын башталар жери жана жетер жери кылууда бекем туруп, жоочулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин чын жүрөктөн, чын сезим менен күч сала чечип, үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы түрдө эл жоочулугу сезе ала турган, кол жеткире ала турган иш жүзүндө өнүмгө айландырабыз.
0: Шиңан аймагы Ички Моңголдун зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн өндүрүү базасы үйрөнүү тарбия барышында партия мүчөлөр кадрлар текшерип бириктирип аралап көрүү аркылуу дыйканчылык мал өндүрүшүнүн көлөмдөшүп өнүгүүсүнөн улам жөрөлгөлүү өндүрүш тижарат ыңгайынын доорго жетише албай калганын, кээ бир дыйкан түтүндөрдө заманбап дыйканчылык машина жабдууларынын кемчил экенин байкады. Буга карата жергилик кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу байлыктарды бириктирип, дыйканчылык иштери универсал тээлөө борборун уюмдап куруп, дыйкан түтүндөрдү оодарып эгүү, жайкы барбайыштоодон тартып, күзгү жыйым терин бир жерде бүтүрүү дыйканчылык иштери тээлөөсү менен камдады.
1: Мурда бул 200 канча моо жердин эгинчилиги үчүн күнүнө айдоо башынан кете албайт элем. Дыйканчылык иштери универсал тейлөө борборуна кошулгандан кийин алар чоң түптөгү машиналар менен тез ары жакшы иштеп берди.
0: Учурда Шиңан аймагы дыйкан малчылык универсал тейлөө борборунан 25 куруп чыгып, жылдык барбайыштоого берилген тейлөө аянты 430 000 моо айланасында тейлеген дыйкан түтүн 27 000 түтүндөн ашат. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылганан бери Шиңан аймагынын оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базалары текшерип ортого койгон маселе 1300'дөн ашып, жашоо чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу тараптарга катыштуу. Жергилик маселе өзгөртүү жоопкерчилик 3 тизмени тургузуу аркылуу бир бирден түр боюнча чечүүнү түртмөктөдү.
1: Биз экини бектүүнүн чечүүчү маңызын ого бетир терең өздөштүрүп, экин ургоону чечкин жакшы аткарып, үйрөнүү тарбиясы аркылуу партиялуулукту күчөтүп, исилди өзгөртүүдө бекем туруу аркылуу эл үчүн актылуу иштерди бүтүрүү атай түр аракетин терең жолго коюп, өнүгүүдөгү тосук түйүн эл турмушундагы талы түйүнгө бекем каталып, маселелерди текшерип өзгөртүү өнүмү аркылуу үйрөнүү тарбиясынын талгаларын көрүнүктөндүрөбүз. Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тижарат негизги тулку курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын жаңыга, жакшыга, асылга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, жаңы урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарба, ошондой эле адам ысымал машина адам сыяктууларды өкүл кылган 9 келечек чарба жаңыдан байланыштуу керканадан 561 куруп, туруктуу артуу турпатын сактады. Мында калыпташуу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм саласындагы жаңыдан курулган керкана 55 000 жетип, окшош мезгилдегиден 28% артты. Адам ысымал машина адам саласындагы жаңыдан курулган керкана 116 000 жетип, окшош мезгилдегиден 9.5% артып, жаңы экономика артуу түйүнүн бачым калыпташтырууда. Өткөн жарым жылда жаңача керектөө чарба турпатынын жашоо күчү оргуп, тейлөө чарба керканасынан жаңыдан 3,957,000 көбөйдү. Мында маданият саякат чарбасындагы жаңадан курулган байланыштуу керкана 1,475,000 жетти. Мындан башка жогору техника жасоочулугунун артуу абалы күчтөндү. Аалам иштери жабдуусу жана ташуучу ракета жасоо чарбасы, жарыктык була, нуру кабель жасоочулук чарбасындагы жаңадан курулган керкана окшош мезгилдегиден 185.7, 129.4% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин дары дарыгерлик өнөр жай саласында жаңы сыяктуу бачымдап өсүүлөр жарыкка чыкты. Керканалардын өзбүл кызылдеп өнүктүрүү чыныгы күчү үзгүлтүксүз жогорулап, дары дарыгерлик өнөр жайынын өнүгө кыймылдатыш энергиясы уланды күчөдү. Быйыл мамлекетибиз алгач түркүмдөгү кеңири жалпылаштырган ракка каршы туруучу багыт белгилеп дарылоочу дарыны ар кайсы чоң доктурканаларда клиникада иштете баштады. Ал эми базарга салууга өтүнүч берүүдөн тартып расмий тастыкка ээ болууга чейин бул нускадагы дарыга 8 ай гана убакыт кетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде жалпы 38 нускадагы жаңы сыратылган дары тастыкка ээ болуп базарга салынды. Мында мамлекетибизде өндүрүлүп жаңы сыратылган дары 31 болуп, ээлөө салыштырмасы 80% ашты. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиз изилдеп жаңы сыраткан дарылардын жалпы саны 4751 жетип, жер шаарындагы жалпы мөлчөрүн 1/3 түзүп, жер шаары боюнча дарыларды жаңы сыратып изилдөөдө биринчи чоң мамлекетке айланды. Чарба негизинин уламдуу бекемделиши жаңылык жаратуу табылгандардын чордондо жарыкка чыгуусуна түрткү болду. Мамлекетибиз толук дары дарыгерлик чарба чынжырына ээ, жер шаарындагы эң чоң чийки материал дары түшүмдөрүн өндүрүүчү мамлекет болууна калбай, дагы дары дарыгерлик чарбасындагы толук түшүм түрлөрүн өндүрүү системасын куруп чыкты. Быйыл жыл баштан бери санарып акыл техникасы, жашыл техниканын жөндөм ыйгаруусунда мамлекетибиздин дарылоо дары өнөр жайы бачым тез өзгөртүп даражасы жогорулады. Сянщидеги ушул био дарылоо дары керканасында жаңы эле курулуп өткөн AI биологиялык эсептөөгүч борбору кыска убакыт ичинде эле нече миллион түрдүү белоктун жөндөм район курулмасын айырмаландырып, өнүмсүз

0: молекуланы тикелей ылгап таштайт. Учурда мамлекетибиз 21 дарылоо дары өнөржек ирканасынын Озгур даражалуу акыл жөндөм заводунун куруусун колдоп, жалпы 300 нече жашыл заводду жетиштирип чыкты. Быйыл алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору дарылоо дары өнөржек кошулмо наркы окшош мезгилдегиден 6.4% артып, экспорт аракет жөндөмү күчөдү. Бул түрдү быйыл жаңыдан чыгарылган жер шарындагы алгачкы ашказан рак оорусун химиялык дарылабай турган жаңылык жаратылган дары базарга салынып сатылуунун алдында эле укук ыйгаруу аркылуу четел кирешесине ээ болуп, жер шарындагы көп мамлекет жана райондорго экспорт кылынды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңылык жаратылган дарылардын четелге укук ыйгаруу соода жалпы суммасы 110 миллиард долларга жетип, дарылоо дары экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында кошумча наркы жогору түшүмдөрдүн элдин салыштырмасы 20% жуук. Жаңылык жаратылган дары эчак мамлекетибиздин жогору даражалуу түшүмдөрдү четелге чыгаруудагы бир жаркын дайым белгине айланды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекет боюнча кеңири чөлкөмдө сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекет боюнча электр иштетүү жүгүндө уландуу жаңы бийиктик жаратылып, энергия электр өндүрүшү күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, жайда электр иштетүүнүн жогору толкун мезгилинде электрдин туруктуу, тартиптүү жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылынды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 8 айдын 7 күнү мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү быйыл 4 жолу жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллиард 557 миллион киловаттка жетип, былтыркы эң жогору электр иштетүү толкун мезгилиндегиден 49 миллион киловатт жогору болуп, 25 өлкө автоном район шаар электр иштетүү жүгүндө жаңы жогору чек наркы жаратылды. Бейжинде электр торунун эң жогору жүгү жаңы эле 2024 жылы жаратылган тарыхый рекордду жаңылады. Мында аба теңшеги сыяктуу температуранын төмөндөтүү жүгүнүн ээлигин салыштырмасы жарымына жуук болгон. Жеткиликтүү электр менен камдоону камсыз үчүн Хайрон жагынан келген чамал электр жана Чинхайдан келген фотоволт бирдей Бейжинге жеткирилип, жашыл электр жеткирүү мөлчөрү 47 миллион киловатт саатка жетти.
0: Чинхай фотоволт аркылуу Бейжиндин түшкү аба алмаштыргыч иштеткендеги электр жүгүн жеңилдетип, электр менен камдады. Хайрон жагынан чамал электри Бейжиндин түнкү электр иштетүү жогору толкунунда күч чалгап камдады.
1: Быйылкы электр иштетүүнүн жайкы жогору толкун мезгилинде мамлекет боюнча өлкө районуктап жеткирген электр энергиясы 278 миллион киловаттан ашты. Бул 12 Саншал суу электр станциясынын окшош убакта электр таратканы менен барабар. Ошол менен бирге түрдүү жаңы техника жаңгаргалар дагы айрым-айрым жумуш ордунда иштетилип, жайкы электр иштетүүнүн жогору толкун мезгилиндеги электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу кызматына катышты. Электр иштетүү жогору толкун мезгилинде Шантоң бүтүркөдөгү 172 жаңы типтеги энергия сактоо электр станциясын тескеди. Шанжын жоорума электр станциясы менен жасанды акыл жөнөм техникасын тереңдей бириктирип, 60 ашуун тижарат кирканасы, 14 ашуун урнуучунун 1 миллион 400 миң киловатт тескөө жөндөмүн бириктирип, электр торунун жүргүзүү басымын өнүмдүү басаңдатты. Быйыл биз AI моделин жаңыдан киргиздик. Ал электр торунун иш түзүндүү абал боюнча электр тору жабдууларынын ашыкча жүгү опурталын белсемдүү айырмалап, бүт барыш аябай акыл жөнөмдүү дагы өтө өнүмдүү болду. Сызыл жогорулаган электр иштетүү жүгүнө карата мамлекеттик энергия идарасы ар кайсы жер жана электр тор кирканаларынын бүт күчү менен электр өндүрүү жана жүргүзүүнү камсыздоосуна жетекчилик кылды. Алсыз райондордун жүргүзүүнү коргоо, чукул оңдоо жөндөмүн жогорулатуусуна бекем кадалып, чукул оңдоп басым жооп кайтаруу механизмин күчөтүп, тайфун боронуна тең талашуу сыяктуу оопсуз табигый апат иштерине тең талашты. Доктуркана каттоо тоом сыяктуу жалпылык тейлөө алгылыктуу майдандарга бүйрүлүп, чукул тең талашуу электр кайнарын телегелештирүүнү күчөттү. Жайдын үч мезгилинде дыйканчылык машиналарынын иштетилүү, ачтык кургатуу сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөрдү электр менен камдоону жакшы аткарды.
0: Жайда саякатка чыгуу кызыл толкуну сызыл жогорулап, сапар барышында ар бир өз алдынча өзгөчөлүгү бар поезд жүргүнчүлөр агымын чыныгы керектөө мөлчөрүн арттырууга айландырууда. Релис үстүндө теги кандай керектөө жаңы купуя номуру бар, кабарчынын алдыңкы саптагы текшерип иликтөөсүн көрөлү. Саякатта айтсак, поезд колтурук даңктуу тоо дайраларды көрүү эң негизги агымдагы көрүү ыңгайы. Бирок бул жылкы кечки Гаутияде буюм сатылоодо колдонулуучу чоң кичи баштыктар кабарчынын назарын бурду.
1: Биз Жыйнандан келдик. Жыйнандан келдиңиздерби? Бир үй бүлөдө 4 жанбыз. Жайкы эс алууда балдарыбызды ойнотууга алып келдик.
0: Толтура буюм салынган бул баштыктар жамыр кезекчи поезддун кезегиретин тескөөсүнө себеп болду. Темир жол тармактары жүргүнчү агымына ээрчи текшерип иликтеп, Шүйүрчаң чыгыш бекетинин Жыйнан багытына карай жүрүүчү тике жетүүчү кезекчи поезддар эң кеч болгондо түштөн кийин саат 2 ашканда козголорун, поездга үлгүрүү үчүн көптөгөн шандоонук жүргүнчүлөрдүн саатка карап көчө кыдыра турганын байкаган. Түштөн кийин саат 2 ашканда кетүүбүз керек. Түштө тамак жегенге да убактыбыз жок. Быйыл жайкы тасмалдын 1 күнү темир жол тармактары ушундай өлкө аттаган буюм сатып алуу муктажына карата Жыйнандан Шүйүрчаң чыгыш бекетине каттоочу G3119, G3120 жолку паровоздарды атайын көбөйттү. Жүргүнчүлөр Шүйүрчаңдан Дяочаң жана Жыйнанга кайтканда кеч курунку кезекчи поезддар бар болду.
1: Мол табылгага ээ болдук. Орто талмашпайбыз, ошондуктан заматта эле барабыз. Ойной турган убактыбыз узарды. Ошол менен катары өзүбүзгө жүрүү убакты жетиштүү болду.
0: Шаар аттап, саякаттап керектүү ансенон тойлошуп, эс алуу ыракатында ансен көп тандоолор бар болду. Кабарчы Ханжоо поезд бекетинде башкача бир туумандуу маанайды сезди. 500'дөн ашуун футбол көрмандары өз командасынын каршы жак майданындагы жарышына чык берүү үчүн жолго аттанган. Жакы каникулдарга челдерде дене тарбия жарыштары арт-артан өткөрүлүп, жаңы ойноргасы дагы көбөйүп, жаңы маселе да туулду.
1: Биздин поездибиздин ташуу күчү жана убакты демейде.

0: күнделік тұрмышыбыздағы жоғары толқын мезгіліндегі жүргіншілер ағымына негіз долбарланған. Бирок чоңтүктегі ойын жарыс сыяктууларда заматай эле жүргүнчүлөр агымында жогору толкун оңой көрүлөт.
1: Канткенде жаштардын сапарга чыгуу кызуулугун колго келтирип, маданият дене тарбия керектүү агымын жандандыргалы болот. Темир жол тармактары маалымат жыйноо механизмин куруп, футбол көрөрмандар коому менен белсемдүү жалгаштырып, буйрутуп жасалган атайын кезекчи поезддер аркылуу жашоо күчү кемтигин толуктады. Ошентип, бир поезд билетине турган жалаң соода үлгүсү бир катар поезд билет чыргалчылыгына айланды. Поезд билетинин негиз баанын арзандаткалы, керектүү билетин алмаштыргалы боло турган болду. Көптөгөн футбол көрөрмандары чөгүн даамдардан татып, аутеге отуруп, эркин кайтала турган болду. Жүргүнчүлөр кайсыл бакыт бөлүгүндөгү поездга, кайсыл багыттагы поездга олтурууну кааласа, биз каратмалуу түрдө ушул кезекчи поезддардын иретин асылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн муктажына, базар керектүү кызуулугунун бет алуусуна бекем кадалдык. Быйыл өткөн жарым жылда саякат поезддорунун каттоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 84.8% артып, бир жолу сатып алуу, көп бөлүктө олтуруу, 15 күн күчкө ээ болуу саякат иретин эсептөө билети 66,000 ашуун сатылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 20% жетип, саякат поезддорунун тикелей жетектеген линия поезд керектөөсү 4,440,000,000 юанга жетти. Жаңы тейлөө жаңы муктажды козготуп, жаңы майдан көрүнүшү жаңы муктажды жетектеп, Сыңар жактуу Көрүк районунун саякатынын бүт өлкөнүн саякатына карай даражасын жогорулатуусун түртмөктөдү. Үзгүлтүксүз узартылган боло турган элис кишилерди электирип эле калбай, соода мөртүн жаратты. Жүргүнчүлөр агымын жеткирүүдөн керектүү агымын жетиштирүүгөчө учкандай жүргөн поезддар жогору сапатта өнүгүүнү бачымдатты. Түмөндөгөн китепти окуп, түмөн чакырым жол жүрүп, ар жолку жай мезгили окуучулар тобу менен үй бүлөлүү сапарга чыгуунун жогору толкуну. Көпчүлүк сапарында окуулуктагы билимдерди жеринен сезе алат. Керт башы менен туюну алып, өсүп жетилет. Тордо саякаттоо өрчүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл жайкы мезгилде окуучулар менен үй бүлөдөн куралган топ сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланып, ээлөө салыштырмасы 6-3 ашып, өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 8% жогорулап, изилдөө үйрөнүү саякаты уланды жогорулады. Мында окуулукту ээрчип саякатка чыгуу сапары сапарга чыгуунун жаңы шарданына айланып, байланыштуу негизги темадагы изилдөө үйрөнүү линиясынын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 60% көбүрөөк ашты. Кобуй өлкөлүк ажайыпканада көптөгөн окуучулар атайын тарых окулук китебин алып, изилдөө үйрөнүүдө барчу келишти.
0: Байыркы доордо ушундай сонун идишти жасай алыптыр. Бул кишини таң калтырат. Ал окулуктагы бир парча сүрөтчү, бир абзац сөз эмес. Өзүбүз сезип биле ала турган узунга созулган тарыхый маданият.
1: Сапардагы идея саясий сабагында кызыл маданиятты сезип, жаңышы үйүдү узун сапарда кызыл дайрадан өтүү сыяктуу көптөгөн кызыл жер координатын туташтырып, изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчыларга алгы муундардын ишсиздерин билип, узун сапар рухуна мурасты кылууга өбөлгө түздү. Жүнгө коммунисттик партиясы тарых көргөзмөсү айында ушул аптада Шенжо 17 адамдуу алам кемесинин кайтуу бөлмөсү бүтүндөй жапжаңы абалда көргөзмөгө коюлду. Дагы 8 көзөйнексиз 3D фильми септелип, бул аркылуу аалам учкучтардын аалам экендигин аттануу, милдет ийгиликтүү бүтүрүп кайтып келүү бүт барышы толук чагылдырылып, көпчүлүккө жүнгө аалам иштеринин күчтүү, өзөктүү дактылык үчүн жакынырактан сездирүү менен бирге ата мекенге болгон мээрим акыбаты терең тамырлатты. Бул жолу Накмайданга келип, бул кайтуу бөлмөсүн көрүп өтө толкунданып турам. Мындан кийин жакшы үйрөнүп, ата мекенибиздин аалам иштери үчүн салым кошом. Ар кайсы жердеги маданият эстеликтер көргөзмө майдан сарай ажайыпканалары, илим жалпылаштыруу көргөзмө сарайлары ушул жайкы каникулдо дагы арт артынан жаңыланып, изилдеп үйрөнүү камдоосун байытты. Жыгыжаң өлкөсүнүн заттык эмес маданият мурас сарайы 40 түрдүү өзгөчө сезинүү жана негизги темада изилдеп үйрөнүү кыймылын жолго койду. Жөнгө эмчилиги дарылары боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуулар аркылуу жөнгө эмчилиги дарылары сыяктуу заттык эмес маданият мурастарын билүү сезүүгө болот. Бүткүлдөй жапжаң ачып жиберилген Шенжен жаратылыштык ажайыпкана 7000 ашуун үлгү, 300 ашуун электеме модель сыяктууларды өз ичине алган 200 жакын өзара баарлашуу көргөзмө түрүнө сөөнүп, изденүүгө баарлашууга боло турган жаратылыштык илимдерди туюну тербелин жаратып, изилдөө үйрөнүү жаңы кызыктуу нишан жерине айланды. Илим техника майдан сарайларында белгисиз нерселерди изденүү, тарыхый байыркы издер арасында маданият тамырын сезинүү, өңтөштүк алгы муундарды эскерүүдө көптүрдүү формадагы изилдөө үйрөнүү кыймылдары жаш өспүрүмдөрдүн сапар барышындагы көз чабытын кеңиртип, өсүп жетилүү күчүн чогултуусуна өбөлгө түздү.
0: Быйыл 13 номерлуу тайфун борону Байхай түн учурда күчтүү тайфун борону даражасын сактап келүүдө. 9 күнү кечтен 10 күнү таң саарга чейин Жыжаң Жоошандан Фузиен Фудинге чейинки алкактарда деңиз бойлоп кургактыкка чыгуусу чамаланды. Ар кайсы элдер сактанууну күчөтүп, тайфун боронунан сактануудагы түрдүү чараларды дилгир жүзөлөштүрдү. Бүгүн Жыжаң тайфун боронунан сактанып, тең талашуу долбоорун 2 даражага көтөрүп, деңиз бойлогон жүргүнчүлөр каттоо линиялар жана өтмөк ооздордун баары каттоону токтотуп, порт оозундагы керханалар жумушун токтотту. Бүт өлкөдө жабылган маданият саякат жалпы майдан орду 1000 ашып, Апаттан сактанып, коопсуз жайгаштыруу орундары муктаждыкка карай ачып жиберилди. Саат 18:00 чейин аргач жерлердеги учак жайлар 312 кезекчи учакты күчтөн калтырды. Линхай шаары Бейгушан селден сактануу заттык буюмдарды берен сактоо нак майданында жумушчулар жана чоң типтеги машиналар шай кешип иштеп, заттык буюмдарды которуп ташууну кулач жайдырды. Бүгүн Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз жээгинде 8 балдан жогору катуу бороон чыгып, учурда Фужендин деңиз боюндагы 115 суу үстү курулуш түрүнүн баардыгы жумушту токтотуп, жүргүнчү ташуу 40 линия каттоодон токтоп, деңиздеги 59 миңден ашуун кеме чегиндирилди. Кечеден баштап Шанхай шаарындагы 3045 суу тосмосу арт-артынан дайра суу бордун алдын төмөндөтө баштап, 9-чу күндөн мурда 450 миллион куб метр айланасындагы суу сактагыч сыйымдуулугун бошотуусу алдын болжонду. Борбордук абара станциясы бүгүн саат 18:00 тайфун бороонунан апесин түстүү алдын эскертүүсү, нөшөрдөн апесин түстүү алдын эскертүүсү, күчтүү конвекциялуу аба ырайынан көк түстүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Тайфун бороону Байхай түндүн таасиринен ушул аптанын соңунан кийинки аптанын баштарына чейин чыгыш жүнгөнүн деңиз бойлорунда шамал бороон чыгып, Шанхай, Жожиан, Фузен сыяктуу жерлерде уландуу катуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып, кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Жаңсуу, Анхуйга каратылган селден тайфун бороонунан сактануу боюнча 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Жожиан, Фузенге каратылган селден тайфун бороондон сактануу боюнча 3-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун уландуу сактады. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын маданият жана саякат министрлигинен билүүсүнчө, 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыккан киши саны 3 миллиард 463 миллион кишилерге жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 178 миллион кишилерге тартып, окшош мезгилдегиден 5.4% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыгуу жалпы чыгачасы 3 триллион 210 миллиард юанга жетип, туруктуу артуун ишке ашырды.
1: Суу иштер министрлиги жакында 2026-тан 2028 жылга чейинки мамлекет боюнча бакыттара көл куруш түрүн жолго коюу долбоорун бастыратып, 45 түрү 2026 жылы жолго коюу чөлкөмүнө киргизилип, жөнгө салына турган дайра агымы жалпы узундугунун болжолуу 5000 километрге жетери айкындалды. 2027-2028 жылы түр белен сактоо кампасын тең адамда куруп, бейпил дайра, өмүр дайра, бакыт дайрасын бүт күчү менен салат.
0: Элдик аба каттоо өнүгүүсү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. 15-5 жыл мезгилинде элдик аба каттоо, коопсуздук камсыздоо, ташымал тейлөөсү, жаңылык жаратуу тиреги сыяктуу 6 чоң система курулушун бүт күчү менен жылыштатат. 2030 жылга барганда коопсуз ыңгайлуу, жогору өнүмдүү, жашыл, арзан баалуу замандашкан элдик аба каттоо система курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго кетирүүгө кепелеттик кылат.
1: Быйыл жыл башынан бери ЕВУ Шинжаң Европа Жунго Европа кезекчи поезду экспорттогон ноюн сандык 100 000 өлчөмдүү ноюн сандыктан ашып, окшош мезгилдегиден 6.8% артты. Быйыл Европанын жогору температуралуу аба ырай таасиринен фотовол тетиктери, акыл жөндөмдүү үй электр шаймандары, аба тескеги сыяктуу жогору кошулма нартуу түшүмдөр, ошондой эле ЕВУ майда товарлары кызуу товарларга айланды.
0: Италиянын Сиута көчмөндөр киргизи сыяктуу Испанияга каратылган чек ара башкаруу тизгиндөө иш чараларын күчтөн калтыруудан баш тартуусунан Испания өкмөтүнүн 7-чү күнкү жарыялоосунда 8-чү айдын 8-чү күнүнөн 9-чу айдын 7-чү күнүнө чейин Учакчай жана Порто оозунда Италиядан келген жүргүнчүлөргө карата чек ара текшерүүсү жолго коюлат. Билдирүүдө мындай делген: бул аракет Шенген чек ара законуна ылайык келип, ылайык жана сөзсүз тең барабар жооп кайтарууга таан. Жакынкы күндөрдө зор түркүмдөгү законсуз көчмөндөр Маракеш багытынан Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сиотага кирип, жакынкы жылдардан берки Испаниядагы эң оор чек ара көчмөндөр киргизисин келтирип чыгарган. Ушунун таасиринде Италия өкмөтү 7 айдын 31-чү күнү Испания менен болгон Шенген эркин жүрүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирүү чечимин чыгарган. Испания Италиядан чек араны башкарып тизгиндөөнү күчтөн калтырууну талап кылган, бирок четке кагууга кабылган.
1: Иран мамлекеттик телестанциясынын 7-чү күнкү кабарынан эзергенде, Иран Ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин билдирүүсү Иран жана Оман Кормуз деңиз кысымындагы деңиз ташымалына байланыштуу келишимди жалпы толку кандыргасын айкын бекитип, эң соңку текстин жана конкрет ичкерилүү мазмундарын жакынкы мезгилде сыртка карата жарыяларын билдирген. Рейтер агенттиги 7-чү күнү кабарлап мындай деди: бир АКШ мансаптары Иран менен Оман Кормуз деңиз кысымына байланыштуу келишимде тил табышкандан кийин деңиз кысыгы сууда суу жолу каттоосу калыбына келип, АКШ Иранды деңизде тороону күчтөн калтыра турганын билдирди. АКШ сумдуу тележаңылыктар торунун 7-чү күнкү кабарынан изилгенде, АКШ армиясынын штаб башчылары Бирикме Жыйынтыгынын төрагасы Каин Иран согушунан чегинип чыгуу жолун издөөдө экен. Кабарда мындай айтылды: Каин азыркы абалда абадан сокку уруу АКШ зоңтугунун ишанын ишке ашыра албайт, сокку берүү эпкинин күчөтүү дагы ойлогондон тескерисинче болушу мүмкүн деп карады. Каиндин билдирүүсү бул кабарлоого баа берүүгө макул болбоду.
0: Сауд Арабистан, Түркия жана Пакистан үч мамлекет жетекчилери 7-чи күнү Сауд Арабистан Мекеде Меке орто коргоонун иштер келишимине кол койду. Келишимде жогорудагы үч мамлекеттен ар кандай бир мамлекетке куралдуу чабуул жасаса, үч мамлекет жалпы тулкусуна чабуул жасагандык деп карай турганы белгиленди. Келишимдеги үч мамлекеттин ар кайсы салалар коргоонун иштер кызматташуусун түртмөктөйт. Талдоочулар мындай көрсөттү. Жакынкы мезгилде Орто Чыгыштын кырдаалы өзгөрүп, район мамлекеттеринин коопсуздук иштер жагында жаңы кызматташтык ыңгайын көздөсүн басымдатты. Түркия НАТОго мүчө мамлекет. Коомдук пикирде мындай каралды. Түркиянын аталган келишимге кол коюусу НАТОнун 5-чи тароосундагы коллектив коргоонун шартына, ошондой эле параллель ынтымак курулмасын курууга каршы келет. Буга карата Түркиянын кабарлашуу идарасы 7-чи күнү аталган келишим менен НАТОнун 5-чи тароодогу коллектив коргоонун шарты кагылышпай турганын айтты.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жапония дыйканчылык токойчулук суу түшүмдөрү базараты 7-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө 2025-жылы малия жылында жылуулук мөлчөрү боюнча эсептеген Жапония азык түлүктөрү 1%ден 37%га төмөндөгөн. Бул сандуу маалыматтарды эстелик алгандан берки тарыхтагы эң төмөн деңгээл. Дыйканчылык токойчулук суу түшүмдөрү базараты мындай билдирди. Башка негизги мамлекеттер менен салыштырганда Жапониянын азык түлүк камдоосунун салыштырмасы бирчема төмөн деңгээлде турат. Жапония маалымат алыштын кабарына негизделгенде күрүч баасынын жогорулоосунан улам тургундардын күрүчкө болгон керектөөсү азайган. Ал эми Жапониянын күрүч керектөөсү узун мезгилден бери мамлекеттин камдоосуна сөөнүп келген. Бул Жапония азык түлүк камдоо салыштырмасынын зарыл тиреги. Мындан башка ысык аба ырайы жашылча түшүм мөлчөрүнүн төмөндөсүн келтирип чыгарган. Куш тумоосунун жамырап кетүүсү жумуртка менен камдоону азайтып, Жапониянын азык түлүк менен өзүн камдоо салыштырмасын төмөндөткөн.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 7-чи күнү АКШ Сугатуу идарасынын сандуу маалыматын накыл келтирип кабарлоосуна караганда, АКШдагы эң чоң суу сактагыч Мид көлүнүн суу орду ошол күнү болжолу 317.13 метрге төмөндөгөн. Бул суу сактагычка 1937-жылы алгач жолу суу башталганынан берки эң төмөн суу орду болуп калган. Кабарда айтылуусунча, уда кургакчылык болуп, суу сактагыч суу ордунун төмөндөсүндөгү зарыл себептердин бири. Мид көлү АКШнын батыш түштүгүнө жайгашкан. Невада өлкөсү, Аризона штаты, Калифорния штаты сыяктуу жерлердин ичимдик суу жана сугатка иштетилүүчү зарыл суу кайнарларынын бири.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар ардактуу угармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыуулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

0: Арлут элинин соону жетелеген мукамдуу ыргүүлөрүн көркөмөнөрү сахнасы берүүбүздөн угасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгү алсоосу негизги темасындагы ырлар жана Арлут элинин ыргүүлөрү жаңыруучу көркөмөнөр сахнасы берүүбүз.

Мен неге унутпаймын айылымды? Көктөмдө төгүп өткөн жамгырымды? Мен неге унутпаймын жандарымды? Кам чыгармап ак боз атка мингенимди? Мен неге унутпаймын баарым барын? Тумандуу бел, көгүлтүр көл байлыгымды? Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган Мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла.

ардактуу угармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сары уулун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус ал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 9 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 27 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылы 38 Цельсий градус ысык. Чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Сяожаң, Эркин Тунияз, АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коргоомунун төрагасы Грен жана сапардаштар менен көрүштү.
0: Автоном районубуздун жер-жерлери ар кайсы тармактары эл турмушу чыныгы ишинде илгери жакшы бүтүрүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түрткү өктөдү.
1: Автоном райондук өнөр жайды санаары бакыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1-0 торго чыкканын жарыялады.
0: Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия түрү расмий өндүрүшкө киришип электр таратты.
1: Автоном районубуз жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн бачым түртмөктөп, ар улут калкы дене аракет алып келген ден соолуктан баарланды.
0: Жайкы каникулу мезгилинде катабала саякат уланды кызып, автоном районубузда кар кайсы чоң көлүк райондору бир сыйра атабала эс алуу түшүмдөрүн алып чыкты.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. 8 айдын 7 күнү автоном райондук парткомдун шужиси Чен Сяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коору коомунун төрагасы Грен жана сапардаштары менен көрүштү. Чен Сяожаң Жүнгү коммунисттик партиясы Шинжаң Уйгур автоном райондук комитети, автоном райондук эл өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш биңтубаны атынан Грендин дагы бир жолу Шинжаңга аралоого, Жүнгү Шинжаң АКШ жаштар өспүрүмдөр футбол достук жарышын өткөрүүгө келгенин кызуу тосуп алды. Ал мындай деди: Төрага Ши Цзиньпин жана Жүнгү коммунисттик партиясы борбордук комитетинин күчтүү жетекчилигинде жаңы доор Жүнгү коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерге кол жеткирди. Азыр Шинжаңдын коом ири кырдаалуу уландуу туруктуулукту сактап, жоңку улут ортоктулукту таанымы кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, экономика амалы күчү тарыхый алкыны ишке ашырып, Шинжаң өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, ар улут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхый мезгилге кирди. Бул Жүнгү коммунисттик партиясы башкаруусунун, Жүнгүнүн башкаруусунун айкын артыкчылыгын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтуп берди. Жүнгү АКШ байланышынын үмүтү элде, негизи эл арасында, келечеги жаштарда, жашоо күчү жергиликте. Биз АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коргоо менен алмаштыруу кызматташын уландуу күчөтүп, Жүнгү АКШ элдик карым каттоону илгери сүрүү, АКШ элинин Жүнгү Шинжаңга болгон таанымын жана түшүнүүсүн тереңдештирүүгө иштиктүү көпүрө куруп берүүнү каалайбыз. Тараптардын жаштар өспүрүмдөрү ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Жүнгү АКШ достугун улантуу, эл көңүлүнүн туташуусун илгери сүрүүгө ан сайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Грен жана АКШ жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти: АКШ Жүнгү аба жолу мурастар коргоому учар жолбору сатыриты рохуна мураскердик кылуу жана үйөрчүтүү эки мамлекет эли ортосундагы алмаштырууну илгери сүрүүгө күчөйт. Ушул жолу Жүнгү Шинжаңда футбол достук жарышын өткөрүү АКШ Жүнгү жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңы доор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжаң менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемжи тереңдештирип, ан сайын көп АКШ жаштарын Шинжаңды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, АКШ Жүнгү достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ваң Жэншин, Жаң Инчун, Кайсер Кыюм, Автоном районунун байланыштуу орундарынын

0: топтулары көрүшүүгө катышты. Туура саясийн натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынууга сыздар. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжаң каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учуру Шинжаң саякатынын думандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районунун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып, кыскалык алсыз түрдү толуктап, коопсуз оңтойлуу акыл эдиректүү жүрөк жылытар замандашкан таш жол сапарга чыгуу тейлөө системасын сызыл жаратты. Автоном райондук каттоо ташмал назараты таш жол башкаруу башкармасынын башчысы Ваң Жыжиаң мындай деди. Ажаткана күнкөрүшү менен картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, эне бала үйү, үчүнчү саламаттыкты сактоо үйү сыяктуулардын жөндөм мейкиндигин телегейлештирип жакшыртып, 16 көөнө ажаткананы өзгөртүү жана 775 картаңдарга ылайыкташтырган олтурууга жардам бергичтин даражасын өстүрүүнү бүтүрдү. Айдоочулар үйү өлчөмдөштүрүлгөн тейлөө базасын жаратып, 3 жүрөк жылытаар ашкана, 148 Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу китеп окуу ордун курду. Таш жол боюндагы заряд толуктоо негизги жабдуу торун сызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоуна заряд толуктоо мамысынан 300-дү куруну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акыл эдиректүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну заряд толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүткүч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу карканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтин нефит тейлөө карканасы Шинжаң, Хуанчуаң нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжаң сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжаң Хуанчуаң нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ваң Йоу мындай деди. Иш жүзүндүк кыйынчылыгыбызды аныктап, дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда карканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, карканаларга жардам берүү кызматын бүрөнкчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, карканалардын арыз талабын аныктап, эсептептерин тургузуп, карканалар буйрутма берсе тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси парти группасынын шудеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип бөгөт түйүнүн бузуп таштап, карканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө карканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар, аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктүү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырды. Корла шаары ынтымак көчө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуан Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. Ынтымак көчө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган замат бүтүрүү, күнүн аныктап күнүн бүтүрүү механизмин кемелдендирип, сакч иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушунан нарп жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Жао Жыңхуа мындай деди. Калыктын чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекетте бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни, мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркалуу, нактылуу истил аркылуу өнүгүнү бүт күч менен коргоп, бейпилдикти кайтарабыз.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Каракаш ооданы кала эмпери Асыл сортун сынак кылуу үлгүтүрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпери кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түрткү өттөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25,000 моо кала эмпери куйругулашпышып мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачыма кыштагы Пайжоян кала эмпери үлгү көрсөтүү базасында адистер жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө илимий башкар басыроону кулаш чайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш кала эмпери кесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жер аянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Хунан айыл чарба даашөөсү менен Каракаш ооданы бирлешип ортоок жаратып, негизинен кала эмпери сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу кала эмпери сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжанга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр кала эмпери ылаң азайып көп мөмө берип түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы кала эмпери өстүрүү түрү жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү иш кошуу, ич сыртына сатуу бир толкулашкан толук кесип челесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын кала эмпери жалып түшүм мөлчөрү божомол менен 12,500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Бейжин шаарынын Шинжанга нишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштик идарасынын орун басары идара башчысы Дуң Ичүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү курусун кулаш жайдырууну дайымдуулаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба баштаа карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
1: 8-нчи айдын 7-нчи күнү Абдонун райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак облас сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда Абдонун райондук өнөр жай санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаңиңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карканаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү, жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүлүү күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карканаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл

0: Өнөржай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Яң Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санаар бакыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы. Санаар тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы баардык орундардын санаар тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясатты чечмелеп түшүндүрдү. Үч керкана санарып акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийинки карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарларына барып санарып акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай керканаларын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басар шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, үрүмчүдөгү түрдүү керканаларды жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармоого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөнчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир туркулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай керканалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы керканасы менен жасоочулукту тереңдей жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
1: 8-нче айдын 6-нчы күнү Кутубей ооданынын 750 киловолттук Соңя линиясы жумушуна Ак майданында Шинжаңдын ашаган жогору чың алуудагы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүү алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Шинжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Шинжаң 750 киловолттук электр торусум жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хэхуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштү изолятор шайманын колдонуп электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электрди токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч ичке темир буйрутуп жасатып ашаан күжүрлүктөгү изолятор түркүгүн септеп молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымды коргоо илгичин иштетип Нак майдан жабдууларынын коопсуздугуна чыныгы кепилди кылдык. Жашыран коопун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоферин жумуш үлгүсүн колдонуп бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп бир мүнөттө эле 60 метр бийикке тике жетип барат. Лифтке олтуруп вертикал чыгып түшкөн менен барабар жөрөлгөлүк иши колдуу мунарага чыгуу үлгүсүндө салыштырганда бул түрдөгү жумуш үлгүсү ишке ашырган коопсуздук коэффициенти жана жумуш берекетин зор даражада жогорулатат. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүү текшерүү бөлүмчү шериктиги электр банынын башчысы Машауюн бул жолку жумуштун жеңиштүү кулаш жайылдырылуусу көчүргүлүү боло турган жайылткалы боло турган электр токтотпой кемтигин жоюу өлчөмдөшкөн жумуш долбоорун калыпташтырганын билдирип мындай деди. Негизги тордун жашырын кообун бачым бир жактуулуу жана чукулабалга тең тайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Бул Шинжаң электр торунун ашаган жогору чың алууда электр жумуш акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү тип өзгөртүүнү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 киловолттук алмаштыруу бирикме изолятору жумушун жайылтып колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
0: Жакында Шинжаң нефит талаасы Алтай Жеменей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Шинжаң нефит талаасынын кара майдан чыгып түндүк Шинжаңга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улануу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжаң нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы узун мүнөздүү курулуш катары Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжаң нефти талаасындагы тоңгоч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаң энергия курулушу, Шинжаң нефти талаасынан тоңгоч бөтөн жерден орун алып курган жаң энергия.

0: түрі. Жүнгі нефит табығай ғаз тоғы чектуі шеріктігі Шинжан районында тұңғыш чүкіл авалға тенгтайлаштыру, электр тарату құрбатына шамал электр құрылышын өз ішін алады. Шинжан нефит таласы жаң энергия іштері бөлімінің бірінші даражалу инженері Жан Чау түргі жалпы 2 миллиард 400 миллион юан қаржы салу божомолданып, шамал электр қошылған фотоволт бір тұлқылу шайкешті ачы өніктіру үлгісін қолданғанын таныштырып мұндай деді. 600 мін киловатт шамал электр жана 200 мін киловатт фотоволтту өз ичин алат. 80 жүрүш 7,15 мегаватт шамал электр парасы. 61 фотоволт матрица 1,220 киловатт чыңалуусун арттыруу чогултуу пункитин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз ара толуктоо биргелешип тез көн ишке ашырабыз. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1 миллиард 640 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы үнөмдөөгө боло турган өлчөмдүү көмүр 492 миң тонна болот. Түр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаң энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесипчелесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн нуру энергиясы күлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
1: Учурда Автоном районунун жер-жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн басым куруп, кыскалыктарды толуктап алсыз түрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжандын асманан сайын көк тоо, суан сайын жашыл, суу суан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Урсал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжан жарын байлык жарнагы тизгинделген чектүү шериктигинен электролизделген алюмин тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү басым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролизделген алюмин тиканс керексиз газын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт барышында шаан төмөнчөктө булганма кое берүү, чаң тузонду тазалоош айманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдү жолго коюп, бул жолу менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чың мындай деди. Түрү бүткөндөн кийин чаң тозондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаң тозондун коюулук даражасы ар куб метринеке 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүртектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 Коз, көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, булганды газдын кое берилүүсүн башатынан катаан тизгиндеп, булганды зат сакталбаларын азайтып, атмосфераны булгануусунун Урсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжы областык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчө идарасы парт группасынын мүчөсү Ван Шөбуо. Ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү катаан дактылуу бекем кармап, жылдык кооз көк асман булгандыларды аз кое берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чыгарылар аркылуу район чөлкөм атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери Ара Түркүк өнөр жай бакча районунда жайгашкан Шинжандагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жансыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1 миллиард 500 миллион юанга жакын каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги булганды сууну бир жактылуу кылуу техника менен акылы директүү башкарып тизгиндөө үлгүсүнө сөөнүп, көмүр химия өнөр жайынан чыккан керексиз сууларды баалуу затка өзгөртүп, айландырып пайдаланды. Түр курулуп бүткөндөн кийин ар жылы бир жансыл кылган өнөр жай булганды суулары 8 миллион куб метрден 10 миллион куб метрге жакындап, жергиликтүү көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Түрдү куруучу жак Шинжан Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылуу кылуу элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Хао мындай деп тааныштырды. Өлчөмгө жеткен кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткели болот. Калган коюу фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, булганды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Жакында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлыкташтырып пайдалануу айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлыкташтырып бир жансыл кылуу технологиясы аркылуу жабык алкактуу айланма экономика кесипчелесин курат. Курулуп бүткөндөн кийин жылына бир жансыл кылуучу ашкана таштандысы 36500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18000 тоннага жетет. Түрдү куруучу жак Шинжан, цехуй чөйрө, илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору

0: Люгушичэн мындай деди. Жөрөлгөлү таштанды толтуруп, бир жансылыгылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чар тараптуу байлыкташтыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдү күчөйрү коргоо боюнча жөнгө салуу талабына чыныгы жетти.
1: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун экинчи баскычы жакында башталды. 2000-нчи жылдан баштап Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынындагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өстөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 км ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ваң Ифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин тороктордо сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү какыр чөл жана Торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабы дагы Алабатта экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя какшып тилкелүү куураган Каракөл Торок токою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамат мындай деди. Быйыл Алабаттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип, 5-6 күндө суу Каракөл Торок токою районуна жетет. Азырга чейин Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. 2025 жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3 миллиард 903 миллион куб метр болуп, сугарган жаратылыштык Торок токою аянты 5 миллион 460 миң мого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8 миллион 260 миң мого жетти. Суу байлыгын төп орундаштыруу, какшып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ээ кылып, жоголоюн деген чегинген шалба кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги экологиялык тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынан ири буйру кеткен 1000 чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда Торок токоюнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынан экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу камдай алат.
0: 8-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн мурда 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү жана Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнү Шинжаң суу иштери илимий коому, Шинжаң карыз изилдөө коому, Шинжаң суу иштери кесип коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Санариптүү суу иштери менен Шинжандын балыктуу Жибек жолунда ортоо жеңишке жетип өнүгүнү пландоону негизги тема кылган болуп, 2 күн өткөрүлөт. 400ге жуук суу иштери атактуу карханалар көргөзмөгө катышып, көргөзмөлөгөн суу иштери жабдуулары сыяктуу көргөзмө буюмдары жана акыл идриктүү суу иштери маалыматташтыруу, суу үнөмдөп сугаттуу сыяктуу бүт кесип саласындагы технология техникалары 2000 түрдөн ашып, Шинжаң ал тургай бүт мамлекеттин суу иштери кесибиндеги техника жетишкендиктерин жан жактуулуу көп тургудан көргөзмөлөдү. Хубей ИИИнын илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Жаңпу кабарчыга. Şeriktik Şinjan'daki ondan aşuğun su işleri türü boyunca uzun mezgildi kızmattaşuğu alıp arganın. Bu yolku görgözmögü janadan izilde bönüktürgen turak tuagımın kayındakı göbükçe su dengelin esepte geç. Su saktagıç su elektrostansiyasını akıl jöndömdü kudurup tekşeru kul temresi yatu tüşümdördü alıp gelgenin. Görgözmüdü terengdi kızmattaşuğu unutun izdü ümütü barekenin aytıp mınday dedi. Elimi yezildi oorundardagy jogoru okuu jaylary менен Шинжандын кээ бир райондорунун өзгөчөлүгү, климат, суу, чөйрө, гидрология өзгөчөлүгүнө карата белгиленген түйүн боюнча изилдеп өнүктүрүү алып барып, Шинжанга каратылган өнүмдүү чечүү долбоорун чыгарып, Шинжанды жакшылап колдонууну үмүт кылабыз. Бир убакта өткөрүлгөн Шинжан суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйынында мамлекет ичиндеги атактуу суу иштери адистери, суу иштери илимий изилдөө орундары, мектептери жана кесип өкүлдөрү, коом, көөм бурган жогору берекеттүү суу үнөмдүү, адам менен суу шайкешүү, акыл деректүү суу иштери сыяттуу көйгөйлүү темалар жөнүндө тереңдей талкуулап пикир алмаштырды. Шинжан суу иштери илимий коомунун орун басары кеңеш башчысы Илхам Имам бул жолку көргөзмө талкуулоо, түр тааныштыруу, камдоо ажатты жиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жугурулушуп, суу иштери бүт кесип келеси байлыгын туташтырып, Шинжандын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдаганын билдирип мындай деди. Шинжандын кенен суу иштери курулуш базарын таканчыктап түштүк түндүк Шинжандын Сугат районун өзгөртүү, шаар айылды суу менен камдоо, суу экологиясын жөнгө салуу сыяктуу жергиликтин ажатына кадалып, бүт мамлекеттеги жабдуу заводдору, илимий изилдөө орундары жана курулушка тейлөө жүргүзүү соодагерлери менен бирлешип, камдоо ажатты чиркештирүү атайыр районун куруп, түрү боюнча сатып алуу, техниканын даражасын өстүрүү ажатын төп септеп, Шинжандын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жергиликтүү кесип алмаштыруу өрүшү жаратылды.
1: Кечү 8-нчи айдын 8-нчи күнү болсо, мамлекетибиздин 18-нчи жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Бүт Шинжанга назар салганда шаардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене чыңалтуу түшүнүгү кишилер көңүлүнөн терең орун алып, ар улут калкы эшик алдында эле дене аракет дене чыңалтуу кызыгынан оңтойлуу баарланып, кооз турмушуна түз кошту. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 8-нчи күнү түштөн мурда 2026-нчы жылдык автоном райондун жалпы эл дене чыңалтуу күнү Баштоо аз эми Санчы дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Баштоо аз эминде тартымдуу жалпы эл дене чыңалтуу көргөзмөсү жана аянт бийи көргөзмө оюндары ирээти менен майданга чыгып, тең арымда кулаш жайдырылган жалпы жыргалчылыктуу элге нар жеткирүү тейлөөсү дагы көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Санжы шаарынын тургуну Душу Лен мындай деди. Жалпы элдин ден соолугу үчүн сөзсүз тартымдуу бийлейбиз. Мен дагы абышкан менен бийлеп жатканыма бир канча жыл болду. Ал дагы аябай кубанып турат. Билүүгө караганда быйыл жалпы эл дене чыңалтуу күнү желелеш кыймылдарында жарык түйүндөр арт артынан көрсөтүлүп, бүткүл 8-нчи айды туташтырат экен. Санжы Койзу автоном областык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басар идара башчысы Сао Чи Ху артында дагы ан сайын көп элдик жарыштар Санжы областынын жер жерлеринде куйругулаш, кулаш жайдырыла турганын тааныштырып мындай деди. 8-нчи айда 20 түрдөн ашуун элдик дене тарбия жарыштарын чордондуу кулаш жайдырабыз. Мында аянт бийи жарышы дагы 3 чоң топко катыштуу бирлешме жарыш бар. Дагы кээ бир жарыштарды киргиздик. Картаңдар, орто жаштуулар, жаштар бардык карапайым элди негизги кейипкер катары жалпы беткей катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылабыз. Байылтан бери автоном районубуз эл жактырып уга турган, көрө турган дене тарбия жарыштарын дайымдуу улаштырып өткөрүп, ар улут калкы эшик алдында эле жарышка катышты. Бул жайда 2026 делдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жалындуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдаштырып жарышка катышып, 56 майдан жарыш 2 айдан ашуун уланып, нак майданга эликтирген көрөрмөн жалпы 330 миң адам ирээттен ашып, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышайынан кооз Шинжанды сүйүп калды. Бейжиндик саякатчы Вэй Тау мындай деди. Баятан көрдүм, эле командасы сөзсүз жарайт, бар дегидей жаш бойлору бийик жандуу экен. Кулжа шаарына биринчи жолу келип эле сүйүп калдым, келечекте эле да конуштанам. Бүгүнкү күндө токтоосуз молугуп жакшыртылган жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары системасынын шарапатында

0: ханымын бекем уютунун негизгелерин ягылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызылашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, ар улут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Автоном райондук дене тарбия идарасы элдик дене тарбия башкармасынын башчысы Шүйөлей мындай деди. Элге нар жеткирүү боюнча сапатын жогору көтөрүү аракетин тереңдештирип, дене тарбия кошулган маданият саякаты тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, ар улут калкын чыныгы түрдө талаага чыгып барууга майдан болуу, жетектөөгө киши болуу, көрүүгө жарыш болууга ээ кылып, Соо Шинжаң дене тарбияда күчтүү район куруу үчүн журтчулук негизин бекемдейбиз.
1: Урматтуу угармандар, 2026 Делдештиремерөй Шинжаң футбол ашаандары жалылар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн 8-нчи айдын 9-нчу күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору Онорсал дене тарбия майданында өтөт. Шинжаң жандуу оч телевизиясы саат 20:00 15 мүнөт өткөндө түз баяндан жалпы чечүүчү жарышты көрсөтөт. Шинжаң дене тарбия ден соолук каналы, борбордук телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжылары абонтор терминалы, Слушатин абонтор терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү саат 19:30 мүнөттө бүт барышын түз баянда таратат. Назар буруңуздар.
0: Тоңчуң саякаты жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякат бет алышы докладында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айдын 5-нчи күнүнө чейин Шинжаң ата бала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү кызуулугу окшош мезгилдегиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар.
1: Бул жайкы каникулда Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы алып чыккан өзгөчө изилдеп үйрөнүү даака кылуу кыймылы окуучулар менен ата-энелердин жактыруусуна ээ болду. Бул жерде балдар ирети менен киримнийлешкен бактара, Тоорокто коюу, жылкы маданият ажайыпканасы сыяктуу жерлерге барып даака кылып, тамга бастырып, саякаттап көрүүнү чөкмөгөн кайдакы кызыктуу сабакка айландырган. Черчен ооданынын окуучусу Нафиса Османжанга барчыга мындай деди. Өзара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү. Шинжаң байыркы экология бакчасы Акалтеке базасы маданият көрүк районун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Жоли көрүк район көптүрдүү ата бала эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кардарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып жылкы минүү, жылкыга жем берүү сыяктуу түрлөрдү сезинишет. Сабак мазмунуна шай саякаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саякаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжаң 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча 2-нчи орунда турган. Манда 10 күн 9 кечки бугуда кошулган канас, коом кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан классик ата бала саякат линия жолуна алдын заказ берүү кызуулугу сызылтырган. Шанхайлык окуучу Юан Йи Чао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуго ээ болгон. Ал мындай деди. Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбыздагы чыныгы көрүнүшкө айланып, мен ансайын тике объективдүү үйрөнүп ансайын ичке ээрлей билип алдым. Тоңчуң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Өрүмчү, Иле, Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан ата бала учак билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдегиге салыштырганда артуу даражасы 40% ашкан. Статистикага караганда ата бала үйдөкүлөрү менен орточо Шинжаңда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1.2 күн арткан.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1-нчи айдан 7-нчи айга чейин Шинжаң темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү байсалдуу жогорулап, жүк жөнөтүү мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артты. 7-нчи айдын 31-нчи күнү бир күндүк жүктөө мөлчөрү 13 000 вагондук чоң өткөлдөн өтүп, 13 000 жети вагонго жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
1: Алдыңкы 7 айда бактуу чек ара оозу жалпы камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 156 000 адам ирет. Аптоуна 72 000 аптоуна рейд болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 62.33% жана 62.69% артты. Манда 7-нчи айда камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 30 000 адам рейд болуп, чек ара оозунун бир айлык там ойнодон өткөн кишилер агым мөлчөрүнүн рекордун жаңылады.
0: 16-нчи кезектүү Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар жарманкеси 8-нчи айдын 14-нчү күнүнөн 18-нчи күнүнө чейин өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу кош конок ээси тургузулуп, Өзбекстандын негизги конок ээси мамлекет, Гуандун өлкөсүнүн негизги конок ээси өлкө сыгылып сунушталды. Көргөзмөдөгү үч чоң көргөзмө сарайынын жалпы көргөзмө аянты 46 000 чарчы метрден ашып, 1011 сапаттуу

0: Бул керкана чордондуу жарык көрөт.
1: Жакында Шинжаң өкүлдөр командасы тоңкуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында бейнеси көздүн жоосун алып ардак менен кайтты. Биринчи даражалуу сыйлыктан жалпы 5 түрү, экинчи даражалуу сыйлыктан 14 түрү, үчүнчү даражалуу сыйлыктан 33 түрү, чыгаан сыйлыктан 21 түрдү колго келтирип, Шинжаң жаштар өспүрүмдөрүнүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясында мол жетишкендиктерди көрсөттү.
0: Азыр Шинжаңда Чөк Ашкар мектеп району түрүнүн биринчи мезгилдик курулуш жыйынтыктоо баскычына кирип, 8-нчи айдын 13-чү күнү курулуштун толук бүтүүсү күтүлүүдө. Шинжаңда Чөк Ашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк жагына жайгашкан болуп, бүт толкусун 3 мезгилге бөлүп салган. Бүткөндөн кийин 20 000 окуучуну сыйдырып окуталат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 21-ден 32 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 14-ден 30 Цельсий 2 градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 16-дан 34 Цельсий 2 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык. Температура 23-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 20-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 30-дан 43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 25-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-дөн 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, дикторлору Аптонур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Севанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Сева. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандары, эми Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздары.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

0: Сүйкүмдүү балдар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 9 күнү күнгө жекшембе. Микрофондо Бурулча Айтакын кызымын. Сүйкүмдүү балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары маалында кайталап уксаңар болот. Ата-энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында 2026 жылдык Анхой Шинжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашып алмаштыруу иш түзүндүрүлүк кыймылы изилдөө үйрөнүү тобу Шинжаң Хотенге келип 6 күндүк чөкмө ыңгайындагы изилдөө үйрөнүү иш түзүндүрүлүк сапарын баштады деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң от жүрөк каарман У Чинин аңгемесин угасыздар. Соңунда учак жамгыр жааган күндө узса мотору эмне үчүн бузулуп калбайт? Эмне үчүн уюл нуру тек түштүк жана түндүк уюлдарда гана пайда болот? Мамлекетибиздин ички кургактык райондорунда уюл нурун көрүү өтө кыйын деген темадагы сабаттарды айтып беребиз. Сүйкүмдүү балдар, анда берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөйлү.
1: Мектеп бакчасы.
2: Мектеп бакчасы.
3: Сүйүктүү балакайлар, эми мектеп бакчасы түрмөгүнө көңүл бургула.
0: Сүйкүмдүү балдар, мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жаңылыктардан угасыңар. Жакында 2026 жылдык Анхой Шинжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашып алмаштыруу иш түзүндүрүлүк кыймылы изилдөө үйрөнүү тобу Шинжаң Хотенге келип 6 күндүк чөкмө ыңгайындагы изилдөө үйрөнүү иш түзүндүрүлүк сапарын баштады. Эки жердеги жаштар өспүрүмдөр сапар барышында өсүп жетилүүнү туюнуп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн Чек ара район топурагында ачылдырды. Бул жолку изилдөө үйрөнүү лагеринин башталуу аземи Хотен ажайыпкана майданында өткөрүлдү. Анхойдон Хуайбей, Фуян, Хуайнан, Уху сыяктуу жерлерден келген жаштар өспүрүмдөр Хотендеги жаштар өспүрүмдөр менен ирэттүү тизилип, руху көтөрөнкү болчу. Эки жердеги окуучулар курчалышып, кол кармашып, өз ара изилдөө үйрөнүү белгисин тагынып, эстелик белек буюмун өз ара алмаштырып, чын көңүл баарлашуу барышында бир-биринин аралыгын жакындаштырып, таза достук орнотту. Жетекчи окутуучулар өкүлү куттуктоо сөзүн сүйлөп, эки жердеги өспүрүмдөрдү аралыгы 4000 километрлик тоо деңиз айырып турган жерден алкып, жибек жолу тарыхын терең тамыр тарткызып, Чек араны коргоо рухуна мураскерди кылып, Чек ара райондогу эбегейсиз зор өзгөрүүлөргө күбө болуп, мамлекет мээрим махабатын терең тамыр тарткызып, чымырканып, улуттар ынтымактуулугунун мураскерди кылуучулары жана

Кыргызстан пайда жеткирди Жонгого деген кат өрнөктөлгөн Ким кап коргоо жеңдиги сыяктуу баалуу маданият мурастарын түйүндүү көрдү. Акакташ жолу, Жибек жолунун түштүк жолу тарыхый тамырын буйруп, байыркы Ютиян 10 000 жылдык маданийлиги жөнүндө изденди.

Артынан изилдөө үйрөнө тобу Хотен Туанчыңды аралап, Чек ара районунун гуманитардык жагындагы келбети жана саптык эмес маданият мурастары тартымдуулугун чөкмө ыңгайында туюнду. Сабакташтары көөнө көчөлөрдү аралап, саптык эмес маданият мурастары кичинекей дүкөндөрүнөн абал ээлеп, тыт кабыгынан кагаз жасоо, жаңгак жыгачынан оймо жасоо, колдо жасалган коло буюмдар сыяктуу жөрөлгөлүү кол өнөрлөрдү жакын аралыктан көрүп, кайнаган турмушка ээ шаар турмушун туюнуп, ар кайсы улуттар менен бирге жашап, бирге көңүл ача турган маданият өз ара жалгашкан ырашкер көрүнүштү тикелей туюнуп, Хотен байыркы шаарын коргоо менен маданият саякат жугурулган өнүгүү келбетине күбө болду. Ателес саттык эмес маданият мурастары үйүндө окуучулар кол өнөрмөнчүлүгүн иш жүзүндөлүктөн өткөрүүнү туюнушту. Саттык эмес маданият мурасы усталары нак майданда козо бышыруу, жибек тартуу, өсүмдүк боёгу менен боёо сыяктуу жөрөлгөлүү иш тартиптерин көрсөтүп, жибек жолундагы тирүү таш катма деген кооз намы бар ателес токуу өнөрүн ичкелей түшүндүрдү. Сабакташтар группаларга бөлүнүп, байлап, оёо өнөрүн кол салып туюнуп, табигый боёк материал аркылуу гүл нускаларын чыгарып, өз колу менен иш жүзүндүлүгүнөн өткөрүү барышында миң жылдык жибек жол өнөрүн кармап, жөрөлгөлүү кол өнөргө мураскердик кылууга деген түшүнүгү жана кызуу махабатын тереңдештирди. Кызыл изилдөө үйрөнүү алкасында баардык окутуучу окуучулар Хотен ооданындагы Ван Йонг жолуна барып өткөндөрдү жоктоо, гүл тартуулуу кыймылын өткөрдү. Жолдун эки жагына Чен Хонгжун, Чен Сяңрунг, Шяо Цзюэн, Ван Жорандын турган төрт чек араны коргоочунун каармандарча курман болгон иш издери оюлуп, таза махабатым тек жөнгө үчүн деген чын ыкласы менен кишилер көңүлүн толкутту. Окуучулар катар тесилип гүл тартуулап, урмат менен таазым кылып, каармандарча курман болгондордун тыныч туруп эскеришти. Чен Сяңрунгдун энеси Чен Сяңрунгдун баатырдык көрсөтпөгөнүн суроосундагы таасирдүү аңгемелерди көңүл коюп тыңшап, чек ара коргоо жоокерлеринин ата мекенге өзүн арнай турган чек араны жергени коргой турган мамлекет жоопкерчилигин тереңдей сезинди.

Хуайбей шаардык биринчи толуксуз орто мектептин окуучусу Дэн Хаутиан толкунданган түрдө мындай деди. Чегераны коргогон каармандардын жаштыгы жана өмүр беделине мамлекет жергесин коргогону кишини терең таасирлендирди. Анхуй менен Шинжаңдагы өспүрүмдөрдүн аралыгы алыс болсо дагы, бирок ата мекенди сүйүү алгачкы максатын жүрөгүнө ортоктуу түйгөн. Мындан кийин сөзсүз каармандардын иш издерин эсте бекем сактап, ата мекенди сүйүү рухуна мураскерди кылып, чымырканып үйрөнүп, кайрат менен алга илгерилип, Шинжаңдык достор менен ийинди-ийинге тирип өсүп жетилип, улуттар ынтымактуулугун коргоп, жаштык милдетти батымдуулук менен үстүбүзгө алабыз.

үйрөнү тобу Хотэнодан Даошиан кыштагына барып, жаңы доордогу айыл кыштактарды гүлдөндүрүү натыйжаларын нак майданда сезинди. Таза, иреттүү тургундар турак жайлары, жалгашып кеткен шала атызы, китеп жата аңкыган Даошиан билим журту Чегра районундагы айыл кыштактарды кесиптери гүлдөнгөн, эл турмушу жакшыланган, маданият гүлдөнгөн жапжаңы турпатын чагылдырды. Сабакташтар ошол жердеги кыштак тургундары, жаштар, өспүрүмдөр менен терең пикир алмаштырып, өзгөчө эгинчилик, маданият саякат аркылуу дыйкандарга жардам берүү сыяктуу өнүгүү натыйжаларын ээлеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү саясатынын Чегра райондогу айыл кыштактарга алып келген эбегейсиз зор өзгөрүүлөрүн чыныгы туюнду. Мамлекетти текши өнүктүрүү, ортоктук байуудан турган эл турмушу жылуулугун сезинди.

Бир күндүк изилдөө үйрөнү бир жолку өсүп жетилүү болду. Миң жылдык жибек жолу маданият тамырынан жөрөлгөлү саттык эмес маданият мурастары үйрөнүнө чейин кызыл чегира коргоо эстелик ташынан рашкер, кооз, айыл кыштак жаңы көрүнүшүнө чейин мол иш жүзүндөлүк сабакканасы Анхой Шинжаңдагы өспүрүмдөрдү үйрөнүү аркылуу өздөштүрүп, сапар аркылуу түшүмгө ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эки жердеги окуучулары бирге илгерилеп, чын көңүл пикир алмаштырып, дил аралыгын улаандуу жакындаштырды. Кийинки арымда изилдөө үйрөнүү тобу көп түрдүү сезим алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылын сызыл кулаш жайылдырып, Анхой Шинжаң жаштар өспүрүмдөр алмаштыруу өрүшүн сызыл куруп, Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын жаштар өспүрүмдөрдүн көңүлүнө тамыр тарткызып, жаштык күч аркылуу Анхой Шинжаңдын улуттар ынтымагы жаңы барагын улаандуу жасат. Сүйкүмдүү балдар, жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө 2026 жылдык Анхой Шинжаң жаштар өспүрүмдөр кол кармашып алмаштыруу иш жүзүндөлүк кыймылы изилдөө үйрөнүү тобу Шинжаң Хотенге келип, 6 күндүк чөкмө ыңгайындагы изилдөө үйрөнүү иш жүзүндөлүк сапарын баштады деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

сүйкүмдүү балдар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз. Бүгүн от жүрөк каарман Учинин аңгемесин айтып беребиз. 2026 жылдык эң кооз жумушчу кызматчы болгон 10 кишинин тизмесинде бир өзгөчө от жүрөк каарман. Жонго энергия курулуш чыгыш, жонго электр энергиясы, сынак изилдөө оорду өндүрүш, жүрүштүрүү, асыроо иштери бөлүмүнүн орун басар директору Учи бар. Анын аңгемеси аскери формасын чечип жибергенден кийинки дагы бир түрдүү формада ата мекенге жооп кайтаруудан башталган. Учи мурда каармандар бөлүгүндө аскери кызмат өтөгөн. Бөлүктө ардак менен партияга кирген. 5 жылдык аскерлик өмүрүндө анда кыйынчылыктан коркпой турган чыдамкайлыкты такшалдырды. Ошондой эле анда мындай карапайым ишенимди тургузду. Мейли кандай жер, кандай жумуш ордунда болсун, күчүмдүн жетүүсүнчө коом үчүн бирер иш иштеп берем. 2000-чи жылы аскерликтен кайткандан кийин ал туңгуш жолу кан тартуулоону бүтүрдү. Ошондон кийин 20 жылдан ашуун жалгашкан бир майдан жашоо үчүн күч жолоону баштады.

Учинин кан тартуулоо жолу эзелтен үзүлүп калбады. Көптөгөн төр курулуш ордуна барып, ар жолу жаңы жерге барганда иштей турган бир иши эң жакын кан тартуулоо пункттерин издөп алды. Азырга чейин жалпы 40 канча жолу кан тартуулады. Жалпы ченеми 24700 миллилитрге жетти. Бул баралына жеткен 6 кишинин бүт денесиндеги кан ченемине барабар. Ал алдартуу болуп 3 жолу мамлекет боюнча аксыз кан тартуулоого өзүн арноо сыйлыгынын алтын сыйлыгына ээ болду. Акырында мамлекет боюнча аксыз кан тартуулоого өзүн арноо сыйлыгынын өмүрлүк ардак сыйлыгына ээ болду. Мурда бир баланын аккан оорусу айынан үй бүлөсүндөгүлөрү үйүндөгү бардык мал-мүлктү түгөтүп жиберген болсо дагы, дагы эле куткарылып калбаганы ага терең таасир кылган. Кандасыз кан жасоо негизги клеткасынын тибин шайкештирүүдө жеңиштүү болуу салыштырмасы тек 10,000-1 болсо дагы, бирок ал азыраак дагы арсар болбостон жоңка чучук кампасына кирип, адам куткаруу кызметин бир жолу дагы колдон берип койгум жок, деди. Аскерий форманы чечип, ал электр энергия курулушуна аттанды. Жөндөмүн тезден жогорулатуу үчүн ал майрам, эс алуу күндөрүнүн бардыгында дегиндей кечип, Бейжин авиация аалам каттоосу ташөөсүнүн толук курс окуу тарыхына сыноо берип кирип, тезден электр жабдуулары жогору басым сынагындагы таянч күчкө айланды. Сиаошан электр станциясынын табигый газ аркылуу электр чыгаруу курулушунда ал бардык электр жогору басымдуу сынактарынын жооптуусу болду. Генераторунун сыйымдуулугу чоң, сынак кылуу кыйындык даражасы жогору болгондуктан, той жасоодон 2 күн мурун ал дагы эле курулуш ордунда бекем туруп иштеди. Эң узак болгон бир жолу чет элге 3 айлык командировкага чыкканда анын үй бүлөсүндөгүлөр аны толук түшүндү жана колдоду. Анын чечкиндүүлүк менен жалгаштыруусу айланасындагы көптөгөн кишиге таасир көрсөттү. Айланамдагы көптөгөн сапташтар дагы да мага ээрчип, азырга чейин аксыз кан тартуулап жатат. Ал турмушта үй бүлөсүндөгүлөр менен кызуулугу жана опаадарлыгы менен жылуу Рашкейр маанай жаратты. Анын үй бүлөсү 2021 жылы 3-чү мезгилдүү Чжадиандагы эң кооз үй бүлө болуп шайланды. 2026 жылы Вучи ардак менен мамлекет боюнча эң кооз жумушчу кызматчы болуп бааланды. Журтун ата мекенди коргой турган аскерден ата мекенди гүлдөндүрө турган электр энергия кызматчысына чейин дагы өмүрдү жалгаштыра турган кан тартуулоого чейин анын салакаты өзгөргөн болсо дагы, бирок ошол кызуу алгачкы максаты эзелтен өзгөрбөдү. Кудум өзү айткандай, же кылбастык керек. Иштеген соң эң жакшы иштөө керек. Учинин аңгемеси бизге чыныгы каармандын нур жыюу чырагы астында туруусу эки тайын, бирок сөзсүз белгилүү бир бурчунда үнсүз нур чачып турарын айтып берди. Жыйырма канча жыл, кырк канча жолу 24700 миллилитр. Ал бир кичинекей иште жарым өмүр кайталап, вакыт аркылуу чыдамкайлыгын күчкө айландырды. Бир адам үнсүз кан тартууласа, айланадагы кишилер дагы ээрчип кан тартуулайт. Бир адам алгачкы максатын сактаса, бүт үй бүлө дагы жылуулукка толот. Ак көңүлдүк жугат. Сиз эзелтен жалгыз калбадыңыз. Же иштебеңиз, иштесеңиз эң жакшы иштегиште иштегенде жалгаштырыңыз. Мына бул бир жөнөкөй адамдын эң жөнөкөй жообу.

0: Jonxo madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxo madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxo ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtumuz atamekenimizden meyri mahabatın bayanda, Jonxo'nun ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.
3: Bilim bulağı.
4: Bilim bulağı.
5: Süyüktü balakaylar, emi bilim bulağı türmögünü gönül burğula.
6: Сүйкүмдүү балдар берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бактылуу балалык берүүбүздүн илим үйрөнөлүү, илимге маани берели турмагыбыз. Учак жамгыр жааган күнү узса, мотору эмне үчүн бузулуп калбайт? Бир сүйкүмдүү балакай бизге сөз калтырып, жамгыр жааган күнү ал учактын шаркырап жаап жаткан жамгырга карабай жогоруга карай учуп жатканын көрүп, көңүлүндө жамгыр суусу ушунча көп турса, учак моторундагы баягы шамалдыргыч ошончо тез айланып жаткан турса, эмне үчүн үйдөкү чач кургаткычка окшош пак кылып кыска эле жалгашып бузулуп калбайт деп ойлогонун айтты. Бул суроо өтө жакшы суроо болду. Анда биз бирдикте учактын чоң оозу ичине кирип көрөлү. Алды менен биз учактын жүрөгүн таанып жетүүбүз керек. Анын аты тобернилдүү мотор. Аны даражадан тышкары чоң номерлуу чоң кургаткычка насос кошулган деп ойлосоңуз дагы болот. Эң алдындагы чоң шамалдыргыч абаны күчөп симирип, бир бөлүк абаны тикелей артына бүркүп төртүү күчүн пайда кылат. Дагы бир бөлүк аба кысылып, кызытылып, кирсин менен аралашат. Анан күп кылган доош менен от жалгаштырылып, жогору температуралуу, жогору темптүү аба агымы атырылып чыгып, учакты асманга түртүп чыгарат. Мунун ичиндеги жагылгы күйүү сандыгынын температурасы канчалык жогору? Жанар тоо жарылган магмадан дагы ысык болуп, тупатура 1000 Цельсий градустан ашат. Азыр алгылыктуу маселе келип чыкты. Катуу жамгыр жааган күнү ушунча көп суу шимирип алынса, от өчүп калбайбы? Мунун жообу өтө кызыктуу. Андай болбойт. Андай болбой эле калбастан, жамгыр суусу ал түгүл моторго уурлукча жардам берет. Ойлоп көрөлү, жамгыр суусу моторго кирген замат жогору температура дароо суу буусуна айланат. Бул барыш бууга айлануу деп аталат. Бууга айлануу ысыктыкты шимирет. Бул кудум жайда жерге суу сепкенде салкындап калганга окшойт. Жамгыр суусу

мотордун ички бөлүгүндөгү артыкча жогору температуранын бир бөлүгүн акырын-акырын алып кетет. Тескерисинче, температураны төмөндөтүп коргоо ролун аткарат. Асыресе, суу буусу газ менен аралашып атырылып чыкканда, түртүү күчүн ашырып, учакты дагы да күчтүү учууга ээ кылат. Анда кээлери суу көп болуп кетсе, ичиндеги тетиктер датташып кетеби же суу басымында бузулуп кетеби деп суроо коюусу мүмкүн. Долбоорлоочулар муну эрте эле ойлоп болгон. Мотордун эң корко турганы асыроо. Дагы аба агынын туруктуу болбостугу болуп, кудум адамды ык тутканга окшойт. Бирок бул абал адатта мөндүр жааганда же катуу жамгыр жааганда көрүлөт. Инженерлер моторго катуу суу жутуу сынагы алып барган тажрыйбаканасында эбегейсиз зор суу бүркүт урпасы айланма моторго каратып катуу бүркүлгөн. Ар мүнөттө бүркүлө турган суу ченеми эң чоң шаркыратмадан дагы күчтүү болгон. Сынак калыптуу кара жамгырдагы аз гана суу мотору жөнүнөн айтканда кудум жайда бал каймак жегенге окшош. Ысыкты кайтарат дагы суусундуктун баарын басарын далилдеди. Дагы кыйын болгону мотор жалбыракчасы жогору темпте айланганда эбегейсиз зор борбордон качуу күчү пайда кылып бетине ташталган сууну көздү жумуп ачкычакты кудум сүлгүнө сыкканга окшош сыртка чыгарып жиберет. Мүлдө алгылыктуу орунда жыйылып калбайт. Асыресе күйдүрүү бөлүмүндөгү от жалыны үздүксүз атырылып чыгат. Температурасы аябай жогору. Суу тамчысы от жалынына тийбей туруп эле жарым жолдо газга айланып, өрт өчүрүү салакатын дайындай албайт. Акырында дагы бир купуялыкты айтып берели. Учак катуу жамгыр жааганда тескерисинче өздүгүнөн мотордун от алдыруу кайгуанын үздүксүз от алдыруу абалына теңшеп коёт. Бул кудум газ очокто от учкундаганга окшош болуп, ар кандай абалда күйүүдөн үзүлүп калбастыгына кепелетти кылат. Асыресе учак радары мөндүрлүү булут тобунан алдын өзүн качыргандыктан сыртта кар жамгыр жааган менен дагы мотордун ичи дагы эле оттой ысык аба ачык болот. Ошого учак катуу жамгырга карабай усса бузулбай эле калбай, тескерисинче кудум ыракаттанып жогору температуралуу буу мончосунда жуунгандай болот. Кийинки жолу учакка отурганда жамгыр жаакса кабатырланбагыла. Мотор тосоңуз өтө роктонуп кетет.

Сүйкүмдүү балдары, жогоруда учак жамгыр жааган күнү узса мотору эмне үчүн бузулуп калбайт деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Bilim bulağı.
1: Bilim bulağı.
2: Сүйүктүү балакайлар, эми Билим булагы түрмөгүнө көңүл бургула.
3: Сүйкүмдүү балдар, берүүбүздү улантабыз. Эми эмне үчүн уюл нуру тек түштүк жана түндүк уюлдарда гана пайда болот? Мамлекетибиздин ички кургактык райондорунда уюл нурун көрүү өтө кыйын деген темадагы сабатты сүйлөп беребиз. Силер түркүн түстү башкача уюл нурун көргөнбү? Түн асманында жашыл, күлгүн нур алкагы жеңил каалгып, кудум асман көшөгөсүндө желбиреп турган жибекке, кооз жомоктор дүйнөсүнө окшойт. Көптөгөн балдар видео, сүрөттөрдө уюл нурун көргөнүнө ишенем. Ошондой эле сөзсүз, мынча кооз уюл нуру эмне үчүн тек түштүк уюл жана түндүк уюлда гана пайда болот? Мамлекетибиздин ички кургактык шаарларында эзелтен уюл нурун көрүүгө болбойт. Бул теги эмне үчүн деп кызыккан болуңар мүмкүн. Иш жүзүндө уюл нурунун пайда болуусу күн менен жер шаарынын кичинекей шайкешүүсүнөн айрыла албайт. Күн токтобой энергиялуу зарядталган бүртүкчөлөрдү чыгарат. Бул бүртүкчөлөр жер шаарына карай учкандай учат. Биздин жер шаарыбыз кудум эбегейсиз зор магнитке окшош күчтүү магнит майданына ээ болуп, бул зарядталган бүртүкчөлөрдө бекем тосуп, жер шарындагы баардык нерселерди зыянга учуратуудан сактайт. Жер шары магнит майданынын бир өзгөчөлүгү бар. Магнит күчү түштүк жана түндүк уюлга чордондошкон. Жер шарынын ортосундагы ички кургактык экватор районунда магнит күчү өтө алсыз. Тосулуп калган күн зарядталган бүртүкчөлөр жер шарынын магнит майданын бойлоп түштүк жана түндүк уюлдун жогору аба мейкиндигине жыйылат. Бул бүртүкчөлөр жогору аба мейкиндиги аба молекулалары менен согулганда түстүү нурлар жаркырайт. Мына бул сырдуу болгон уюл нуру. Мамлекетибиздеги көп бөлүк ички кургактык райондору жер шары магнит майданынын ортосуна жайгашып, күн зарядталган бүртүкчөлөрдүн жыйылып учурашуусу негизинен көрүлбөйт. Ошого уюл нурун көрүү табигый эле өтө кыйын болот. Тек мамлекетибиздин эң түндүгүндөгү МОХ сыяктуу уюлдун түндүгүндөгү райондордо гана анда санда алсыз уюл нурун күзөтүүгө болот. Уюл нуру баардык эле жерден учуратууга боло турган кооз көрүк эмес. Жер шары магнит майданы бизди коргой турган өзгөчө көрүк. Ошондой эле түштүк, түндүк уюлдун түн асманын теңдессиз романтикалык жана сыйкырлык түскө киргизет.

Сүйкүмдүү балдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө эмне үчүн уюл нуру тек түштүк жана түндүк уюлдарда гана пайда болот? Мамлекетибиздин ички кургактык райондорунда уюл нурун көрүү өтө кыйын деген темадагы сабатты айтып бердик. Бир сүйүнчүн айта кетсек, 2026 жылдык Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өткөрүлөт. Шинжаң жасанды жандоочу телевизиясында саат 20:15 өткөндөн баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң дене тарбия саламаттык каналы. Борбордук радио телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжысы абон терминалы. Сылуу шитинг абон терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашыңыздар.

0: Саламатсыздар отеле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 8-нче күнү ишембе, дыйкандар кандары боюнча 6-нче айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштеринин өнөктүрүүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандыруу, кишилердин жалпылай өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын башталар жери жана жетер жери кылып, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин дене чыңалтуу деңгээлин уланды жогорулатуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда. Бүгүн жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын толук кемелдендирип, өнүгүү табылгасында жалпы элге нарып жеткирүүнү көрсөтөбүз.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн Жийлин Чаңчүн Ички Моңгол Шиңан аймагынын үйрөнүү тарбиясын терең кулач айдырып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүргөнүн көрсөтөбүз.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңы гүлдөнгөн чарбалары жана келечек чарбалары жаңыдан курган керканалардын саны туруктуу артты.
1: Мамлекетибиз дарылуу дары өнүр жайында жаңылык жаратуусу бачын бөсү жаратып, керканалардын өз билги изилдеп өнүктүрүү нактылуу күчү өзгүлдүксүз жогорулады.
0: Тайфун борону байкай түн жакындап, ар кайсы жер дилгир тең тайлашты.
1: Сауд Арабстан, Түркия, Пакистан орто коргоонуу иштери келишимине кол койду. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу, жалпы элдин дене курбатын артыруу, соо жашоо негизи жана кепилети деп көрсөтүп, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек деп ышыктаган. Бүгүн мамлекетибиздин 18-нче жолку жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Ар кайсы жерлер көптүрдүн кайдагы жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кулач айдырып, кишилер үйлөрүнөн чыгып, дин аракет майдандарына барып, дене чыңалтуу кубанычынан орток баарланып, ден соолукту колго келтирди. Бул бир канча күндө экинчи кезектүү мамлекеттик жалпы эл дене чыңалтуу жарышы ар кайсы жерлерде туумандуу кулач жайдырылууда. Бул кезектүү жалпы эл дене чыңалтуу жарышында жалпы 6000ден ашуун жарыш түрү бар. Тикилей катышуучу киши саны 2 миллион кишиден ашары чамаланды. Жарыш түрлөрү так токтоп, суу сүзүү сыяктууларды камтып, жалпылык мүнөзү, кызыктуулугу жана сонор мүнөзү кошумча камтылган. Бүткүл жаш курак катмарындагы кишилер тобунун дене чыңалтуу муктажын канааттандырат.
1: Жыл бою тоо бойунда бекем туруп, дене чыңалтып эле калбай дагы дене аракеттен достук кубаныч таап, кесиптен сырткы турмушубузду зор даражада байыттык.
0: Дене тарбия элдин ден соолук деңгээлин жогорулатуудагы зарыл жол. Эл жүчүлүктүн кооз турмушка болгон талпынуусун канааттандырып, адамдын жалпыэтке өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарылдарга. Жаңы доордон бери жолдо Си Цзиньпинди жаткылган партия борбордук комитет жалпы эл дене чыңалтуусун мамлекет стратегиясына жогорулатты. Башчы Си Цзиньпин мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улуттук гүлдөндүрүү стратегия бийиктигинде туруп мындай көрсөттү. Элди борбор кылуу идеясында бекем туруп, элди дене тарбия иштери өнүгүүсүнүн негизги тулкусу кылып, элдин дене чыңалтуу муктажын канааттандырып, кишинин жалпыэтке өнүгүүсүн илгери сүрөөнү, дене тарбия кызматынын башталары жери жана жетери жери кылып, жалпы эл дене чыңалтуу мамлекет стратегиясын түзөлөштүрүп, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу керек.
1: Башчы Си Цзиньпин жалпы эл дене чыңалтуу иштерин өз жоспорлоп жана түртмөктөп, элди баарынан жогору орунга коюудай бийлик жүргүзүү түшүнүгүн толук чагылдырды. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл көрсөтмө шилтеме рокун настайыл изчил түзөлөштүрүп, мамлекетибиздин жалпы эл дене чыңалтуу иштери тарыхый мүнөздүү алкын ишке ашырып, жабдууларды орундаштыруу таракай, кемтикти толуктоодон бүт чөлкөмдө биргелки жоспорлоп толоштурууга карай өзгөрүп, өнүгүү бүлүксүз саңар жактылуу жүгүртүлүүдөн көп мерчемдүү жоорулушуга карай өзгөрүп, жөнгө салуу калыбы өкмөт саңар жактылуу негизи жетекчилик кылуудан көп кайнардуу шайкешип орто курууга өзгөрүп, дене тарбия күчтүү болсо, жүнгө күчтүү болот деген жапжаңы баракчан жазды.
0: Башчы Си Цзиньпиндин жетектеп түртмөктөсүндө мамлекетибиздин жалпы эл дене чыңалтуу мамлекеттик стратегиясы үзгүлтүксүз тереңдей жылыштатылды. Жалпы эл дене чыңалтуу кыймылын кеңири кулач жайдыруу партия 19-нчу курултай баяндамасы жана 20-нчу курултай баяндамасына улантуу жазылып, партия 20-нчу кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышы жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын кемелдендирүүгө карата бирдемчи стратегиялык орундаштырууларды жасады. Ого бетер жогору деңгээлдеги жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын куруу жөнүндөгү пикир 2026-дан 2030-нчу жылга чейинки жалпы эл дене чыңалтуу планы сыяктуу жөөттөр куйругулаш чыгарылып, жалпы элдин дене чыңалтуу деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатуу үчүн түзүм кепилетин камдады. Ар кайсы жер, ар кайсы тармактары дене тарбия, дене чыңалтуу майдан курулушун биргелки жоспорлоп жылыштатып, жогору сапаттуу, өзгөчө, көп кайнарлуу жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасы аркылуу жоорчулуктун кайда барып дене чыңалтуудай кыйын маселесин чечти. Статистикага негизделгенде 2025-жылы мамлекетибиздеги таза арткан дене тарбия майданы 160 000ден ашып, жалпы мөлчөрү 5 770 000 жетти. Дене тарбия майдан көлөмүнүн таза артуусу 140 000 000 чарчы метрден ашып, 4 172 000 000 чарчы метрге жетти. Коомдук конуш 15 мүнөттүк дене чыңалтуу чамгарагын негизден толук капталды. Бээжин шаар кошумча борборунда чыгыш 6-нчу айланмасы жер асты туннелге өзгөртүлүп, тегинде бар жол негизи жогору линиялуу бакчага өзгөртүлдү. Бул мейкиндик бакчасында

0: Literatürü tereңдетіп, жалпы ел дене чыңалтуунун кайнарлуу жаңы көрүнүштөрү жаратылды. Жоочулук негизи терең тактык топ, саңор топ ойнодон, кыяга жармашуу, сыйрылма такта сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн түрлөргө чейин, анан дагы илим техника менен дене тарбия жоролушкан жорума дене тарбия жарыштары, акыл жөндөмдүү дене чыңалтуу жабдуулары сыяктууларга чейин көп кайнарлуу дене аракет майдан көрүнүштөрүн болуктуруп, барган сайын көп ден соолук жана кубанычка талпынган катышуучуларды эликтирди. Ар кайсы жер дагы жергилик абалына чай дене аракетти илгери сүргөн бир түркүм ден соолук борборлорун куруп, жалпы элдин дене чыңалтуусун, жалпы элдин дени соо болуусу менен тереңде жоролуштурууну түртмөктөдү. Күйүү толуу райондогу кыштак ашан даражалуулар футбол жарышы, кыштак баскетбол жарышынан Суужу ашан даражалуулар футбол жарышы, Жаңышы ашан даражалуулар футбол жарышы, Сычуан ашан даражалуулар футбол жарышынан дагы үч өлкө бир аптанын райондогу 8 шаар бирдей аракетке келген чыгыш түндүк ашан даражалуулар футбол жарышына чейин барган сайын көп кишилердин мени машыктандырдан мен дене чыңалтамга чейинки кызуулугун козготуп дене тарбияга катышуу секин секин бир түрдүү турмуш ыңгайына айланды. Статистикага караганда 2025 жылы мамлекетибизде дайыма дене тарбия машыгуусуна катышкан адам санын салыштырмасы 38,52% жетип, элдин дене сапатынын толумдуулук салыштырмасы 84,9% жогорулап, кичи башындык алтын мөлчөрлөнгөн өмүрү 79,25 жашка жетип, орто жогору кеңешелүү мамлекеттердин алдында турду. 2026-дан 2030 жылга чейинки жалпы элдин дене чыңалтуу планында ортого коюлган дене тарбия дин аракетте жоочулук кеңири катышкан турмуш ыңгайын айландырып, элдин дене сапат деңгээлин сызыл жогорулатуу нишанын бекитип, мамлекетибиз жалпы эл дене чыңалтуу жалпылык телөө системасын бир демжи кемелдендирип, жоочулуктун жанындагы майдан сарай жабдууларын жайгаштыруу курулуштарын күчөтүп, өнүгө табылгаларында жалпы элге ан сайын көп, ан сайын калыс нарп жеткирет.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Жийлин Чаңчүн Ички Моңгол Шиңан аймагы үйрөнүү текшерүү өзгөртүүнү бир толкулу жылыштатып, карапайым калктын жанындагы иштерди чыныгы жакшы бүтүрүп, үйрөнүү тарбия табылгаларын аракетте көрсөтүп, өнүмүн көрүүнү түртмөктөдү. Жийлин Чаңчүн партия мүчөлөрү кадрларды негизги катмарга ишкерлиги барып аралап, текшерип иликтөөгө уюмдап, жоочулуктун чукул кыйын камсыраган күткө маселелерин чордондо жөнгө салууга үйрүлүп, жоочулуктун ээ болуу сезими, ыраазы болуу даражасы аркылуу үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн текшерди. Күйлин жолу Чаңчүндүн өзгөчө эски көчөсү, соодегерлер дүкөндүн алдында үстөл коюу, көчмө жайма жайууда жол ээлеп тижарат кылуу сыяктуу абалдар бир кыйра жалпылашып, айланадагы тургундардын сапарга чыгуусу жана турмушуна таасирин тийгизген. Ушул маселеге карата жергилик 360 ашуун көчө боозу, 200 ашуун көчмө жайма оордун аралап, тижаратчылардын арыздатын билгенден кийин соодегерлер чамгарагын калыпташтырып, даражасын жогорулатуу аракетин жолго коюп, чөлкөнүн бекитүү, жайма оордун көбөйтүү сыяктуу аргалар менен соодегерлерди туруктуу жерде калыптуу тижарат кылууга жетектеди.
0: Мурда эшигибиздин алдына чейин тосулуп кетет эле. Үйдөн чыгаарда эшигибиз дагы ачылбай калат болчу. Жөнгө салгандан кийин таптаза болуп кеңирип калды. Гүлдөнүү дагы сакталып, соодагерлер дагы кабылдап, маселелер сызыл чечилди. Менче бул мактоого арзыйт.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Чаңчүн шаарындагы башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базасы маселеден 2100 көптү текшерип аныктады. Булар жумуштандыруу, агартуу, дарылоо сыяктуу салаларга катыштуу. Азыр чордондо күчүрөп, өзгөртүп чечүү түртмөктөлүүдө.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы менен Ши Цзиньпин партия куруш идеясын үйрөнүү бүтүшүлөштүрүүнү органик бириктирип, элге бакыт жаратууну үйрөнүү тарбиясынын башталар жери жана жетер жери кылууда бекем туруп, жоочулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин чын жүрөктөн, чын сезим менен күч сала чечип, үйрөнүү тарбия табылгасын чыныгы түрдө эл жоочулугу сезе ала турган, кол жеткире ала турган иш жүзүндө өнүмгө айландырабыз.
1: Шиңан аймагы Ички Моңголдун зарыл дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн өндүрүү базасы үйрөнүү тарбия барышында партия мүчөлөрү кадрлар текшерип иликтөө аралап көрүү аркылуу дыйканчылык малчылык өндүрүшүнүн көлөмдөшүп өнүгүүсүнөн улам жөрөлгөлүү өндүрүш тижарат ыңгайынын доорго жетише албай калганын, кээ бир дыйкан түтүндөрдө заманбап дыйканчылык машина жабдууларынын кемчилик экенин байкады. Буга карата жергилик кесиптик көмөктөштүк кооперативи сыяктуу байлыктарды бириктирип, дыйканчылык иштери универсал тээлөө борборун уюмдап куруп, дыйкан түтүндөрдү оодарып эгүү, жайкы барба иштоодон тартып, күзгү жыйын терин бир жерде бүтүрүү дыйканчылык иштери тээлөөсү менен камдады.
0: Мурда бул 200 канча моо жердин эгинчилиги үчүн күнүнө айдоо башынан кете албайт элем. Дыйканчылык иштери универсал тейлөө борборуна кошулгандан кийин алар чоң түптөгү машиналар менен тез ары жакшы иштеп берди.
1: Учурда Шиңан аймагы дыйкан малчылык универсал тейлөө борборунан 25 куруп чыгып, жылдык барба иштоого берилген тейлөө аянты 430,000 моо айланасында тейлеген дыйкан түтүн 27,000 түтүндөн ашат. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери Шиңан аймагынын оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилик базалары текшерип ортого койгон маселе 1300 ашып, жашоо чөйрөсүн жөнгө салуу сыяктуу тараптарга катыштуу. Жергилик маселе өзгөртүү жоопкерчилик үч тизмени тургузуу аркылуу бир бирден түр боюнча чечүүнү түртмөктөдү.
0: Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ого бетер терең өздөштүрүп, экин ургоону чечүү кичкин жакшаткарып, үйрөнүү тарбиясы аркылуу партиялуулукту күчөтүп, изилди өзгөртүүдө бекем туруу аркылуу, эл үчүн аттуу иштерди бүтүрүү атайын туруу аракетин терең жолго коюп, өнүгүүдөгү тосук түйүн, эл турмушундагы талуу түйүнгө бекем каталып, маселелерди текшерип өзгөртүү өнүмү аркылуу үйрөнүү тарбиясынын талдыкларын көрүнүктөндүрөбүз. Базар көзөмөлдү башкаруу баш идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин

0: Зираттың изги тулку курулмасы сызыл жакшыланып, экономиканын жаңыга, жакшыга, асылга карай өнүгүүсүн төртмөктөп, жаңы урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңадан күрдөнгө чарба. Ошондой эле адам ысымал машина адам сыяктууларды өкүл кылган 9 келечек чарба жаңадан байланыштуу кер канадан 561 куруп, туруктуу артуу турпатын сактады. Мында калыпташуу ыңгайындагы жасанды акыл жөндөм саласындагы жаңадан курулган кер кана 55 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 28% артты. Адам ысымал машина адам саласындагы жаңадан курулган кер кана 116 миңге жетип, окшош мезгилдегиден 9.5% артып, жаңы экономика артуу түйүнүн бачым калыпташтырууда. Өткөн жарым жылда жаңача керектөө чарба турпатынын жашоо күчү оргуп, тейлөө чарба керканасынан жаңадан 3,957,000 көбөйдү. Мында маданият саякат чарбасындагы жаңадан курулган байланыштуу керкана 1,475,000 жетти. Мындан башка жогору техника жасоочулугунун артуу абалы күчтөндү. Аалам иштери жабдуусу жана ташуучу ракета жасоо чарбасы, жарыктык була, нуру кабель жасоочулук чарбасындагы жаңадан курулган керкана окшош мезгилдегиден 185.7, 129.4% артты. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин дары дарыгерлик өнөржей саласында жаңы сыйлатуу бачымдап өсүүлөр жарыкка чыкты. Кер каналардын өз билгизилдеп өнүктүрүү чыныгы күчү үзгүлтүксүз жогорулап, дары дарыгерлик өнөр жайынын өнүгө кыймылдатыш энергиясы уландуу күчөдү. Быйыл мамлекетибиз алгач түркүмдөгү кеңири жалпылаштырган ракка каршы туруучу багыт белгилеп дарылоочу дарыны ар кайсы чоң доктурканаларда клиникада иштете баштады. Ал эми базарга салууга өтүнүч берүүдөн тартып расмий тастыкка ээ болууга чейин бул нускадагы дарыга 8 ай гана убакыт кетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибизде жалпы 38 нускадагы жаңы сыйлатылган дары тастыкка ээ болуп базарга салынды. Мында мамлекетибизде өндүрүлүп жаңы сыйлатылган дары 31 болуп, ээлөө салыштырмасы 80% ашты. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибиз изилдеп жаңы сыйлаткан дарылардын жалпы саны 4751 жетип, жер шарындагы жалпы мөлчөрүн 1/3 түзүп, жер шары боюнча дарыларды жаңы сыйлатып изилдөөдө биринчи чоң мамлекетке айланды. Чарба негизинин уламдуу бекемделиши жаңылык жаратуу табылгандардын чордондо жарыкка чыгуусуна түрткү болду. Мамлекетибиз толук дары дарыгерлик чарба чынжырына ээ, жер шарындагы эң чоң чийки материал дары түшүмдөрүн өндүрүүчү мамлекет болууну калбай, дагы дары дарыгерлик чарбасындагы толук түшүм түрлөрүн өндүрүү системасын куруп чыкты. Быйыл жыл баштан бери санарып акыл техникасы, жашыл техниканын жөндөм ыйгаруусунда мамлекетибиздин дарылоо дары өнөр жайы бачым тим өзгөртүп даражасы жогорулады. Саншидеги ушул био дарылоо дары керканасында жаңы эле курулуп өткөн AI биологиялык эсептөөгүч борбору кыска убакыт ичинде эле нече миллион түрдүү белоктун жөндөм район курулмасын айырмаландырып, өнүмсүз молекуланы тикелей ылгап таштайт. Учурда мамлекетибиз 21 дарылоо дары өнөр жай керканасынын озгур даражалуу акыл жөндөм заводунун куруусун колдоп, жалпы 300 нече жашыл заводду жетиштирип чыкты. Быйыл алдыңкы жарым жылда көлөмдөн жогору дарылоо дары өнөр жай кошулмонун наркы окшош мезгилдегиден 6.4% артып, экспорт аракет жөндөмү күчөдү. Бул түрдү быйыл жаңыдан чыгарылган жер шарындагы алгачкы ашказан рак оорусун химиялык дарылабай турган жаңылык жаратылган дары базарга салынып сатылуунун алдында эле укук ыйгаруу аркылуу чет эл кирешесине ээ болуп, жер шарындагы көп мамлекет жана райондорго экспорт кылынды. Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жаңылык жаратылган дарылардын чет элге укук ыйгаруу соода жалпы сомасы 110 миллиард долларга жетип, дарылоо дары экспорт товар тапшыруу наркы окшош мезгилдегиден 9% артты. Мында кошумча наркы жогору түшүмдөрдүн элдигин салыштырмасы 20% жуук. Жаңылык жаратылган дары эч ак мамлекетибиздин жогору даражалуу түшүмдөрдү чет элге чыгаруудагы бир жаркын дайым белгине айланды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекет боюнча кеңири чөлкөмдө сызыл жогору температуралуу аба ырайы көрүлдү. Мамлекет боюнча электр иштетүү жүгүндө уландуу жаңы бийиктик жаратылып, энергия электр өндүрүшү күчтүү өнүмдүү чараларды колдонуп, жайда электр иштетүүнүн жогортолкун мезгилинде электрдин туруктуу тартиптүү жүргүзүлүүсүнө кепилдик кылынды. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө 8 айдын 7 күнү мамлекет боюнча электр иштетүү жүгү быйыл 4-жолу жаңы бийиктикти жаратып 1,557,000,000 киловаттка жетип, былтыркы эң жогору электр иштетүү толкун мезгилиндегиден 49,000,000 киловатт жогору болуп, 25 өлкө автоном район шаар электр иштетүү жүгүндө жаңы жогору чек наркы жаратылды. Бээжинде электр торунун эң жогору жүгү жаңы эле 2024-жылы жаратылган тарыхый рекордду жаңылады. Мында аба теңшеги сыяктуу температуранын төмөндөтүү жүгүнүн ээлигин салыштырмасы жарымына жуук болгон. Жеткиликтүү электр менен камдоону камсыз үчүн Хайрон жагынан келген чамал электр жана Чинхайдан келген фотоволт бирдей Бээжинге жеткирилип, жашыл электр жеткирүү мөлчөрү 47,000,000 киловатт саатка жетти.
0: Чинхай фотоволт аркылуу Бээжиндин түшкү аба алмаштыргыч иштеткендеги электр жүгүн жеңилдетип, электр менен камдады. Хайрон жагынан шамал электри Бээжиндин түнкү электр иштетүү жогору толкунунда күч чалгап камдады.
1: Быйыркы электр иштетүүнүн жайкы жогору толкун мезгилинде мамлекет боюнча өлкө районуттап жеткирген электр энергиясы 278,000,000 киловаттан ашты. Бул 12 Саншия суу электр станциясынын окшош убакытта электр тараткан менен барабар. Ошол менен бирге түрдүү жаңы техника, жаңарғалар дағы айырмайрым жұмыш орында іштетіліп, жайқы электр іштетінің жоғыр толқын мезгіліндегі электр энергиясымен қамдуға кепілдік қылу қызматына қатышты. Электр іштету жоғыр толқын мезгілінде Шандон бүтіркедегі 172 жаңғыттегі энергия сақтау электр станциясын тескеді. Шанжын жоғырма электр станциясыменен жасандақыл жөнім техникасын тереңдей беріктіріп, 60-тан ашуын тежарат керқынасы, 14-ден ашуын орын ұшының 1 миллион 4

0: 100 000 киловатт тескөө жөндөн бириктирип, электр торунун жүргүзүү басымын өнүмдүү басаңдатты. Быйыл биз AI моделин жаңыдан киргиздик. Ал электр торунун иш түзүндүү абал боюнча электр тору жабдууларынын ашыкча жүк офурталын белсемдүү айырмалап, бүт барыш аябай акыл жөнөмдүү дагы өтө өнүмдүү болду. Сызыл жогорулаган электр иштетүү жүгүнө карата мамлекеттик энергия идарасы ар кайсы жер жана электр тор кирканларынын бүт күчү менен электр өндүрүү жана жүргүзүүнү камсыздоосуна жетекчилик кылды. Асыл райондордун жүргүзүүнү коргоо, чукул оңдоо жөндөмү жогорулатуусуна бекем кадалып, чукул оңдоп басым жооп кайтаруу механизмин күчөтүп, тайфун бороонуна тең талашуу сыяктуу оопсуз табигый апат иштерине тең талашты. Доктурканы каттоо тому сыяктуу жалпылык тейлөө алгылыктуу майдандарга бүйрүлүп, чукул тең талашуу электр кайнарын телегелештирүүнү күчөттү. Жайдын үч мезгилинде дыйканчылык машиналарынын иштетилүү, ачтык кургатуу сыяктуу түйүндүү майдан көрүнүштөрдү электр менен кандоону жакшы аткарды.
1: Жайда саякатка чыгуу кызыл толкуну сызыл жогорулап, сапар барышында ар бир өз алдынча өзгөчөлүгү бар поезд жүргүнчүлөр агымын чыныгы керектүү мөлчөрүн арттырууга айландырууда. Релис үстүндө теги кандай керектүү жаңы купуя номуру бар, кабарчынын алдыңкы саптагы текшерип иликтөөсүн көрөлү. Саякатты айтсак, поездга отуруп даңктуу тоо дайраларды көрүү эң негизги агымдагы көрүү ыңгайы. Бирок бул жолку кечки гаутияде буюм сатылоодо колдонулуучу чоң кичи баштыктар кабарчынын назарын бурду.
0: Биз Жыйнандан келдик. Жыйнандан келдиңиздерби? Бири бирибизде 4 жанбыз. Жайкы эс алууда балдарыбызды ойнотууга алып келдик.
1: Толтура буюм салынган бул баштыктар жамыр кезекчи поездун кезегиретин тескөөсүнө себеп болду. Темир жол тармактары жүргүнчү агымына ерчи текшерип иликтеп, Шүйүрчаң чыгыш бекетинин Жыйнан багытына карай жүрүүчү тике жетүүчү кезекчи поездар эң кеч болгондо түштөн кийин саат 2:00 ашканда козголорун, поездга үлгүрүү үчүн көптөгөн шандоондук жүргүнчүлөрдүн саатка карап көчө кыдыра турганын байкаган. Түштөн кийин саат 2:00 ашканда кетүүбүз керек. Түштө тамак жегенге да убактыбыз жок. Быйыл жайкы тачмалдын биринчи күнү темир жол тармактары ушундай өлкө аттаган буюм сатып алуу муктажына карата Жыйнандан Шүйүрчаң чыгыш бекетине каттоочу G3119, G3120 жолку паровоздарды атайын көбөйттү. Жүргүнчүлөр Шүйүрчаңдан Дявочаң жана Жыйнанга кайтканда кечкурунку кезекчи поезддар бар болду.
0: Мол табылгага ээ болдук. Ортодо алмашпайбыз, ошондуктан заматта эле барабыз. Ойной турган убактыбыз узарды. Ошол менен катар өзүбүзгө жүрүү убакты жетиштүү болду.
1: Шаар аттап саякаттап керектүү ансайн оңтойлошуп, эс алуу ыракатында ансайн көп тандоолор бар болду. Кабарчы Ханжоо поезд бекетинде башкача бир туумандуу маанайды сезди. 500 ашуун футбол көрөрмандары өз командасынын каршы жак майданындагы жарышына чык берүү үчүн жолго аттанган. Жакы каникулдар кечелерде дене тарбия жарыштары ар-тартан өткөрүлүп, жаңы ойноргасы дагы көбөйүп, жаңы маселе да туулду.
0: Биздин поездибиздин ташуу күчү жана убакты демейде биздин күндөлүк турмушубуздагы жогору толкун мезгилиндеги жүргүнчүлөр агымына негиз долбоорлонгон, бирок чоңчуктегі оюн жарыш сыяктууларда заматта эле жүргүнчүлөр агымында жогору толкун оңой көрүлөт.
1: Канткенде жаштардын сапарга чыгуу кызуулугун колго келтирип, маданият дене тарбия керектүү агымын жандандыргалы болот. Темир жол тармактары маалымат жыйноо механизмин куруп, футбол көрөрмандар коому менен белсемдүү жалгаштырып, буйрутуп жасалган атайын кезекчи поезддер аркылуу жашоо күчү кемтигин толуктады. Ошентип, бир поезд билетине турган жалаң соода үлгүсү бир катар поезд билет чыргалчылыгына айланды. Поезд билети негиз баан арзандаткалы, керектүү билетин алмаштыргалы боло турган болду. Көптөгөн футбол көрөрмандары чөгүн даамдардан татып, отеге отуруп, эркин кайтала турган болду. Жүргүнчүлөр кайсыл бакыт бөлүгүндөгү поездга, кайсыл багыттагы поездга отурууну кааласа, биз каратмалуу түрдө ушул кезекчи поезддардын ретин асылдаштырып, жүргүнчүлөрдүн муктажына, базар керектүү кызуулугунун бет алуусуна бекем кадалдык. Быйыл өткөн жарым жылда саякат поезддорунун каттоо мөлчөрү окшош мезгилдегиден 84.8% артып, бир жолу сатып алуу, көп бөлүктө олтуруу, 15 күн күчкө ээ болуу саякат иретин эсептөө билети 66 000 ашуун сатылып, былтыркы окшош мезгилдегинин 20% жетип, саякат поезддорунун тикелей жетектеген линия поезд керектөөсү 4,440,000,000 юанга жетти. Жаңы тейлөө жаңы муктажды козготуп, жаңы майдан көрүнүшү жаңы муктажды жетектеп, Сыңар жактуу Көрүк район саякатынын бүт чөлкөм саякатына карай даражасын жогорулатуусун түртмөктөөдү. Үзгүлтүксүз узартылган болотур элис кишилерди электр биле калбай соода мөөртүн жаратты. Жүргүнчүлөр агымын жеткирүүдөн керектүү агымын жетиштирүүгөчө учкандай жүргөн поезддар жогору сапатта өнүгүүнү бачымдатты. Түмөндөгөн китепти окуп, түмөн чакырым жол жүрүп, ар жолку жай мезгили окуучулар тобу менен үй бүлөлүү сапарга чыгуунун жогору толкуну. Көпчүлүк сапарында окуулуктагы билимдерди жеринен сезе алат. Керт башы менен туюну алып, өсүп жетилет. Тордо саякаттоо өрчүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл жайкы мезгилде окуучулар менен үй бүлөдөн куралган топ сапарга чыгуунун негизги күчүнө айланып, ээлөө салыштырмасы 6-3 ашып, өткөн жылдагы окшош мезгилдегиден 8% жогорулап, изилдөө үйрөнүү саякаты уланды жогорулады. Мында окуулукту ээрчип саякатка чыгуу сапары сапарга чыгуунун жаңы шарданына айланып, байланыштуу негизги темадагы изилдөө үйрөнүү линиясынын алдын буйрутуу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 60% көбүрөөк ашты. Хубэй өлкөлүк ажайыпканада көптөгөн окуучулар атайын тарых окуулук китебин алып, изилдөө үйрөнүүдө барчу жерге келишти.
0: Байыркы доордо ушундай сонун идишти жасай алыптыр. Бул кишини таң калтырат. Ал окуулуктагы бир парча сүрөтчү, бир абзац сөз эмес. Өзүбүз сезип биле ала турган узунга созулган тарыхый маданият.
1: Сапардағы идея саяси сабағында қызыл маданияты сезіп, жаңы шиеді ұзын сапар.

0: Барда кызыл дайрадан өтүү сыяктуу көптөгөн кызыл жер координатын туташтырып, изилдөө үйрөнүүгө келген саякатчыларга алгы муундардын иш издерин билип, узун сапар рухуна мурасты кылууга өбөлгө түздү. Жүнгө коммунисттик партиясы тарых көргөзмө сарайында ушул аптада Шенжо 17 адамдуу алам кемесинин кайтуу бөлмөсү бүтүндөй жапжаңы абалда көргөзмөгө коюлду. Дагы 8K күзөнексиз 3D фильми септелип, бул аркылуу алам учкучтардын алам экендигин аттануу, милдет ийгиликти бүтүрүп кайтып келүү бүт барышы толук чагылдырылып, көпчүлүккө жүнгө алам иштеринин күчтүү, өзөктүү тактылык үчүн жакын арадан сездирүү менен бирге ата мекенге болгон мээрим махабаты терең тамырлатты. Бул жолу Накмайданга келип, бул кайтуу бөлмөсүн көрүп өтө толкунданып турам. Мындан кийин жакшы үйрөнүп, ата мекенибиздин алам иштери үчүн салым кошом. Ар кайсы жердеги маданет эстеликтер көргөзмө майдан сарай ажайыпканалары, илим жалпылаштыруу көргөзмө сарайлары ушул жакы каникулду дагы арт артынан жаңыланып, изилдеп үйрөнүү камдоосун байытты. Жыгыжаң өлкөсүнүн заттык эмес маданият мурас сарайы 40 нече түрдө өзгөчө сезинүү жана негизги темада изилдеп үйрөнүү кыймылын жолго койду. Жөнгө эмчилиги дарылары боюнча илимди жалпылаштыруу сыяктуулар аркылуу жөнгө эмчилиги дарылары сыяктуу заттык эмес маданият мурастарын билүү сезүүгө болот. Бүткүлдөй жапжаң ачып жиберилген Шенжен жаратылыштык ажайыпкана 7000ден ашуун үлгү, 300ден ашуун эликтеме модель сыяктууларды өз ичине алган 200гө жакын өзара баарлашуу көргөзмө түрүнө сөөнүп, изденүүгө баарлашууга боло турган жаратылыштык илимдерди туюну тербелин жаратып, изилдөө үйрөнүү жаңы кызыктуу нишан жерине айланды. Илим техника майдан сарайларында белгисиз нерселерди изденүү, тарыхый байыркы издер арасында маданият тамырын сезинүү, өңтөрүштүк алгы муундарды эскерүүдө көптүрдүү формадагы изилдөө үйрөнүү кыймылдары жаш өспүрүмдөрдүн сапар барышындагы көз чабытын кеңиртип, өсүп жетилүү күчүн чогултуусуна өбөлгө түздү.
1: Быйыл 13-чү номерлуу тайфун борону Байхай түн учурда күчтүү тайфун борону даражасын сактап келүүдө. 9-чү күнү кечтен 10-чү күнү таң саарга чейин Жыжаң Жоушандан Фузиен Фудинге чейинки алкактарда деңиз бойлоп кургактыкка чыгуусу чамаланды. Ар кайсы жерлер сактанууну күчөтүп, тайфун боронунан сактануудагы түрдүү чараларды дилгир жүзөлөштүрдү. Бүгүн Жыжаң тайфун боронунан сактанып, тең талашуу долбоорун 2-чү даражага көтөрүп, деңиз бойлогон жүргүнчүлөр каттоо линиялар жана өтмөк ооздордун баары каттоон токтотуп, порт оозундагы керханалар жумушун токтотту. Бүт өлкөдө жабылган маданият саякат жалпы майдан оорду 1000ден ашып, апаттан сактанып, коопсуз жайгаштыруу орундары муктаждыкка карай ачып жиберилди. Саат 18:00 чейин ар кайсы жерлердеги учак жайлар 312 кезекчи учакты күчтөн калтырды. Линхай шаары Бейгушан селден сактануу заттык буюмдарды берен сактоо Нак майданында жумушчулар жана чоң тиктеги машиналар шай кешип иштеп, заттык буюмдарды которуп ташууну кулач жайдырды. Бүгүн Фужендин түндүк бөлүгүндөгү деңиз жээгинде 8 балдан жогору катуу бороон чыгып, учурда Фужендин деңиз боюндагы 115 суу үстү курулуш түрүнүн баардыгы жумушту токтотуп, жүргүнчү ташуу 40 линия каттоодон токтоп, деңиздеги 59000ден ашуун кеме чегиндирилди. Кечеден баштап Шанхай шаарындагы 3045 суу тосмосу арт артынан дайра суу бордун алдын төмөндөтө баштап, 9-чү күндөн мурда 450 миллион куб метр айланасындагы суу сактагыч сыйымдуулугун бошотуусу алдын болжонду. Борбор абарай станциясы бүгүн саат 18:00 тайфун боронунан апесин түстүү алдын эскертүүсү, нөшөрдөн апесин түстүү алдын эскертүүсү, күчтүү конвекциялуу абарайынан көк түстүү алдын эскертүүсүн жарыялады. Тайфун борону Байхай түндүн таасиринен ушул аптанын соңунан кийинки аптанын баштарынача чыгыш жүнгөнүн деңиз бойлорунда шамал бороон чыгып, Шанхай, Жыжаң, Фузин сыяктуу жерлерде уландуу катуу жамгыр жаайт. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы бүгүн Жаңсуу Анхуйга каратылган селден тайфун боронунан сактануу боюнча 4-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту. Жыжаң Фузинге каратылган селден тайфун боронунан сактануу боюнча 3-чү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун уландуу сактады. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын маданият жана саякат министрлигинен билүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыккан киши саны 3,463,000,000 кишилерге жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 178,000,000 кишилерге артып, окшош мезгилдегиден 5.14% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекет ичинде тургундардын сапарга чыгуу жалпы чыгашасы 3,210,000,000,000 юанга жетип, туруктуу артуун ишке ашырды.
0: Суу иштер министрлиги жакында 2026-тан 2028 жылга чейинки мамлекет боюнча бакыттарга көл куруш түрүн жолго коюу долбоорун бастыратып, 45 түрү 2026 жылы жолго коюу чөлкөмүнө киргизилип, жөнгө салына турган дайыр агымы жалпы узундугунун болжолу 5000 км жетери айкындалды. 2027-2028 жылы түр белен сактоо кампасын тең адамда куруп, бейпил дайыра, өмүр дайыра, бакыт дайырасын бүт күчү менен салат.
1: Элдик аба каттоо өнүгүүсү 15-чи 5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. 15-чи 5 жыл мезгилинде элдик аба каттоо коопсуздук камсыздоо ташымал тейлөөсү, жаңылык жаратуу тиреги сыяктуу 6 чоң система курулушун бүт күчү менен жылыштатат. 2030 жылга барганда коопсуз ыңгайлуу жогору өнүмдүү жашыл, арзан баалуу замандашкан элдик аба каттоо система курулушунда чечүүчү илгерилөөлөрдү колго кетирүүгө кепелеттик кылат.
0: Быйыл жыл башынан бери Ибу Шинжаң Европа Жүнгө Европа кезекчи поезду экспорттогон ноён сандык 100,000 өлчөмдүү ноён сандыктан ашып, окшош мезгилдегиден 6.8% артты. Быйыл Европанын жогору температуралуу аба ырайы таасиринен фотоволт тетиктери, акыл жөндөмдүү үй электр шаймандары, аба тескеги сыяктуу жогору кошулма нарыктуу түшүмдөр ошондой эле ИБ майда товарлары кызуу товарларга айланды.

0: Италиянын Сиутай, көчмөндөр Киргизи сыяктуу Испанияга каратылган чек ара башкарып тизгиндөө иш чараларын күчтөн калтыруудан баш тартуусунан Испания өкмөтүнүн 7-нчү күнкү жарыялоосунда 8-нчү айдын 8-нчү күнүнөн 9-нчу айдын 7-нчү күнүнө чейин Кучак жай жана Порт оозунда Италиядан келген жүргүнчүлөргө карата чек ара текшерүүсү жолго коюлат. Билдирүүдө мындай делген. Бул аракет Шенген чек ара законуна ылайык келип, ылайык жана сөзсүз тең барабар жооп кайтарууга таан. Жакынкы күндөрдө зор түркүмдөгү законсуз көчмөндөр Маракеш багытынан Испаниянын түндүк Африкадагы өтмөлүк жери Сиотага кирип, жакынкы жылдардан берки Испаниядагы эң оор чек ара көчмөндөр киргизисин келтирип чыгарган. Ушунун таасиринде Италия өкмөтү 7 айдын 31-чү күнү Испания менен болгон Шенген эркин жүрүү механизмин убактылуу токтотуп, чек ара текшерүүсүн калыбына келтирүү чечимин чыгарган. Испания Италиядан чек араны башкарып тизгиндөөнү күчтөн калтырууну талап кылган, бирок четке кагууга кабылган.
1: Иран мамлекеттик теле станциясынын 7-чү күнкү кабарынан эскергенде, Иран Ислам парламенти мамлекет коопсуздугу жана тышкы иштер саясат комитетинин билдирүүсү Иран жана Оман Кормуз деңиз кысымындагы деңиз ташмалына байланыштуу келишимди жалпы толкугандыргасын айкын бекитип, эң соңку текстин жана конкрет ичкерилүү мазмундарын жакынкы мезгилде сыртка карата жарыяларын билдирген. Рейтер агенттиги 7-чү күнү кабарлап мындай деди: бир АКШ мансаптары Иран менен Оман Кормуз деңиз кысымына байланыштуу келишимде тил табышкандан кийин деңиз кысыгы сууда суу жолу каттоосу калыбына келип, АКШ Иранды деңизде тороону күчтөн калтыра турганын билдирди. АКШ сумдуу теле жаңылыктар торунун 7-чү күнкү кабарынан изилгенде, АКШ армиясынын штаб башчылары Биркме жыйынтыгынын төрагасы Каин Иран согушунан чегинип чыгуу жолун издөөдө экен. Кабарда мындай айтылды: Каин азыркы абалда абадан сокку уруу АКШ зоңтугунун нишанын ишке ашыра албайт, сокку берүү эркинин күчөтүү дагы ойлогондон тескерисинче болушу мүмкүн деп карады. Каиндин билдирүүсү бул кабарлоого баа берүүгө макул болбоду.
0: Сауд Арабистан, Түркия жана Пакистан үч мамлекет жетекчилери 7-чү күнү Сауд Арабистан Мекеде Меке орток коргоонуу иштер келишимине кол койду. Келишимде жогорудагы үч мамлекеттен ар кандай бир мамлекетке куралдуу чабуул жасаса, үч мамлекет жалпы тулкусуна чабуул жасагандык деп карай турганы белгиленди. Келишим дагы үч мамлекеттин ар кайсы салалар коргоонуу иштер кызматташуусун түртмөктөйт. Талдоочулар мындай көрсөттү: жакынкы мезгилде Орто Чыгыштын кырдаалы өзгөрүп, район мамлекеттеринин коопсуздук иштери жагында жаңы кызматташтык ыңгайын көздөөсүн басымдатты. Түркия НАТОго мүчө мамлекет. Коомдук пикирде мындай каралды: Түркиянын аталган келишимге кол коюусу НАТОнун 5-чи тароосундагы коллектив коргоонуу шартына, ошондой эле параллел ынтымак курулмасын курууга каршы келет. Буга карата Түркиянын кабарлашуу идарасы 7-чү күнү аталган келишим менен НАТОнун 5-чи тароодогу коллектив коргоонуу шарты кагылышпай турганын айтты.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жапония дыйканчылык токойчулук суу түшүмдөрү базараты 7-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлсүнчө, 2025-жылы маалия жылында жылуулук мөлчөрү боюнча эсептеген Жапония азык түлүктөрү 1% 37% төмөндөгөн. Бул сандуу маалыматтарды эстелке алгандан берки тарыхтагы эң төмөн деңгээл. Дыйканчылык токойчулук суу түшүмдөрү базараты мындай билдирди: башка негизги мамлекеттер менен салыштырганда Жапониянын азык түлүк камдоосунун салыштырмасы бирчема төмөн деңгээлде турат. Жапония маалымат базасынын кабарынан изилгенде, күрүч баасынын жогорулоосунан улам тургундардын күрүчкө болгон керектөөсү азайган. Ал эми Жапониянын күрүч керектөөсү узун мезгилден бери мамлекеттин камдоосуна сөөнүп келген. Бул Жапония азык түлүк камдоо салыштырмасынын зарыл тиреги. Мындан башка ысык аба ырайы жашылча түшүм мөлчөрүнүн төмөндөөсүн келтирип чыгарган. Куш тумоосунун жамырап кетүүсү жумуртка менен камдоону азайтып, Жапониянын азык түлүк менен өзүн камдоо салыштырмасын төмөндөткөн.
0: АКШ маалымат аралчыларынын 7-чү күнү АКШ Сугатуу идарасынын сандуу маалыматын накыл келтирип кабарлоосуна караганда, АКШдагы эң чоң суу сактагыч Мид көлүнүн суу орду ошол күнү болжолу 317.13 метрге төмөндөгөн. Бул суу сактагычка 1937-жылы алгач жолу суу башталгандан берки эң төмөн суу орду болуп калган. Кабарда айтылуусунча, уда кургакчылык болуу суу сактагыч суу ордунун төмөндөсүндөгү зарыл себептердин бири. Мид көлү АКШнын батыш түштүгүнө жайгашкан. Невада өлкөсү, Аризона штаты, Калифорния штаты сыяктуу жерлердин ичимдик суу жана сугатка иштетилүүчү зарыл суу кайнарларынын бири.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 9-нчу күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 27-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 21 градус, жылуу 38 градус,

0: сұсық. Чығыш түндіктен садырам жел жүрет. Еме, бері бүздің негізгі мазмұндарын ұғасыстары.
1: Чын Сяожан Еркін Тунияз, Ақышы Джунгу Ава жолу мұрастар қорғуымының төрағасы Грен жана сапардаштар менен көрішті.
0: Абдырам Райнымыздың жері-жерлері арғайсы тармақтары ел тұрмыш үшін ғишенділгері жақшы бітіріп, тура саяси натыжа қарашын тұрғызу жана іш жүзінді көрсетті, үйрену тәрбиесі жетішкендіктерін орын алдырып берекетінің көрілісін түртмө өттеді.
1: Абдырам Районды өнер жайды санар вақыл жөнімдіштіріп, деп өзгөрті тейлі өрші бірден өлдің тұрғы чыққанын жариялады.
0: Шинжан нефит таласының тұңғыш бөтен жердегі жаңа энергия түрі рәсми өндірішке кірісіп электр таратты.
1: Автоном районы бұл жалпы ел дене такшалту іштерінің жоғары сапатта өнігісін бачым түртмектеп, арлут қалқы дене әрекет алып келген денсаулықтан бағарланды.
0: Жайқы каникулы мезгілінде Катавала саяқа тұландығы қызып Аптоном районымызда қарғайсы чоң көрік райондары бір сыйра Атавала исалу түшімдерін алып шықты.
1: Эми толық мазмұндарын ұғасыздар.
0: Станциябызға бары. 8-ші айдың 7-ші күні Абдырам Райынды парткомның шудесі Чын Шаудиан, Абдырам Райынды төрағасы Еркен Тунияз үрімчіді Ақышы Джунгу Ава жолу мұрастар қоры қоғымының төрағасы Грен жана сапардаштарменен көрішті. Чын Шаудиан Джунгу Коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр Абдырам Райынды комитетте, Абдырам Райынды елі өкімет жана Шинжан өндіріш құрылыш пен туаны атынан Грендің дағы бір жолы Шинжанға аралуы, Джунгу Шинжан Ақышы жаштар өспірімдер футбол достық жарышын өткіруге келгенін қызу тосып алды. Ал мындай деді. Төраға Ши Джинпин жана Джунгу Коммунистік партиясы Борборды комитетінің күшті жетекшілігінде жаңа доор Джунгу Коммунистік партиясының Шинжанды башқару жалпы ықымының илимий жетектөөсүндө. Шинжандын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан жетишкендиктерге кол жеткирди. Азыр Шинжандын коом ири кырдаалы уландуу туруктулукту сактап, жоңко улут ортоктулукту тааныма кишилер көңүлүнөн терең орун алып, жогору сапатта өнүгүү бет алышы күчөп, экономика амалы күчү тарыхы алып кууну ишке ашырып, Шинжан өнүгүүсү эң жакшы, өзгөрүү эң чоң, арлут калкы чыныгы нарыкка эң көп ээ болгон тарыхы мезгилге кирди. Бул Джунгу Коммунисттик партиясы башкаруусунун, Джунгунун башкаруусунун айқын артықшылығын жана өнүгүү жашоо үчүн толук туюнтуп берди. Джунгу Акышы байланышынын үмүтү элде, негизи эл арасында, келечеги жаштарда, жашоо күчү жергиликте. Биз Акышы Джунгу Аба жолу мурастар коргоо менен алмаштыруу кызматташын улантууну күчөтүп, Джунгу Акышы элдик карым каттоону илгери сүрүү, Акышы элинин Джунгу Шинжанга болгон таанымын жана түшүнүүсүн тереңдештирүүгө иштиктүү көпүрө куруп берүүнү каалайбыз. Тараптардын жаштар өспүрүмдөрү ушул жолку жарышта тоо аркылуу достошуп алмаштырууну илгерилетип, достукту тереңдештирип, Джунгу Акышы достугун улантуу, эл көңүлдүн туташуусун илгери сүрүүгө ал сайын көп жаштыктын күчүн кошуусун үмүт кылабыз. Грен жана Акышы жактын машыктыруучулары, окуучулар өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдиришти. Акышы Джунгу Аба жолу мурастар коркоому учар жол борус атрети рохуна мураскерлик кылуу жана үйөрчүтүү эки мамлекет эли ортосунда калмаштырууну илгери сүрүүгө күчөйт. Ушул жолу Джунгу Шинжанда футбол достук жарышын өткөрүү Акышы Джунгу жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана түшүнүүсүн илгерилетүүгө пайдалуу болуп, эки мамлекет элинин достугун жаңдоор жаштар өспүрүмдөр арасында урпактан урпакка улантуу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Шинжан менен алмаштыруу жана кызматташууну бирдемжи тереңдештирип, ал сайын көп Акышы жаштарын Шинжанды таануу жана түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, Акышы Джунгу достук кызматташуусунун жаңы барагын улантуу жазууда иштиктүү ролун көрсөтүүсүн күтөбүз. Ван Женшин, Жан Инчун, Кайсер Кыюм, Абдырам Райынын байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты. Туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
1: Учурда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы сызыл тереңине иш жүзүндүүлүккө карай жүрүүдө. Абдынам районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактары ар кайсы орундары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып эл турмушу чыныгы ишин бүтүрүп нактылуу чара аркылуу үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин орун алдырып берекетинин көрүлүүсүн түртмөктөп иш жүзүнөн өткөрүү эл тарыхтын сынагына чыдаштык берген нактылуу натыйжаларды чымыркана жаратууда. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынуга сыздар. Үйрөнүү тарбиясы кулаш жайдырылгандан бери автоном райондук каттоо ташмал назараты эли журттун ойдогудай каттоо ойдогудай сапарга чыгууга болгон талпынуусуна үйрүлүп, Шинжан каттоосу жакшы тейлөө маркесин сызыл жаратып, эл турмушу тейлөөсү негизин бекемдеди. Азыркы учуру Шинжан саякатынын туумандуу мезгили болуп, жер жерлердеги саякатчылар арт артынан келип, автоном райондук каттоо ташмал назараты Тейлөө районунун Тейлөө алдыңкы базасы жана зарыл кызмат туткасы кылып, алгылыктуу түйүндө кадалып кыскалыгалсыз түрдө толуктап, коопсуз оң той

0: кызыл тыгыздаштырып, жаңыдан жаңы энергиялуу автоуна заряд толуктоо мамысынан 300-дү курууну пландап, алда качан 104-ün курган. Тең арымда 20 акылы директүү тейлөө район курулушун жылыштатып, автоуна токтотуу орду, ажаткана оруну заряд толуктоо мамысын нактылуу убакытта текшерүү жөндөмүн жакшыртып, саякаттын думандуу мезгилинде сапарга чыгуу сезинүүсүн чыныгы өстүрүп, бүт автоном район экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө бүткүч менен тейлөө жүргүздү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын таңгылыктуу кулаш жайдырып, Карамай шаары эшик ачып ажатын суроо чараны төп жолго коюуну сызыл жылыштатып, нактылуу иш чара аркылуу карканалардын кыйынчылыгын чечти. Быйыл жергиликтүү нефит тейлөө карканасы Шинжаң Хуанчуаң нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктиги Шинжаң сырты көмүр катмар газы жаңы базарын ачууну пландаган, бирок жабдуу даражасын өстүрүү түрдүү козготуу себептүү каржы кемчил болгон. Абалды билгенден кийин Карамай райондук соода үнөр жайчылар бирикмеси иштиктүү түрдө эшик алдына келип, маселени чечип берген. Шинжаң Хуанчуаң нефит курулуш техника тейлөө чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Йоу мындай деди. Иш жүзүндүк кыйынчылыгыбызды аныктап, дароо акча мамиле аппараттары менен байланышып, бизге ченеп атайын түрү каржы жүрүштүрүү долбоорун түзүп, каржы жүрүштүрүү карызыбызды чечип берип, биринчи кудукту бургулоо курулуш жумушунун шыдыр башталуусуна мүмкүндүк жаратып берди. Карамай шаары үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, орто чакан майда карканалардын каржы жүрүштүрүүсү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүүсү кымбат болуу, каржы жүрүштүрүүсү акырын болууга үйрүлүп, карканаларга жардам берүү кызматын бирөнчөй пландап орундаштырды. Партия мүчөлөрү кадрлар биринчи чепке түшүп тейлөө жүргүзүүнү түртмөктөп, карканалардын арыз талабын аныктап, эсептептерин тургузуп, карканалар буйрутма берсе, тармактар буйрутманы кабылдоодой жабык тейлөөнү ишке ашырды. Карамай шаары Карамай райондук соода өнөр жайчылар бирикмеси партия группасынын шоожеси Абаз Абдуршит мындай деди. Көп тармактар биргелешип аракеттенип, бөгөт түйүнүн бузуп таштап, карканалардын арыз талабын чогултуу, бүтүрүү, кайрылуудай жабык алка кызмат механизмин кемелдендирип, үйрөнүү жетишкендиктерин чыныгы түрдө карканаларга жардам берүүнү нактылуу чарага айландырдык. Элди борбор кылууда бекем туруп, Корла шаардык коом коопсуздук идарасы ынтымак көчө башкармасы сакчыканасы нопус кесибин бүтүрүү алкагын жөнөкөйлөштүрүп, бүтүрүү убактын кыскартып, жогору берекетте кабылдоо тез карап чыгуу, күбөлүктү маалында чыгарууну ишке ашырды. Ошону менен бирге картаңдар, аракети оңтойсуз кишилер жана кызматчылардын иш бүтүрүүсү оңтойсуз болуу сыяктуу маселелерге карата сакчыкана калк чуркоону эл сакчылары чуркоого өзгөртүп, күбөлүктү үйүнө чейин жеткирип берүү тейлөөсүн алып чыгып, калктын тейлөө жүргүзүүнүн эң акыркы 1 километрин туташтырды. Корла шаары ынтымак көчө башкармасынын жеке соода өнөр жайчысы Хуан Вэй мындай деди. Мен демейде дүкөн ачып дүкөндөн айрыла албайм. Эл сакчылары дүкөнүмө келип мени сүрөткө тартып маалымат чогултуп, күбөлүктү бүтүрүп болгондо тике жеткирип берет. Чынында абдан оңтойлуу, чыныгы түрдө карапайым эл үчүн жан жактылуу ойлошуптур. Ынтымак көчө башкармасы сакчыканасынын көңүл жылытар тейлөөсү Байынгулун областык коом коопсуздук идарасынын туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү конкрет иш жүзүнөн өткөргөндүгүнүн кичирейтилген көрүнүш эсептелет. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы үйрөнүү текшерүү түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатууда бекем туруп, тапшырган замат бүтүрүү, күнүн аныктап күнүн бүтүрүү механизмин кемелдендирип, сакчы иштери тейлөөсү негизги катмарды жөнгө салуудагы тыгын түйүн, кыйын түйүндү төп сыдыра текшерип, маселе эсептептерин тургузуп, үйрөнүү жетишкендиктерин туруктуулукту коргоо, өнүгүн илгери сүрүү эл турмушуна нап жеткирүүдөгү конкрет иш чарага айландырды. Байынгулун областык коом коопсуздук идарасы саясий бөлүмүнүн мудуру Жао Жыңхуа мындай деди. Калыктын чукул, кыйын, кайгырткан самаган маселесине үйрүлүп, нопус автоуна айдоочуларды башкаруу сыяктуу кесиптерди жогору берекетте бүтүрүп, эл турмушу чыныгы ишин бүт зээни, мээр махабат аркылуу жакшы бүтүрүп, болоттой аркалуу, нактылуу истил аркылуу өнүгүүнү бүт күч менен коргоп, бейпилдикти кайтарабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Шинжаңган ишандуу жардам берүү издери.
2: Бейжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Хотен колбаатчылык орду Каракаш ооданынын кала эмпири асыл сортун сынак кылуу үлгү түрүн иштиктүү киргизип, жергиликтин кала эмпири кесибин таракай өстүрүүдөн кесиптешкен, маркелешкен өнүгүүгө карай түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Азыр Каракаш ооданынын 25,000 моо кала эмпири куйругулашып, мөмө берип мол түшүм алып кирешесин арттыруу мезгилине кирди. Бурчакчы шаарчасы Дөң Ачымак Иштагы Пайжоян кала эмпири үлгү көрсөтүү базасында адистер жергиликтеги өстүрүүчү түтүндөргө

0: Илимий башкар басыроону кулаш чайдырууга жетекчилик кылып жатты. Бул үлгү көрсөтүү базасы Каракаш калайым биркесибинин сапатын өстүрүп даражасын жогорулатуу, өзөктүү сынак өрүшү болуп, ээлеген жараянты 230 моодон ашат. Бейжин шаарынын Шинжаңы нышандуу жардам берүү Хотен колбашчылык орду Хунан айыл чарбадашуусу менен Каракаш ооданы бирлешип ортоо жаратып, негизинен калемпир сортун киргизүү жетиштирүү кызматын алып барат. Өткөн 2 жыл негизинде быйыл бул жер 108 мамлекет иши сыртындагы сапаттуу калемпир сортун сынак кылып өстүрүп, азыркы өсүү абалына негиз бир түркүм жергиликке ылайыкташкан жогору кошулма нарктуу сапаттуу асыл сортту жеңиштүү иргеп чыкты. Кыштак тургуну Аман Иса Аскар мындай деди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү техник кызматкерлери ар дайым айдоого барып колмо кол жетекчилик кылат. Жаңы сорт жетиштирүүдөн кайра дарт курт зыянынын алдын алууга чейин бизге илимий өстүрүүнү бүт барыштуу үйрөттү. Азыр калемпири ылаң азайып көп мөмө берип түшүм мөлчөрү туруктуу болду. Бейжин шаарынын Шинжаңга нишандуу жардам берүү Хотен колбашчылык ордунун жардамында Каракаш ооданы калемпири өстүрүү түрү жалаң болуу, түшүм мөлчөрү туруктуу болбоо кыйын маселелерин өнүмдүү чечип эле калбай, дагы асыл сорт тандап жетиштирүү, майса жетиштирүү көбөйтүү, өлчөмдөштүрүү бейүү, үзүп терүү иш кошуу, ич сыртына сатуу бир тулкулашкан толук кесип желесин секин-секин курду. Быйыл Каракаш ооданынын калемпири жалпы түшүм мөлчөрү божомол менен 12500 тоннага жетип, түшүм наркы 135 миллион йондон ашуусунан үмүт бар. Бейжин шаарынын Шинжаңы нишандуу жардам берген кадры Каракаш оодандык айыл чарбайлык иштик идарасынын орун басары идара башчысы Туң Ичүн мындай деди. Асыл сорт тандап жетиштирүү, техниканы жайылтуу кызматын сызыл кулаш жайдырып, дыйкан түтүндөрдүн өстүрүү курусун кулаш жайдырууну дайымдуу улаштырып уюмдайбыз. Ошону менен бирге жергиликтин айыл чарба башта карханалар менен биргелешип аракетке келип, түшүм сатуу, чиркештирүү кыскалыгын толуктайбыз.
1: 8-нчи айдын 7-нчи күнү Абдонун райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү аймак область сапары жана жасанды акыл жөндөм кубат берекети жаңыча өнөр жайлаштыруу ишкерлик сапары кыймылы Үрүмчү шаарында козготулду. Нак майданда Абдонун райондук өнөр жайы санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 жарыялады. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Билүүгө караганда автоном райондук өнөр жайды санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөө өрүшү 1:0 негизинен көлөмдөн жогорку өнөр жай карканаларынын санарып, акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү тейлөөсүн башкарууга колдонууга таянч болуп, өнөр жай санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү, жеңил салмактуулаштыруу, төмөн өздүк нарк, оңой орундаштырууга боло турган санарып акыл жөндөмдөшкөн түшүм менен камдап, саясат үгүтүү, маалыматтан чогуу баарлануу, байлык септөө, камдоо, ажатты чиркештирүү, берекетин баалоо, жүргүзүлүү үсүн күзөтүп өлчөө сыяктуу кызматтарды кулаш жайдырып, өнөр жай карханаларынын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү өлчөмүн төмөндөтүүсүнө жардам берет. Шинжаң түздүү металл өнөр жай тобу чектүү жооптуулук шериктигинин баш директорунун жардамчысы, маалымат борборунун мудуру Яң Вэй, шериктик бул өрүштөн иштиктүү пайдаланып, кенди санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү кулаш жайдыра турганын билдирип мындай деди. Бул тейлөө өрүшү абдан жакшы. Санарып тештирүүнү жылыштатуу кызматтын кулаш жайдырууга пайдалуу болуп, биздин бүт тобубуздагы баардык орундардын санарып тешүү курбатын баалоосун ишке ашырат. Дагы бир жагынан туурасын көздөй салыштырып карасак, ал илимий системалуу. Кыймыл Нак майданында автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты автоном райондун 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштыруусун тереңдей чогултуштуруп өнүктүрүү жоспору жана өнөр жайды санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүгө байланыштуу саясатты чечмелеп түшүндүрдү. 3 карқана санарып акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү тажрыйбасы менен берекетин тааныштырды. Кийинки карымда бул жолку кыймылдагы бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак область шаарларына барып, санарып акыл жөндөмдөштүрүүнү тордо баалап мүнөздөп өкүм чыгаруу менен тордон тышкары тереңдей текшерип изилдөөнү өз ара бириктирүү ыңгай аркылуу бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги өнөр жай карканаларын санарып акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүү арымын бачымдатууга жетектеди. Үрүмчү шаарынын орун басары шаар башчысы Шанлин бул жолку кыймылды оңут деп билип, Үрүмчүдөгү түрдүү карканаларда жасанды акыл жөндөмдү өнүктүрүү жаңы оңутун бекем кармоого жетектеп, баштаак даражалуу жана алдыңкы даражалуу акыл жөндөмдүү завутту курууга кол жеткирип, ошону менен бирге эсептөө курбаты байлыгын бүрөңчөй жоспорлоп, эсептөө курбаты, эсептөө ыкмасы, сандуу маалыматты бир туркулаштыруу кубат берекети жасоочулугун өнүктүрүүнү түртмөктөй турганын тааныштырып, мындай деди. Тейлөө байлык көлмөсүн уюмдаштырып, тип өзгөртүү боюнча кеңеш берүү тейлөө жолун курабыз. Жөрөлгөлүү өнөр жай карханалары санарып тештирип өзгөртүүсүн бачымдатууну түртмөктөп, санарып техникасы карханасы менен жасоочулукту тереңдей жоролуштурууну колдоп, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жаңы аракет энергиясы менен камдайбыз.
0: 8-чайдын 6-күнү Кутубей ооданынын 750 кВт фон яа линиясы жумушун ак майданында

0: Жаңдан ашаған жоғары чыңалуудакы негизги тору туңгуш жолу 750 киловолттук бирикме изолятор электрлүк алмаштыруу жумушун жеңиштүү бүтүрүп, Синжаңдын 750 киловолттук электр жумушу техника бөскөлүгүн толуктады. Эми станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Узунтан бери Синжаң 750 киловолттук электр тору сым жолу бирикме изолятору кемтигин орундаштырганда тек гана электрди токтотуп алмаштыруу, жүк чеги, электр токтоп калуу көзөнөк мезгили чектемесине учурап, бир жактылуу кылуу өнүмүнө чоң таасири көрсөтөт эле. Синжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүүнү текшерүү бөлүмчү шериктиги техника негизги башкаруучусу Хэхуйжин бул жолку жумушка шериктик изилдеп ачып буйрутуп жасаган бүт жүрүштүү изолятор шайбарын колдонуп, электр жумуш кубун зор даражада төмөндөтүп электр токтотпой жумуш иштөөнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Биз титан бирикме кыскыч, ичке темир буйрутуп жасатып, ашаан күжүрлүктөгү изолятору түркүгүн септеп, молекула полиэтилен изолятордун коргоо арканын жана 6 сымдуу айрым өткөрмө сымдуу коргоо илгичин иштетип, нак майдан жабдуулардын коопсуздугуна чыныгы кепилди кылдык. Жашыран коопун бир жансыл кылуу берекетин жогорулатуу үчүн бул жолку жумушту жаңылык жаратууга учкучсуз учак септеп электрлүү чыгып түшүү жабдуусу шоферин жумуш үлгүсүн колдонуп бийикте жумуш иштеген жумушчулардын электр чыгып түшүү жабдуусуна олтуруп бир мүнөттө эле 60 метр бийикке тике жетип барат. Лифтке олтуруп вертикал чыгып түшкөн менен барабар жөрөлгөлүк иши колдуу мунарага чыгуу үлгүсүндө салыштырганда бул түрдөгү жумуш үлгүсү ишке ашырган коопсуздук коэффициенти жана жумуш берекетин зор даражада жогорулатат. Синжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктиги үрүмчү жүргүзүү текшерүү бөлүмчү шериктиги электр банынын башчысы Ма Шаоюн бул жолку жумуштун жеңиштүү кулаш жайылдырылуусу көчүргүлүү боло турган жайылткалы боло турган электр токтотпой кемтигин жоюу өлчөмдөшкөн жумуш долбоорун калыпташтырганын билдирип мындай деди. Негизги тордун жашырын кообун бачын бир жактуулуу жана чукул абалга тең тайлаштыруу курбатын өстүрдүк. Бул Синжаң электр торунун ашаан жогору чыңалууда электр жумуш акыл жөндөмдүү жогору берекеттүү тип өзгөртүүнү баштагандан дарек берет. Биз кийин 750 киловолттук алмаштыруу бирикме изолятору жумушун жайылтып, колдонууга ушул түрдүү арганы колдонобуз.
1: Жакында Синжаң нефит талаасы Алтай Жеменей 800 000 киловатттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү расмий иштетүүгө киришип электр таратты. Бул түрү Синжаң нефит талаасынын кара майдан чыгып түндүк Синжаңга бет алып орундаштырган туңгуч бөтөн жердеги жаңы энергия белги курулушу болуп, райондун таза энергия кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө улануу жашыл аракет энергиясын кошот. Шинжаң нефит талаасынын чек аттап орундаштырган жаңы энергия саласындагы озуу мүнөздүү курулуш катары Жеминей 800 000 киловаттык шамал күн нуру аркылуу электр таратуу түрү иштирдүү кесип рекордун жаңылады. Шинжаң нефит талаасындагы туңгуч шамал энергиясы аркылуу электр тараткан универсал жаңы энергия курулушу Шинжаң нефит талаасынын туңгуч бөтөн жерден орун алып курган жаңы энергия түрү. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Шинжаң районунда туңгуч чукул абалга тең тайлаштыруу электр таратуу курбатына ээ шамал электр курулушун өз ичине алат. Шинжаң нефит талаасы жаңы энергия иштери бөлүмүнүн биринчи даражалуу инженери Жаң Чао төргө жалпы 2 миллиард 400 миллион юань каржы салуу божомолдонуп, шамал электр кошулган фотоволт бир тулкулуу шайкештүү ачып өнүктүрүү үлгүсүн колдонгонун тааныштырып мындай деди. 600 000 киловатт шамал электр жана 200 000 киловатт фотоволтту өз ичине алат. 80 жүрүш 7.5 мегаватт шамал электр парасы. 61 фотоволт матрица 1 220 киловатт чыңалуусун арттыруу чогултуу пункитин телегейлештирип куруп, шамал күн нурун бир толкулуу жыйноо жана өз ара толуктоо биргелешип тескөөнү ишке ашырабыз. Түр курулуп бүткөндөн кийин жылдык орточо тараткан электр мөлчөрү 1 миллиард 640 миллион киловатт саатка жетип, ар жылы үнөмдөөгө боло турган өлчөмдүү көмүр 492 000 тонна болот. Түр орун алып өндүрүшкө киришкенден кийин Алтай аймагынын жаңы энергия жабдуу жасоочулугу, курулуш куруу, жүргүзүп асыруу, тейлөө сыяктуу жогорку төмөнкү агым кесибин чогуу өнүктүрүп, таза энергиянын кесип желесин узартып, кесип экологиясын кемелдендирип, жергиликтен шамал күн нуру энергиясы гүлдөнгөн, кесиби жалчыган экологиясы жакшы жашыл өнүгүү түзүлүшүн курууга өбөлгө болот.
0: Учурда автоном райондун жер жерлери бир түркүм чөйрө коргоо түрлөрүн башым куруп кыскалыктарды толуктап алсыз түрлөрдү күчөтүп, экология чөйрөнү жөнгө салуу курбатын сызыл жогорулатып, Шинжаңдын асманан сайын көк тоо сан сайын жашыл, суу сан сайын тунук болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарына көңүл буруңуздар. Учурда Манас ооданына жайгашкан Шинжаң жарын байлык жарынагы тизгинделген чектүү шериктигинин электролизделген алюминий тиканс керексиз газды тереңде жөнгө салуу түрү башым курулууда. Быйыл карахана 60 миллион юан каржы салып, электролиздилген алюмин тиканс керексиз газдын тереңде жөнгө салуу, көмүрдү отун кылган печ, бүт

0: Шашында шаан төмөнчекте булганма коё берүү. Чаан тузонду тазалоо шайманын жайгаштырууну кылдаштыруудан турган 3 түрдө жолго коюп, бул жолу менен 8-нчи айдын этегинде курулуп иштетүүгө киришүүсү күтүлүүдө. Шериктиктин орун басары баш директору Чилиен Чын мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин чаан тузондорду жыюу салыштырмасы 98% жогору болуп, жумуш орундагы чаан тузондун коюулук даражасы ар куб метринеке 10 миллиграммга төмөндөгөн. Шериктик түрдүн орун алып иштетүүгө киришүү кызматын жогору өлчөмдү бүтүрүп, электролизделген алюмин кесибин жашыл төмөн көмүр тектүү үлгүлүү кархананы бүтүн күчү менен жаратты. Учурда Манас ооданы 18 кооз көк асман түрүн туруктуу кадамда жылыштатып, жалпы 287 миллион юан чамасында каржы салып, бул канды газдын кое берилүүсүн баш атынан катаан тизгиндеп, бул канды зат сакталбаларын азайтып, атмосферанын булгануусунун урсал жөнгө салуу берекетин сызыл тереңдештирди. Санжы областык экология чөйрө идарасы, Манас оодандык бөлүмчү идарасы парт группасынын мүчөсү Ваң Шүбо. Ар кайсы алкактагы курулуш сапатын башкарып, тизгиндөөнү катаан, дактылуу бекем кармап, жылдык кооз көк асман булгандыларды аз кое берүү курулушунун орун алып берекет көрсөтүүсүн бүтүн күчү менен камсыздап, нактылуу чыгарылар аркылуу район чөлкөм атмосфера чөйрө сапатын сызыл жогору көтөрдү. Жакындан бери Ара Түркүк өнөр жай Бакчар районунда жайгашкан Шинжаңдагы туңгуч көмүр химия өнөр жай керексиз сууларды бир жаңсыл кылып, кайра иштетүү түрү жумуш иштөөнүн акыркы баскычына кирди. Түрүгө жалпы 1 миллиард 500 миллион юанга жакын каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги булганды сууну бир жактылуу кылуу техника менен акылы директүү башкарып тизгиндөөлүгүсүнө сөөнүп, көмүр химия өнөр жайынан чыккан керексиз сууларды баалуу затка өзгөртүп, айландырып пайдаланды. Төрү курулуп бүткөндөн кийин ар жылы бир жаңсыл кылган өнөр жай булганды суулары 8 миллион куб метрден 10 миллион куб метрге жакындап, жергиликтүү көмүр химия өнөр жай кесибинин сызыл өнүгүүсүн мыкты экология камсыздоосу менен камдады. Төрдү куруучу жак Шинжаң Шуйфа Рюншин булганды сууларды бир жактылуу кылуу элем техника чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ян Хау мындай деп тааныштырды. Өлчөмгө жеткен кайра өндүрүлгөн сууну өнөр жай өндүрүшүнө иштеткел болот. Калган коюу фаза суусун бууландыруу жумуш баскычы аркылуу өнөр жайда кайра иштетүүгө ылайык келүүчү сапаттагы тузду айырып алып, булганды чыгарбоо, суу байлыгынан айланма пайдаланууну чыныгы ишке ашырды. Жакында Чөйчөк шаарынан ашканадан чыккан таштандыларды байлык таштырып пайдаланып айланма экономикада үлгү көрсөтүү бакча курулуш түрүнө расмий жумуш башталды. Түрүгө 80 миллион юан каржы салынган. Алдыңкы деңгээлдеги зыянсыздаштырып, байлык таштырып бир жаңсыл кылуу технологиясы аркылуу жабык калкактуу айланма экономика кесип келесин курат. Курулуп бүткөндөн кийин жылына бир жаңсыл кылуучу ашкана таштандысы 36500 тоннага, жылына өндүрүлө турган белоктуу тоют материалы 7300 тоннага, биоорганик семирткич материалы 18000 тоннага жетет. Түрдү куруучу жак Шинжаң, Цыхуй Чөйрө илим техниканы өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лигу Шичхэн мындай деди. Жөрөлгөлүү таштанды толтуруп, бир жаңсыл кылуу үлгүсүнүн кептешинде озуу жасап, ашкана таштандыларын бүт барыштуу зыянсыздаштыруу, чар тараптуу байлык таштыруу, бүт желелүү айландырып пайдаланууну ишке ашырып, булганбаган булганды чыгарбаган жогору өлчөмдүк чөйрө коргоо боюнча жөнгө салуу талабына чыныгы жетти.
1: Мамлекетибиздин эң узун ички кургактык дарыясы Тарым дарыясына 27-нчи жолу экологиялык суу баштоонун 2-нчи баскычы жакында башталды. 2000-чи жылдан баштап Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экологиялык суу баштоо жалпы 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетип, уландуу экологиялык суу баштоо Тарым дарыясынын төмөнкү агынын дагы жашыл коридор экология жетишкендиктерин өнүмдүү бекемдеди. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 6-нчы күнү Эллихтам өстөңүнүн башындагы электрондук тосмо акырын көтөрүлүп, Тарым дарыясынын эң узун кайнар агымы Жеркен дарыясынын суусу оргучтап агып түштү. Суу агыны жол бою узарып 350 километрден ашып Хотен дарыясына кошулгандан кийин эң акырында Тарым дарыясы негизги агынына куюлду. Тарым дарыя алабын башкаруу идарасы суу мөлчөрүн орундаштыруу башкаруу башкармасынын 3-чү даражалуу мудур мүчөсү Ван Йифэн быйыл Тарым дарыясы негизги агынынын төмөнкү агынына экологиялык суудан 330 миллион куб метр баштоону пландаганын, Торок токоюнун экологиясына суу толуктоону негиздүү суу кайнары менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу тегинен бир түрдүү баалоо суу байлыгы. Биздин торокторго сел суусун баштап суу толуктообуз негиздүү какыр чөл жана торок токоюн негиз кылат. Дайра алабыбыздын жаратылыштык селди сактоо району саналат. Жакшы болгон сел суусун байлыкташтырып пайдалануу шартына ээ. Негизги дарыя жолуна экологиялык суу толуктагандан башка Жеркен дарыясы алабы дагы Алабатта экологиялык суу толуктоону баштады. 5 жыл суу толуктоо аркылуу илгери дарыя кагышып тилкелүү

0: Ураган кара көл торокто кою бүгүнкү күндө жашоо күчүн кайта тутандырды. Тарым дарыя алабы Жеркен дарыясы суу иштерин башкаруу борборунун мудуру Адылжан Нурмамет мындай деди. Быйыл алап аттап 30 миллион куб метр суу орундаштырууну пландадык. Йоңан тосмосунун түндүк суу сактагычынан тосмону ачып суу кое берип, 5-6 күндө суу кара көл торокто кою районуна жетет. Азырга чейин Шинжаң уюмдаштырып жолго койгон Тарым дарыясынын төмөнкү агынына экология суу баштоо боюнча жалпы агызган экологиялык суу мөлчөрү 10 миллиард 700 миллион куб метрге жетти. 2025 жылы Тарым дарыясынын бүт алабына толуктаган экологиялык суу мөлчөрү болжол менен 3 миллиард 903 миллион куб метр болуп, сугарган жаратылыштык торокто кой аянты 5 миллион 460 миң мого жетип, экологиялык суу баштоонун таасир көрсөткөн аянты 8 миллион 260 миң мого жетти. Суу байлыгын төп орундаштыруу, какшып кеткен тороктордун тамыр системасын жашоо күчүнө кайта ыйгылып, жоголоюн деген чегинген шалба кайтадан толкун нурун көрсөтүп, чөл жээгиндеги экологиялык тосмо күн сайын бекемделип эле калбай, дагда зарылы Тарым дарыясынан ири буйру кеткен 1000 чакырымдык жашыл жашоо тамырын чыйралтты. Жунго Илимдер Академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Лин Хонбо мындай деди. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда торокто коюнун экологиясын оңдоого ансайын ылайык келет. Көп жолу аз мөлчөрдө баштаганда ансайын көп экологиялык сууну жер астында сактоону илгери сүрүп, жер астынын экология суу банкесин тургузуп, какыр чөл жана жээктеги токойду ансайын узак мезгил улантуу кандай алат?
1: 8-нчи айдын 7-нчи күнү түштөн мурда 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү жана Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйыны Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмөнү Шинжаң суу иштери илимий коому, Шинжаң карыз изилдөө коому, Шинжаң суу иштери кесип коому биргелешип баш болуп өткөргөн. Санариптүү суу иштери менен Шинжаңдын балыктуу жибек жолунда ортоо жеңишке жетүү өнүгүнү пландоону негизги тема кылган болуп, 2 күн өткөрүлөт. 400ге жуук суу иштери атактуу карканалар көргөзмөгө катышып, көргөзмөлөгөн суу иштери жабдуулары сыяктуу көргөзмө буюмдары жана акылы директүү суу иштери маалыматташтыруу, суу үнөмдөп сугаттуу сыяктуу бүт кесип саласындагы технология техникалары 2000 түрдөн ашып, Шинжаң ал тургай бүт мамлекеттин суу иштери кесибиндеги техника жетишкендиктерин жан жактуулуу көп тургудан көргөзмөлөдү. Хубей ИИИнын илим техника жарнак чектүү шериктигинин баш директору Жаңпу кабарчыга. Шериктик Шинжаңдагы 10 ашуун суу иштери түрү боюнча узун мезгилдүү кызматташуу алып барганын, бул жолку көргөзмөгө жаңыдан изилдеп өнүктүргөн турактуу агым ыңгайындагы көбүкчө суу деңгээлин эсептегич, суу сактагыч, суу электр станциясын акыл жөндөмдү кыдырып текшерүү, кул темир сыяктуу түшүмдөрдү алып келгенин, көргөзмөдө тереңдей кызматташуу оңтун издөө үмүтү бар экенин айтып мындай деди. Илимий изилдөө орундарындагы жогору окуу жайлары менен Шинжаңдын кээ бир райондорунун өзгөчөлүгү, климат, суу, чөйрө, гидрология өзгөчөлүгүнө карата белгиленген түйүн боюнча изилдеп өнүктүрүү алып барып, Шинжаңга каратылган өнүмдүү чечүү долбоорун чыгарып, Шинжаңды жакшылап колдонууну үмүт кылабыз. Бир убакта өткөрүлгөн Шинжаң суу иштери илим техникасында жаңылык жаратуу өнүктүрүү алмаштыруу жыйынында мамлекет ичиндеги атактуу суу иштери адистери, суу иштери илимий изилдөө орундары, мектептери жана кесип өкүлдөрү, коом көөн бурган жогору берекеттүү суу үнөмдүү, адам менен суу шайкешүү, акыл директүү суу иштери сыяктуу көйгөйлүү темалары жөнүндө тереңдей талкуулап пикир алмаштырды. Шинжаң суу иштери илимий коомунун орун басары кеңеш башчысы Илхам Имам бул жолку көргөзмө талкуулоо, түр тааныштыруу, камдуу кажатты чиркештирүү, жетишкендиктерди айландыруу сыяктуу көп кайнаарлуу жөндөм жугурулушуп, суу иштери бүт кесип келеси байлыгын туташтырып, Шинжаңдын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү илим техника тиреги менен камдаганын билдирип мындай деди. Шинжаңдын кенен суу иштери курулуш базарын такынчыктап түштүк түндүк Шинжаңдын Сугат районун өзгөртүү, шаар айылды суу менен камдоо, суу экологиясын жөнгө салуу сыяктуу жергиликтин ажатына кадалып, бүт мамлекеттеги жабдуу заводдору, илимий изилдөө орундары жана курулушка тейлөө жүргүзүү соодагерлери менен бирлешип, камдоо ажатты чиркештирүү атайыр районун куруп, түрү боюнча сатып алуу, техниканын даражасын өстүрүү ажатын төп септеп, Шинжаңдын суу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзө турган жергиликтүү кесип алмаштыруу өрүшү жаратылды.
0: Кечүү 8-нчи айдын 8-нчи күнү болсо мамлекетибиздин 18-нчи жалпы эл дене чыңалтуу күнү. Бүт Шинжаңга назар салганда шаардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене чыңалтуу түшүнүгү кишилер көңүлүнөн терең орун алып, арлут калкы эшик алдында эле дене аракет дене чыңалтуу кызыгынан оңтойлуу баарланып, кооз турмушуна түз кошту. Эми кава

0: тааныгыңыз дар. 8-ci айдын 8-ci күнү түштөн мурда 2026-чы жылдагы автоном райондун жалпы эл дене чыңалтуу күнү Баштоо аз эми Санчы дене тарбия сарайында өткөрүлдү. Баштоо аз эминде тартымдуу жалпы эл дене чыңалтуу көргөзмөсү жана аянт бийе көргөзмө оюндары ирээти менен майданга чыгып, тең арымда кулаш жайдырылган жалпы жыргалчылыктуу элге нар жеткирүү тейлөөсү дагы көптөгөн шаар тургундарын катышууга эликтирди. Санжы шаарынын тургуну Душулен мындай деди. Жалпы элдин ден соолугу үчүн сөзсүз тартымдуу бийлейбиз. Мен дагы абышкан менен бийлеп жатканыма бир канча жыл болду. Ал дагы аябай кубанып турат. Билүүгө караганда, быйыл жалпы эл дене чыңалтуу күнү желелеш кыймылдарында жарык түйүндөр арт артынан көрсөтүлүп, бүткүл 8-ci айды туташтырат экен. Санжы Койсу автоном областык маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасынын орун басар идара башчысы Сао Чи Ху, артында дагы ан сайын көп элдик жарыштар Санжы областынын жер жерлеринде куйругулаш, кулаш жайдырыла турганын тааныштырып мындай деди. 8-ci айда 24-дөн ашуун элдик дене тарбия жарыштарын чордондо кулаш жайдырабыз. Мында аянт бийе жарышы дагы 3 чоң топко катыштуу бирлешме жарыш бар. Дагы кээ бир жарыштарды киргиздик. Картаңдар ор. Байылдан бери автоном районубуз эл жактырып уга турган, көрө турган дене тарбия жарыштарын дайым дуулаштырып өткөрүп, арлуу Байылдан бери автоном районубуз эл жактырып уга турган, көрө турган дене тарбия жарыштарын дайым дуулаштырып өткөрүп, Арлут калкы эшиги алдында эле жарышка катышты. Бул жайда 2026 делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жалындуу өткөрүлүп, 14 аймак облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдаштырып жарышка катышып, 56 майдан жарыш 2 айдан ашуун уланып, нак майданга эликтирген көрөрмөн жалпы 330 000 адам ирээттен ашып, көптөгөн сырттан келген саякатчылар дагы Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышайынан кооз Шинжаңды сүйүп калды. Бейжендик саякатчы Вэй Тау мындай деди. Баятан көрдүм. Эле командасы сөзсүз жарайт. Бар дегидей жаш бойлору бийик жандуу экен. Кулжа шаарына биринчи жолу келип эле сүйүп калдым. Келечекте эле да конуштанам. Бүгүнкү күндө токтоосуз молугуп жакшыртылган жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары системасынын шарапатында Арлут калкы эшик алдында эле оңтойлуу дене такшалталып, дене аракет кубанычына балкуу арманы реалдыкка айланды. 2025 жыл этегине чейин Шинжаңдагы дене тарбия майданы жалпы саны 94900 жетип, орточо киши башына туура келчү дене тарбия аянты туңгуш жолу 3 чарчы метрден ашып, 15 минуттук дене такшалтуу тегереги токтоосуз кылдашты. Байылдан бери автоном районубуз жана Биңтуанда жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акылуу ачып жиберилип, миңден ашуун орто баштагыч мектептердин дене тарбия майданы майрам мисалуу күндөрдө жаштар өспүрүмдөргө жана тургундарга ачылып жиберилип, дене такшалтуу мейкиндигинин мөлчөрүн арттыруу камдоосун берекеттүү кеңиртти. Кийинки арымда Шинжаң Жоңхуа улуту ортоктук толку таанымын бекем уютунун негизгелерин ягылып, жалпы элдин дене такшалтуу жабдуулары курулушу салынмасын сызылашырып, калктын маданият дене тарбия кыймылын өнүктүрүүнү колдоп, Арлут калкын дене аракет кылуу барышында саламаттыктан баарландырат. Автоном райондук дене тарбия идарасы элдик дене тарбия башкармасынын башчысы Шүөлей мындай деди. Элге нар жеткирүү боюнча сапатын жогору көтөрүү аракетин тереңдештирип, дене тарбия кошулган маданият саякаты тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, Арлут калкын чыныгы түрдө талаага чыгып барууга майдан болуу, жетектөөгө киши болуу, көрүүгө жарыш болууга ээ кылып, Соо Шинжаң дене тарбияда күчтүү район куруу үчүн журтчулук негизин бекемдейбиз.
1: Урматтуу угармандар, 2026 делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аз эми жана жалпы чечүүчү жарышы. Бүгүн 8-ci айдын 9-ci күнү Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору Онур Сал дене тарбия майданында өтөт. Шинжаң жандоочу телевизиясы саат 20:00 15 мүнөт өткөндө түз баяндан жалпы чечүүчү жарышты көрсөтөт. Шинжаң дене тарбия ден соолук каналы, борбордук телевизия баш станциясы дене тарбия жаңы маалымат аралжылары абонтор терминалы, Сылуу шитинг абонтор терминалы сыяктуу жаңы маалымат аралжылары өрүштөрү саат 19:30 мүнөттө бүт барышын түз баянда таратат. Назар буруңуздар.
0: Тоңчуң саякаты жарыялаган 2026 жайкы каникул мезгилиндеги атабала саякат бет алышы докладында көрсөтүлүшүнчө, 8-ci айдын 5-ci күнүнө чейин Шинжаң атабала эс алуу түшүмдөрүнө алдын заказ берүү кызуулугу окшош мезгилдегиге салыштырганда 78% өскөн. Эми кабардан угасыздар.
1: Бұл жайқы каникулды Шинжан байырқы экология бақчасы Ақалтеке базасы алып чыққан өзгі чөзілді бүйрені дақа қылу қимылы оқушылар менен атанелердің жақтырусына е болды. Бұл жерді балдар реті менен керімнейлешкен бақтара, тоғырықты қойу, жылқы мадынет ажайып қанасы сияту жерлерге барып дақа қылып, тамға бастырып, саяқаттап көріні чөкмі оңғайдықы ғызықту сабаққа айландырған. Черчен оданның оқушысы Нәфисе Османжанға бар шығамында деді. Өзара таасирлешүүгө болуп абдан кызыктуу экен. Биз дагы суроого талашып жооп берип бүттүштөн мурунку убактыбыз кубаныч ичинде өттү. Шинжан байыркы экология бакчасы Ахалтеке базасы маданият көрүк районунун жүргүзүү бөлүмүнүн директору Жоули көрүк район көп түрдүү атап эле эс алуу түшүмдөрүн алып чыгып, кырдарлар агымын көрүнүктүү артууга баштаганын тааныштырып мындай деди. Жайкы каникул мезгилинде атайын изилдеп үйрөнүү бир күндүк саякат, эки күндүк саякат алып чыгып жылкы минүү жылкыга жем берүү сыяктуу төрлөрдү сезинишет. Сабақ мазмунуна шай саяхаттоо быйылкы жайкы каникул мезгилиндеги ата бала саяхаты менен изилдеп үйрөнүү базарындагы эң чоң жаңы стилге айланып, Шинжан 10 чоң кызыктуу нишандуу жери боюнча экинчи орунда турган. Манда 10 күн 9 кечке бугуда кошулган канас, коом кошулган нарат, кошулган май тоо кучары кошулган турпан классик ата бала саяхат линия жолуна алдын заказ берүү кызулугу сызылаткан. Шанхайлык окуучу Юан Йи Чао турпанга келип изилдеп үйрөнүү кыймылына катышып көп олжуга ээ болгон. Ал мындай деди. Биз жүзүм үзүп терүүнү үйрөндүк. Китептеги сүрөт көрүнүшү заматта көз алдыбыздагы чыныгы көрүнүшкө айланып, мен ансайын тике объективдүү үйрөнүп ансайын ичке ээрлей билип алдым. Тоңчуң саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, бул жайкы каникулдо Өрүмчү эле Алтай, Кашкар сыяктуу жерлерге учкан ата бала учак билетине алдын заказ берүү окшош мезгилдекиге салыштырганда артуу даражасы 40% ашкан. Статистикага караганда ата бала үйдөкүлөр менен орточо Шинжанда турган күнү 7 күндөн ашып, өткөн жылдардакыга салыштырганда 1.2 күн арткан.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 1 айдан 7 айга чейин Шинжан темир жолунун жүк ташымал мөлчөрү байсалдуу жогорулап, жүк жөнөтүү мөлчөрү 145 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 3.9% артты. 7 айдын 31 күнү бир күндүк жүктөө мөлчөрү 13000 вагондук чоң өткөлдөн өтүп, 13007 вагонго жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
1: Алдыңкы 7 айда бактуу чек ара оозу жалпы камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 156 000 адам ирет. Аптоуна 72 000 аптоуна рейд болуп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 62.33% жана 62.69% артты. Манда 7 айда камсыздаган чек арадан кирип чыккандар 30 000 адам рейд болуп, чек ара оозунун бир айлык там ойнодон өткөн кишилер агым мөлчөрүнүн рекордун жаңылады.
0: 16-нчы кезектүү Шинжан, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товар жарманкеси 8-нчы айдын 14-нчү күнүнөн 18-нчү күнүнө чейин өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө туңгуш жолу кош конок ээси тургузулуп, Өзбекстандын негизги конок ээси мамлекет, Гуандун өлкөсүнүн негизги конок ээси өлкөсү кылып сунушталды. Көргөзмөдөгү 3 чоң көргөзмө сарайынын жалпы көргөзмө аянты 46 000 чарчы метрден ашып, 1011 сапаттуу керкана чордондуу жарык көрөт.
1: Жакында Шинжан өкүлдөр командасы туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышы мамлекеттик чечүүчү жарышында бейнеси көздүн жоосун алып ардак менен кайтты. 1-даражалуу сыйлыктан жалпы 5 түрү, 2-даражалуу сыйлыктан 14 түрү, 3-даражалуу сыйлыктан 33 түрү, чыгаан сыйлыктан 21 түрдү колго келтирип, Шинжан жаштар өспүрүмдөрүнүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясында мол жетишкендиктерди көрсөттү.
0: Азыр Шинжанда Ачоо Кашкар мектеп району түрүнүн 1-мезгилдик курулуш жыйынтыктоо баскычына кирип, 8-айдын 13-чү күнү курулуштун толук бүтүүсү күтүлүүдө. Шинжанда Ачоо Кашкар мектеп району Кашкар шаары Шенжин Кашкар чоң жолунун түштүк жагына жайгашкан болуп, бүт толкусун 3 мезгилге бөлүп салган. Бүткөндөн кийин 20 000 окуучуну сыйдырып окуталат. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 14-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Чөйчөктө күн ачык, температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык, температура 23-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык, температура 17-тен 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык, температура 16-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык,

Дырым желжүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым желжүрөт. Кумулда күн булуттуу. Температура 23-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллар шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 30-43 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллар шамал чыгат. Корлада күн ачык. Температура 25-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым желжүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым желжүрөт. Артышта күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым желжүрөт. Кашкарда күн бүркөлүп азыраак жаан жаайт. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым желжүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 25-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым желжүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Мамбет Турдапыш, дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмары жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасын жогору көтөрөт. Ачтылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жегенге ансайын арзыйт. Эмне үчүн маатоңду чайкоодо мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Бери уздулан таузурмат тугармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик чоң эмчилиги дарыгерлиги идарасы, мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү ысылаат комитети сыяктуу 11 тармак жакында бирдикте дарылоо саламаттык сактоо негизин күчөйтүү курулушу жоң эмчилиги дарыгерлиги аракет долбоорун басып таратты. Мындагы максат негизги катмардын жоң эмчилиги дарыгерли тейлөөсү менен камдоосун күчөйтүп, элдин жоң эмчилигин көрүү жөндөмү жана ээ болуу сезимин жогорулатуу. Долбоордо тейлөө торун озоттоштуруу, толумдуулаштыруу аракети, тейлөө жөндөмүнүн сапатын өстүрүп өнүмүн арттыруу аракети, негизги катмар ишмерлеринин сыйымдуулугун кеңейтип, озотторун жетиштирүү аракети сыяктуу 7 конкрет аракет жалпы 25 түрдү түйүндү милдет ортого коюлду. Долбоордо мындай айкындаштырылды. 2030 жылга барганда назарын бар киши жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн баарлануу нишанын иш жүзүнө ашырууга чордондоштуруп, тургундардын 15 мүнөттө эң жакын дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип барып, жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнө ээ болуусуна чымыркануу. Одан даражалуу жоң эмчилиги доктурканаларынын дарылоо тейлөө жөндөмү, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөө жөндөмү, негизги катмар жоң эмчилиги дарыгерлиги кызматчыларын септөө, негизги катмарда жоң эмчилигине шай келе турган техникаларды жалпылаштырып колдонуу, негизги катмарда жоң эмчилиги дарыгерлигинин саламаттык маданиятын жалпылаштыруу, кеңейтүү, сапатын өстүрүп даражасын жогору көтөрүүнү түйүндү иш жүзүнө ашыруу керек.

Элдин даарылануу акы тапшыруудагы кыйын, кайгырган, чукул күткөн иштерине үрүлүп Шинжаң медицина дашөөсү карамындагы 5-чи доктурхана жакында шыбыр сөз. ЖФУ БАУ даарылануу камсыздоосунда бир чаар дарыга аркылуу чыгашылуу элген тойлу тейлөөсүн чыныгы жолго коюп, санарып тешкен силат аркылуу көзөнөктө катарда туруу узун болуу, эсеп бууш тартиби татаал болуу сыяктуу даарылануудагы бөгөт түйүндөрдү чечти. Бир чаар дарыга аркылуу чыгашылуу дегенибиз мамлекет боюнча биртикке келген даарылануу камсыздоосу учурунун даарылануу камсыздоосу чаар дарыги аркылуу саламаттыгын текшерүү жөндөмүнө сөөнүп камсыздандырууга катышуучу тордо чыгашалаганда тек бир жолу чаар дарыга аркылуу чыгашылап даарылануу камсыздандыруусунун отчет кылуу менен жекелер нак акча тапшыруунун шаярымда бүтүрүп көп чаар дарыга алмаштыруу кайта кайта катарда туруу көп жолу жүгүрүү сыяктуу татаал тартиптер менен коштошот. Доктурхана нак майданда жетөксө жана картайгандарга шай келе турган тейлөөнү шаярымда күчөйтүп ыктыярчыларды картайгандар жана өзгөчө кишилердин санарыптуу таанымын алкып өтүшүнө жардам берүүгө орундаштырып акыл дирек тейлөөсүнүн бир кишини дагы түшүрүп койбостугуна кепилеттик кылат. Карта доорунан чаар дарек дооруна чейин өзгөртүлгөнү чыгашылуу аргасы гана болуп калбай ан сайын маңыздуусу тейлөө түшүнүгүнүн даражасын өстүрүү болду. Кийинки карымда доктурхана акыл жөндөмдү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип отчет кылуу жөндөмүн озоттоштуруп жылылык жеткирүү чараларын ичкилештирип санарып аркылуу тейлөө сапатын өстүрүүгө күч кошуп элдин оңтойлуу жогору үнүмдүү жылуу дарылануу туюнусун бүт күч менен коргойт. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуунун кандай машгулат кылуу керек? Даарылануу камсыздоосунда бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу жөндөмүн ачып дайыма иштетиле турган чыгашылуу отчетуна байлайбыз. Машгулат аябай жөнөкөй бүт барышы аксыз. Биз шыбыр сөздө акча чыгашылууну мисал калсак шыбыр сөздү ачып төмөндөкү экилик сырманы сыйрып ачууну чегип акы кармоо аргасын тандап ачууну чегип анан акча чыгашылуу купуя номуруңузду киргизсеңиз ачуу жеңиштүү болот. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу келишимине кол коюу бүтүрүлгөндөн кийин акы тапшырганда тек шыбыр сөздөкү даарылануу камсыздоосу электрондук сыпаты бар чаар дарегин көрсөтүп салма кылса эле эсеп бууганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмар жөө эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасы жогору көтөрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткиреле төрөмөгүбүздө. Ачтылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Ачытуу эң байыркы азыктык айшыкоо шаргаларынын бири болуп, азыктыкка өзгөчө даам киргизип эле калбай дагы жаңы азыктык курамдарын пайда кылат. Айран, ачык суу, чылаган сый сыяктуу ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт. Азыктык ачытылса жаңы пайдалуу курамдар пайда болот, ошондой эле зыяндуу заттар да пайда болуусу мүмкүн. Саламаттыкка болгон таасири боюнча базардагы ачытылган азыктыктарды дайым жегенди сунуштоо, чектүү жеш, мүмкүндүктүн барынча аз жештен турган 3 даражага айырууга болот. Дайым айран, надо, ачытылган ачык суу сыяктууларды керектөө сунушталат. Айран. Айран жогору сапаттуу белок жана калций менен камдап эле калбай дагы саламаттыкка көптөгөн пайдалуу жактарды алып келет. Сүт ачытылып айранга айлангандан кийин бир бөлүк лактоза сүт кислотасына айланат. Ошого лактозага чыдаштык бере албай тургандар ылайыктуу мөлчөрдө айран ичсе болот. Сүт кислотасы зыяндуу микроорганизмдердин көбөйүшүн тизгиндеп эле калбай дагы ашказан ичегинин булкылдашы, сиңири суюктугунун ажыралып чыгуусун илгери сүрүп ичи катып калууну басаңдатат. Ачытылганда кошулган казеин сүт таякча бактериясы, кислота кумар сүт таякча бактериясы жана кошача таякча бактериясы сыяктуу пайдалуу бактериялар ичтеги жолундагы бактерия тобу жана организмдин иммун күчүн теңшейт. Сүт ачытылып айранга айлангандан кийин белок, май, калций, магний сыяктуу азыктык курамдар мурдагыга караганда сайын оңой

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгөбүздө ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн? Маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу маатоңду чайкоодо мурда алды менен маатоңдун жапкычын жаап, анан суу түшүрүү конопкасын басып суу түшүрүү доошу бүткөндөй токтогондо анан ачуу керек. Маатоңду чайкаганда пайда болгон күчтүү суу агымы көз менен көргөнгө болбой турган арзуул агымын калыптандырат. Майда суу тамчылары чыгарынды жана сейдиктеги бактерияларды алып 1 метр 50 сантиметр бийиктикке чачырап сүлгү, тиш чоткеси, кол жууш ордунун бетине таралат. Бул микроданчылар ичиндеги бактериялар чоң ичеги таякча бактериясы, салмонула бактериясы сыяктууларды өз ичине алат. Алар абада канча саат калгып жүрөт. Жапкычты жаап суу түшүргөндө көп бөлүк арзуулдун таралуусун тосуп калганга болот. Эгер маатоңдун жапкычынын бекем эмес экенин байкаса, суу түшүргөндө бир парча кургак сүлгү менен жаап коюп, чайкап болгондон кийин алып жиберсе болот. Бүгүндөн баштап суу түшүргөндө жапкычты жаппастык адатыңызды өзгөртүңүз. Тиш чоткеси, сүлгү жана тазалык үйүңүз ан сайын таза болот. Кичинекей жапкычты кайрып жиберүү аракети бүт үй бүлөдөкүлөрдүн тынык жолунун коопсуздугуна кепелеттик кылат. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бизди эмне үчүн маатоңду чайкоодон мурда жапкычын жапканда бактериялардын таралуусун азайтууга болот деген сабатты айтып бердик.

Угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио каармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио каармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио каармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөчүсү Адам Сымал Машина Адам Шаушин жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жунго, Кыргызстан, Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташуу кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып, чөп, бак, тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Кымбаттуу радио каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясынан Канас Каба Жеменей таш жолунда линия боюнча каттоо башталды. Таш жолдун жалпы узундугу 159.6 километр болуп, Алтай тоо этегин туташтырып, тоо дайра Көрк району менен чек ара оозун жалгаштырып турат. Ал түндүк Шинжаңдагы маңыздуу каттоо эл турмушу курулушу болуп, район экономика өнүгүүсү, маданият, саякаттын жоорлушуусу жана чек ара боюн гүлдөндүрүүгө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Бул түрдө 2024 жылы 7 айдын 26 күнү курулуш башталган. Жалпы линия 2 даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Башталуу түйүнү Буурчун ооданы Оймак шаарчасы Эламан кыштагында. Акырлашуу түйүнү Жемене ооданынын Тосто айылында. Бүт линия боюнча жаңыдан 17 көпүрө, 224 сүңгүч, 2 жол асыруу району, 3 автоунаа токтоо району салынды. Бул түр Алтай аймагынын Канас Көрүк району, Каба, Жемене оодандарын кесип өтөт. Ал мамлекет жолу 219-чи линиясынын Шинжаң бөлүгүнүн маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ошондой эле түндүк Шинжаң чек ара жол торунун өзөктүү, алгылыктуу бөлүгү эсептелет. Бул линияда каттоо башталып, район ичиндеги каттоо айланымы шыдырлаштырылып, Көрүк району кошулган, Оодан шаарчасы кошулган чек ара оозу бирлешме өнүгүү жолу бардыкка келтирилди. Бул линиянын бир учу Канас Көрүк району, линия боюндагы сапаттуу жайлоо, чек ара көркү катарлуу маданият саякат байлыгын жалгаштырып, түндүк Шинжаңдын маданият саякат кесибинин даражасын өстүрүүгө жардам берип, айыл кыштак саякатынын өнүгүү жолун ачып, линия боюндагы калктын кирешесин арттырып байуусуна түрткү болду. Дагы бир учу Жеменей чек ара оозуна жалгаштырылып, чек ара боюндагы сыртка ачып жиберилген завод обороту жолу шыдырлаштырылып, түндүк Шинжаңдагы чек ара боюндагы

райондордун өз ара улашуу деңгээли өнүмдүү өстүрүлүп, жергиликтен өзгөчө дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү импорт-экспорт заттарынын жогору өнүмдүү оборот кылынуусуна түрткү болду.

Жақында 16-шы кезекті Хотен Ақақташы Мадания саяхат майрамы башталып, Күнган Ақақташын изді. Ақақташ саттық емес маданият мұрастары. Ақақташ шарындағы думанду тұрмыш қатарлы 3 жол леньясы ачылып, Бейжин, Тенжин, Анхой, Хынан қатарлы жерлерден келген саяхатчыларды еліктірді. Жақы каникулды Шинжанда түрді маданият саяхат майрамдарының құлаш жайылдырылуысына ерже, майрамды қуып саяхат қылу Шинжандың маданият саяхат базарын жандандырды. Көптігін саяхатчы Шинжандың арғайсы жерлеріндегі өзгөче маданият саяхат майрамдары үшін атайын келіп, көптігін жерлердегі кичик саяхат көріктерінің тегеректен шығу ағымын елгері сүрді. Хожин ауданының 26-шы кезекті чыгышка кайту надам жыйналышы өткөрүлдү. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдын 29-шу күнүнө чейин Байынгулунга байланыштуу маалыматтарды издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 101% ашкан. Байынбулак жайлоосу, Лопнурлуктаргычтагы, Багыраш көлү, Дахыкуу Көрүк району катарлуу жерлердеги көрүк түйүндөрүнүн кирүү билетин алдын буйрутма кылуу кызуулугу 55% ашкан. Жетінші айдан бері Шинжан жайлоосу бір жыл ішіндегі ең жашо күчкө толгон мезгилде утурлап алды. Өзгөчө маданият саякат майрамы жана салкындоо саякаты кошулуп Шинжандын маданият саякат жаңы кызуу түйүнү бардыкка келди. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдан бери Шинжандагы жайлоо түрүндөгү көрүктөрдү издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 100% ашкан. Майрамды куып саякат кылуу быйыл жайда Шинжан саякатындагы жаңы кызуу түйүнгө айланды. Саякатчылар канас иле катарлуу жөрөлгөлүү саякат линиялары менен чектелип эле калбай, балки майрам өткөрө турган жерлерге барып, элдик салт-сана маданиятын туюнуп, жөндөм жарышын көрүп, коюу элдик салт-сананы сезинди. Тоңчоң саякат өрүшүндө надам, жайлоо ат байгеси катарлуу факторлорду өз ичине алган жеке топтор, кичик топ кураган топтордун түшүмдөрүнөн кеңеш суроо ченеми көрүнүктүү ашты. Улуучат ооданында өткөрүлгөн туңгуч кезектүү жуңго батыш уч мөрөйү көк бөрү жарышы мезгилинде Улуучат ооданындагы конок сарайлардын алдын буйрутма кылынуу ченеми адаттагы күндөрдөгүдөн 64% ашты. Тоңчоң изилдөө орду анализ кылып мындай деп карады. Быйыл Шинжан саякатында бир майрамды көрүү үчүн бир шаарга баруу, жаңы бет алуусу бардыкка келди. Саякатчылардын сапарга чыгуу бекими маара жерден кыймыл багытына карай бет алды. Түрдүү саякат майрамы жана жарыштар саякатчылардын туюруусун байытып эле калбай, дагы бир бөлүк жаңы саякат түйүндөрүнө тегеректен чыгуу кезмети менен камдап берди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжандагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан кийин берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6:00 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6:00 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Slow Shooting 6:00 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Slow Shooting 6:00 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белек

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгө Кыргызстан Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында соода автоунаалары автоуна тетиктери заттары толтура жүктөлгөн автоуналардын Кашкар түндүк вокзалынын темир жол жүк майданынан жолго чыгуусуна ээрчи бүт мамлекет боюнча туңгуч чек ара алкыган деңиз темир жолу, таш жол, бир талон түзүмү, көп түрдүү форма бирлешме ташмал кезекчи поездунун Кашкарга жетип келгенден кийин темир жол менен таш жолду жылчыксыз алмаштыруунун жеңиштүү бүткөнүнөн дарек берди. Бул кезекчи поездакы заттар Кореянын Ренчон деңиз ташмал аркылуу Жунгонун Янтай портуна ташылгандан кийин темир жол аркылуу Кашкарга тикелей жеткирилип, таможня көзөмөлдөп башкаруу тиркемеси аркылуу Эркештам чек ара уузунда чек арадан чыгып Кыргызстанга ташылган. 2022 жылы каттагандан тартып азырга чейин Жунго Кыргызстан Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташымал кезекчи поезду жалпы 1500 иреттен ашкан. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары чек ара ооздорунун ташымалды уюмдаштыруусун шыдырлаштырып, чек ара аттаган зат жүгүртүү обороту тейлөөсүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрдү. Алдыңкы жарым жылда кош чек ара оозунан каттаган Жунго Европа Орто Азия кезекчи поезду 9459 кезек каттап, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Шинжаң темир жол тармактары дагы түштүк Шинжаң Кашкары түйүнүн тирөөчү ролун өрчүтүп, көп түрдүү ташмал ыңгайын жогору өнүмдүү чиркештирүүнү бирдемчи күчөйтүп, көп формалуу бирлешме ташмал жаңы линиясын дилгир ачып, жол торун бирдемчи жакшыртты. Шинжаң темир жол тармактары таможня, жергиликтүү өкмөт катарлуу тармактар менен болгон кызматташтыкты күчөйтүп, Жунго Кыргызстан Өзбекистан эл аралык бирлешме ташмал жолу курулушун бачым жылыштатып, зат жүгүртүү оборот базасы курулушун зор күч менен күчөйтүп, ташмал күчү, ташуу курбаты, вокзал майданды өзгөртүү, жаптуу катарлуу жактарда түштүк Шинжаң районуна ыктатып, Кашкар түндүк вокзалынын жөндөмүн кеңирдүү, өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөп, Жунго Кыргызстан Өзбекистан эл аралык бирлешме ташмал түйүнүнүн ташмал кепелети курбатын жогорулатты. ...2022 жылы каттагандан бери Жунго Кыргызстан Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун каттоосу секин-секин дайымды улашты. Ташыла турган зат түрлөрү алгачкы кийим кечек, металл, шаймандар катарлуу 30 канча түрдөгү түрдүү заттан жаңы энергиялуу автоуна, машина тетиктери катарлуу 300'ден ашуун түргө кеңирди. Азырга чейин жалпы 1500 иреттен

Кыматуу радио көрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Önжен илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чифуң тааныштырып мындай деди. Бул адам сымал машина адамдын батыш түндүк акимчилик иштери чөйрөсүндө туңгуш жолу бүт көрүнүштүү орундаштырылуусу. Тейлөөнү ткандаштырып, жергиликтештирүүгө кепилеттик кылуу үчүн техника тобубуз жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар районундагы бардык акимчилик иштери бүтүрүү саясаты, жумуш бүтүрүү тартиби, керектүү материал бүтүрүү убакыт чеги катарлуу өзөктүү маалыматтарды атайын реттеп жыйнап, атайын акимчилик иштери билим кампасын курду. Калык кеңеш сураганда система жергиликтеги акимчилик иштер маалыматтарын төп издеп таап, чоң тил моделине биргелештирип, өлчөмдүү төп жооп берет. Жөрөлгөлүү акимчилик иштер бир толкулашкан машина электеме санарип адамга салыштырганда адам сымал машина адам дилгер температура сезими нактылуу толкуу өз ара таасир көрсөтүүдөн турган үч чоң өзөктүү абзелдүүлүктү дайындаган болуп залда дилгерлик менен айланып арсар болуп турган калыкты иштиктүү кеңеш берүү жетектөө тейлөөсү менен камдайт. Ошону менен бирге анын адам формалуу тышкы келбети жана сезим алмаштыруу үлгүсү аны ансайын жагымдуу сезимге ээ кылган болуп, карыялар тобу катарлуу жумуш бүтүрүүчүлөрдүн кабатырын өнүмдүү төмөндөтөт. Нак майданда жол баштоо, терезеге тикелей баруудай нактылуу толку өз ара таасир көрсөтүү жөндөмү, тыныч турпаттагы көрсөткүч тактасы тордо жол баштоого караганда ансайын тикелей жогору өнүмдүү болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөсү менен алып урушуп жаткан адам сымал машина адам Шаошин жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүзулан табыз кымбатуу радио кагармандар, эми татыктуу баттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп бак тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Жетинчи айдын 29-чу күнү түштөн мурда Эрсин Нурум кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңду кагыштырып, корого келип мотоциклдин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштыргачынан дагы бир жактан акырын ырдады. 37 жаштуу Эрсин Шинжаң Ганжиакуу, Сөксөөл Токою, мамлекет даражалуу жаратылыштык корук районун башкаруу идарасы, Шихуу башкаруу бөлүмчө идарасы, Шакер башкаруу коргоо пунктинин орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Эрсин мындай деди. Көздө жумуп ачкычакты 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калганы жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп, башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин чоң кызыгуум. Кызматка жаңы киришкенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токойду чалгындоо барышында мотоциклден оңой эле маселе көрүлөт болучу. Устазынын «Өнөрүң көп болсо артыктык кылбайт» деп табыштоосу анын чымырканып үйрөнүү жана жапалуу машык кылуусуна түрткү болду. Ал узак убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкаруу коргоо пунктинде мейли мотоцикл же башка машина жабдууларында маселе көрүлсүн, ал дароо ремонт кылып берет. Сырттагылардын назарында кычыраган суукка, тамыз ысыкка карабай чалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок Эрсиндин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, даркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдоку бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курут, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо, кишилер жашоодо сөөнө турган кооз журту сактап калгандык эсептелет. Эрсин башкаруу коргоого жооптуу районунда ал кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары соо өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп, токойдо орундаштырылган инфра кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат жапайы айбанаттардын кыймыл изин эстеликке алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын

ан сайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою Токойду аралап, эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Караштуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жапайы айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жапайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып, такандап тура албай калганын байкайт. Экөө аны коргоп, малында куткарууну кулаш жайылдырды. Эрсин мындай деди. Токой районунда жарадар болгон жапайы айбанаттарды куткаруу дайымдуу жумуш. Жакынкы жылдардан бери экологияны коргоо эпкининин уландуу артуусуна ээрчи, бөрү, жапайы доңуз катарлуу жапайы айбанаттардын көрүлүү ирет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирен серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди. Эрсин мындай деди. Чалгындап коргоодо бутка, токой коргоодо жүрөккө сөнүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз кылынат. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп, барбайыштап башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Эрсин күлүп туруп мындай деди. Бул дарактар менин балама окшойт. Алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз боломун. Колу бош кездерде ал өзү жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактарынын өсүү абалын ишкелей күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшош болбогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы окшош болбойт. Бороондон коргонуп, кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Кызматташы Бушөбин мындай деди. Ар жолу чалгындап коргоого чыкканда чарчап кеткенде кум дөбөлөрүнөн алыска назар салып, көз жеткисиз жап-жашыл сөксөл токойуна карап, жапалуу эмгек кылуунун маанисин сезингендей болом. Эрсин мындай деди. Бак дарактар болгондан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкынды башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүүмө татыйт. Какыр талада тамыр тарткан торок, сөксөл катарлуу дарактардын майтарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу, чөлдүү, уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Канжиакуудагы 10000 моо жашыл жайыкты жакшы коргойт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттары түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, 2026 жылдык Дилдештер мөөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун универсал дене тарбия майданында өткөрүлөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында саат 20:15 баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң Дене Тарбия Саламаттык каналы, Борбордук радио телевизия баш станциясы, Дене Тарбия жаңы маалымат аралжысы абонт терминалы, Сылуу Шитиң абонт терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү ободон төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар. Ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтор терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 9-чу күнү, күнгө жекшембе. Обол аба ырайынын алды маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Комул шаарынын тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүккө райондорунда азыраак жаан жаайт. Өрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 21 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң айыл чарба бүт кесип челесин бачым жетиштирип зоройтту.
3: Алдыңкы жарым жылда Шинжаңдын Бакча район, Ачып өнүктүрүү райондорундагы көлөмдүн жогорку өнөр жай жалпы түшүмдөр кошуш мезгилге салыштырганда 11% артты.
2: Быйыл автором районубуз Эң Сардын кичик бычагы, абаттын мусалеси сыяктууларды мамлекеттин жоопия белги түшүмүн өтүнүч кылууга жетекчилик кылат.
3: Пакистандын Мангосту Кондурап чек ара оозунан жашаң бойдон мамлекетибизге кирди.
2: 7-нчи айдын этегине чейин автоном районубуздагы 28,000 ашуун картаң картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама акчасынан нарып алды.
3: Шинжаң козусу нан формасындагы жалпылык каттоо картасы дегендер быйыл Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучу түшүмдөр бүйүр кызытып тегеректен чыкты. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчуу Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандашуу күчү бар кесип үйүн жетиштирүү керек. Байлык берекети менен кесип негизин таканчыктап, Шинжаң кесипти гүлдөндүрүү, ооданды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулуу өнүктүрүүдө бекем туруп, айыл чарба бүт кесип челесин бачым жетиштирип, айыл чарба үнүгүүсүн өндүрүш негизги жетекчи багытынан иш кошуу негизги жетекчи багытына карай тип өзгөртүп, жалаң кесип челесин жетиштирүүдөн кесип үйүр курулушуна карай бурулуш жасоосун түртмө өктөдү. Эми кабардан угасыздар. Азыр Турпан шаарынын 630,000 моодун ашуун жүзүмү куйругулаш үзүп терүү мезгилине кирди. Тилке кеткен жүзүм багы, мөмөгө толуп өстүрүүчү түтүндөрү үзүп терүү, айыруу, жашыкы салуу менен шашылыш болгон. Азырга чейин жергиликтекилер саткан жашаң желүүчү жүзүм 15,000 тоннадан ашкан. Чыңдуулук соодагери Худи мындай деди: биз Турпандан жашаган желчү жүзүм сатып алганыбызга 9 жыл болду. Себеби бул жердин жүзүмү айрыкча таттуу. Баардык кырдарлар абдан моюндайт. Биздин быйылкы нишаныбыз бол жолу менен 200 тонна жүзүм сатып алуу. Жүзүмдүн сатуу жолун кеңирүү үчүн Турпан шаары мөмө өндүрүп сатуу үлгүсүндө сызыл жаңылык жаратып, түз баян үйүн айдоо башына жөткөп алып барып, дыйкандарга жардам берип, түз баянда товар тааныштырып, сатууну дайымдуу кулаш жайдырып, 10,000 моо жүзүм багын интернеттеги булут учу сатуу майданына айландырды. Турпан шаары Эдикут району Астана айылы Тайзаң кыштагынын тургуну Жапар Нияз кабарчыга мындай деди: айылдан бизге жардам берип, түз баянда товар тааныштырып сатып, биз талаага чыкпай эле жүзүмдөрүбүздү бүт мамлекеттин жер жерлерине сатып, сатуу мөлчөрү өткөн жылдардагыдан көп жакшы болду. Учурда Турпан жашаган желүүчүдөн тереңде иш кошууга чейинки бүт кесип челеси системасын куруп болду. 68 кургатылган жүзүмгө иш кошуучу караханасы 300 канча түрдөн ашуун кургатылган жүзүм түшүмдөрүн өндүрүп, быйыл болжомдук түшүм мөлчөрү 220,000 тоннага жеткен. Кербен, Кроран сыяктуу 42 жүзүм арагы коругу жүзүм арагы желелеш түшүмүнөн 500 канча нусканы алып чыккан. 5 жүзүм жалбыраган иш кошуучу карахананын сатуу мөлчөрү 13,000 тоннадан ашкан. Учурда автоном районубуздун пахта, жүзүм, алмурт, жанга, коңур, уй сыяктуу артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрүү токтоосуз түрдө арткы учун көздөй узарып, жогору даражалууга карай өстү. Ар кайсы үйрүү негизги жетекчи кесибине иш кошуу айландыруу салыштырмасы жалпылай 5%-тен 15%-ке чейин өсүп, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү чийки материалы сатуудан акырындык менен түшүм сатуу, марке сатуу, тейлөө сатууга карай бурулуш жасады. Саратан жайда Моңголкөрө жайлоосунда тулпарлар зымырап, саякатчылар кымгуут болду. Моңголкөрө жылкы маданияты өзөктүү даака жери катарында тулпар маданият бакчасы тегиндеги ар күнү 3 майдан кое турган оюнун дайыма майдан иретин көбөйтүүгө ажат болду. Быйыл жыл башынан азырга чейин учурда ичак эле күтүп алган мамлекет ичи сырты саякатчылар 60,000 киши иреттен ашкан. Бээжиндик саякатчы Жоожие атайын Моңголкөрө жактын жылкы өнөрү жарышын дагы тулпарлардын дарыядан өтүп барышын көргүлү келгенин айтып мындай деди: бул жакта эле жылкысынын туйлап көтөрүңкү руху маанайын сезиндим. Ошондой эле жергиликтеги казактардын жылуу мейман достугундагы сезиндим. Иле областы өзгүчө тулпар байлыгына таянып, мамлекет даражалуу жылкы кесиби үйрөн сызыл күчтүү иштеп, 7 жылкы кесиби жели ээси жана мыкты карханасыл тукум жетиштирүү, этке, сүткө иш кошуу, биозат алуу, маданият саякат чарышы сыяктуу өзөктүү алканы каттаган. Иле, ЗСУ, ЛИРН, биоилим техника чектүү шектеги патент маңызын айыруу техникасы аркылуу адепки жылкы майын алуу, жылкы майы, азыктык бет майы, жылкы майы жуунуш асыраш буюмдары сыяктуу түшүмдөрдү жаратып, жылкы кесибин алгачкы даражалуу иш кошуудан жогору кошумча нарыкты кылдаттап иш кошууга арышташтоосун турткү өктөдү. Шектик лаванда илимий изилдөө үйрөнүү борборунун жооптуусу Жашүү тааныштырып мындай деди. Кылдаштырып айырып алуу, өсүмдүк майын татаал септөө технологиясы аркылуу жылкынын тегинде бар болгон керексиз кошумча түшүмдөрүн жогору кошумча нарыктуу керектүү буюмдарын айландырып, биздин абдан каршы алынган жылкы майы бет майыбыздын бир жылдак сатылуу мөлчөөрү карханабыздын жылдык түшүм наркынын 40% жетти. Бүт Шинжанга көз чаптырсак, 12 айыл чарба артыкчылыкты өзгөчө кесип үйрө 68 одан шаар райондо каптап, негизги жетекчи кылган кесип бүт кесип келе түшүм наркы 270 миллиард юандан ашкан. Жер жерлердеги көп кайнарлуу талам бирлешме механизмин куруп, буйрутмалуу өндүрүш, төмөн чегине кепилдик кылып сатып алуу, өз жерине жакын жерде жумуш иштөө сыяктуу көп түрдүү ыңгайды колдонуп, жаңадан көбөйгөн жумуштандыруу кызматы орду 100 миңден ашып, жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 миллион 800 миңден ашып, кесип үйрө түрү курулушу райондун дыйкандарга бөлүштүргө боло турган кирешеси көрүнүктүү артып, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын кирешесин арттыруу, шайкештүү өсүүдө жакшы түзүлүш калыптанган. Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл сөзүнүн рухун үйрөнүп изилдештирип, Шинжан кесип үйрөнүүсүн зарыл тутка кылып, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүлгөн жерде иш кошуу, кылдаттап иш кошуу, азыктыкка иш кошуу, универсал пайдалануу иш кошуу деңгээлин өстүрүп, мамлекеттик асыл сапаттуу аштык кампасы, мөмөбак, мал ферма, балыкчылык майданын куруп ан сайын көп Шинжан таамын бүт мамлекет эли тамак үстөлүнө чыгарды.
3: Станция Абыз Кабары 8-нче айдын 8-нче күнү автоном райондук парткомдун орун басары Шучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Карамай шаары Майтоо районуна барып, көтөрө алып байланыш жасаган түйүндү түр курулуш абалы менен кесиптин даражасын өстүрүү, маданият саякатты жоролуштуруу, эл турмушу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Партия борбордук комитеттин экономика кызматы жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип

0: сөйлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы ветке изчилдештирип, автоном район экономикасынын жүргүзүлүүсүн тескеп орундаштырууга анализ жүргүзүү жыйынындагы жайгаштырууларга негиз, орчундо түр курулушун жетекчи кылып, жогору сапаттай өнүгүүнүн түрдүү милдетин күч сала чыныгы ичке жүзөлөштүрүп, экономиканын жаңы асыл жакшы жакка карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Мамлекет жолу 3033 линиясы Көйтүн, Майтоо, Кучары жогор темптүү таш жол түрү мамлекеттин 15-чи 5 жылдык жоспорундагы түйөндүү курулушу. Негизги линия курулушу учурда туруктуу арымда тездетилүүдө. Биринчи кырдаарлык бөлүгү Шенлонко тоннелинин тоннелге кирүү оозунда эркин тунияз курулуш жүрүшүн билип, ар кайсы жак жооптуулар менен ичкерлей пикир алмаштырды. Ал нак майданда жумуш бүтүрүү жыйынын башкарып ачып, түрдүү жылыштатуу барышындагы кыйынчылыктуу маселелерди шайкештирип чечип, саясий ордун бирдемчиги жогорулатып, курулуш сапаты менен коопсуздугуна кепилдик кылуу алдыңкы шарт астында убакытты колдон бербей бекем кармап тезден иштеп, жылдык каржы милдетин бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылууну баса көрсөттү. Төрү курулушу менен коопсуз өндүрүш, экология чөйрө коргоо байланышын жакшы бүрөнчөй жоспорлоп, жашыруун кооптуу сыдырата текшерип жөнгө салууну күч алтып, топо чаңды жөнгө салуу, капталып ордуна жашылдыкты кайрадан көбөйтүү сыяктууларды чыныгы жакшы кармап, жогору сапаттуу курулуш куруу менен жогору деңгээлде экологияны коргоону шайкештирүүдө кош жеңишти ишке ашыруу керек. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги Майто нефит химия шериктигинде эркин тунияз алдыңкы жарым жылдагы өндүрүш жүргүзүү абалы тааныштыруусун тыңшап, карканаларды түйүндүү түр аркылуу тип өзгөртүп даражасын ашырууга жетектеп, оңутту бекем кармап, жогору даражалашуу акыл жөндөмдөшүү, жашыл өнүгүү багытына үйрүлүп, техниканы жаңылоо менен түшүмдүн даражасын ашырууну сызыл тереңдетип, бар күчүн өндүрүшкө салып, мамлекеттин зарыл болгон нефит химия кесиби базасын күчөп жаратып, район экономикасынын өнүгүүсүнө салым кошууга шыктандырды. Майтоо Кучар таш жолу чоң лагеринде эркин тунияз, маданият, соода, саякаттын жуурулушу өнүгүү абалын ээледары саякатчылар менен бетмаңдай пикир алмаштырды. Ал мына буларды көрсөттү. Майтоо Кучар таш жолу AP ысым картасы даңкын жакшы чыгарып, кесип турбатын молуктуруу жумушунан сайын жакшы иштеп, тамактануу, конуу, жүрүү, саякаттоо, товар сатып алуу, көңүл ачуу желесин толуктоо керек. Өз автоуна айдаган саякатчылардын ажатына бекем кадалып, кесиптешкен, ичкелешкен абарайы, кабарлашуу тейлөөсү сыяктуулар менен камдап, алыстан кубанып келе турган саякат чөйрөсүн жаратып, ан сайын көп саякатчыларды Шинжанга келип саякаттап көрүнүштөн үзүр алууга эликтирүү керек. Эркин Туниаздагы жаңы түндүк району көчө башкармасы 18-чи коомдук конушка келип, караштуу райондун кайчылык талаш тартыштарын сыдырата текшерип чечүү, торлоштурулган тейлөө башкаруусу, маданият кыймылын кулаш жайдыруу сыяктуу абалдарды түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Жоңку алоту ортоктук тулку таанымын бекем уютуунун негизги линия кылып, улуттар ынтымагын алга жылдыруунун илгери сүрүү законун күч сала жакшы үгүттөп, мамлекет ортоктук тил жазуусун жалпылаштырып, коомдук конушту көңүлдү уютуп, күч чогултуу өрүшү кылып куруу керек. Картаңдар, балдар жана өзгөчө кыйынчылыктуу кишилер тобуна үйрүлүп, камкордук жеткирип жардам берип жөлөө механизмин жакшыртып, партия жана өкмөттүн камкордугун калктын айланасына жеткирүү керек. Жаң Еңчүн текшерип изилдөөдө бирге болду. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Бакча району өрүшүнө күч жоолтуу өнөр жай болун күчтүү иштеди. Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжандын Бакча район, Ач Өнүктүр районунун доорундагы көлөмдүн жогорку өнөр жай жалпы түшүмүн аркы окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, көлөмдүн жогорку өнөр жайдын ашкан аркы окшош мезгилге салыштырганда 7% артып, сапатын өстүрүп, берекетин арттыруу турпаты көрүнүктүү болгон. Эми кабардан угасыздар. Мори Казак автоном ауданынын Моолу жашыл электр байлыгына таянып Шинжаң Чэншинг жаңы материал илим техника чектүү шериктиги жергиликтүү өнөр жай бакчалар районунан орун алып, киши колдуу жасалган алмаз жетиштирүү, калдаттап иш кошуу түшүм курбатын сызыл кое берди. Шериктик баш директору Нью Гаң мындай деди: ар жылы жергиликтен эле 20 миллион кубат сааттан жогору жашыл электр сарптайбыз. Быйыл алдыңкы жарым жылда биз 30 000 каранттык түшүм курбатын бүтүрдүк. Азыр түшүмдөрүбүздүн сапаты жана чет эл буйрутмалары абдан турукташты. Учурда Мори өнөр жай бакча району жогору төмөн агын телегейлештирүү караканасынан 91 чогултуп, жаңы энергияны ачып өнүктүрүү, жабдуу жасоочулук, жаңы материалга кылдаттап иш кошуу бүт кесип желесин жакшырткан. Мори аудандык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын шуу жийиси Лу Шурун мындай деди: Алдыңғы жарым жылда бүт қоғымның жашыл электр сарыптуысы 160 миллион кулуват саат болып, жайғашуысы кемелді, желесі жақшыртылған, өзгөчүлүгү айқын районы мен өзі жаң энергия, жаң материал кесіп бийиктігін құрдық. Лопнур Өнерже Бакчы району пакта. Лопнур кендир байлыгы артыкчылыгына таянып токумачылык негизги кесибинде түйшүктүү эмгектенген. Бакчы райондогу карахана Лопнур Лийхуа токумачылык чектүү шериктигинин 60,000 уурчуктуу акыл жөндөмүн өндүрүш линиясы бар. Жогору даражалуу пакта жип базар буйрутмасы жеткиликтүү. Шериктик жибирүү заводунун башчысы Ван Ли Чун мындай деди. Сызылдашкан акыл жөндөмдөшкөн, санарыпташкен автоматтык алдыңкы жабдууларды колдонуп, жылына өндүргөн жогору даражалуу ирилген жип 7,000 канча тонна болуп, жергиликтүү калктан 150 кишини жумуштандырган. Очорда Шинжаң Бакчы районунда 100 миллиард даражалуу өзгөчө кесип үйүрүнүн 8 жетишип, автоном район даражалуу жанандан жогору алдыңкы жасоочулук үйүрүнүн 3 курулуп, 4-ү, орто чакан кархана өзгөчө кесип үйүрү 19, өнөр жай керемни, электролиз деген алюмин, жип сыяктуу көп түрдүү түйүндү түшүмдөрдүн өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекеттин алдыңкы катарында турууда.
0: Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы түштүк Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдоо жөнүндөгү бир канча чарасы 2026 нускасы жакында басып таратылды. Автоном районубуз түштүк Шинжаңдын жогорапия белги байлыгын сызыл кеңиртип, районоттап жалган товарларга сокку берүү, түзөөнү дайымдуулаштырып кулаш шайдырат. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Аксу аймагында аймактык базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк бөлүмүнүн кызматкери, жаң рейдия кызматташтары менен бирдикте мөмөлүү бак биринчи чебине түшүп, Аксу алмасы жугурапия белгиси атайын белгисин колдонууну калыпташтырып, мөмө сапатын сактаганын айтып мындай деди. Өстүрүүчү түтүндөрдү, тижарат негизги тулкуларды Аксу алмасы жугурапия белгисин өлчөмдүү иштетүүгө жетектеп, кебетесине кирип алуу, начар товарды толумдуу деп сатуу сыяктуу укукка кол салуу жоруктарына катаң сокку берип, ушул алтын каттуу маркени жакшы коргойбуз. Былтыр Аксу аймагынын алма өстүрүү аянты 551,000 мого жетип, жалпы түшүм мөлчөрү 971,000 тонна болду. Багван Дэн Хонша, жугурапия жер белгини өлчөм боюнча катаң түрдө жакшы иштетип, сатуу жолу жана кирешеси баарында көрүнөрлүү жогорулоону ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Алгачкы жылдары биргелки даңктуу маркени башкаруу кемчил болуп, сапаттуу алмаларды биз дагы ойдогудай баага сата албайт элек. Аксу алмасы жугурапия белгисин өлчөмдүү колдонгондон кийин, базардын моюндоо даражасы дагы барган сайын жакшыланды. Былтыр мөмөлүү бактын жалпы кирешеси 200,000 юан болду. Быйыл автоном районубуз түштүк Шинжаңда жугурапия жер белгисинен 120 ашуунду колго келтирүүнү түртмөктөп, жаңыдан кошулган белгини колдонгон керкананы 20 ашырууну пландады. Корла алмурту, чакылык чыланы сыяктуу жугурапия белги түшүмүн имерчиктеп, районаттап закон аткарып жалган товарга сокку уруу аракетин кулаш шайдырат. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы, билим мүлк укугу идарасы, билим мүлк укугун коргоо башкармасынын башчысы Ван Ёнжи мындай деди. Еңисардын кичик бычагы, абаттын мүсәлдеси сыяктууларга жетекчилик кылып шайкештирип, мамлекеттин жугурапия белги түшүмүн өтүнүч кылып, атайын иштетүүчү белгини иштетүүнү каптатуу салыштырмасын жогорулатабыз. Бүт желени көзөмөлдөп башкаруу системасын кемелдендирип, кийинки уландуу жогорулатуу кызматын бар күч менен жакшы иштеп, түштүк Шинжаң кесибинин сапатын өстүрүүгө өбөлгө болобуз.
1: Автоном районубуздун банкке камсыздандыруу аппараттары айыл чарба саласына катыштуу акча мамиле салынмасын уландуу арттырды. 6 айдын этегине чейин айыл чарбага катыштуу карыз калдык сомма жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча калдык соммасы жыл башындакыга салыштырганда айрым-айрым 4%, 25% арткан. Ушул жылы жаңадан таратылган жалпыга нарыптуу тибиндеги айыл чарбага катыштуу карыз акча өсүмү жыл башындакыдан 50% негиз түйүн төмөндөгөн. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Бай ауданындагы семери Молла турду бакмач чоң түтүн. Жакынкы бири мезгилдерден бери ал каржы чогултуп бакмачылык көлөмүн кеңиртүүгө дайындык көргөн. Ошентип Чоңгу айыл чарба банкеси Бай Оодандык Тармак банкесине малчылык ий карызы түшүмүн өтүнүч кылган. Болуп бакмачылар үчүн өлчөп жасалган накай ишенимдүү карыз акча түшүмү. Өтүнүч берүү оңтойлуу тез эле эсепке артага кирет. Өзүмдө жеңилдик бар. Ар кандай кезде алып, ар кандай кезде кайтаруу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ. Эң жогору ишеним ыйгаруу соммасы 500,000 юан. Семер Мола турду мындай деди. Узун өтпөй 500,000 юандык карыз акча тастыкталды. Мен бул акчаны иштетип 60 үй тоюту сатып алам. Байылы бүт Шинжаңдың банке қамсыздандыру аппараттары жаңалық жаратып малы бақмаған аттығыларды тиреусін барымтыға қою қошылған қамсыздандыру. Қошылған ақыл жөндемді көзімілді пашқару өзгіче қаржы жүріштіру үлгісін жаңалық жаратып жайылтып, көлімді бақмачылық майданы.

0: көмөктөштүк кооперативи башка карханалар сыяктуу окшобогон тижарат негизги толуктары үчүн айырмаландырылган акча мамиле түшүмдөрү менен тейлөө долбоорун түздү. Жунгу айыл чарба банкеси, Бай Отандык Тармак банкесинин банки башчысы Чон Жоңян мындай деди. Түшүм малдын ылаңынын алдын алуу, короодо багуу жана сатып чыгаруу, өкмөт иштери чоң сандуу маалымат өрүшү акыл эдиректүү үлгүсүнө сөөнүп, бакмачы түтүнүн негизги толукларын төп нарып менен камдады. Барымтасыз, кепилдиксиз, накай, ишенимдүү болуу каржы жүрүштүрүү босогосун зор темпте төмөндөттү.
1: Орто чакан майда карканалардын жаңы көөнө карыз акчасын ашташтыруу мезгилинде сакталган каржы кемтиктик маселесине карата Санжы шаары бүт Шинжаңдагы оболу карканаларга өздүк нарыксыз ишенимдүү карыз акчаны айландыруу каржы саясатын жолго коюуну түйүндөө сынак кылып, азырга чейин жалпы тараткан айландыруу каржысы 49 миллион 400 миң юан болгон. Эми кабардан угасыздар. Ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысы каркана же жекелерге жардам берип карыз акча мезгили толуп, оболу кайтарып кайра дан карз алуу убактылуу каржы кемтиктигин чечүүдөгү кыска мезгилдүү айландыруу каржысы болуп тартиби ачык убакыт мезгили ийкемдүү өздүк нарыксыз өзгөчөлүгү бар. Санжы шаардык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын шаардык маалиядан бирөнчөй жоспорлоп орундаштырып жеке колдоо соммасы эң жогору болгондо 10 миллион юанга жетет экен. Бул ишенимдүү карыз акча саясатынын шарапатында Шинжаң Түндүк Шинжаң чөп экология бакча токоюн жашылдандыруу курулушу чектүү шериктиги эки кызмат күнүндө эле баардык карап чыгып тастыктоо карыз акча таратуу тартибин бүтүргөн. Шериктик маалия бөлүмүнүн негизги башкаруучусу Ван Шаося мындай деди. 8 миллион юандык ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын таратып, эч кандай өсүм, өтөмө бүтүрүү акы, кепилдик акысыз болуп, чыныгы түрдө карканабыздын жүгүн жеңилдетти. Быйыл 4-нчү айда Санжы шаары мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Санжы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмчө идарасы Эл банкеси, Санжы бөлүмчө банкеси менен биргелешип, Санжы шаарынын карканалардын ишенимдүү карыз акча айландыруу каржысын башкаруу убактылуу ыкмасын жарыкка чыгарып, каркана карыз акчасын айландыруу каржысын тургузган. Каркана караштуу райондогу кызматташкан банкелердин сызыл карыз акча алуу убадагатына негиз айландыруу каржысына өтүнүч берүүгө болуп, карап чыгып салыштыргандан кийин айландыруу каржысы атайын эсеп номурунда каржыны тиге каркананын карыз акча кайтаруу эсеп номуруна киргизип, банкке карыз акчаны кайтарып алгандан кийин жаңы карыз акча таратуудан мурда айландыруу каржысын келген жолу боюнча кайтарып бүт барышы жабык алкактуу башкарып тизгинделип, жогору берекеттүү оңтойлуу болгон. Санжы шаардык маалия идарасы акча мамиле ишканасынын жооптуусу Чанвей опурталдан катаң сактанып тизгиндөө негизинде ан сайын көп каркана сызыл карыз акча алуу оңтойлуулугунан баарландыра турганын билдирип мындай деди. Өкмөт банкке каркана кызматташтыгын сызыл тереңдетип, саясаттын капталуу көлөмүн кеңиртип, карканалардын оборот каржы тартыштык маселесин түп кайнарынан чечебиз.
0: Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасы жаңылык жаратуу борбору өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуго айландыруу техникасы боюнча өткөлүк атсалууну улаандуулашты айдырып, өзгөчө айыл чарбанын сапатын жогорулатып эрекетин арттырууга өбөлгө болду. Эми кабардан угуңуздар. Манас Оодандын өзгөчө эгин үрөөндөрүн корголчуга айландырып өндүрүү иш кошуу ортомчу сынак цехинин өндүрүш линиясында ар бир кызылча үрөөндөр атайы иштетилүүчү ушак даарылар менен бирдей урулуп, калктап кургатуу, айрып тандоо сыяктуу технология тартиби аркылуу чоң кичиктиги бирдей толмоч корголчого айландырган үрөөндөрдү жасап чыкты. Абдырам райондук айыл чарба билимдер академиясы эгин изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун техника баш көзөмөлдөөчүсү машаолуң, кызылча, осмо тамыры, калемпири, күнжүт сыяктуу өзгөчө эгин үрөөндөрүнүн корголчосу майда, формасы өлчөмсүз, узак мезгил үрөөн коромжулоо мөлчөрү көп, майсалуу салыштырмасы тегиз болбоо, машиналаштырып төп эгүү кыйын сыяктуу өндүрүш кептештеринен туш келгенин, корголчуга айландырып бир жансыл кылгандан кийин күрөөндөрү машиналаштырып төбө эгүүгө оңтойлуу болуп өздүк нарыкты төмөндөтүп берекетин арттырганын тааныштырып мындай деди. Окшобогон эгиндерге негиз Шинжаңдын өз жарына ылайык келе турган кээ бир эгинчиликтердин атайы таандуулуктагы корголчуга айландыруу ресибин тандап чыгып, ага азыктык курамын коштук, дагы кээ бир бактерия жоюу даарысы, курт өлтүрүү даарысы, дарт курт зыянынын алдын алууну кошуп, майсалоо мезгилин ан сайын жакшы өсүп, эртерээк майса берип, жоон өсүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кээ бир катыштуу жетиштирүү техникаларын телегейлештирип эгүү ан сайын төп, айдоо башкаруу ан сайын оңтойлуу болду. Ошондой эле кийинки мезгилде машиналаштырып жыйып алууга ан сайын ылайык келет. Абдырам райондук айыл чарба илимдер академиясы үрөөн ден соолугу жана корголчуга айландырып изилдөө жаңылык жаратуу тобунун илимий изилдөө күчтөрү жараткан Манас Оодандык заманбап айыл чарба техникасында

0: жаңылык жаратуу борборуна сөөнүп 2024-жылы расмий көрүнөгүн ачып жүргүзүлгөн. Борбор өзгүчө майда үрөөн кесибинин өнүгүүсүндөгү кептештерге уландуу ат салууга бекем кадалып, корголчу үрөөнгө ылайык келүүчү атай иштетилүүчү эгүү, айыл чарба машиналарын изилдеп өнүктүрүп, үрөөндү бир жансылык кылуу, корголчулук оромолоо, айыл чарба машиналарын телегейлештирүү, өлчөмдөштүрүп жетиштирүү бир тулкулашкан техника системасын калыпташтырды. Учурда борбор үрөөндү корголчуга айландыруу ортомчусуна көндүрүш линиясынан бирди. 2000 моол үлгү көрсөтүү базасын куруп, өзгү чегиндерге тай колдонуучу корголчу ресминен 10 жүрүштөн ашуун изилдеп өнүктүрүп, катыштуу техниканы жайылдыруу колдонуу аянты жалпы 80,000 моодон ашты. Манда мамлекетибиз өзү жетиштирген 4 кызылчанын корголчу үрөөнү Иле, Санжы, Байынгулун областы, Аксуу, Кашкар сыяктуу аймак областардагы 13 чоодан шаарда бирдей үлгү көрсөтүп өстүрдү. Абдырам райондук айыл чарба илимдер академиясы эгиндерди изилдөө ордунун жардамчы изилдөөчүсү, Манас оодандык Заманбап айыл чарба техникасында жаңылык жаратуу борборунун аткаруучу мудуру Пан Шаочин мындай билдирди. Кийинки карымда Шинжаңдын шоордуу жер топурагынын өзгөчөлүгүнө карата өзгөчө эгиндерге тай иштетүүчү ресипти уландуу кылдаштырып, төп тизгиндеп кое берүү, тез ажыратуу жагын бирдемжи жогорулатабыз. Ошону менен катар 3 жыл ичинде корголчуга айландыруу техникасын бүт Шинжаңда жайылтуу аянтын 500,000 моого жеткирүүнү ишке ашырып, Шинжаңдын өзгөчө эгин кесиптеринин тез өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Жакында 2 тонна Пакистандын мангосу конжурап чек арабыз аркылуу чек арадан шыдыр кирди. Бул быйыл туңгуч түркүмдөгү Шинжаңга импорт кылынган Пакистан манго түшүм экен. Эми кабардан угасыздар. Импорт кылынган манго жаңы бойдон базарга кирүүсүн камсыздап, ташмал коромчу зыянын эң чоң чекте төмөндөтүү үчүн конжурап таможнасы таможнадан өткөрүү тартибин кылдаштырып, чийки жаңы атайын таможнадан өткөрүү камсыздоо үлгүсүн алып чыгып, бүт барышындагы таможнадан өтүү убакты узун болуусун кыскартып, чек ара аттаган жаңы мөмөнүн чек арадан кирүүсүн коргоого алган. Бул түркүмдөгү манголорду ташмалдаган муздак сактоо автоунаасынын айдоочусу Жандан кабарчыга мындай деди. Таможнадагы жолдоштор менин байланыштуу материалдарды дайындоомду алдын ала жетектеп, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез эле бүтүрүп берди. Конжурап таможнасы төп, ичкелешкен чийки жаңы түшүмдөрдү таможнадан өткөрүү тейлөө механизмин куруп, импорт карканаларынын өтүнүч берүү тартибин иреттештирүүсүн алдын ала чиркештирип, ошону менен бирге Пакистан таможнасы менен биргелешип, чек ара аттаган ташмалдоо автоунаасы кыймыл аракетине нак маалында жетишип, алдында текшерип алдында кое берүү, жетер замат дароо текшерип дароо кое берүүдөй таможнадан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, чийки жаңы мөмөлөрдүн тезден таможна дан өтүп, жаңы жашан кезинде базарга салынуусун бар күч менен камсыздаган. Конжурап таможнасынын биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Делшат Аблахат мындай деди. Биз карканаларды алдын ала чиркештирип, байланыштуу маалыматтарга өтүнүч берүү жана кошумча таландоорун дайындоо кызматын жакшы иштеп, ары атайын кишилерди орундаштырып, Пакистан таможнасы менен чиркештирип, автоунаанын чыныгы маалындагы кыймыл аракетин игерип, оболу таможнадан өткөрүүн ишке ашырдык. Жогору берекеттүү оңтойлуу чек ара оозун көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсү Жунго Пакистан эки тараптын экономика соода көмүскө курбатын сызыл козготту. Быйыл алдыңкы жарым жылда конжурап чек ара ооз аркылуу чек арадан кирип чыккан айыл чарба кошумча түшүмдөрүнүн наркы 370 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 270% арткан. Айыл чарба кошумча түшүмдөрү соодасы Жунго Пакистан эки тарап экономика соода карым каттоосунун өзөктүү артуу түйүнүнө айланган.
0: Быйыл 1-ci aydan başlap Abdurum rayonu orta daraja jana andan jogoru jöndömünün ayrılgan kartaңдардын kartayganda kütünü teylöö керектүү толуктама жардамакча саясатын расмий жолго койгон. 7-ci aydın etegine чейин бүт Шинжаңда тараткан керектүү билети жалпы 152,100 Төртмөйөк төгөн картайганда күтүнү тейлөө керектүү соммасы 188 миллион юанга жетип, 28,000 ашуун картайганга нарып жеткирген. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Өрүмчү Канхуи картаңдар конушу быйыл Шинжаң картаңдар оорусу докторканасы менен даарылоо күтүнүнү шайкештирип орто курууну кулач жайдырып, орто даража жана андан жогору жөндөмүнөн айрылган картаңдар тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясатын жолго койгондон бери 810 адам ирээт керектүү билети жеңилдик берүү каржысын иштетип, күнүмдүк ден соолукту калыбына келтирүү машыгы, денесин укалатуу сыяктуу тейлөөлөрдү кабылдады. Өрүмчү шаарынын тургуну Бейхай Шиянын энеси бул түрдүү саясаттан туңгуч түркүмдө баарлануучу. Бейхай Шия мындай деди: арайда 800 юан толуктама керектүү билетин алабыз. Энем бул жерде турса бап эстөөчүлөр тырмагын алып, тамагын берип, бутун жууп коет. Экономикалык жүгүм көп эле жеңилдеп калды. Orta

0: жанагын дан жогору жөндөмүнөн айрылган картайганда күтүнү тейлөө керектүү толуктама жардам акча саясаты тамакка жардам, жуунууга жардам, тазалыкка жардам, дарыланууга жардам, ден соолукту калыбына келтирүү папестөөсү сыяктуу көп түрдүү тейлөө түрүнө сыналат. Шартка ылайык картаңдар, мен жаңы туңуш шыбыры сөз чакан программасы же эпи аркылуу тордо өтүнүч берип, ар бир адам ар бир айда эң жогору болгондо 800 жан электрондук керектүү билетин ала алат. Саясат пайдасына ар бир шартка ылайык келген картаңдарга төөп жеткирүү үчүн Коргоз шаардык эл иштер идарасы өтүнүч берип алуу тартибин жөнөкөйлөштүрүп, баарлануу босогосун төмөндөттү. Картаңдар тордо өзүндүк өтүнүч берип алса болот. Ошондой эле үйүндөкүлөрү же коомдук конуш кызматкерлери шайкешип жардамдашып, өкүлчү бүтүрсө болот. Коргоз шаарынын тургуну Жоли мындай билдирди. Толуктама жардам акча саясатында аппаратка кирүү, үйүнө барууда 2-1 тандоодо ийкемдүүлүгүн колдонуп, окшобогон үй бүлөлөрдүн абалынан кабар алуу ажатын канааттандырабыз. Картайганда күтүүнү толуктама жардам акчасы болгондуктан картаңдар кесиптик папестөөгө ээ болот. Балдары болгон биз дагы абдан камсыз кызмат иштейбиз. Бул түрдүү элге арып жеткирүү саясатына чынында чоң рахмат.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан. Синжанган ишандуу жардам берүү издери. Матау, Чежан өлкөсүнүн топтук ыңгайда Шинжанга нишандуу жардам берүүчү адистердин баштамчысы. Бейунтан 1-ШИ доктурканасы парткомунун орун басар шудеси. Доктуркана башчысы болуу милдетин аркалагандан бери, ал топту баштап Чежан тажрыйбасы аркылуу доктуркана башкаруусун жаңылап, сапаттуу дарылоо тейлөөсүн төмөнгө түшүрүүнү түртмөктөп, жергиликтин дарылоо тейлөө деңгээлин өнүмдүү өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Ары жолу Матау, ноокастар үйүн текшергенде дайыма ноокас үйү маанайын көтөрөт. Ал кабарчыга мындай деди. Ноокастардын маанайы көтөрүлсөнөн, ноокастар менен доктурлар өз ара түшүнүшүп, дарылоого ан сайын жакшы шайкешет. Доктур менен сестранын өз ара кызматташуусу да абдан зарыл. Сен мага ишенсең, мен бардык күчүмдү чыгарам. Көпчүлүк бир үй бүлө кишилери болгондан жакшы дарылап сакайткалы болот. Боор, өт, ашказан, асты бези, тышкы бөлүм адиси катары Матау доктурканага келгенден кийин көбүнчө бөлүм ишканасында алдыңкы дарылоо техникасын жергиликтүү доктурларга колмо-кол үйрөттү. Бейунтан 1-ШИ доктурканасы адаттагы тышкы бөлүм 1-чи оору районунун орун басар мудуру врачы Ли Йончон ал тарбиялаган шагирттердин бири. Бүгүнкү күндө Ли Йончон алда качан өз алдынча курсак күңдөйү айнек астындагы жогору кыйындыктагы операцияны иштей ала турган болду. Ли Йончон мындай деди. Доктуркана башчысы келгенден кийин Чежандын алдыңкы башкаруу түшүнүгүн алып келип, бизди баштап көптөгөн жогору төптүктөгү операцияларды жасап, бизди мол табылгага ээ кылды. Сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүү үчүн Матау иштиктүү түрдө жер жерлердеги Шинжанга нишандуу жардам берүү доктур күчтөрүнө бириктирип, атайын бөлүм биримдиги формасы аркылуу Оодан айыл, шаарча, туан, майдан, лиандүйлөрдү көбүрөөт ири типтеги милдеттүү оору мүнөздөө алып барып, ан сайын көп калыкты эшик алдында Чежан адистер номурун алып, оору көрсөтө алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Ошону менен бирге Матаудагы доктуркананын оору мүнөздөө дарылоо катуу деталы жана техникасын тең арымда даражасын өстүрүүгө көңүл бөлдү. Анын шайкештирип түртмөктөөсүндө Бейунтан 1-ШИ доктурканасы медицина сүрөткө алуу борбору алды менен Шинжаң боюнча чукул мүнөздүү күрө тамыр универсал оору белгисин акыл жөндөмдүү AI сүрөткө алып мүнөздөө чоң модели сыяктуу алдыңкы жабдууларды киргизди. Бүгүнкү күндө Бейунтан 1-ШИ доктурканасынын бир бөлүмү мамлекет даражалуу клиникалык түйүндүү кесиптик бөлүм түр тизмесине кирди. 6 бөлүмү Бейунтан даражалуу түйүндүү кесиптик бөлүм болуп бааланды. Матау мындай деди. Кесиптик бөлүм биримдиги аркылуу Чежан өлкөсүнүн дарылоодо Шинжанга нишандуу жардам берүүчү 100 ашуун доктурун бириктирип, Чежан өлкөсүнүн бүткүл дарылоо байлыгын айыл, шаарча, туан майдандарына түшүрүп, топтук ыңгайда дарылоо жагынан Шинжанга нишандуу жардам берүү артыкчылыгын ан сайын көрүнүктөндүрдүк.
0: Шинжан козусу нан жалпылык каттоо картасынан заттыгымызды маданият мурасы түстүү айкелине чейин бул саякат мезгилинде Үрүмчү шаарындагы бир түркүм өзгөчө маданият жаратуучул түшүмдөрүн бүйүр кызытып, тегеректен чыгып нарыкка жылуулукка ээ адепки жаратуучул түшүмдөрү сезингели алып кеткели боло турган маданият саякат керектүү желесин калыпташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул жайда тордостор жагынан Шинжан лабубусу деп аталган колдо жасалган козулар мезгилдик сонор маданият жаратмандыгына айланды. Көптөгөн козулары чамаданын куайдии жолдомосу аркылуу түштүк түндүккө жөнөтүлдү. Бүгүнкү күндө Үрүмчү чоң базар жөөчөндөр көчөсүндө жер жерлердеги саякатчылар өздөрүнүн көңүлүндөгү козуларын жасалгалады. Şinjan gozusun жасоочу Абдулла Эмиралла мындай деди. Саякат көпчүлүктү Шинжанды аралоого сунуштайт. Маданият жаратмандык Шинжанды үйүн алып кеткендей болот. Бүгүнкү күндө буйрутма сатуу мөлчөрү сызыл артып көптөгөн сырттан келген достор тордон сатып алууда. Мен сызыл жергилик элементин жараптанка жуурулуштурам. Өрөмчү шаары Шоймогур районуна жайгашкан. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүндө ар түрдүү түстүү улай айкел маданият жаратмандыктары көздүн жоосун алды. Кунандык саякатчы Шаошинчен голдо жасалган буюмдарды жасоо күй арманы болуп Шинжанга саякатка келүүдөн мурда тордо бул жердин карапай диш жасоо кол өнөрү сезүнүү сабагын болжошкон. Ал мындай деди. Мен бул жерде бийик, беш айван үй жасадым. Бул жерде сезингели болуп эле калбай дагы көптөгөн Шинжан өзгөчөлүгүнө ээ маданият жаратмандык түшүмдөрүн сатып алгалы болот. Жаңшау тоо түстүү айкел кызмат бөлмөсүнүн жооптуусу ушул жерге барчыга мындай деди. Мурда кызмат бөлмөсүнүн түшүмү бир кыйла жалаң эле. Негизги тизип коюу буюмдарын негиз кылат элек. Азыр базар ажатына негиз кызмат бөлмөбүз муздаткыч чаптагы, үй жабдуулар буюмдары сыяктуу бир түркүм турмуштук маданият жаратуучул түшүмдөрүн жоорулуштуруп, саякатчылардын жактыруусуна тереңдей ээ болдук. Мисалы байыркы шаарга окшой турган жыттуу лаванда кээ бир кичи килме буюмдар бар. Азыр кол өнөрмөнчүлүктү изилдөө, үйрөнүү боюнча сезүнүү сабагын саякат менен жоорулуштурууга дайындык көрүп жатабыз. Өрөм шаардык маданият радио телевизия жана саякат идарасы шаардык маданият эстеликтер идарасы үгүттөп жайылтуу жана сырт менен алмаштыруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Малилин мындай билдирди. Өрөмчү соода тегереги жана Көрүкүр районуна жайгашкан маданият жаратмандык базары. Шинжандын шаар турмушу жөрөлгүлүү технология ошондой эле район салтын чыныгы сезингели боло турган маданият саякат уюмусуна айландырган. Быйылдан бери жергиликтин элдик салт сана мазмунуна жоорулуштурган маданият жаратуучул түшүмдөрүн токтоосуз жарык көрүп, маданият саякат керектөөсүн тике алга тартып, ан сайын көп саякатчыларды Үрүмчүгө келүүгө эликтирди. Ошондой эле бир келишип аракетке келип, аш тамак, базар, жатак сыяктуу жогору төмөнкү агын кесип туруп атын шай кешип көтөрдүк.
1: Кечээ 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечти. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 3-чүлүктү ээлөө таймашы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Торпан командасын өлгө каршы 2 упай менен Алтай командасын жеңип, бул кезектүү жарышта 3-чү болду. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарынугасыздар. Жарыш башталгандан кийин Торпан командасы көп жолу курш чабуулга өтүп, бөсүп кирип атаандашынын коргонуу чебин бузуп, күчтүү чабуулун көрсөттү. Алтай командасы салмактуу теңтайлаштырып, туруктуу базмыр чабуул кылып, иштиктүү кайра чабуул уюмдаштырды. Жарыш алып барылып 31 минут болгондо, Торпан командасынын 19-чу номерлуу топчусу сокку берүү оңутун бекем кармап, оболу топ киргизди. Кийинки жарым майданда Алтай командасы бүтүн күч менен кайра чабуулга өтүп, чабуулду кемитпеди. Торпан командасы жарыштын ыргагын бекем ийгерип, орто майданда топ тизгиндөө жана чет жактан бөсүп кирүүнү күч алтып, катаан коргонуусунда атаандашынын топ киргизүү оңутун табуусу кыйын болду. Жаралануу адам алмаштыруу айынан убакыт толуктоо баскычында Турпан командасынын 10-чу номерлуу топчусу Мабо Кан орто майдандан бийиктен топ тээп киргизүүсү абдан тартымдуу болуп, дагы бир топ кирип жеңишти белгиледи. Мабо Кан мындай деди: "Топ киргизгенимен аябай кубанычтамын. Команданын 3-чүлүктү алуусуна жардамы болду. Бул дагы менин бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында биринчи топ киргизишим. 3-чү болуу эң жакшы жооп болоруна ишенем. Бул топтун кирүүсү дагы бүт майдандын албут сезимин тутандырып, топ күйөрмандарынын кыйкырык сүрөөнү Олимпик дене тарбия борборунда узунга чейин жаңырды. Турпан топ күйөрманы Жаншао Чуан мындай деди: "Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы өткөрүлгөндөн бери мен уда нече 10 майдан жарыш көрүп, биздин Шинжандын ар кайсы футбол командаларындагы ар бир топчунун баардыгынын чымырканганын көрдүм. Биздин Шинжандын футболунун болочокто дүркүрөп гүлдөнүүсүн көрүп алгалы болот. Кайраттангыла." Алтай командасынын негизги машыктыруучусу Болат Какан мындай деди: "Биздин алгачкы мүдөөбүз болсо ушул түрдүү чоң өрүшкө катышып өзүбүздү чыныктыруу. Биздин команданын ынтымакташып уюшуу күчү аркылуу ар бир майдан жарыштан сабак алып кайра алга илгерилейбиз. Эң артында биз алдыңкы 4-чүлүктү колго келтирдик. Мындан ыраазыбыз."
0: 8-нчи айдын 8-нчи күнү кечти. 4-нчү кезектүү 2026 Шинжан картон майрамында чыгаан картон жетишкендиги негизги катмар сапары Тарбагатай аймагы пункти кыймылы Шыйкуу шаарында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кыймыл накмайрында Сабан, Шашоожи, Алтай, Шөгөй, Аалы сыяктуу Шинжандын көптөгөн жергиликтүү өзгөчө картон IP'н бир жерге чогултуп, негизги чыгармачыл топ чыгарма жаратуу барышынан орток баарланды. Сабан жоорулушкан маалымат. Жоурулушкан чыгармачылык кызмат бөлмөсүнүн кызматкери Лю Йин кабарчыга мындай деди.

0: Аңыстарып, Қазақту елім жалпылаштыру жана нақ майданда өзара баарлашу формасы аркылуу шаар тургундар жана картон филим күйармандарын кызуу талашып катышууга электирди. Шейху шаарынын тургуну Шүжаджа мындай деди. Көрүп аябай маанилүү сезилди. Эшигибиздин алдында эле картон филим кыймылына үлгүрдүк. Айрыкча таң калдым. Шейху шаары коомдук илимдер саласы бирикмесинин төрагасы Шүжаджа мындай билдирди. Биз сонора агым, жаштар жаңыча оюн коюу ыңгай аркылуу маданиятты элге нарып жеткирүүнү дагы да негизги катмар калкына жакындаштырып, Шинжаңдын жергиликтүү картон фильм маданиятын бирдемже жайылтып, ар улут калкынын кечки рухуу маданият турмушун молуктурууну үмүт кылабыз. Эмикиде биз дагы ушуга окшош кыймылдарды өткөрүп, картон маданияты жергиликтүү маданиятты кишилер көңүлүнөн терең орун алдырабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык. Температура 15-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 19-37 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 21-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтонда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык. Температура 17-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн ачык. Температура 31-42 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 27-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турду Апыш, Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш, бакылоочу Мамбет Турду Апыш, редакторлору Гүлкада Акун, Бактыгөл Жүсүп, жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, сылуу шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, жашоо күрөш, жашоо сапар. Жашоонун чексиз сапарын басып, жан дүйнөгө жакшы үмүттөрдү жазып, ошол үмүттөрдүн бийигинен көрүнүү үчүн сапарды үзүп койбой жалгайт экенбиз. Мына ушул сапар улуу сапар. Эми уга турганыңыздар Дилишат Райдын менен Турсун Дыйкан аткарган Токтобойбуз сапардан деген кош кишилик уйгурча.

Мен деге унутпаймын айылым да. Көктөмдө төгүп өткөн жамгырым да. Мен деге унутпаймын жандарымды, камчыгармап ак боз аткан.

мендеге унутпаймын баарын баарын тумандуу бел көгүл түркөл байлыгымды. Урматтуу каармандар, эми ушул сагынычтуу саптардан куралган мен неге унутпаймын айылымды деген казак жырды Гүлнур Аскерхан кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Бекеш Зайнолла уулу.

ардактуу каармандар, назарыңыздарда болуп жатканы Арлут элинин керемет ырларынан гүлдесте сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берибизди улантабыз. Эми Моңгулчар сен үчүн деген ырды Чийку шаардык элдик өнөр поз Байын Жыргылдын аткаруусунда угалы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: сен үчүн баарын жасоого ыраазымын, сени коргоймун, сени куттуктайм.

сөйөктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Каба ууданы Акчы шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкты. Турпан шаары Идекото району жанындагы шаарчасы Каракожа кыштагындагы Сарашка иш кошуу дүкөнүндө айыл мээрими коюу болду. Азия боюнча жеке толкусу эң чоң кызыл мылык түшүмдөрүн өндүрүү линиясы Шинжаңда өндүрүшкө кириштирилди. Кымбаттуу радио угармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда бирге болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөк өздө көпчүлүккө Каба ууданы Акчий шаарчасындагы коңшулары бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыгарууну кандай иш жүзүнө ашыргандыгы жөнүндөгү аңгемени айтып беребиз. Таң саарда Каба ууданы Акчий шаарчасы демократия чыгыш жолу коомдук конуш Жүйжа Юэн конушунун инак коңшулар өтөңү дууманга бөлөндү. Тургундар бир жерде олтуруп, конуштун автоуна токтотуусун башкаруу, көчө чырактарын текшерип оңдоо, турба жолдорун коргоо басыруу сыяктуу эшик алдындагы майда чүйдө иштери жөнүндө пикирлешти. Тургун Жоу Тензин кишилер топ арасында болтуруп, көз алдындагы дууманга бөлүнгөн кеңешүү көрүнүшүн көрүп, аябай толкунданды. Ал мындай деди: «Азыр эшигибиз алдында эле сөзүбүздү айтып, жумуш бүтүрө ала турган болдук. Көп жол жүрбөй турган, узак вакыт күтпөй турган болдук. Коңшулар менен үй иштерин бирдикте кеңешүүчү бул күндөлүк көрүнүш Акчий шаарчасынын негизги катмарды башкаруудагы эң жаңы өзгөрүүсү». Азыр шаарчадагы ар кайсы конуштарды сейилдегенде мурда анчейин көп барды келди кылбай турган коңшулар барган сайын жакындашты. Мурдакы конуштун майда чүйдө кыйын маселелери барган сайын ошол жердин өзүндө бир жактылуу кылынды. Бул өзгөрүүлөр ар кайсы конуштарга таралган инак коңшулар өтөңүнөн келген. Бош турган караулкана, бош турган үйлөрдөн өзгөртүлгөн бул кичине микро боштуктар татаал орундаштырылбаган болсо дагы, бирок эл көңүлүнө жакын коңшулар мейман залына айланды. Арайда туруктуу убакытта тургундар өздүгүнөн өтөңдү жыйналышат. Кимдин үйүнүн алдына керексиз нерселер үйүп коюлган, кайсыл жердеги көчө чырактарынын жарыктыгы жетерлүү эмес. Конуштагы жалпылык райондо кандай башкаруу керектиги жөнүндө көпчүлүк ачык ашкере айтышып, бет маңдай талкуулашат. Коңшулар арасындагы кичине ката түшүнүк, кичине сүркөлүүлөрдү олтуруп сүйлөшсө бир жактылуу кылгалы болот. Жалпылык жабдууларын өзгөртүү, чөйрөнү жакшылоого катыштуу иштерди коомдук конуш тездик менен бүтүрөт. Бир конуш, бир көрүнүш кичинекей өтөң көп кайнарлуу элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүн үстүнө алган. Боштондук орто жолу коомдук конушу Чиншуу Хуатин конуш өтөңүндө коомдук конуш кадрлары жана тургундар тегеректе болтуруп жайбаракат маектешип, ар вакыт элдин жүрөк сөзүн угушат. Демократия чыгыш жолу коомдук конушу Хуюан конуш өтөңүндө медицина кызматкерлери мөнөттүү оору көрүп, тургундардын жакын айланада саламаттыгын текшертүүсүнө оңтойлуулук жаратты. Демократия орто жолу коомдук конушу Миңшенжүү конуш өтөңүнөн сыя жыты таралып, тургундар козгатмаш кылып, маданият турмушун байытты. Бүгүнкү күндө бүткүл шаарчада инак коңшулар өтөңүнөн беши курулду. Ар жолку үй иштерин талкуулоо, элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсүндө быйыл бүткүл шаарчада элдин арыз талабынан 331 коңшулар арасындагы кайчылыктан 172 бир жактылуу кылынды. Талкуулуу жолдору шыдырлашып, коңшулар арасындагы көңүлдөр барган сайын жакындашты. Көптөгөн тургундар дилгирлик менен үйдөн чыгып, конуш курулушуна катышты. Чаңбайшан коомдук конушундагы 65 жаштуу Ван Эже конуштагы ак көңүл киши. Ал ар күнү саары жана кечте имараттарды аралап, коридорго керексиз нерселерди тазалап, маданиятсыз жоруктарга сабырдуулук менен насаат айтат. Коңшуларынан майда чүйдө иштери болсо, ал сөзсүз жардам берет.

Дагы да көп тургун дилгирлик менен коомдук конушту башкарууга катышты. Жээнье чыгыш жолу коомдук конушунда апта соңундагы жалпылык жыргалчылык таш сүрөтү сабакканасы көптөгөн балдарды өзүнө тартты. Кызматтагы партия мүчөлөрү милдеттүү окутуп, аксыз сабак өттү. 85 жаштуу Лю Фуньин карыя жыл сайын коңшуларын баштап терезе гүлдөрүн кыйып, кол өнөрү менен жөрөлгөлүү салсана жылуулугун жеткирди. Көргөлү боло турган туура багытта шыктандыруу коңшулар арасындагы жакшы иштерди гүлдөндүрүп, жалпы маанайга айландырды. Азыр коомдук конушту башкарууга дилгирлик менен катышуу, өз ара жардам берүү коңшулардын күндөлүк турмушуна айланды. Тургундар комитети менен өтөң айрым орундаштырылуу, кыймыл үлгүсүнө сөөнүп, Акчей шаарчасы коомдук конуш кызматы функциясын шыдырлаштыруу, өкмөт иштерин калыпташтырып бүтүрүү менен бир убакытта коомдук конуш кадрларын дагы да көп убакыт чыгарып короого чөгүп, тургундарга жакындашуу кезметине ээ кылды. Күндөлүк саясат үгүттө, өкөлөтүн бүтүрүү, жардам берүү тейлөөсү алдын кулаш жайылдырылып, эл турмушундагы көптөгөн кыйын маселелерге элдин дилгирлик менен чагылдырылуусу ажасыз. Алдын текшерип, убактында бир жаңсыл кылат. Кызматтагы 328 партия мүчөсү, 110 түтүн партия мүчөсү борбору түтүнү жыл сайын имаратта тамыр тартып, жакын айланада коңшуларга тейлөө жүргүздү. Коомдук конуш иштетпей, таштап коюлган шаймандарды чордондоштуруп жыйнап, орток иштетип, коңшулар каалаган убакытта алып, каалаган убакытта иштетип, өз ара жардам болушту. Кичик микро укук ачык ашкере ачып жиберилип, коомдук конуш иштери ачык ашкере болуп, эл көрүп түшүнө ала турган, камсыз катыша ала турган болду. Жөнгө салуудагы кичинекей жаңылык жаратуу аркылуу коңшулар дагы да жакындашты, тейлөө дагы да жылуулашты, башкаруу дагы да жанданды. Бүгүнкү күндө арылуу тургундары дайыма бирге болуп, өз ара жардам берип, бири биринен айрыла албай турган ырашкер инак коңшулар көрүнүшүн калыптандырып, кичик шаардагы турмуш жылуу мээримге бөлөндү. Кыматуу радио көрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Каба ууданы Акчей шаарчасындагы коңшулар бирдикте башкаруудан жаңы натыйжа жарыкка чыкканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүсүнүн табыс кымбаттуу радио кагармандар, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Быйыл Шинжаңдын жайкы аштык жалпы түшүмүнүн 6,417,000 тонна болуусу, моо башындык түшүмүнүн 415,4 kg болуусу, былтыркыдан 3,9 kg ашуусу божомолдонгон. Шинжаң жаңы бир айлампалуу аштык өндүрүш жөндөмүн өстүрүү аракетин терең жылыштатып, көлөмүн туруктуулаштыруу, курулманы кылдаштыруу, бирдик түшүм чабуулу, өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу, берекетин арттырууга күчөйдү. Быйыл жайкы аштыктын бирдик түшүмү ашып, бүт мамлекеттин орточо бирдик түшүмүнөн 36,6 kg жогору болду. Жакында Тарбагатай аймактык айыл чарба илим изилдөө уорду жараткан 100 моо Шинлаң 169 күзгү буудай адаттан тышкары жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын орточо моо башындык түшүм 731,5 kg жетип, район жакшы сапаттуу күзгү буудай түшүмүндө жаңы жогору деңгээл жаратты.

шериктигинен баш директору Ван Го Пың мындай деди. Тарбагытай аймагында азыр жайылтылган көлөм 100 000 моодан ашты. Азыр сапаттуу буудайдын ар килограммы адаттагы буудайдыкынан орточо эсеп менен 0,3 жуан жогору. Бул калыктын чыныгы түрдө түшүмүн ашырып, кирешесин арттырды.

Урматтуу радио көрөрмандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү оодон төтө берилүүчү алтын топурак аттуу берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урмат тугармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурмагачтуу айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8 айдын 9 күнү жекшемби. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин аштык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Алдын дайындык көрүп, аштык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек деп ышыктаган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетин аштык коопсуздугу стратегиясын тереңдей жолго коюп, аштык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы жеринен жүзөлөштүрүп, чоң мамлекет аштык кампаниясынын түсү ан сайын толук болду.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күч торуп ачым курулуп, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарылды.
0: Мамлекетибиз негизги изилдөө салынмасын туруктуу кадамды арттырып, илим изилдөө колдоосун камсыздоону күчөттү.
1: Тайфун бороону Байхайтун, Жожаң, Юхан деңиз жээгинде кургактыкка чыгып, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар бүт күч менен тең талашты.
0: Иран АКШнын шарттык кабылдоосунун алдында Хормуз деңиз кысын кайрадан ачып жибербей турганын айтты. АКШ маалымат аразылары АКШ айгоочу башкарылуучу бомбосунун кампада сактоолу мөлчөрүнүн 1700ге жетпей турганын айтты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады. Аштык коопсуздугу маселесине мүлдө кайдыгер карауга болбойт. Өнөр жайлаштырууга кирдик. Тамактануу маселеси зарыл эмес деп карауга болбойт. Дагы ыйыл аралык базарга сөөнүп чечүүдөн үмүт күтүүгө болбойт. Алдын дайындык көрүп, аштык коопсуздугунан турган бул танапты баштан аяк бекем чыңдоо керек. Быйыл жыл башынан бери мамлекет аштык коопсуздук стратегиясын терең жолго коюп, аштык өндүрүүдө жерге, техникага сөөнүнү чыныгы толук түзөлүштүрдү. Жайкы аштык өндүрүшүнүн алгачкы күрөшү жеңишке жетип, бүт жылдык аштыктан мол түшүм алуу негизи бекемделип, чоң мамлекет аштык кампаниясынын сапа даражасы ан сайын артты. Хынан мамлекетибиз жайкы аштык өндүрүүдөгү биринчи чоң өлкө. Азыр бул жердеги айдоолордо элдер бир жумушка чукул киришүүдө. Ал болсо да аба ырайы пунктун куру. 15-5 жыл мезгилинде Хынан 66 аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуучу түйүндү одонга бүйрүлүп, 1566 жүргүзүү мөөнөтүнөн ашып кеткен аба ырайын күзөтүп өлчөө жабдууларынын доорун алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Күт баарын куруп болгондон кийин алдын маалымдоо алдын эскертүү айыл шаарча айдоо баштарына чачкелештирип жеткирилет. Алдын эскертүү берүү убакты 50 мүнөттөн жогору болот.
0: Аба ырайы пунктун эмне үчүн айдоо жерлерге куруу керек? Бул быйылкы буудай жыюу мезгилиндеги негиздүү өндүрүш районундагы күндүк жамгыр мөлчөр карыйтасы. 22 күн чоң көлөмдө комбайнда жыюу барышында кыска убакыттык нөсөр арт-артынан улап жаады. Бирок биз буудайдан түшүм алуу ылдамдык карыйтасын кошуп караганда, жамгыр сызыгы тикке өзгөрүүдөн мурда түшүм алуу ылдамдыгынын алды менен жогорулап, негизинен жамгыр сызыгын басып жүргөнүн байкайбыз. Дал ушул айдоолордогу аба ырайы пункттеринен токулган күзөтүп өлчөө тору чукул жыюунун дайыма жамгырдан бир кадам тез болуусуна бөлгө түзгөн. Ал эми ылдам алынган ушул бир кадам менен колго келтиргенибиз чыныгы мол түшүм болду. Быйылкы жайкы аштыктын жалпы түшүм мөлчөрү алгач жолу 300 миллиард жыңдан артты. Анда бул мол түшүм кайдан келди? 2013 жылы башчы Си Цзиньпин дан аштыкта негизинен өзүбүздү камдоо, аштык мүлдө коопсуз болууга чыныгы кепилдик кылуудай жаңы аштык коопсуздук карашын ортого коюп, өзүн негиз кылуу, мамлекет ичин таканчыктоо, өндүрүш жөндөмүнө кепилдик кылуу, ылайыктуу даражада импорттоо, илим техниканы түрөөч кылуудай мамлекет аштык коопсуздук стратегиясын бекиткен. Кайра-кайра жоспор түзүү жана зиктөө негизинде башчы Си Цзиньпин аштык коопсуздугун камсыздоодо алгылыктуусу аштык алууда жерге, техникага сөөнүү стратегиясын түзөлөштүрүүдөн турган олуттуу өкүмдү чыгарган. Аштык коопсуздук негизин жан жактылуу бекемдөөнү башчы Си Цзиньпин конкреттүү орнаштырып, түбөлүктүү негизги айдоолордун баарын кадам сайын жогору өлчөмдүү айдоо жери кылып куруп чыгуу, айыл чарбачылыктагы зарыл жабдууларды өз билгизилип жасоо эпкинин арттыруу, эгинчилик илим техникасында өз өзүнө сөөнүп өзүн күчөтүү, үрөөн кайнарын өз билги тизгиндөөгө болууну ишке ашырууну талап кылган. Быйыл 15-5 жылдын башталган жылы башчы Си Цзиньпин чыгаан иштетүүгө ылайыктуу сор техника жабдууларды дилгир жайылтып, бирдик түшүм жана өнүмдү туруктуу жогорулатып, бүт жылда аштыкта мол түшүм алууну колго келтирүү керек деп дагы бир жолу бышыктады. Башчы Си Цзиньпиндин аштык коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарына баштан бойго бир айык

0: негізгілен, я, мұрда қамылға көріп, бейпілдікте да қуып қырсықты ойлышу ішіретілген, аштық қуыпстығы төмен чегін бекем сақтауызға айқын бағыт көрсетіп берді. Тұрықтолықты башқа орынға қойып, айдауларды қорғу, үрөнчілікті күлдендіруден партия өкімет бірдей жауапты болуға чейін, жауапкершілікті қатмар сайын бекем деп, негізді барған сайын бекем деді. Алғылы қой күшіріп, елің техникада жаңлық жаратуыны тірек қылып, аштық өндірішінде негізінен қаражат салынмасына сөнуден, жаңлық жаратуыны шыққа қылуға қарай өзгөріні түртмектөйбіз. Башуджи Си Цзиньпин баштан бого бейпилдикте да кооп кырсыкты ойлошуну бышыктап келет. Быйыл эл аралык базардын күчтүү термелүүсү бизге кооп кырсыкты да ойлоо деген сөздүн салмагын сездирди. Алдыңкы жарым жылда бүт жер шарынын 30% химиялык жер семирткич ташуу мөлчөрүн үстүнө алган Хормуз деңиз кысыгы бир мезгил торолоп, эл аралык химиялык жер семирткич баасынын жогорулоосунан улам көптөгөн кишилер биздин аштык өндүрүшүбүз сокууга жолугабыкандай деп кабатырланууга баштады. Бул жүнгө чет эл дыйканчылык материалдар баасы салыштырма каритасы мындай жооп берди. Быйыл биринчи айдан жетинчи айгача эл аралык орья дүң сатуу баасы чоң жогорулап төмөндөп, эң жогору болгондо бир эседен ашуун каттады. Ал эми окшош бир мезгилде мамлекет ичиндеги орья дүң сатуу баасы баштан бойго туруктуу бет алышын сактады. Быйыл жазгы эгинчилик мезгилинде эл аралык орья дүң сатуу баасынын термелүүсү 50% ашканда, мамлекет ичиндеги дүң сатуу баанын термелүүсү 5% жетпеди. Бул негизинен мамлекеттин белең сакталган химиялык жер семирткичти базарга салуу, өндүрүп жүгүртүп кандоого кепилдик кылуу, сала экспорту өзүн тескөө, жер семирткичти илимий берүү сыяктуу бир катар иш чараларынын алдыңкы чыгаруусунан болду. Азыр мамлекет боюнча жогору өлчөмдүү айдоодон 1 миллиард модон ашуун куруп, 7 үлүштөн ашууну аштык негизги өндүрүш районуна жайгашты. Азыр мамлекетибиздин аштык түшүм өлчөмү биринчи чоң өлкө Хэйлонжаң, Сунхуажаң, Хэйлонжаң негизги агынында арт артынан быйылкы биринчи номурлуу сел көрүлүп, көп жерлердин айдоо жерлеринде суу жыйналып калды. Ал эми жогору өлчөмдүү айдоо жер куруп чыгылган жерде суу каттоо, суу чыгаруу өстөңдөрү шыдырлаштырылды. Быйылкы жамгыр абалы менен суу абалы жакынкы нече жылдагы окшош мезгилдегиден эң көп болду. Бирок конокторубуз өтө чоң таасирге учурабады. Бирдик түшүмдү жогорулатуу нишаныбызды ишке ашырууда үмүт бар. Жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушу аштыктын түшүм өлчөмүн арттырууну негизи менен кандады. Ал эми ан сайын көп түшүм арттыруу мүмкүндүгү илим техника аркылуу сызыл коюу берилүүдө. Шандуң Вейфаңда бир айыл чарбачылык машиналары керканасынын сынак базасында жаңыланып даражасы өстүрүлгөн бир комбайн айдоо жерде эликтеме сынак кылынууда. Оруу мөлчөрү ар секундто 16 килограммга жетти. Техниктер келер жылы жайкы жыйымдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн комбайндын иштөө мөлчөрүн, мындайча айтканда жумуш иштөө өнүмүн дагы бир даражага жогорулатат. Бир нече жылдын алдында мамлекетибизде өндүрүлгөн дөңгөлөктүү комбайн негизги агым комбайндын оруу мөлчөрү дагы эле ар секундуна 6 килограммдан 8 килограммга чейин эле. 2021 жылдан 2024 жылга чейин ар секундту 10 килограммга жогорулат. 2025 жылдан бери ар секундту 12 килограммга жогорулады. Ар секундуна көп алынган бул бир канча килограммга кайдыгер карабаңыз. Машинанын жыйноо мөлчөрү бир аз арса, мамлекет боюнча бир күндө канча миллион муу аштыкты артык жыйнап алууга болот. Эмне үчүн жыйноо мөлчөрү ан сайын чоң комбайндарды дагы жасоо керек? Мындайча айтканда начар аба ырайы менен жарышып жумуш иштегенде ан сайын көп жыйнап алууга болот. Мекиндикте мамлекет боюнча дыйканчылыкка иштетилүүчү адам суучактын азыркы бар болгон саны эчак 300 миңден ашты. Асман менен жер шай кешип иштейт. Ал эми түшүм мөлчөрүн арттыруунун дагы бир алгылыктуу түйүнү үрөөн. Буга дагы бирдей арында күч салынууда. Тыгыз эгүүгө байымдуу жатып калууга каршы тура алган ары машина менен жыйнап алууга ылайыктуу жүгөрү жаңы сорту кеңир көлөмдө жалпылаштырылып, жаңбыр айлампалуу сортторду жаңылап, доору алмаштыруу жана бирдик түшүм мөлчөрүн арттырууга жетектелди. Учурда мамлекетибиз аштыгынын туруктуу түпкү негизи сызыл чыңдалып, аштык жыйноонун аракет энергиясы дагы бачым чогултулду. Быйыл мамлекетибиз аштык май эгиндердин зор көлөмдүү бирдик түшүм мөлчөрүн жогорулатуу аракетин күчөп жылыштатып, жалпы курулумдуу жылыштатуучу оодан 702 зор даражада 1000 көбөйүп, 15-5 жылда аштык универсал өндүрүш жөндөмү 1,450,000,000 айланасында болуу нишанына карай үздүксүз алгылоодо. Жайкы аштыктар кампага киргизилди. Күзгү аштыктар сабак тартып өсүп жетилүүдө. Ашаан күчтүү эрнинонун таасирин алдын мөлчөрдө дагы өтө кыйын. Эл аралык базардагы бороон чапкындагы ушуну менен токтоп калбайт. Айыл чарба универсал өндүрүш жөндөмүн токтоосуз жогорулатканда гана, аштык коопсуздук улун жан жактылуу бекемдегенде гана, бороон чапкындарда эмин эркин түрдө кооп кырсыктарга тең талашууга шийинч бар болот. 1,400,000,000 ашуун жүнгөлүктүн тамак ачасын, ан сайын омуктуу, ан сайын бекем кармагалы болот.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекет боюнча бир толкулашкан эсептөө күч тору бачым курулуп, эсептөө күчүнүн негизи бирдемчи бекемделип, чарбада жаңылык жаратып өнүктүрүүгө ан сайын жакшы жөндөм ыйгарды. Жакынкы бир мезгилде мамлекет боюнча көп эсептөө күч түйүндөрү жаңбыр айлампадагы эсептөө күч сыйымдолгон кеңиртүүнү тосуп алды. Чоң жолго жайгашкан мамлекеттик ашаан эсептөө интернет тору өзөктүү түйүнү туңгуч мамлекетте өндүрүлгөн 100 000 AI картасы эсептөө күч чарба тобун колдонуп, жаңы материал сыяктуу 26 салан жоорулушкан эсептөө күч колдоосу менен камдады.
0: Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң модель 100 миллиард параметрден 1 триллион параметрге карай кадам алды.

0: жолу биз жаңыдан тургу жалгаган акыл жөндөмдү эсептөө тобу мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң моделдин машыктануу өнүмүн зор темпте жогорулатат.
1: 15-5 жылга киргенден бери мамлекетибиздин эсептөө күч тор бачым жайгаштырылып курулуп, бүткүл көлөмү уландуу кеңирди. 6 айдын соңуна чейин бүт мамлекеттеги акыл жөнөмдүү эсептөө күчү көлөмү окшош мезгилдегиден 177% артып, секундуна 2,185 квадрлион рет калкыма түйүн эсептөөнү аткарып, жасанды акыл жөнөм сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чарбалардын бачым өнүгүүсүн ан сайын бекем эсептөө күч тиреги менен камдады. Эсептөө күч байлыгы таралуусу тегиз болуу маселесин мелжеп, эсептөө күч торун тескөө чоң жол курулушунун ылдамдыгы арттырылды. Мамлекеттик тажрыйбаканада изилдөөчүлөр жаңбыр айлампадагы илим техника өткөлүнө чабуул коюуну баштады. Микроскоп астында мындай тек чачта ичке жаңыча нур кабелдин 4 жолу бар. Жеткирүү сыйымдуулук мөлчөрүн 4 эседен ашуун жогорулатууга болот.
0: Биз жаңыр урпак нур кабель жана жаптоону колдонуп сигнал кечиктирүүсү төмөн. Нур кабелге тикилей жалгоо ыңгай аркылуу алды менен Шенжен жана Көйжөө аралыгында ашаан чоң эндүү алкак 1000 км узундуктагы мамлекет аржалуу эсептөө күчүн тескөө чоң жолун жаратабыз.
1: Чыгыштын эсебин батышта эсептөө 8 чоң мамлекет тоом түйүнүн имерчиктеп, бүт мамлекеттин чыгыш батыш бөлүгүндөгү негизги райондордо миллиметр даражалуу эсептөө күч тейлөө чамгара калыпташты. Учурда бүт жаңы мамлекет боюнча бир толкулаштырылган эсептөө күч торунун күзөтүү өлчөө орундаштыруу сынак дал өршү сынак жүргүзүүгө кирди. Эсептөө күчүнүн жалгоо жөндөм жана төп телеге элештирүү жөндөм үздүксүз жогорулап, жасанды акыл жөндөм сыяктуу 100 ашуун колдонуу майдан көрүнүштөрүнө тейледи.
0: 15-5 жыл мезгилинде эсептөө күчү тор курулушу жаңыдан арткан тикилей салынган 4 триллион юан каржыны эсептөө күчү электр күчүн шакештирүү ашаан чоң көлөмдүү акылдуу эсептөө тобу сыяктуу түйүндүү салаларга каратып түрдүү тижарат негиз толкуларына карыз салуу кеңир теребелин жаратабыз. Ар сала ар кесиптин санаарттешүү акыл жөнөмдөшүүгө карай түп өзгөртүүсүнө уландуу жөндөм ыйгарабыз. 15-5 жыл башталган жылда мамлекетибиз негиз изилдөөгө карыз салууну туруктуу арттырып илим изилдөөнү колдоп камсыздоону күчөтүү менен бир убакытта коомдук капиталды илим изилдөө жаңылык жаратууга катышууга дилгир жетектеп негиз изилдөөдө көп кайнарлашкан карыз салуу калыбын бачым калыпташтырды. Жакында эле Гуандоң алгач түркүмдөгү негиз жана колдоону негизин изилдөөдөгү ортак тааным калыпташпаган колдоого алынбай болгон түрлөр тизмесин жарыялап жалгыз бир түргө каржылай жардам берүү суммасы 2 миллион юанга жетип 35 жаштан төмөн илим изилдөөчү жаш белдүү кадрлардын төл жаратмандык мүнөздүү оодаруу мүнөздүү жаңгыз жаратуу изилдөөсү менен алып урушуусун түйүндүү колдоду. Илим изилдөөчү жоо шаушия тургузулмай болгон түр тизмесине кирди.
1: Эгер бул ортак тааным калыпташпаган түр болбогондо биз ортого койгон бул ой түр болуп тургузулбайт эле. Биз жаш илимпоздорду өтө жакшы бир өрүш менен камдап, ой өрүшүбүздү каалаганча кое берип, астайдыл, нактылуу иштейбиз.
0: Мурда түр тургуза албаган, азыр эми илим изилдөө каржысын колго алган. Мунун артында быйыл мамлекеттин илим техниканы түйүндүү сала кылып алдын колдогону жатат. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл борбордун өз даражалуу негиз изилдөө камчотунан 116,938 миллион юан орундаштырылган. Алдыңкы жылдардагы аткаруу санынан 16,3% көбөйүп, илим техника чыгашасынан 10% жогору турган бүткүл артуу тездиги көрүнүктүү болгон. Көп кайнарлуу салынма механизмин толук кемелдендирүү үчүн быйыл жыл башынан бери борбордук малия которуп төлөө, бажда жеңилдик берүү сыяктуу көп түрдүү жөлөө саясаттарына сөнүп, малия каржысынын көтөрүү өнүмүн көрсөтүп, жергилик керханалардын негиз изилдөөгө катышуусуна түрткү болгон. Быйыл мамлекеттик жаратылыштык илим оору комитети Жаңсуудагы бир медициналык дары керканасы менен бирдин катышы он салыштырма боюнча 77 миллион юандык бирикме кор куруп медициналык негиз изилдөөсүнө атайын жөндөм ыйгарган. Быйыл жыл башынан бери Жаңсуудагы 8 баштамчы керкана илмий изилдөө бирикме каржы түрүнө катышып коомдук капиталдын 124 миллион юан карыз салуусуна түрткү болгон. Кийинки баскычта борбордук малия негиз изилдөөгө каратылган узак мезгилдүү туруктуу колдоосун күчөтүп көп кайнарлуу салыма системасын кемелдендирип жаш илмий изилдөө белең күчүн жетиштирип зоройтуп мамлекетибиз төл жаңылык жаратуу жөндөмүн үздүксүз жогорулатат.
1: Бүгүн саат 17:30 алдартында быйылкы 13-чү номерлуу тайфун бороону Байхай түн Жэжаң Юханда деңизди бойлой кургактыкка чыкты. Байхай түндөн мамлекетибиздин көп жерлеринде катуу бороон чыгып, жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүт күч менен тең талашып, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Мен азыр Жэжаң Тайжоу Юхан шаарындамын. Тайфун бороону Байхай түн мен турган Юхан шаарында кургактыкка чыкты. Кургактыкка чыккандан кийин ак майдандагы бороон алида өтө чоң. Көпчүлүк ушундай бороондо менин ордумда тура албай турганымды көрүп турасыздар. Белиме кум баштык байлап алдым. Артымдагы дуңхай азыр толкундун али өтө чоң экенин көрүп алгалы болот. Кургактыкка чыкканда тайфун бороону борбордун эң чоң шамал күчү 14 балга жетип, күчтүү тайфун бороону даражасында. Жэжаң Юханда күчтүү бороон чыгып, катуу жамгыр жаап, деңиз толкундары тосмо жээгине урулуп, бүргөлүк деңиз боюндагы турак жайлар соккуга учурады. Тайфун бороону Байхайтундун таасиринен кече кечтен баштап, Жэжаң өлкөлүк селден алдын алуу кургакчылыкка тең талашуу колбашчылык штабы тайфун бороонуна чукул тең талашуу даражасын биринчи даражага көтөрдү. Деңиз жээгиндеги аргач жерлер ишти токтотуу, сабак токтотуу, жумуш токтотуу, ташууну токтотуу талабы боюнча дилгер орундаштырып тең талашты. Бүгүн түштөн кийин саат 15 кечейин Жэжаң Пингюан дайра тору жалпы 516 миллион куб метр суу чыгарды. Чоң орто типтеги суу сактагыч жалпы 900 миллион куб метрден ашуун селди агызды. Нингбо, Жаңшуу Ша кыштагында партия мүчөлөрү кадрлар тыңгатып жашырын кырсыктар текшерүүнү кулаш жайдырды. Бүгүн Фуженнин орто түндүк бөлүгүндөгү деңиз боюнда 10 балдан жогору бороон чыкты. Фужен Нингдеда киши бар 37 арал бар. 30 миңге жакын дайым туруштуу тургун бар. Аралдагы тургундардын турмуштук саттык буюмдарын камсыздоо үчүн жергиликтүү өкмөт тайфун бороону чыгуунун алдындагы терезе мезгилинде ар кайсы аралдарга ичимдик суу сыяктуу турмуштук буюмдарын жана жел кайык сыяктуу селдин алдын алуу заттык буюмдарын жеткирди. Шанхайда бүгүн саардан баштап кеңир чөлкөмдө шамал аралаш жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Шаар районунун айрым төмөн ойпот райондорунда суу жыйналып, суу басып калуу кооптуу абалдар көрүлдү. Издеп куткаруу кызматкерлери сууну чыгарып, кооптуу абалдан куткаруу кызматына бүткүч менен киришти. Ошону менен катар Шанхай кишилерди которуп, коопсуз жайгаштыруу кызматын баштады. Темир жол тармактары бүгүн кезекчи поезд каттоо долбоорун бирдемчи ийкемдүү тескеди. Ханжоу Шинжин темир жолунун Ханжоу багыты, Шанхай Кунминг темир жолунун Ханжоу сыяктуу айрым кезекчи поезд каттоосу токтотулду. Бүгүн түштөн кийин саат 17 чейин Чаңжан көтөрмөсүнүн көп бөлүк учак жайлары учууну күчтөн калтырган кезекчи учак 1700 учак реттен ашты. Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштөн мурда тайфун бороону боюнча кызыл түстүү эскертүүнү жарыялады. Кийинки бир канча күндө Жунгонун чыгыш райондорунда шамал аралаш жамгыр чөлкөм сызыл кеңирип күчтүүлүк даражасы жогорулайт. Жэжаң, Анхуй, Хэнань сыяктуу айрым жерлерде сел келүү, геологиялык апат, орто чакан дайра агындарында сел келүү аба ырайы коопу жогору. Жалпы журтчулукту деңиз бою сыяктуу кооптуу райондорго барбоого эскертебиз. Бүгүн мамлекеттик селден сактануу кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы Шанхай Жианшиге карата селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу 4-үнчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козгоду.
0: Мамлекеттик статистика идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда тургундардын кийим кечээ, тамак сыяктуу 8 чоң түрдөгү товарын чагылдырган тургундардын керектүү баа көрсөткүчү CPI окшош мезгилдегиден 0.15% артып, жогорулоо турпаты жумшак болду. Мында ачтык, жашылча сыяктуулардын баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден азыраак төмөндөп, үй иштери тейлөөсүз сыяктуу тейлөө баасы кичине жогорулат, жогорулоо темпи жалпысынан туруктуу болду. Өндүрүш саласынан караганда 7-нчи айда өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгуу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 3.15% артып, эл аралык 20 ай баасынын төмөндөсү сыяктуу кирүү мүнөздүү факторлордун таасиринен PPI'дин окшош мезгилдегиден артуу темпи кичине төмөндөдү.
1: Жалпы жактан караганда камдоо муктаж байланышы жакшыланып, чарба курулмасы жакшыланып, даражасы жогорулап, буюм баасынын сызыл туруктуу жүргүзүлүүсүн төрөөч менен камдады. Ошону менен бирге азык түлүк сыяктуу зарыл эл турмуш товарларынын баасы туруктуулукту сактап, негизги эл турмушун күчтүү камсыздады. Кабарчанын жаратылыштык байлык министрлигинин билүүсүнчө, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жаратылыштык байлык бир барча карыйта өрүш курулушун үзгүлтүксүз бачымдатып, тармак катмар дараж аттаган сандуу маалыматтан орток баарлашуу, орток колдонууну түртмөктөп, мамлекет жер теребелин санарттештирип жөнгө салуу жөндөмүн сызыл жогорулаткан. Азырга чейин мамлекетибиздин жаратылыштык байлык бир барча карыйтасына 4,140,000,000 теребе сандуу маалыматы чогултулуп, ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактарынын 3 район, 3 линия башкарып тизгиндөөсү сыяктуу кызматтарды бир барча карыйтада чогуу бүтүрүүнү түртмөктөдү. Жаңсууда олуттуу түрлөрдү алдын текшерген кезде бир барча карыйта өршүмдөгү алыстан сезүү сүрөтү сыяктуу маалыматтарга негизделип, көп карыйта кабатталуу, автоматтик салыштырып талдоо жасоону ишке ашырды. Жэжаңда бир барча карыйта өршүндө 45 өлкө даражалуу тармактын сандуу маалыматын бириктирип, айдоолорду коргоо сыяктууларда тармак аттап бирикме аракетке келүүнү ишке ашырды.
0: Учурда мамлекетибизде 3000 ашуун одан даражалуу жаратылыштык байлык негизги башкаруу тармагы бир парча карыйтага жалгап колдонуп, мамлекет боюнча орточо текшерип тастыктоо убакты 33% кыскарды.
1: Учурда бир парча карыйта системасына сүйөнүп, мамлекет боюнча ар даражалуу жаратылыштык байлык тармактары жер иштетүү, токой иштетүү, жайыт иштетүү, деңиз иштетүүдө биригип аракеттенип текшерип тастыктоону ишке ашырды. Кийинки арымда мамлекетибиз бир парча карыйта курулуш жана колдонууну уландуу тереңдетип, кесиптер шайкешкен кызмат механизми жана өлчөм калыбын тургузуп, толук кемелдендирип, акыл жөндөмдүүлөшү деңгээлин жогорулатып, бир түрдөгү иштердин бир барча карыйтада чогуу бүтүрлөсүнө тирек болот.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууда бекем туруп, илим техника аркылуу жаңылык жаратууга жөндөм ыйгарып, экологияны калыбына келтирип, мамлекетибиз экологиясын калыбына келтирүү, жөнгө салууда жаң өнүмдөрдү колго келтирүүнү түртмөктөдү. Хэбэй, Жаңжаакоодо жергилик атай колдонуучу тамырдын өсүүсүн жетектөөчү түтүк аркылуу майса жетиштирип, дарак көчө тамырларынын төмөнгө карай узаруусун жетектеп, жер асты суусун өз белгиси менен жөрөлгөлүү кум жерге токо жетиштирүүдө суу менен толтура сугаттоо үлгүсүн өзгөрттү. Азыр анын тамыры 2-3 метр тереңдикке жетти. Жер асты суусун шимир алат. Өздүгүнөн сууну таап төмөнгө карай тамыр тартат. Илим техника аркылуу жөндөм чыгаруу менен бир убакта экологияны калыбына келтирүү курулушу дагы тең кадамда жылыштатылды. Кайнанда ысык алкак жамгырлуу токо экология

0: орында эвак көлөмү калыпташып, жумушчулар бош калган жерлерге чиңмен сыяктуу жергиликтүү дарактарды тикти. 6 түрдүү айырмалуу калыбына келтирүү үлгүсү менен 13 түрдүү көчөт тиктик. Быйыл 9 айдын соңуна чейин жумушту бүтүрүүнү болжоп жатабыз. Калыбына келтирилгенден кийин ысык алкак жамгырлуу токой экологиясы системасындагы жылчыктарды толуктап, теребелди жамгырлуу токойго кайтарабыз. Быйыл мамлекетибиз Чинхай, Шизаң, Бөксө тоосу экологиялык калка району сыяктуу түйүндүү райондордо жаңы бир түркүмдөгү тоо дайра курулушун баштайт. Мындан башка борбордук малия тоо дайра курулуш каржы сыйлык толуктама саясатын уландуу жакшылап, алгач жолу өлкө атап райондор биригип өтүнүч берип түрттүргузуп, шакештүү жөнгө салып, кооз жүнгө экологиялык коопсуздук калкасын жалпы эткей курууну айкындады.
1: Чүнгөөдөгү бүткүл байыркы шаары боюнча дүйнөлүк маданият мурастар тизмесине кирүүдөгү баштамчы болгон Пиньо байыркы шаары 2800 жылдан көп мезгилди башынан өткөрүп, жашоо дээми бүгүнкү күнгө чейин уланып келүүдө. Көп жылдардан бери жергилик байыркы шаардын тарыхый бейнеси жана маданият түп тамырын жакшы коргоп, жер жагдайына карай маданият саякатты өнүктүрүү менен тургундардын жашоосуна бирдей көңүл бөлүп, бул жалындуу байыркы шаардын жаңы доорду кайра жарыкып туруусуна өбөлгө түздү. Пиньо байыркы шаары бул жай мезгилинде бир камера менен миң жылды көрүү, Пиньодон аңсуу өздө эликтеме теребелдүү туйнуу сарайын бүтүндөй жаңыдан чыгарып, саякатчылар анда чөгүп сезинип, байыркы шаардын башаты жана тарыхый өзгөрүүлөрүн билип, санши соодагерлер экономикасын маданият өнүгүү жолун сезинди. Аябай чыныгы экен, чөгүп кирүү ыңгайында тарыхты көрүп эле калбай, ошол тарыхка кайтып барып калгандай болдук. Пиньо байыркы шаары 2800 нече жылдын алдындагы Жоушен Ваң доорунда салынган. Азыр мамлекетибиздеги бирден бир сакталуусу эң толук байыркы доору Одан шаарчасы. Байыркы шаарда мамлекеттик түйүндүү маданият эстеликтерин коргоо ордунан 9 1075 которгол болбой турган маданият эстелиги орду бар. Миң Чиң доорунда бул жердин мамлекет боюнча соода жана акчаны ортодо алмаштыруу борбору катары гүлдөнгөн бейнесин толук чагылдырат. 1997 жылы байыркы шаар менен шаар сыртындагы Шуанлин бутхана жана Чынго бутхана бир шаардагы кош буткана катары дүйнөлүк маданият заттык эмес мурастар тизмесине киргизилген. Азыр байыркы шаарда мурдагыдай эле 10 000 ашуун дайым туруштуу тургун бар. Жылына орточо 10 000 киши реттен ашуун саякатчы тосуп алат. 2020 жылы байыркы шаардын заттык эмес маданият мурастарынын коопсуздугу, тарыхый бейнесине кепилдик кылуу жана тургундардын калыптуу турмушун камсыздоо шартында 4 жылдык Пиньо байыркы шаарынын негизги жабдууларын өзгөртүү курулушу жалпы бетке козготулду. Өзгөртүү курулушу шаар ичиндеги 121 көчөнү камтып, электр, кабарлашуу, жамгырып булган сууларды агызуу сыяктуу 6 чоң жер асты куур торунун даражасын биргелки жогорулатты.
0: Мурда корообуздун ичи булганган суулар менен толчу, анткени короонун ичине төкчүбүз. Чымын чиркейлер дагы көп. Неберелерим кайтып келип тургусу келбеди. Өзгөрткөндөн кийин караңыз, бети башыбызды жууп, мончого түшүүбүз дагы оңтойлуу болду. Сууну чыгарат, толук агызып кетет. Ошондуктан карапайым калык дагы өтө кубанды.
1: Конушту жакшылоо байыркы шаарды жандуу коргоодогу алгылыктуу алка. Пиньо атай тур карсын долбоорлоп тарыхый конушту өз бейнеси боюнча оңдоп жандандырып көрсөтүүнү шыктандырды. Анхойлук соодагерлер эски конушу Чифиң имараты 670 жылдан ашуун тарых айы. Байыркы шаардагы биринчи даражалуу корголуучу короо эсептелет. Оңдогондон кийин азыр жандуу маданият мурасы катары аксыз ачып жиберилди. Байыркы шаардын сыртына жайгашкан Шуанлин бутканасында Юан доорунан Миң дооруна чейинки 2000 ашуун түстүү айке сакталган. Мамкет стилиндеги оюн Карал Буламыш Вуконгдун майдан көрүнүшүнүн адепки нускасы катары жакынкы жылдардан бери зор түркүмдөгү жүнгө жана чет элдик саякатчыларды келип, бул чыгыштын түстүү айкел көркөмүн кымбаттуу кампасынын тартымдуулугун сезүүгө эликтирди. Жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоо тармактары Чыжаң ДШ менен көмөктөшүп, санарттештирип кайра куруун алып барды.
0: Маданият эстеликтерин көбөйтүү, маданият жаратмандык түшүмдөрүн долбоорлоп ачып өнүктүрүүдө тикилей сандуу маалымат кылууга болот. Же түпкү модель кылып, 3D басып чыгаруу же ажайыпканада өзара баарлашуу мүнөзүндө көрсөтсөк да болот.
1: Бүгүнкү күндө бир шаар кош бутхана дагы Чынго бутхана жана байыркы шаар имараты сыяктуу корголуучу курулуш имараттары тарыхый маданият эстеликтерине дагы жаңыча санарттуу бөлүмчө тулкусу курулуп жатат.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө, учурда мамлекетибиздин жер жылуулук байлыктары аркылуу жылуулук камдоо көлөмү 1 650 000 000 чарчы метрге жетип, дүйнөдө алдыңкы орунду ээледи. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз Жүнгөнүн түндүгү, чыгыш түндүк, Чаңжаң дарыясынын орто төмөн агынынан турган 3 жер жылуулук району жана чыгыш түштүк деңиз бойлогунун району сыяктуу 4 жер жылуулук алкагына үйрүлүп, бир түркүм чалгындап текшерүү ачып өнүктүрүү нишан райондорун бекитет.
1: Кабарчынын айыл чарба айыл кыштак министрлигинен билүүсүнчө, учурда сар топурактуу бөксө тоо, Юннан Көйрүү бөксө тоосу, түндүк бөлүк жогору кеңдиктеги 3 чоң жайкы күзгү жашылча өндүрүү району чордондо жыйнап алуу мезгилин тосуп алган. Эң жаңы айыл чарба абалын тескөөдө көрсөтүлүүсүнчө, 7 айдын соңунда мамлекет боюнча эгилген жашылча аянты 106 000 000 мо болгон.
0: Бүгүн мамлекетибиздин Бохайдаги тунгуш 100 миллиард куб даражалуу чоң газ таласы, Божоң 19-6 газ таласынын биринчи мезгилинен ачып өнүктүрүү жалпы этке иштетилүүгө кириштирилди. Аталган газ таласынын күнүнө өндүргөн нефит газ эквиваленти 5800 куб метрден ашат. Мамлекетибиздин чыгыш бөлүгүндөгү деңиздеги эң чоң газ таласы катары учурда текшерип аныкталган жаратылышты газдын геологиялык сакталма мөлчөрү 200 миллиард куб метрден ашкан.
1: Бүгүн Агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги баш болуп өткөргөн 2026 ЖЗОдан 100 мектептин жумуштануусун илгер сүрүү аракети, мектеп жергиликтеги ишмерлердин камдоо муктажын жалгоо жыйналышы Жансуу УШИде өткөрүлүп, мамлекет боюнча экономикада күчтүү ЖЗОдан шаардагы 500дөн ашуун чыгаан керкана жана мамлекет боюнча 104 жогору окуу жайын ээлектерди.
0: 16-нчы кезектүү мамлекеттик майыптар дене чаңылтуу апталыгы кыймылы Шандоң Янтайда башталды. Алдыбыздагы 2 айда бүт мамлекеттин жер-жерлери майыптар дене тарбия тейлөөсүн күчөтүп, соо турмуш деңгээлин жогорулатууну негиз тема кылып, көп түрдүү формадагы майыптар дене тарбия, дене чаңылтуу жарыш иштери кыймылын өткөрөт.
1: 2026 Жунго AI салтанаты бүгүн кеч саат 8:00 Борбордук теле универсал каналы, Борбордук теле видеосу сыяктуу өрүштөрдө көрсөтүлөт. Адам менен компьютер чогуу бийлөө сыяктуу көп кайнарлуу салааттаган оюндар бир майдан илим техника менен көркөмөнөр жуурулушкан көрүү угуу салтанатын көрсөтөт.
0: Иран 8-нчи күнү Хормуз деңиз кысыгын ачып жиберүү жөнүндө АКШга көп түрдүү шарт орто койду. Иран маалымат аралчысынын кабарына негизделгенде, Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Золгадыр ошол күнү жарыялаган маалыматында орто коюлган шарт мыналар. Иран жана анын районундагы ынтымакташтарына каратылган аскер иштер аракетин түбөлүктүү токтотуу, Иранга каратылган деңиз үстү тороосун аяктатуу, Иранга согуш төлөмүн төлөө, ошондой эле жазалоону күчтөн калтыруу сыяктуулар. Золгадыр мындай деди. АКШ өзүнүн жоругун түзөтүүдөн мурда Хормуз деңиз кысыгы кайрадан ачып жиберилбейт.
1: 8-нчи күнү Жапония Чоңшоң ооданы жана Луорда ооданы Эммей району сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, жергиликте бороон чыгып жана нөшөр жаап, 50000ден ашуун түтүндүн электри токтоду. Чонжу аба каттоо шериктиги жана Жапония аба каттоо шериктиги Чоңшоңго барып келүүчү кезекчи учактарды күчүнөн калтырды. Филиппин мамлекеттик апа сыянын азайтуу комитети бүгүн мындай деди. Тайфун бороону Байхайтун жана тайфун бороону Жиңюнун таасиринен Филиппинде 380000ден ашуун киши апатта жабыркап, 6 киши көз жумду.
0: Италия Сицилия аралынын чыгыш жээгиндеги Этина жанар тоосу 8-нчи күнү сызыл жарылып, аралдагы Катания учак жайына карай учкан.
1: 8-нчи күнү Жапония Чоңшоң ооданы жана Луорда ооданы Эммей району сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, жергиликте бороон чыгып жана 8-нчи күнү Жапония Чоңшоң ооданы жана Луорда ооданы Эммей району сыяктуу жерлерге таасир көрсөтүп, жергиликте бороон чыгып жана

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио угармандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө акимчилик иштери тейлөөчүсү адам сымал машина адам Шаушин жөнүндө айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жунго, Кыргызстан, Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташуу кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө угасыздар. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп, бак, тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында мамлекет жолу 219-чи линиясынан Канас Каба Жеменей таш жолунда линия боюнча каттоо башталды. Таш жолдун жалпы узундугу 159,6

километр болуп, Алтай тоо этегин туташтырып, тоо дайра Көрүк району менен чек ара оозун жалгаштырып турат. Ал түндүк Шинжаңдагы маңыздуу каттоо эл турмушу курулушу болуп, район экономика өнүгүүсү, маданият, саякаттын жоорлушуусу жана чек ара боюн гүлдөндүрүүгө жаңы аракеттендиргич күч кошот. Бул түрдө 2024 жылы 7-айдын 26 күнү курулуш башталган. Жалпы линия 2-чи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча жасалган. Башталуу түйүнү Буурчун ооданы Оймак шаарчасы Эламан кыштагында. Акырлашуу түйүнү Жемене ооданынын Тосто айылында. Бүт линия боюнча жаңыдан 17 көпүрө, 224 сүңгүч, 2 жол асыроо району, 3 автоунаа токтоо району салынды. Бул түр Алтай аймагынын Канас Көрүк району, Каба, Жемене оодандарын кесип өтөт. Ал мамлекет жолу 219 линиясынын Шинжаң бөлүгүнүн маңыздуу курамдаш бөлүгү. Ошондой эле түндүк Шинжаң чек ара жол торунун өзөктүү алгылыктуу бөлүгү эсептелет. Бул линияда каттоо башталып, район ичиндеги каттоо айланымы шыдырлаштырылып, Көрүк району кошулган оодан шаарчасы кошулган чек ара оозу бирлешме өнүгүү жолу бардыкка келтирилди. Бул линиянын бир учу Канас Көрүк району, линия боюндагы сапаттуу жайлоо, чек ара көркү катарлуу маданият саякат байлыгын жалгаштырып, түндүк Шинжаңдын маданият саякат кесибинин даражасын өстүрүүгө жардам берип, айыл кыштак саякатынын өнүгүү жолун ачып, линия боюндагы калктын кирешесин арттырып байуусуна түрткү болду. Дагы бир учу Жемене чек ара оозуна жалгаштырылып, чек ара боюндагы сыртка ачып жиберилген завод обороту жолу шыдырлаштырылып, түндүк Шинжаңдагы чек ара боюндагы райондордун өз ара улашуу деңгээли өнүмдүү өстүрүлүп, жергиликтен өзгөчө дыйканчылык, мал чарбачылык түшүмдөрү, импорт-экспорт заттарынын жогору өнүмдүү оборот кылынуусуна түрткү болду.

Жақында 16-чы кезекті Хотен Акакташы маданият саякат майрамы башталып, Күнган Акакташын изді. Акакташ саттық емес маданият мұрастары. Акакташ шарындағы думанду тұрмыш қатарлы 3 жол линиясы ачылып, Бейжин, Тенжин, Анхой, Хынан қатарлы жерлерден келген саякатчыларды еліктірді. Жақы каникулды Шинжанда түрді маданият саякат майрамдарынын құлаш жайылдырылуысына ерчи, майрамды қуып саякат қылу Шинжандын маданият саякат базарын жандандырды. Көптігін саякатчы Шинжандын арғайсы жерлеріндегі өзгөчі маданият саякат майрамдары үшін атайын келіп, көптігін жерлердегі кичик саякат көріктерінің тегеректен чығу ағымын елгері сүрді. Хыжин оданынын 26-чы кезектүү чыгышка кайтуу надам жыйналышы өткөрүлдү. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдын 29-чу күнүнө чейин Байынгулунга байланыштуу маалыматтарды издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 101% ашкан. Байынбулак жайлоосу, Лопнурлук таргыштагы, Багыраш көлү, Дахыкуу Көрүк району катарлуу жерлердеги көрүк түйүндөрүнүн кирүү билетин алдын буйрутма кылуу кызуулугу 55% ашкан. Жетінші айдан бері Шинжан жайлоосу бир жыл ішіндегі ең жашоо күчкө толгон мезгилде утурлап алды. Өзгөчө маданият саякат майрамы жана салкындоо саякаты кошулуп Шинжандын маданият саякат жаңы кызуу түйүнү бардыкка келди. Тоңчоң саякат сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айдан бери Шинжандагы жайлоо түрүндөгү көрүктөрдү издөө кызуулугу алдыңкы айдагыдан 100%

айланды. Саякатчылар кана силе катарлуу жөрөлгөлүү саякат линиялары менен чектелип эле калбай, балки майрам өткөрө турган жерлерге барып, элдик салт-сана маданиятын туюнуп, жөндөм жарышын көрүп, коюу элдик салт-сананы сезинди. Тоңчоң саякат өрүшүндө надам, жайлоо ат байгеси катарлуу факторлорду өз ичине алган жеке топтор, кичик топ кураган топтордун түшүмдөрүнөн кеңеш суроо ченеми көрүнүктүү ачты. Улуучат ооданында өткөрүлгөн туңгуч кезектүү жуңго батыш уч мөрөйү көк бөрү жарышы мезгилинде Улуучат ооданындагы конок сарайлардын алдын буйрутма кылынуу ченеми адаттагы күндөрдөгүдөн 64% ашты. Тоңчоң изилдөө орду анализ кылып мындай деп карады. Быйыл Шинжаң саякатында бир майрамды көрүү үчүн бир шаарга баруу, жаңы бет алуусу бардыкка келди. Саякатчылардын сапарга чыгуу бекими Маара жерден кыймыл багытына карай бет алды. Түрдүү саякат майрамы жана жарыштар саякатчылардын туюруусун байытып эле калбай, дагы бир бөлүк жаңы саякат түйүндөрүнө тегеректен чыгуу кезмети менен камдап берди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан кийин берүүбүздү улантабыз.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио каармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Жүнгө Кыргызстан Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында соода автоунаалары ары автоуна тетиктери заттары толтура жүктөлгөн автоуналардын Кашкар түндүк вокзалынын темир жол жүк майданынан жолго чыгуусуна ээрчи бүт мамлекет боюнча туңгуч чек ара алкыган деңиз темир жолу, таш жол, бир талон түзүмү, көп түрдүү форма бирлешме ташмал кезекчи поездунун Кашкарга жетип келгенден кийин темир жол менен таш жолду жылчыксыз алмаштыруунун жеңиштүү бүткөнүнөн дарек берди. Бул кезекчи поездакы заттары Кореянын Ренчон деңиз ташмал аркылуу Жунгунун Янтай портуна ташылгандан кийин темир жол аркылуу Кашкарга тикелей жеткирилип, таможня көзөмөлдөп башкаруу тиркемеси аркылуу Эркештам чек ара оозунда чек арадан чыгып Кыргызстанга ташылган. 2022 жылы каттагандан тартып азырга чейин Жунго Кыргызстан Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташымал кезекчи поезду жалпы 1500 реттен ашкан.

Быйылтан бери Шинжаң темир жол тармактары чек ара ооздорунун ташмалды уюмдаштыруусун шыдырлаштырып, чек ара аттаган зат жүгүртүү обороту тейлөөсүнүн сапаты жана өнүмүн өстүрдү. Алдыңкы жарым жылда кош чек ара оозунан каттаган жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезу 9459 кезек каттап, окшош мезгилдекиден 6.7% арткан. Шинжаң темир жол тармактары дагы түштүк Шинжаң Кашкары түйүнүн тирөөчү ролун өрчүтүп, көп түрдүү ташмал ыңгайын жогору өнүмдүү чиркештирүүнү бирдемчи күчөйтүп, көп формалуу бирлешме ташмал жаңы линиясын дилгир ачып, жол торун бирдемчи жакшыртты. Шинжаң темир жол тармактары таможна, жергиликтүү өкмөт катарлуу тармактар менен болгон кызматташтыкты күчөйтүп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекистан эл аралык бирлешме ташмал жолу курулушун бачым жылыштатып, зат жүгүртүү оборот базасы курулушун зор күч менен күчөйтүп, ташмал күчү, ташуу курбаты, вокзал майданды өзгөртүү, жаптуу катарлуу жактарда түштүк Шинжаң районуна ыктатып, Кашкары түндүк вокзалынын жөндөмүн кеңирдүү, өзгөртүүнү зор күч менен түртмөктөп, жүнгө Кыргызстан, Өзбекистан эл аралык бирлешме ташмал түйүнүнүн ташмал кепелети курбатын жогорулатты. Жылы каттагандан бери жүнгө Кыргызстан, Өзбекистан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поезунун каттоосу секин-секин дайымды улашты. Ташыла турган зат түрлөрү алгачкы кийим кечек, металл, шаймандар катарлуу 30 канча түрдөкү түрдүү заттан жаңы энергиялуу автоуна, машина тетиктери катарлуу 300'ден ашуун түргө кеңирди. Азырга чейин жалпы 1500 реттен ашуун каттап 1 млн 784 100 тонна жүк ташылды.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө жүнгө Кыргызстан, Өзбекстан көп формалуу бирлешме ташмал кезекчи поездунун жалпы 1500 ашканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Israildagi jaŋlıqlar. Beruzulantabız qımbatı radio qarmandar, emi ayıldagı jaŋlıqlar türme gözde akimçilik işteri teylöçüsü adam simal maşina adam Şaoşin jönündü aytıp berebiz. Жакында Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар районунун акимчилик иштери тейлөө залы акыл жөндөмдүү жаңы кызматчы Шаушин тагыраак айтсак адам сымал машина адам X02'ни кутурлап алды. Бул Батыш Түндүк районунун акимчилик иштери тейлөө залында тоңгоч жолу жүзөлөштүрүлгөн адам сымал машина адамды бүт көрүнүштө колдонуу түрү болуп, жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун акимчилик тейлөөсүнүн адам менен машина шайкешүү жаңы доорна расмий аяк басканынан дарек берет. Жаңыдан жумуш ордуна чыккан адам сымал машина адамды жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар району сан ариптештирүү өнүгүү идарасы Шинжаң сан ариптүү жогору жаңы илим техника шериктиги менен биргелешип бардыкка келтирген болуп кесип ичиндеги орток иштетиле турган чоң модель техникасы денелүү акыл жөндөм аралжысына сөөнүп жасанды акыл жөндөм кошулган акимчилик иштери тейлөөсү жаратмандык долбоорун орночо калдырды. Машина адамга саясаттан кеңеш берүү, акимчилик иштерди үгүттөө, түшүндүрүү, өз алдына жол баштап бөгөттөрдөн сактануу, жумуш бүтүрүү терезесинде төп жетектүү. Көп түрдүү абалда сезим алмаштыруу катарлуу көп түрдүү жөндөмдөр жыйналган болуп, керхана калктын көп түрдүү жумуш бүтүрүү муктажына үйрүлүп, жумуш бүтүрүү боюнча кеңеш берүү анык болбостук, терезе табуу кыйын болуу, тартипке бышык болбостук катарлуу оор түйүндөр төп чечилди. Адамсымал машина адам Шаушин аябай чыныкластуу. Ал төп жол баштап автоматтык жабдуулар жана жумуш бүтүрүү терезесине жетекчилик кылып эле калбай, дагы түрдүү акимчилик иштери саясаты жана жумуш бүтүрүүдөгү суроолорго ар вакыт жооп берип, жумуш бүтүрүү барышын ансайын оңтойлуу жогору өнүмдүү кылат. Денелүү акыл жөндөмдүү изилдеп ачуу керханасы сан ариптүү Хуаша Шинжин илим техника чектүү шериктигинин жооптуусу Чифун таныштырып мындай деди. Бул адам сымал машина адамдын Батыш Түндүк акимчилик иштери чөйрөсүндө тоңгоч жолу бүт көрүнүштүү орундаштырылуусу. Тейлөөнү тыкандаштырып, жергиликтештирүүгө кепилеттик кылуу үчүн техника тобубуз жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району Жаңшар районундагы бардык акимчилик иштери бүтүрүү саясаты, жумуш бүтүрүү тартиби, керектүү материал бүтүрүү убакыт чеги катарлуу өзөктүү маалыматтарды атайын реттеп жыйнап, атайын акимчилик иштери билим кампасын курду. Калык кеңеш сураганда система жергиликтеги акимчилик иштер маалыматтарын төп издеп таап, чоң тил моделине биргелештирип өлчөмдүү төп жооп берет. Жөрөлгөлүү акимчилик иштер бир толкулашкан машина эликтеме сан арип адамга салыштырганда адам сымал машина адам дилгер температура сезими нактылуу толкуу өз ара таасир көрсөтүүдөн турган үч чоң өзөктүү абзелдүүлүктү дайындаган болуп залда дилгерлик менен айланып арсар болуп турган калыкты иштиктүү кеңеш берүү жетектөө тейлөөсү менен камдайт. Ошону менен бирге анын адам формалуу тышкы келбети жана сезим алмаштыруу үлгүсү аны ансайын жагымдуу сезимге ээ кылган болуп, карыялар тобу катарлуу жумуш бүтүрүүчүлөрдүн кабатырын өнүмдүү төмөндөтөт. Нак майданда жол баштоо, терезеге тикелей баруудай нактылуу толку өз ара таасир көрсөтүү жөндөмү, тыныч турпаттагы көрсөткүч тактасы тордо жол баштоого караганда ансайын тикелей жогору өнүмдүү болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмө көздө акимчилик иштери тейлөөсү менен алып урушуп жаткан адам сымал машина адам Шаушин жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүү сулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, эми татыктуу убаттар түрмөгүбүздө кум деңизинде 17 жыл тамыр тартып чөп бак тиричиликти коргоп келген Эрсин Нурумду тааныштырабыз. Жетинчи айдын 29-чу күнү түштөн мурда Эрсин Нурум кызматташтары менен чалгындап коргоо кызматын бүтүрүп, денесиндеги чаң тозоңду кагыштырып, короого келип мотосиклетин текшерип ремонт кылды. Ал бир жагынан тетиктерди чубап кураштыргачынан дагы бир жактан акырын ырдады. 37 жаштуу Эрсин Шинжаң Ганжиакуу, Сөксөөл Токою мамлекет даражалуу жаратылышты корук районун башкаруу идарасы, Шихуу башкаруу бөлүмчү идарасы, Шакер башкаруу коргоо пунктинин орун басары башчысы. 20 жашында ал экология токоюн коргоочу болгон. Эрсин мындай деди. Көздү жумуп ачкычакты 10 канча жыл өтүп кетти, бирок токой коргоо кызматына болгон кызыгуулугум сустап калганы жок. Ар жолу кыдырып коргоо кызматын бүтүрүп, башкаруу пунктиндеги машина жабдууларын ремонт кылуу менин чоң кызыгуум. Кызматка жаңы киришкенде башкаруу коргоо пунктинин шарты жапалуу, талаада чалгындап асыроо жолу алыс, айрыкча түндө кезекчилик кылуу жана токойду чалгындоо барышында мотосиклеттен оңой эле маселе көрүлөт болучу. Устазынын «Өнөрүң көп болсо артыктык кылбайт» деп табыштоосу анын чымырканып үйрөнүү жана жапалуу машык кылуусуна түрткү болду. Ал узак убакыт жапалуу иштеп, аябай тез эле ремонт кылуу жөндөмүн жетилдирди. Башкаруу коргоо пунктинде мейли мотосикл же башка машина жабдууларында маселе көрүлсүн, ал дароо ремонт кылып берет. Сырттагылардын назарында кычыраган суукка, тамыз ысыкка карабай чалгындап коргоо кызматы зеригиштүү ары жапалуу болсо дагы, бирок Эрсиндин назарында бул жыл бою тоо, токой, чөп, бак дарактарга жоро болуу, даркан табият ага кең пейил жана кайраттуулукту үйрөттү. Токойдоко бир тал чөп, бир тал гүл, бир куш, бир тал курут, бир айбанат жаратылыштык корук районунун өзгөчө чөл экология көрүнүшүн сызып чыкты. Бул жердеги чөп жана өсүмдүктөрдү жакшы коргоо, кишилер жашоодо сөөнө турган кооз журту сактап калгандык эсептелет. Эрсин башкаруу коргоого жооптуу районунда ал кызматташтары менен тиккен сөксөөл майсалары соо өсүп жетилди. Кум дөбөлөрүндө куштарды күзөтүү мунары бой көтөрүп токойдо орундаштырылган инфра кызыл нурлуу фотоаппарат 24 саат жапайы айбанаттардын кыймыл изин эстеликке алат. Учкучсуз учак жана жогору мейкиндик булут секисинде күзөтүү катарлуу замандашкан жабдуулар жөрөлгөлүү адам күчү менен чалгындап коргоо кызматын ансайын акыл жөндөмдүү, жогору өнүмдүү кылды. Жыл бою токойду аралап, Эрсин бир жуп өткүр көздү жетилдирди. Ал Караштуу районундагы ар бир кыдырып коргоо жол линиясын бышык билет. Жапайы айбанаттар калтырган изине негиз бугу, ак бөкөн, жапайы доңуз катарлуу түрдүү айбанаттардын кыймыл районун айырмаландыра алат. Жакында ал кызматташы менен мээ кайнаткан ысыкта чалгындап коргоп жатканда бир бугунун жерде жатып калып, такандап тура албай калганын байкайт. Экөө аны коргоп малында куткарууну кулаш жайылдырды. Эрсин мындай деди. Токой районунда жарадар болгон жапайы айбанаттарды куткаруу дайымдуу жумуш. Жакынкы жылдардан бери экологияны коргоо эпкининин уландуу артуусуна ээрчи, бөрү, жапайы доңуз катарлуу жапайы айбанаттардын көрүлүү ирет саны көрүнүктүү көбөйүп, малчылык райондоруна бирен серин кирип кетип жатат. Ар жолу дыйканчылыктын бош мезгилинде ал кызматташы менен кыштакка кирип закон жалпылаштыруу үгүтүн кулаш жайылдырып, экологияны коргоо түшүнүгүн калктын жүрөк түпкүрүнө сиңдирди. Эрсин мындай деди. Чалгындап коргоодо бутка, токой коргоодо жүрөккө сөнүгө туура келет. Бул кызматты жакшы иштөө үчүн табиятты сүйүү негиз кылынат. Алдыңкы жылдарда ал кызматташы менен кумдашуу оор болгон жерге 3000 түп сөксөөл көчөтүн тикти. Көңүл коюп, барбайыштап башкаруу аркылуу азыр көчөттөрдүн бийиктиги 1 метрден ашты. Эрсин күлүп туруп мындай деди. Бул дарактар менин балама окшойт.
алардын күн сайын өсүп жатканын көрүп, камсыз боломун. Колу бош кездерде ал өзү жалгыз токойду аралап, дарак шактары, жалбырактарынын өсүү абалын ишкелей күзөтүп, түрдүү чөптөрдүн өсүү адатын түшүнгөндү жакшы көрөт. Окшош болбогон дарак түрлөрүнүн өсүү ыргагы окшош болбойт. Бороондон коргонуп кумду туруктуулаштыруу курбаты дагы окшош болбойт. Кызматташы Бушөбиң мындай деди: ар жолу чалгындап коргоого чыкканда, чарчап кеткенде, кум дөбөлөрүнөн алыска назар салып, көз жеткисиз жап-жашыл сөксөл токойуна карап, жапалуу эмгек кылуунун маанисин сезингендей болом. Ерсин мындай деди: бак дарактар болгондонан топурак жашоо күчкө толот. Дарактар бир өмүр бороон чапкынды башынан өткөрдү. Алардын кажыбас кайраттуулугу менен бир өмүр үйрөнүүмө татыйт. Какыр талада тамыр тарткан торок, сөксөл катарлуу дарактардын майтарылбас жашоо күчү аны тереңдей чабыттандырды. Ал кумдуу, чөлдүү, уландуу тамыр тартып, уландуу бекем туруп, Ганжахуудагы 10,000 мо жашыл жайыкты жакшы коргойт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттары түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, 2026 жылдык Дилдештер мөөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабылуу аземи жана жалпы чечүүчү жарышы бүгүн Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун Оноурсал дене тарбия майданында өткөрүлөт. Шинжаң жасанды жандоош телевизиясында саат 20:15 мүнөттөн баштап жалпы чечүүчү жарышты түз баянда көрсөтөт. Шинжаң Дене Тарбия Саламаттык каналы, Борбордук Радио Телевизия Баш Станциясы, Дене Тарбия жаңы маалымат аралжысы Абонт Терминалы, Сылуу Шитиң Абонт Терминалы катарлуу жаңы маалымат аралжылары чебинде саат 19:30 өткөндөн баштап бүт барышын түз баянда көрсөтөт. Маалында көрүүгө шашылыңыздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

Торун жетиштирүү аракети сыяктуу жети конкрет аракет жалпы 25 түрдү түйүндү, милдет ортого коюлду. Долбоордо мындай айкындаштырылды. 2030 жылга барганда назарын бар киши жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн баарланын нишанын

жүзүн ашырууга чордондоштуруп тургундардын 15 мүнөттө эң жакын дарылоо тейлөтүүнө жетип барып жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнө ээ болуусуна чымырканы. Одон даражалуу жоң эмчилиги доктурканаларынын дарылоо тейлөө жөндөмү, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын жоң эмчилиги дарыгерлиги тейлөө жөндөмү, негизги катмар жоң эмчилиги дарыгерлиги кызматчыларын септөө, негизги катмарда жоң эмчилигине шай келе турган техникаларды жалпылаштырып колдонуу, негизги катмарда жоң эмчилиги дарыгерлигинин саламаттык маданиятын жалпылаштыруу, кеңейтүү, сапатын өстүрүп даражасын жогору көтөрүүнү түйүндү иш жүзүнө ашыруу керек. Элдин дарылануу акы тапшыруудагы кыйын, кайгырган, чукул күткөн иштерине үрүлүп Шинжаң медицина дашөөсү карамындагы 5-чи доктурхана жакында шыбыр сөз. ЖФУ БАУ дарылануу камсыздоосунда бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу элге оңтойлуу тейлөөсүн чыныгы жолго коюп, санарыптешкен сылат аркылуу көзөнөктөө катарда туруу узун болуу, эсеп бууш тартиби татаал болуу сыяктуу дарылануудагы бөгөт түйүндөрдү чечти. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу дегенибиз мамлекет боюнча бирдикке келген дарылануу камсыздоосу чөйрөшүнүн дарылануу камсыздоосу чаар дареги аркылуу саламаттыгын текшерүү жөндөмүнө сөөнүп камсыздандырууга катышуучу тордо чыгашалаганда тек бир жолу чаар дареги аркылуу чыгашалап дарылануу камсыздандыруусунун отчет кылуу менен жекелер нак акча тапшырууну шаярымда бүтүрүп көп чаар дарек алмаштыруу кайта кайта катарда туруу көп жолу жүгүрүү сыяктуу татаал тартиптер менен коштошот. Доктурхана нак майданда жетөксө жана картайгандарга шай келе турган тейлөөнү шаярымда күчөйтүп ыктыярчыларды картайгандар жана өзгөчө кишилердин санарыптуу таанымын алкып өтүшүнө жардам берүүгө орундаштырып акыл дирек тейлөөсүнүн бир кишини дагы түшүрүп койбостугуна кепилеттик кылат. Карта доорунан чаар дарек дооруна чейин өзгөртүлгөнү чыгашылуу оргасы гана болуп калбай ан сайын маңыздуусу тейлөө түшүнүгүнүн даражасын өстүрүү болду. Кийинки арымда доктурхана акыл жөндөмдүү дарылоо курулушун сызыл тереңдештирип отчет кылуу жөндөмүн озоттоштуруп жылылык жеткирүү чараларын ичкилештирип санарып аркылуу тейлөө сапатын өстүрүүгө күч кошуп элдин оңтойлуу жогору үнүмдүү жылуу дарылануу туюнусун бүт күч менен коргойт. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуунун кандай машгулат кылуу керек? Дарылануу камсыздоосунда бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу жөндөмүн ачып дайыма иштетиле турган чыгашылуу отчетуна байлайбыз. Машгулат аябай жөнөкөй бүт барышы аксыз. Биз шыбыр сөздө акча чыгашалууну мисал калсак, шыбыр сөздү ачып төмөндөкү экилик сырманы сыйрып ачууну чегип акы кармоо аргасын тандап ачууну чегип анан акча чыгашалуу купуя номуруңузду киргизсеңиз ачуу жеңиштүү болот. Бир чаар дарек аркылуу чыгашылуу келишимине кол коюу бүтүрүлгөндөн кийин акы тапшырганда тек шыбыр сөздөкү дарылануу камсыздоосу электрондук сыпаты бар чаар дарегин көрсөтүп салма кылса эле эсеп бууганга болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө келечек 5 жылда мамлекетибиздин негизги катмар жоң ээмчилиги дарыгерлиги тейлөөсүнүн сапатын өстүрүп, даражасы жогору көтөрүлөт деген медициналык жаңылыкты айтып бердик.

0: Керек эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дүпүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөлгө эле маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылат.

0: жандыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели төрөмөгүбүздө. Ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт деген мазмунду сүйлөп беребиз. Ачытуу эң байыркы азыктык иш кошаргаларынын бири болуп, азыктыкка өзгөчө даам киргизип эле калбай дагы жаңы азыктык курамдарын пайда кылат. Айран, ачык суу, чылаган сей сыяктуу ачытылган азыктыктардын түрү көп. Кайсынысын жеген кан сайын арзыйт. Азыктык ачытылса жаңы пайдалуу курамдар пайда болот, ошондой эле зыяндуу заттар да пайда болуусу мүмкүн. Саламаттыкка болгон таасири боюнча базарда ачытылган азыктыктарды дайым жегенди сунушту чектүү жеш, мүмкүндүктүн барынча аз жештен турган 3 даража кайрууга болот. Дайым айран, надо, ачытылган ачык суу сыяктууларды керектөө сунушталат. Айран. Айран жогору сапаттуу белок жана калций менен камдап эле калбай дагы саламаттыкка көптөгөн пайдалуу жактарды алып келет. Сөт ачытылып айранга айлангандан кийин бир бөлүк лактоза сүт кислотасына айланат. Ошого лактозага чыдаштык бере албай тургандар ылайыктуу мөлчөрдө айран ичсе болот. Сүт кислотасы зыяндуу микроорганизмдердин көбөйүшүн тизгиндеп эле калбай дагы ашказан ичегинин булкылдашы, сиңирүү суюктугунун ажыралып чыгуусун илгери сүрүп ичи катып калууну басаңдатат. Ачытылганда кошулган казеин сүт таякча бактериясы, кислота кумар сүт таякча бактериясы жана кошача таякча бактериясы сыяктуу пайдалуу бактериялар ичтеги жолундагы бактерия тобу жана организмдин иммун күчүн теңшейт. Сөт ачытылып айранга айлангандан кийин белок, май, калций, магний сыяктуу азыктык курамдар мурдакыга карагандан сайын оңой сиңип шимирилет. Сунуш: дайым төмөн шекерлүү же шекерсиз айран ичүү, алды менен көмүртек суу бирикмелеринин мөлчөрү 11% төмөн болгон түшүмдөрдү тандоо сунушталат. Надо. Надо төө бурчакты түмдөп бышыргандан кийин надо бактериясын көбөйтүп ачытыла турган түшүм. Надо жөрөлгөлү сары бурчак кыймасына караганда туз мөлчөрү төмөн, ошого дайым жегенге шай келет. Ачытуу аркылуу андагы белок, калций сыяктуу азыктык заттарды шимирип пайдалануу салыштырмасын жогору көтөрүүгө болот. Төө бурчактагы изофловундун мөлчөрү жана активдиги дагы жогору көтөрүлөт. Төө бурчакты ачытуу барышында дагы кан уюшмасына каршы тура турган бир түрдүү физиологиялык актив зат надо киназа пайда болуп, кан тамырлардагы белок булуларын бөлүп кан тамыр

бар койт. Сонош, надо кыназасынын активдигин сактоо үчүн жегенде эң жакшысы эти ысытпастык керек. Ачык суу. Ачык суу негизги сак жүгөрү, күрүч, номи күрүчү, жүгөрү, кебек сыяктуу дандуу ачтыктардан ачылат.